Tämä Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1954. Viulisti Wolde Jussila ja pianisti Mikko von Deringer soittivat Toivo Kuulan Notturnon opuksesta 3.

Kuulimme Piotr Tchaikovskin napolilaisen tanssin baletista Joutsenlampi. Sen soittivat Jouko Harjanne trumpetti ja Kari Hänninen piano. Seuraavaksi 10 katalonialaista kansanlaulua Dies canciones populares catalanas. Sovituksen on tehnyt säveltäjä Miel Jobet Soles ja kitaristi on David Russell.

Kuulimme kokonaisesityksenä David Russellin soittamana 10 katalonialaista kansanlaulua Dies canciones populares catalanas. Sovituksen oli tehnyt säveltäjä Miguel Llobet Soles.

Osmo Vänskä johtaa Minnesotan orkesteria levytyksessä vuodelta 2009. Olemassa on Anton Brucknerin romanttinen sinfonia, eli Brucknerin sinfonia numero 4 S-duuri, ja tässä kuulemme kolmannen version tästä sinfoniasta.

Ne päättyi Anton Brucknerin sinfonia numero 4 S-duuri, romantische, romanttinen sinfonia. Kuulimme siitä niin sanotun kolmannen version. Minnesotan orkesteri soitti kapellimestarinaan Osmo Vänskä, levytysvuosi oli 2009. Sergei Prokofjevin toisen viulukonserton solistena soittaa nyt viulutaiteilija Cho Liang Lin. Los Angelesin filharmoninen orkesteri soittaa, kapellimestari on Esa-Pekka Salonen. Sergei Prokofjevin konsertto viululle ja orkesterille numero 2 G-molli opus 63 alkaa tempossa Allegro Moderato.

Näin päättyi Sergei Prokofievin konserttoviululle ja orkesterille numero 2 G-molli, opus 63. Viulusolisti oli Cho-Liang Lin, ja Esa-Pekka Salonen johti edellä Los Angelesin filharmonista orkesteria. Levytys oli vuodelta 1992.

Eduardo Maatan johtama Dallasin sinfoniaorkesteri soittaa Nikolai Rimski-Korsakovin espanjalaisen Capriccion orkesterille opus 34.

Tähän Fandango Asturianoon päättyi Nikolai Rimski-Korsakovin espanjalainen Capriccio-orkesterille opus 34. Eduardo Mata johti Dallasin sinfoniaorkesteria. Pianotaiteilija Sviatoslav Richter soittaa nyt 8 Ludwig van Beethovenin pianobagatellia. Ensimmäinen bagatelli on F-duuri opuksesta 33 numero 3.

Pianotaiteilija Sviatoslav Richter soitti 8 Ludwig van Beethovenin pianobagatellia. Lopuksi kuultu oli bagatelli S-duuri opuksesta 126 numero 6.

Seuraavan vajaan tunnin ajan soivat kuuluisat Leipzigin Tuomaskirkon urut. Niitä soittaa urkuri Hannes Kestner. Ja ohjelmassa tietenkin Johann Sebastian Bachin urkumusiikkia. Aluksi Bachin fantasia uruille G-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 572.

Olemme kuunnelleet Johann Sebastian Bachin urkusävellyksiä. Niitä on tulkinnut Leipzigin Tuomaskirkon uruilla urkuri Hannes Kestner. Viimeksi kuulimme Johann Sebastian Bachin preludin ja fuugan uruille C-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 547.

Kello on 6:30 ja kanava, jota kuuntelet, on Yle Radio 1. Täällä Inari Tilli. Hyvää huomenta. Varsin sateista päivää on luvannut Ilmatieteen laitos meidän maahamme. Illalla vettä sataa myös lännempänä, vaikka tässä alkupäivä läntisessä osassa maata on poutainen. Täällä Radio 1 lähimpänä on luvassa aamuhartaus 6:50. Toimittaja Mari Teinilä Helsingistä jakaa tänään sotaisan maailman ajan herättämiä mietteitä etsien vastavoimaa ahdistaville uutisille. Sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkaisiksi kuullaan tänään virsi 251. Jumalan valtaistuin on.

Radion kamarikuoroa johti tässä Timo Nuoranne. Urkuja soitti Harri Viitanen ja trumpettia Tarja Viitanen. Niilo Rauhala on suomentanut tämän Olof Hartmanin sanoittaman virren kahdesti. Ensin nykyiseen suomalaiseen virsikirjaan vuonna 1986 ja sitten vielä ruotsin virsikirjan suomenkieliseen käännökseen. Seuraava virsi on tullut meille virsikirjaan Tanskasta. Virsi 176. Tällä kertaa se kuullaan orkestroituna versiona. Sinfonia Lahtea johtaa Osmo Vänskä.

Osmo Vänskä johti Sinfonia Lahtea ja hän oli myös sovittanut tämän Viren 176 Pois pelko Herran kanssa. Sen on säveltänyt tuntematon tanskalainen säveltäjä 1600-luvulla. Nyt saamme kuulla hengellisen laulukirjan laulun numero 431, Siipeinsä suojassa turvattu olen. Muusika Fidei-kuoro laulaa.

Muusika Fidei-kuoro lauloi, Tomi Aalto johti ja Matti Pesonen soitti pianoa. Tämä oli Ira David Sankin säveltämä laulu Siipeensä suojassa turvattu olen, ja se löytyy myös Hengellisen laulukirjan lauluista numerolla 431. Yksi tänä vuonna 60-vuotisjuhliaan juhlineista on suomalainen gospelmusiikin säveltäjä, sanoittaja, laulaja sekä teologi Jari Kekäle. Häneltä on ilmestynyt monia CD-levyjä ja hänen laulujaan ovat myös muutkin muusikot tulkinneet, muun muassa Marsi Nyman. Nyt saadaan kuulla Kekäleen oma tulkinta hänen laulustaan nimeltä Viimeinen sana.

Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin tänään Jari Kekäleen säveltämä laulu Viimeinen sana. Hän myös itse tulkitsi laulunsa.

Odotus, epätietoisuus ja avoimeksi jäävät kysymykset sävyttävät tämän viikon epäilyttävän uutta jaksoa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: tapaan täällä torstai-aamussa jo tuota epäilyttävän uutta ohjelmaa ennenkin, nimittäin kello 7 uutisten jälkeen aamusoitossa klassisempia säveliä. Sitten matkaa maailman ympäri Radio 1 aamussa Paula Jokimiehen seurassa ja Muistojen Boulevardikin kello 9:00 tai tarkemmin vielä 9 uutisten jälkeen. Mutta nyt kellon ollessa aika tarkalleen 7:50 aamuhartaus. Tänään toimittaja Mari Teinilä Helsingistä jakaa sotaisan maailman ajan herättämiä mietteitä etsien vastavoimaa ahdistaville uutisille. Hartaudessa lauletaan viren 587 Terve rauha suloinen, sä kestyt 1-4.
1: Baari oli kuollut, mutta häntä ei saanut haudata hautausmaalle. Hänet oli tapettu kotitalon portille. Kovassa pakkasessa vaarille kaivettiin hauta ikkunan alle. Omenapuu kasvoi siihen paikkaan, johon vaari on haudattu. Se on siinä ristin sijaan. Nyt omenapuu on jo vanha. Vapaasti mukailtuna näin kertoo venäläinen Varja. Hänen ja kymmenien muiden lapsuudestaan kertovan venäläisen haastattelu löytyy Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaneen Svetlana Aleksijevitsin teoksessa Viimeiset todistajat. Haastattelut on tehty 1900-luvun lopulla. Nämä silloiseen Neuvostoliittoon syntyneet nyt jo ikäihmiset kertovat siitä, miten sota vaikutti heidän arkeensa. He kertovat pommeihin kuolleista perheenjäsenistä ja kotieläimistä. Sotainnostuksen lietsomisesta. Siitä, miten raskaat muistot ovat seuranneet heitä koko heidän elämänsä ajan. Osalla heistä on ollut vaikeuksia luoda aikuisilla ihmissuhteita. Kerrottuaan kauheista lapsuuden sotamuistoistaan, yksi haastatelluista kysyy, mitä Jumala mahtoi tästä kaikesta ajatella. Tätä pitää kysyä myös tänään Ukrainassa ja monissa muissa maissa. Mitä Jumala mahtoi ja mitä Jumala mahtaa tästä kaikesta ajatella? Sitä mietin myös eräänä kesäisenä päivänä. Olin 9-vuotiaan lapsenlapseni kanssa pihalla keräämässä yrttejä lounaan salaattikastiketta varten. Aurinko paistoi. Meillä oli yllämme sievät, lähes puhtaat esiliinat ja lounasta valmistelevien touhukas mieli. Yhtäkkiä taivaan täytti jylinä. Hävittäjäkone Hornet lensi matalalta yli. Syttyykö nyt sota, lapsi kysyi. Ei nyt ole sotaa, ne vain harjoittelevat, vastasin. Asun puolet vuodesta Kouvolan Anjalassa lähellä historiallista rajajokea Kymijokea. Vuonna 1809 solmittuun Haminan rauhaan asti se oli Ruotsin ja Venäjän välinen raja. Tänä keväänä ja kesänä Venäjän hyökkäyssota on tullut kaakonkulmalla eläviä lähemmäksi. Aiempaa useammin kuulemme Hornettien lentävän yli, joko droonien aiheuttamassa hälytyksessä tai sotaharjoituksissa. Nykyhetken harjoitusten ja drooniuhkien lisäksi sotaisa historia näkyy monella tapaa kotitontillani ja lähimetsissä. Esimerkiksi siinä, miten Venäjä valmistautui ensimmäiseen maailmansotaan. Pihallamme ja lähimetsissä on sinne tänne räjäytettyjä juoksuhautoja, nyt toki jo metsittyneitä. Ensimmäistä maailmansotaa seurasi toinen. Ja nyt jotkut ovat jo sitä mieltä, että kolmas on jo syttynyt. Eri puolilla maailmaa käydään sotia, jossa jokaisessa lapset ovat kärsijöinä. Gaasasta on raportoitu 18 000 lapsen kuolema. Ukrainan sodassa on kuollut yli 700 lasta ja haavoittunut yli 3000 lasta. Pelkästään tänä vuonna satoja lapsia on kuollut ja loukkaantunut Sudanissa, sodassa UNICEFin arvioiden mukaan. On ahdistavaa ja vaikeaa kestä tai kuulla lasten kärsimyksestä, lapsista, jotka kuolevat tai vammautuvat sodissa. Hyvä niin. Hyvä, että se ahdistaa. Hyvä, että tämä aihe ahdistaa. Jos sodissa kuolleiden ja kärsivien lasten kärsimykseen turtuisi –

se koskettaisi, toivolla olisi nykyistäkin vähemmän valtaa maailmassa. Mitä sotaisempaa aikaa elämme, sitä enemmän olen alkanut miettiä käsitettä oikeutetusta sodasta. Valtaosa meistä suomalaisista ajattelee, että maan puolustaminen hyökkääjiltä on oikeutettua sotaa. Tämä on helppo ymmärtää. Kuitenkin etenkin suurvallat katsovat, että ne käyvät oikeutettua sotaa myös silloin, kun ne hyökkäävät toiseen maahan. Sitä perustellaan vielä suuremman sodan estämisellä, vaikka kyseessä on useimmiten omien taloudellisten etujen turvaaminen. Jeesus sanoi häntä puolustamaan aikoneelle opetuslapselle, että se, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Jeesus sanoi myös, että autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Nämä Jeesuksen sanat eivät jätä minua rauhaan samalla kun ajattelen, että omaa maataan ja oman maansa lapsia saa puolustaa myös asein. Kun sotauutiset ahdistavat, ajattelen vastavoimaksi Marian Turskia. Hän oli puolalaisjuutalainen kirjailija ja toimittaja. Marian Turski oli selvinnyt elossa Auschwitzin keskitysleiriltä. Hän menehtyi viime vuonna 98-vuotiaana. Pari vuotta sitten Turski oli puhumassa Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Krakovassa. Yleiskokouksessa puhuttiin paljon viisaita asioita, mutta parhaiten minulle on jäänyt mieleen se, mitä Marian Turski sanoi oman pitkän elämänkokemuksensa pohjalta. Se, mitä hän sanoi, ei poista kuolemaa tai kärsimystä, mutta antaa myös toivoa. Turski sanoi, että uusia sotia syttyy, mutta aina niitä seuraa rauha. Sotaa seuraa aina rauha.

Aamuhartauden päätteeksi virttä 587, Terve, rauha, suloinen, lauloi Topi Lehtipuu. Teorbia soitti Jarmo Julkunen, cembaloa Jonte Kniff ja violada gambaa Mikko Perkola. Hyvää huomenta. Tänään on torstai 24. päivä syyskuuta, Alvarin ja Aunon päivä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan juhlii tänään Alvar ja suomen ortodoksisen mukaan Tekla. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko nousee Helsingissä kello 7.09, Oulussa 7.06 ja Utsjoella juuri hetki sitten aurinko nousi nimittäin 6.59. Aurinko laskee tänään Helsingissä 19.14, Oulussa 19.12 ja Utsjoella 19.07. Ja Aamuhartaudessa puhui siis äsken toimittaja Mari Teinilä Helsingistä. Kohta kello 7 uutiset, tämän jälkeen aamusoitto, jossa on luvassa ainakin barokin ajan klassikkoja, pari boleroa ja saamme kuulla myös syyssäteitä. Mutta nyt siis kello 7 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Valtiot ympäri maailman joutuvat maksamaan lainoistaan yhä kalliimpaa korkoa. Yhtenä syynä on se, että kilpailu rahoituksesta on koventunut, kun teknojätit lainaavat tekoälyhankkeilleen valtavia summia rahoitusmarkkinoilta. Tämä tuntuu myös suomalaisten maksamissa lainakoroissa. Antti Parviala jatkaa.
1: Tekoälyfirmojen investoinnit imevät markkinoilta rahaa ennen näkemättömällä tavalla. Ja samaan aikaan, kun miljardeja revitään muuallekin. Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.
2: Voi sanoa, että globaali kilpailu pääomista on lisääntynyt ja siihen liittyy tietenkin vihreä siirtymä, puolustusmenojen iso kasvu ja totta kai nämä tekoälyinvestoinnit.
1: Kun rahan kysyntä kasvaa, sen hinta eli korko nousee. Korkoja nostaa sekin, että talouskasvusta huolimatta valtioiden velkaantumiselle ei näy loppua. OP:n johtava ekonomisti Tomi Kortela.
3: Tämä on kyseenalaistava sitä, että pystyykö poliittinen järjestelmä saamaan tämän velkaantumisen kuriin. Ja siihen liittyy enemmän kysymyksiä, mikä sitten näkyy siinä, että valtionlainan korot alkaa nousemaan.
1: Yhdysvaltojen 10 vuoden laina on noussut vuosikausien ennätykseen. Se vetää perässään kansainväliset rahoitusmarkkinat ja Suomenkin korko on nyt 17 vuoden ennätyksessä.
3: Kotitaloudet ja yritykset Suomessa hyvässä kunnossa ja sinänsä valmiit kohtaan mun mielestä korko, nousevan korkotason aika hyvin, mutta on selvää, että jos me tulee 1,5% nousu korkotasoon, niin se hidastaa talouskasvua.
1: Korkojen nousun ehkä ilmiselvin syy on siinä, että Persianlahdella palaa ja silloin energia kallistuu kaikkialla maailmassa. Estääkseen hintojen räjähdyksen keskuspankit jäähdyttävät talouksia Euroopassa ja Amerikassa korkoja nostamalla. Sen saa huomata jokainen suomalainenkin. Asuntovelallisten korkolasku kasvaa ja valtion korkomenot tulevat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Kesäkuisesta tunkeutumisesta kerrottiin Australian viranomaisille vasta tässä kuussa. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alaansa koskevan valvonnan puolesta. Tekoälyyhtiöiden Anthropicin ja OpenAI:n johtajat puhuivat eilisiltana aiheesta YK:n turvallisuusneuvostolle. He kehottivat luomaan tekoälylle sitovia turvamekanismeja, joilla estetään teknologian karkaaminen käsistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa 90 päiväksi. Asiasta kertoo Politico-lehti. Yhdysvaltojen tavoitteena on laskea energian ja etenkin dieselin hintaa kotimarkkinoilla ennen välivaaleja. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan mukaan toteutuessaan kielto vaikuttaisi maailmanlaajuisesti myös Suomeen. Varsinaista saatavuusongelmaa ei Suomeen kuitenkaan ole odotettavissa, vaikka dieselin tarjonta maailmanmarkkinoilla vähenisi. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Arttu Karila.
4: Suomella on sinänsä monia muita maita turvatumpi tilanne dieselin osalta, eli meillä on merkittävää jalostuskapasiteettia Suomessa ja Suomi on myös dieselin viejä, joten meillä ei tämmöistä, jos puhutaan vaikka saatavuuskriisistä, niin sitä ei tarvitse miettiä, että, mutta toki eletään maailmanmarkkinoiden vaikutusten alla niin kuin muutkin, eli kyllä se ei kuitenkaan olla suojassa sitten mahdollisista hintavaikutuksilta.
0: Sää on tänään pääosin pilvinen. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
5: Ja uutisten päättyessä kello on 5 minuuttia yli 7. Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantai.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio. Näinhän se on asianlaita ja tuossa huomasinkin kalenteristamme, että ylihuomenna lauantaina sävel on vapaa. Sinnekin voi ihan hyvin lähettää toiveita. Sieltäkin löytyy lomake Yle Radio Yhden verkkosivuilta tuotakin ohjelmaa varten tai sitten savel.vapaa@yle.fi. Sekin sitten onnistuu sähköposti tuohon ohjelmaan. Mutta nyt on aika lähteä kuuntelemaan aamusoittoa.

Aloitellaan taas vähän vanhemmalla musiikilla. Giovanni Buonaventura Viviani oli italialainen säveltäjä ja viulisti. Hän eli 1600-luvulla ja hänestä tiedetään, että hän työskenteli ainakin Innsbruckin hovissa viulistina vuodesta 1656 vuoteen 1660. Tässä hänen säveltämänsä sonaatti trumpetille ja kontinuolle numero 2, se on vielä vähän myöhäisemmältä ajalta nimittäin, vuodelta 1678.

Tässä kuultiin siis Giovanni Buonaventura Vivianin sonaatti trumpetille ja kontinuolle numero 2. Trumpettia soitti Andreas Lackner, fagottia Katalin Sebella, urkuja Wolfgang Zerer, viola da gamba Roberto Sensi ja arkkiluuttua Luciano Contini. Seuraava säveltäjä eli 1700-luvun puolella ehti kyllä kuitenkin kuolla 1800-luvun puolella. Puhun tässä William Herschelistä. Hän oli saksalaissyntyinen, myöhemmin Englantiin muuttanut tähtitieteilijä ja säveltäjä. Hän oli monipuolisesti lahjakas, nimittäin hänet tunnetaan ehkä parhaiten Uranuksen, kuuden kuun ja infrapunasäteilyn löytäjänä sekä useista muistakin merkittävistä tähtitieteellisistä havainnoistaan. Mutta tässä sitä hänen musiikillista osaamistaan Allegro assai, eli ensimmäinen osa sinfoniasta numero 12 D-duuri.

Aamusoitossa soi William Herschelin Allegro assai, ensimmäinen osa sinfoniasta numero 12 D-duuri. Sitä soitti Lontoon Mozart-soittajat, johtajana oli Matthias Bamert. Kello tuli juuri 18:07 ja nyt aamusoitossa siirrytään vanhemmasta musiikista ihan uuteen nykyaikamme musiikkiin. Mia Makarov tunnetaan monista kuorosävellyksistään. Hän myös aloitti juuri tänä vuonna Kaikki laulaa -projektipäällikkönä. Eli tämän projektin tavoitteena on tuoda lisää laulua suomalaisten arkeen. Ja nyt meille laulaa Mia Makarovin säveliä Diskantus -naiskuoro, Vuosaaressa vaikuttava kuoro, jota tässä levytyksessä johtaa Niina Melasalmi. Ja Mia Makarovin säveltämä kappale on nimeltään hyvinkin ajankohtainen, nimittäin Syyssäteitä.

Mia Makarovin syyssäteitä. Diskantus naiskuoroa johti Niina Melasalmi. Nyt pianotaiturointia. Tässä Marc-André Amelin soittaa Leopold Godovskin transkription, eli etyydin numero 8 C-duuri pianolle kokoelmasta 53 etyydiä Chopinin etyydien pohjalta.

Leopold Godowskin transkription. Etyydi numero 8, pianolle kokoelmasta 53 etyydiä Chopinin etyydien pohjalta taituroi siinä Marc-André Amelin. Taisinkin jo vähän lupailla, että tänään kuullaan aamusoitossa boleroita vähän useampikin kappale. Ja tässä niistä ensimmäinen, kyseessähän on siis 3/4 tahtinen ja hidas tai keskitempoinen alun perin espanjalainen tanssi. Benjamin Britten innostui myös tuosta bolerosta, kun hän sävelsi neljännen osan orkesterisarjaansa Soirée musicale opus 9.

Benjamin Brittenin, Joaquin Rossinin Bolero, neljäsosa sarjasta Soirée Musicale opus 9. Helsingborgin sinfoniaorkesteria johti Okko Kamu. Ja nyt aamusoitossa soittaa Kerava-kvartetti. Pääsemme napolilaisiin tunnelmiin.

Taisin tuossa jo aiemmin tämän tunnin aikana puhua siitä Fredrik William Herschelistä, joka oli myös monipuolinen ihminen, ei pelkästään muusikko, vaan myös tähtitieteellisistä ansioistaan tunnettu herra. No, tämä äsken kuultu Gerhard Winkler oli puolestaan 1900-luvulla elänyt taiteilija, säveltäjä, pianisti, viulisti, näyttelijä ja todellakin myös ihan maalari, taiteilija. Hänet tunnetaan erityisesti laulusävellyksistään, elokuvamusiikistaan, mutta tässä vähän kamarimusiikkia. Napolilainen serenaadi, ja sen saimme kuulla Kerava kvartetin tulkintana. Kvartetissa soittivat Erkki Palola ja Jaakko Vuornos viulu, Atso Lehto alttoviulu ja Kirsti Väyrynen sello. Ja tarkkakorvaisimmat varmasti kuulivatkin, että mukana oli myös pianisti Teppo Koivisto ja kontrabasisti Jorma Härkönen. Nyt ranskalaisen säveltäjä, kapellimestari, pianisti ja musiikkikriitikko Gabriel Grovlén tuotantoa tässä Sicilien ja Allegro Giocoso fagotille ja pianolle.

säveltäjänä siis Gabriel Grovlet ja tämä oli Sicilien ja Allegro Giocoso fagotille ja pianolle. Tässä levytyksessä soittivat Karen Gagan ja Philip Fisher. Kello on 21 minuuttia vaille 8. Jatkamme aamusoitossa ranskalaisen musiikin parissa ja nyt oopperamusiikin parissa. Kaupungissa vietetään vilkasta kevätjuhlaa. Nuori upseeri Valentin, Margaretan veli, on lähdössä sotaan muiden sotilaiden kanssa. Hän pitelee kädessään Margaretan antamaa pyhää suojeluspyhimyksen kuvaa ja on syvästi huolissaan siitä, kuka suojelee ja pitää huolta hänen nuoresta viattomasta sisarestaan sillä aikaa, kun hän itse on taistelukentillä riskialttiissa työssään. Ennen lähtöään hän laulaa tämän koskettavan rukouksen, jossa hän uskoo sisarensa Jumalan ja taivaallisen suojelun haltuun.

Valentinin rukous Charles Gounodin operasta Faust toisesta näytöksestä. Sen lauloi meille baritoni Håkan Hagegård ja Tukholman kuninkaallisen operan orkesteri myös mukana musisoimassa. Johtajana oli Carlo Felice Cellario. Vielä saamme kuulla yhden boleron tässä aamusoitossa. Sen soittaa meille viulisti, joka syntyi Pekingissä vuonna 1987. Ja hänhän aloitti jo lastentarhassa sähköpianon soiton, mutta siirtyi sitten viuluun 4-vuotiaana. Voitti erinäisiä kilpailuita ja levytti jo 13-vuotiaana Niccolò Paganinin 24 kapriisia. Mutta nyt levylautasella soi siis Pablo de Sarasateen Bolero opus 30. Puhun tässä viulistista nimeltä Tien Va Yang.

Pablo de Sarasateen Boleron opus 30 soittivat Tien Va Yang viulu ja Markus Hadulla piano. 10 minuutin kuluttua kello on 8:08 uutisten jälkeen onkin Paula Jokimiehen aika olla tunnin aikaa äänessä täällä Yle Radio Yhdessä, kun pääsee vauhtiin Radio Yhden aamu. Tänään aamussa mietitään, miten taulut soivat, voiko luonto olla instrumentti ja palkitaanko odotus. No nyt aamusoiton päätteeksi ainakin vielä palkitaan yksi odotus, nimittäin aika moni on toivonut tässä vuosien varrella Sävelon vapaaseen ja lauantain toivottuihin levyihinkin tätä seuraavaa kappaletta. Puhun Albert Kettlebyn sävelyksestä nimeltä Persialaisella torilla. Ehkäpä se suosio tuolta 100 vuoden takaa syttyi jo siitä, kun eurooppalaiset olivat aina niin innostuneita kaukaisista ja eksoottisista maista. Ja tämä 20-luvun alun sävellys on siis pitänyt pintansa sieltä saakka. Nyt Persialaiselle torille päästään Boston Pops-orkesterin seurassa.

Persialaisella torilla päätti tällä kertaa aamusoiton täällä Yle Radio Yhdessä. Albert Ketchelby siis säveltäjänä ja Boston Pops-orkesteri soitti teoksen meille Arthur Fiedlerin johdolla.

0: Elias Salonen, minkälainen tunne tästä vajaan tunnin hetkestä sulle jäi, että haittaako, jos tämä keskustelu tulee radiosta ja joku muukin kuulee?
1: Musta oli ihan mahtava keskustelu. Oli vähän jopa tämmöinen terapeuttinen, että puhuttiin oikeista asioista ja oli aika helppo olla auki. Niin tosi hyvä fiilis.
0: No ja hienoa. No niin, sitten radiosta torstaina 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00. Ja arvas Elias, mitä?
1: Kerro.
0: Tämä on Areenassa ikuisesti.
1: Ihan loistavaa, hyvä. Mäkin voin sitten jakaa tämän.
0: Mahtavaa.
2: TV- ja elokuva-alamme kysytyimpiin näyttelijöihin alkuvuosikymmenen ajan kuulunut Elias Salonen kertaa ja oivaltaa elämänsä siis Marko Gustafssonin vieraana aika tarkalleen 2 tunnin kuluttua täällä Yle Radio yhdessä, kun 10:00. Mutta minuutin kuluttua 8:00 ja sitten Radio yhden aamussa Paula Jokimies uutisten jälkeen. Minä olen Inari Tilli, tavataan Muistojen Boulevardilla sitten 9:00 uutisten jälkeen. Ja tänään on Alvarin ja Aunon päivä, on 24. päivä syyskuuta. Alvarin päivä ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan ja Teklan nimipäivä Suomen ortodoksisen mukaan. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on jo noussut koko maassa. Aurinko laskee tänään Helsingissä 19:14, Oulussa 19:12 ja Utsjoella 19:07. Ja nyt siis 8:00 uutiset. Tämän jälkeen Radio yhden aamu.

0: Yle Uutiset kello 8. Kiinan presidentin valtiovierailu Yhdysvalloissa on alkanut. Valtion lainojen korot ympäri maailman ovat nousseet vauhdilla useiden vuosien ennätyksiin. Sää on tänään sateista. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Näin ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki kommentoivat valtioiden suhdetta.
1: Tämä on maailman tärkein valtiosuhde ja myöskin tärkein kauppasuhde, että se heijastuu väistämättä myöskin Eurooppaan ja Suomeen, että miten sujuvasti voidaan ongelmakohdista puhua ja vaikkapa tekoälyn osalta, niin se on tietysti se ratkaiseva asia, mitä kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset puhuvat keskenään, koska siellä sijaitsevat maailman johtavat tekoälyyhtiöt, jossa tätä kehitystä ajetaan eteenpäin koko maailmassa.
2: Kyllähän tämä on rauhoittava viesti, koska me ollaan eletty aika turbulenttia vaihetta monta vuotta nyt, että minkälainen seuraava maailmanjärjestys on, kun tämä amerikkavetoinen maailmanjärjestys on hajonnut ja romuttunut. Että tavallaan, jos nämä löytää vakauden vaikkakin joksikin aikaa, niin kyllä se rauhoittaa kokonaisesti maailmantilannetta ja kriisien hallintaa. Euroopallehan tämä on tietysti hieman iso haaste, että me olemme syrjässä. Että, ja sitten semmoinen, että saako esimerkiksi Yhdysvallat näihin kriittisiin harvinaisiin mineraaleisiin etuoikeuden eurooppalaisten ohi. Että kyllä tämä herättää monta kysymystä muun muassa Brysselissä ja EU:ssa ja eurooppalaisissa toimijoissa. Että olemmeko syrjässä vai mikä meidän asemamme on suhteessa suurvaltoihin?
0: Valtiot ympäri maailman joutuvat maksamaan lainoistaan yhä kalliimpaa korkoa. Yhtenä syynä on se, että kilpailu rahoituksesta on koventunut, kun teknojätit lainaavat tekoälyhankkeilleen valtavia summia rahoitusmarkkinoilta. Tämä tuntuu myös suomalaisten maksamissa lainakoroissa. Antti Parviala jatkaa.
3: Tekoälyfirmojen investoinnit imevät markkinoilta rahaa ennen näkemättömällä tavalla. Ja samaan aikaan, kun miljardeja revitään muuallekin. Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.
4: Voi sanoa, että globaali kilpailu pääomista on lisääntynyt ja siihen liittyy tietenkin vihreä siirtymä, puolustusmenojen iso kasvu ja totta kai nämä tekoälyinvestoinnit.
3: Kun rahan kysyntä kasvaa, sen hinta eli korko nousee. Korkoja nostaa sekin, että talouskasvusta huolimatta valtioiden velkaantumiselle ei näy loppua. OP:n johtava ekonomisti Tomi Kortela.
5: Tämä on kyseenalaistamaan sitä, että pystyykö poliittinen järjestelmä saamaan tämän velkaantumisen kuriin. Ja siihen liittyy enemmän kysymyksiä, mikä sitten näkyy siinä, että valtionlainakorot alkaa nousemaan.
3: Yhdysvaltojen 10 vuoden laina on noussut vuosikausien ennätykseen. Se vetää perässään kansainväliset rahoitusmarkkinat ja Suomenkin korko on nyt 17 vuoden ennätyksessä.
5: Kotitaloudet ja yritykset Suomessa hyvässä kunnossa ja sinänsä valmiit kohtaan mun mielestä nousevan korkotason aika hyvin, mutta on selvää, että jos me tulee 1,5% nousu korkotasoon, niin se hidastaa talouskasvua.
3: Korkojen nousun ehkä ilmiselvin syy on siinä, että Persianlahdella palaa ja silloin energia kallistuu kaikkialla maailmassa. Estääkseen hintojen räjähdyksen keskuspankit jäähdyttävät talouksia Euroopassa ja Amerikassa korkoja nostamalla. Sen saa huomata jokainen suomalainenkin. Asuntovelallisten korkolasku kasvaa ja valtion korkomenot tulevat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi.
0: Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmänpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä, joka havaitsee glaukooman moninkertaisesti herkemmin kuin nykyisin käytössä olevat silmäntutkimusmenetelmät. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
6: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalvon läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa. Se on ehkä tärkein asia, mikä on nyt aivan uutta.
7: No miten tämä uusi tekniikka voisi auttaa sitten glaukooman havaitsemisessa?
8: Petri Ala-Laurila, tutkimusten perusteella niin tämä on niin kuin moninkertaisesti, jopa satakertaisesti niin kuin herkempi toteamaan glaukkooma. Pilottitutkimus on jo tehty, joka näytti lupaavalta. Ja nyt on alkamassa sit mittavampi tutkimus, ja rekrytoidaan sitten enemmän potilaita ja nähdään, kuinka hyvä tämä uusi menetelmä oikeasti on.
0: Kertoi glaukoomayksikön vastuulääkäri Mika Harju Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Toimittajana oli Paula Tiesalo. Eduskunnan kansliatoimikunnan on tarkoitus kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunta päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Hän on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin. Suomi on voittanut hallitsevan maailmanmestarin Italian lentopallon miesten EM-kisoissa. Lentismiehet kaatoivat eilen puolivälierässä Italian erin 3-2. Ratkaiseva viides erä meni Suomelle lukemin 15-13. Voitolla joukkue eteni mitalipeleihin. Seuraavaksi Suomi kohtaa välierässä Ranskan. Ottelu alkaa huomenna kello 22 ja se nähdään Ylen kanavilla. Sää on tänään sateinen ja pilvinen. Sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen. Toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Päivän ylin lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
9: Angela Nurmi toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Jos eläisimme keskiajassa, ahertaisimme jo tyhjin vatsoin, sillä aamiaista söivät lähinnä eläimet ja valoisa aika oli käytettävä tarkoin hyväksi. Tai ehkä yksi aamu olut ja pala ruisleivän känttyä olisi nautittuna, jotta keskiajan ahertaja jaksaisi puurtaa koko päivän. Joten sinä nykyajan ihminen nuuhkaise kahvikupillistasi nautinnolla ja muista, että kehitys tuo mukanaan myös paljon hyvää. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Pauli Jokimies. Hyvää huomenta.

Belgialainen Naragonia Quartet antoi päivän askellajille nimen Heppiestep. Tuo kappaleen nimi viittaa perinteiseen tanssiaskeleeseen. Tuun van Mierlo puhalteli säkkipilliin, flaamilaiseen säkkipilliin. Soitinta käytettiin erityisesti renessanssin aikaan, eli siinä kesken ja loppupuolella Flanderin ja Alankomaiden alueella. Se tunnetaan myös nimellä Bruegel-pilli, koska taidemaalari Peter Bruegel vanhempi ikuisti sen usein maalauksiinsa. Kappaleen mukana saattoi siirtyä vaikkapa hänen Maalaishäät-nimisen maalauksensa tunnelmaan. Itse asiassa tuo flaamilainen pilli on ikuistettu useampaankin hänen maalauksensa, jossa kaikissa tuppaa olemaan railakas meno. On ollut tuoppeja ja tanssia, kiihtyneesti selittäviä ihmisiä ja siellä joukossa soittajat. Onpa joku säkkipillin puhaltajista saamassa juuri luuviitosesta ohimoonsakin. Tälläkin tavalla voi harrastaa musiikin nauttimista. Etsi maalaus, jossa soitetaan. Kuvittele tilanne ja soittimet, millainen musiikki maalaukseen sopisi. Pablo Picasson kolme muusikkoa, synteettisen kubismin klassikoita, pakko olla jotain villiäkin villimpää friijatsia. Tai Jan Vermeerin teos Musiikkitunti, jossa nuori nainen soittaa virginaalia, suomeksi kotiurkuja, ja opettaja vahtii tarkkaavaisesti vieressä. Ei tainnut olla Aaronin pienokoulua tuohon aikaan vielä tyrkyllä. Vaan nyt musiikkia etsitään luonnon ilmiöistä. Mari Kalkun ja VHK Keelpilli-orkesteri.

Virolaismuusikko Mari Kalkun ja VHK Keelpilli Orkesteri, eli Jousi Orkesteri 100-100. Laulussa todetaan, että antaa vaan tuulla ja sataa, puhalla puhtaaksi kasvot, sade selkeiksi silmät. Iät ja ajat luonnonilmiöiden ääntä on hyödynnetty musiikissa, joko matkittu tai äänitystekniikan kehityttyä käytetty sellaisenaan. Etenkin ukkosen jyrinä ja tuulen ääntä on hyödynnetty puhtaina. Sadetta taas on kuvailtu kilinöillä, kilkahduksilla ja pitsikaattonäppäilyillä. Vivaldin 4 vuoden ajan talvessa viulujen tikittävät staccato-sävellet jäljittelevät sateen ja räntäsateen ropinaa ikkunaan. Richard Strauss käytti Alppisinfonian myrskykohtauksessa aitoa tuulikonetta, joka oli sellainen puukammella pyöritettävä kangasvaippainen rumpu. Sen pyöriessä syntyy täysin aitoa tuulen ulvontaa muistuttava ääni. John Cage oli edelläkävijä myös luonnon tuomisessa konserttisaliin. Hän käytti esityksissä muun muassa vedellä täytettyjä kotiloita ja vahvistettuja kasvien ääniä. Pian on ehkä luonnosta vieraantuvalle ihmiskunnalle elämys mennä konserttisaliin kuuntelemaan täysin luonnon äänistä tehtyä teosta. Ei vaan sellaisiahan on jo ollut. Esimerkiksi norjalainen äänitaiteilija Jana Vindereen luo konsertteja ja tilaääniteoksia, jotka pohjautuvat 100-prosenttisesti luonnon omiin ääniin. Yleisö istuu pimenetyssä konserttisalissa monikanavaisen äänijärjestelmän ympäröimänä kuuntelemassa pelkkää luontoa. Nyt musiikkia esittää Riikka Timonen, tuttu laulaja muun muassa Värttinästä ja Adiemus-yhtyeestä. Kappale nimeltään Tuulella käyvä.

0: Riikka Timonen ja kappale nimeltään Tuulella käyvä. Kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8. Kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Odotus, epätietoisuus ja avoimeksi jäävät kysymykset sävyttävät tämän viikon epäilyttävän uutta jaksoa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Ne lintuiset ja viiltävän kaunis Lauri Myllymäen säveltämä ja sanoittama kappale Mietin tulevaa. Tuossa laulussa lauletaan, että ootin uutta aikaa, jolloin kaikki selvää olisi. Olen päätellyt, että ihmisen elämä on paitsi luopumisen opettelua myös ikuista odotusta. Ja tämä ei ole tarkoitus olla mikään synkkä puheenvuoro. Olihan tuossa laulussakin sitkeää optimismia. Mutta vauvoista vaariin odotamme milloin mitäkin tapahtuvaksi. Odotamme ruokaa, unta, leikkikaveria koulun alkua, kesälomia, opiskelupaikkaa, töitä, jälkikasvua. Odotamme jonossa, puhelimessa, autopesussa, lääkärin odotushuoneessa, harjoitushallin penkillä, kaupan kassalla. Odotamme uutta autoa, puhelinta, vallankumousta, taivaspaikkaa, mitä vain saatamme keksiä. Mutta ehkä eniten odotamme rakkautta muodossa tai toisessa. Taannoin odotin läheisen kanssa terveyskeskuksen päivystyksessä. Se oli niitä harvoja hetkiä, jolloin ei ollut kiire minnekään. Aika pysähtyi, emme voineet sille mitään, joten odotimme ja puhuimme, välillä vakavia, välillä vitsailimme ja sitten istuimme hiljaa rinnakkain. Koska viimeksi? Sellaisen outoon maailmaan olemme päätyneet, että vasta pakon sanelemana pysähdymme kuuntelemaan toisiamme. Tulevaa sen sijaan mietitään aamun uutisotsikoissa, niistä kohta lisää.

Tanskalainen kansanmusiikkiyhtye Stundom ja Agnes Ivin duet. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On torstai 24. päivä syyskuuta. Maailman katseet ovat tänään kahden suuren kohtaamisessa. Kiinan presidentti Xi Jinping on aloittanut vierailunsa Yhdysvalloissa. Yhteistyö, tekoälyn valvonnassa ja avoimen kauppasodan välttäminen, ne ainakin löytyvät maiden presidenttien tapaamisen aihelistalta. Tekoäly tuntuu nyt olevan esillä kaikkialla. Suurten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat vedonneet YK:hon alansa koskevan valvonnan puolesta. He kehottivat maailman valtioita luomaan tekoälylle sitovia turvamekanismeja, joilla estetään teknologian karkaaminen käsistä. He myös korostivat, että tekoälyn voima ei saa keskittyä yksittäisten yhtiöiden tai maiden käsiin. Valtiot ympäri maailman joutuvat maksamaan lainoistaan yhä kalliimpaa korkoa. Yhtenä syynä on se, että kilpailu rahoituksesta on koventunut, kun teknojätit lainaavat tekoälyhankkeilleen valtavia summia rahoitusmarkkinoilta. Tämä tuntuu myös suomalaisten maksamissa lainakoroissa. Ja yksi mainio ilonaihe urheilun puolelta, se että Suomi pääsi lentopallon mitalipeleihin. Uutisia luvassa kello 9.

Clara Nunes eli Queen of Samba tai Sabia da Samba eli Samban satakieli, kappale nimeltään Ize Jah. Odotus palkitaan on sanonta, jolla pyritään ohjaamaan ihmistä kärsivällisyyteen, mutta sanontahan ei aina pidä paikkaansa. Usein pelkkä odotus saattaa olla parempaa kuin tavoitteen saavuttaminen. Ajattele vaikkapa hetkeä ennen loman alkamista, sehän on se herkullisin kohta. Tietää kohta jäävänsä, mutta minuuttiakaan ei ole vielä tuhlattu. Ja odottaessa saattaa mielikuvitus tehdä tepposet odotuksen kohteesta, rakentaa niin täydellisen, että se ei koskaan toteudu. Filosofi Sören Kierkegaard on osuvasti muistuttanut, että elämää voi ymmärtää vain taaksepäin, mutta sitä on elettävä eteenpäin. Ei siis voi jäädä vain odottamaan asioita tapahtuvaksi. Yksi odotus päättyi, kun Radion sinfoniaorkesteri kertoi saaneensa uuden intendentin. Maija Kylkilahti siirtyy tehtävään Sinfonialahden intendentin paikalta onnea kunniakkaaseen pestiin. Pari vuotta sitten tehtävän jättänyt ja nyt taas siirtymävaiheessa apuun kiirehtinyt legendaarinen Tuula Sarotie on todennut viisaasti, että yli 100 hengen organisaatiossa pitää ottaa huomioon ihmiset, ihmisten psykologia. Ylen haastattelussa hän totesi ymmärtäneensä vasta pikkuhiljaa, että orkesterissa on töissä valtava määrä tärkeitä ihmisiä, vahvoja ammattilaisia, siis muitakin kuin soittajia. Ja heistä jokaisen työpanos on hirveän merkittävä. Siinäpä viisaita sanoja kelle tahansa isomman yrityksen pyörittäjälle.

0: nuori jatsitaitaja vibrafonisti Mikko Antila ja hänen sävellyksensä New Sun. Mielenkiintoinen soitinkokoonpano, vibrafoni, klarinetti ja akustinen kitara ja rytmiryhmänä kontrabasso ja rummut, joista jälkimmäisiä hoitelivat nimet Lötjönen ja Mäkynen. Mainitsin Lahden sinfonian, jonka internetti siirtyy tähän taloon, niin muistutanpa siitä, että lahtelaisilla verenluovuttajilla on mahdollisuus kuulla orkesterinsa soittoa samalla, kun antaa veren virrata hyvän asian puolesta. Sinfonian Lahden pienkokoonpanot esiintyvät verenluovutustilaisuudessa Lahden kaupungintalon sisäpihalla tänään kello 13 ja 18 välisenä aikana. Ja SPR puolestaan näkyy tänään katukuvassa kaikkialla, sillä tänään käynnistyy nälkäpäiväkeräys, eli lipaskeräjät ilmestyvät katukuvaan. Kello on 8.44. Kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.

Monen taiteilijan arvo tunnustetaan vasta postuumisti tai hänen työnsä löydetään jälkijättöisesti. Köyhänä kuollut Aleksis Kivi ja hänen 7 veljestään on oikein oiva esimerkki siitä. Tuskin olisi Aleksis Polo uskonut, että teosta luetetaan kouluissa. Sen verran karua oli aikalaiskritiikki. Nyt kuultu laulaja lauluntekijä Nick Drake eli lyhyen elämän ja teki paljon hienoa musiikkia, jonka vasta myöhemmät polvet nostivat esiin. Itse asiassa tapahtui kuten niin usein, että joku mainostoimiston seppo kaivoi Drakein Pink Moonin automaannoksen taustalle vuosituhannen vaihteessa ja miljoonat ihmiset kuulivat, että onpa hienoa musiikkia. Aleksis Kivi mainittu, mainitaan toistamiseenkin, nimittäin teatterin puolella on tällä viikolla aihetta juhlaan paristakin syystä. Aleksis Kiven Nummisuutarit kantaisitettiin Oulussa tällä päivämäärällä, eli 24. syyskuuta 1875 suomalaisen teatterin kiertueesityksenä. Nummisuutareista keskusteltiin kesän alkupuolella Maailman tarinoina -ohjelman jaksossa, joka löytyy Areenasta. Ja se toinen juhlinnan syy on Tampereen Työväenteatterin 125-vuotis syntymäpäivä. Juhlavuoden avajaistapahtuma pidetään tänään ja varsinaista juhlapäivää vietetään 27. syyskuuta eli tulevana sunnuntaina yhteisöllisesti, kuten teatterin henkeen sopii. On teatterikierroksia, jolloin yleisö saa tutustua TTT:n nykypäivään ja historiaan, suuren näyttämön teknisiin ja taiteellisiin ratkaisuihin, Eino Salmelaisen näyttämöön.

näin. 1900-luvulla ymmärrettiin, että koko maassa tarvitaan kotimaisilla kielillä esiintyviä teattereita, joissa voidaan oppia, tuntea empatiaa ja kokea asioita yhdessä. Tehtävämme on tehdä monipuolista taidetta, koska taide on maailman tulkitsemista.

Oopperalaulaja ei koulutuksesta huolimatta tullut brasilialaisesta Marisa Montesta, mutta palkittu artisti ja levytuottaja kylläkin, Ainda Bem. Yksi oikein, kaksi nurin, nyt ei harrasteta veikkausta, vaan käsitöitä. Peräti puolet suomalaisista harrastaa käsitöitä. Mitä se kertoo meistä? Käsityöt ovat aineetonta kulttuuriperintöämme ja koronan aikana moni koulun käsityötuntien lannistama kaivoi puikot esiin ja totesi, että tämähän on kivaa. Ja nikkarointi, mikä tyydytys, kun seinälle saa omin käsin tehdyn uuden purkkihyllyn. Radio 1 aitio vieraana on tänään Taito ry:n toiminnanjohtaja Milla Satola, joka muistuttaa, että käsillä tekemisessä on kyse myös arvovalinnoista. Kello kulkee armottomasti eteenpäin, pian on uutisten vuoro, ne toimittaa Angela Nurmi ja sen jälkeen seuraasi palaa Inari Tilli muistojen boulevardilla. Ennen uutisia meille esiintyy vielä argentinalainen Gonzalo Vergara, joka on nykyisin Pariisissa asuva ja konsertoiva kitaristi. Kappale on nimeltään Como una flor.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Kiinan presidentin valtiovierailu Yhdysvalloissa on alkanut. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa Suomen aikaa varhain tänään. Presidenttien on tarkoitus keskustella muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Asiantuntija arvioi, että Eurooppa jää sivuun keskusteluista. Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki.
1: Eurooppallehan tämä on tietysti hieman iso haaste, että me olemme syrjässä. Että semmoinen niin kuin, mä sanotaan, riskiskenaariohan meille ja Euroopalle on se, että tavallaan Yhdysvallat ja Kiina löytää enemmän toisia. Ne alkaa sopia. Esimerkiksi puhutaan vaikka Iranin tilanteesta tai Taiwanista tai teknologian kehittämisestä. Että onko Eurooppa syrjässä näistä keskusteluista?
0: Ruotsalaisen Ålens tavarataloketjun toimitusjohtajan ruotsalais-libanonilaisen Ayad al-Safarin mielestä Suomen työelämästä puuttuu energiaa. Suomen yritysten pitäisi hänen mukaansa ottaa myös enemmän riskejä ja pyrkiä kovempaan kasvuun. Ålens tekee nyt yhteistyötä Sokoksen kanssa. Kotimaisen tekemisen tason nostamisen tapoja kommentoivat Henley Business Schoolin Pohjoismaiden toimitusjohtaja Paula Kilpinen sekä vuokrajohtajia maailmalle välittävän Nordic Intermin johtava partneri Niklas Björkman.
2: Me ollaan ehkä tehokkuudessa jo onnistuttu aika hyvin, mutta mitäs jos me käännettäisikin se puhe tuottavuuteen, että me ollaan tehostettu paljon ja katsottu se polku. Lähdetään rohkeasti vielä niin kuin miettimään, että miten me saadaan enemmän lisää tuottavuutta, mikä on oikeasti, miten me tuotetaan arvoa meidän asiakkaille, että ehkä enemmän siitä tehokkuudesta tuottavuuteen ja enemmän siihen arvon luontiin.
3: Tehdään aitoja valintoja. Me ei voida olla kaikille kaikkea. Ja tässä niin kuin se fokus siinä tekemisessä, ambitiotaso ylös ja myös uskallus taas kerran tehdä päätöksiä. Myös niitä päätöksiä, että mitä ei tehdä. Ja tässä tullaan taas siihen itsetuntoon ehkä.
0: Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgrian mukaan eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin ollut kokonaisuutena varsin suotuisa.
4: Kello 9 uutiset toimitti Angela Nurmi.
5: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
4: Mukavaa torstaita, 24. päivää syyskuuta täältä Yle Radio 1 toivottelee nyt Inari Tilli. Kohta lähdemme muistojen boulevardille. Muistuttelen tässä vielä, että vajaan tunnin kuluttua TV- ja elokuva-alamme kysytyimpiin näyttelijöihin jo alkuvuosikymmenen ajan kuulunut Elias Salonen kertaa ja oivaltaa elämäänsä Marko Gustafssonin vieraana. Ja sitten maailman tarinoina ohjelmassa puolen päivän uutisten jälkeen Edward Bergerin ohjaama Konklaavi-elokuva avaa omanlaisensa ikkunan katolisen kirkon nykytilaan ja kardinaalien salaiseen kokoukseen uuden paavin valitsemiseksi, prosessiin, joka yhdistää pyhän ja maallisen perinteen ja politiikan. Missä määrin elokuvan kuvaus kardinaalien juonittelusta, valtakamppailuista ja yllätyspaavin valinnasta vastaa todellisuutta? Tätä pohditaan maailman tarinoina ohjelmassa muiden muassa toimittajana tuttuun tapaan Marja Vehkanen ja hänen kanssaan konklaavin draamallisesti puhuttelevaa asetelmaa ja sen suhdetta todellisuuteen ruotivat kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki. Nyt muistojen boulevardille ja tänään matkaamme aluksi Beginen tahdissa.

Begin the Begin on laulu vuonna 1935 valmistuneesta Broadway-musikaalista Jubilee. Laulu ei saanut osakseen huomiota itse musikaalin ansiosta. Vasta tämä Artie Shawn vuonna 1938 tekemä swing-versio teki laulusta todella suositun. Sävellys oli Cole Porterin. Jatkamme vielä 30-luvun elokuvamusiikin tahdissa, tosin tämä levytys on vuodelta 1960. Alun perin elokuvasta Roadhouse Nights on tämä laulu, joka pohtii, että mitä Kuutamo voi tehdä.

What a Little Moonlight Can Do alun perin elokuvasta Roadhouse Nights, säveltäjänä ja sanoittajana Harry Woods. Ja tuossa äskeisessä levytyksessä vuodelta 1960 lauloi Nancy Wilson, orkesteria johti Billy May. Pimenevien iltojen ja syysöiden hullaantumiset jatkuvat. My Fair Lady -musikaalista peräisin oleva kappale tunnetaan suomeksi nimellä Olisin voinut tanssia koko yön.

Siinä Alice Babsin taiturointia vuodelta 1959. I could have danced all night. Ruotsiksi siis. Ja kunde dansat natten long. Fredrik Loun ja Alan J. Lernerin tuotantoa tämä. Danny, eli alias Ilkka Lipsanen, kuuluu tämän päivän syntymäpäiväsankareihin. 60-luvun alkupuolella jo taiteilijauransa aloittanut musiikkineuvos täyttää tänään nimittäin 84 vuotta. Paljon onnea. Tänään kuulemme häneltä vähemmän soineen tulkinnan yhdessä Jaakko Salon johtaman orkesterin kanssa. Kappale on nimeltään Alla sateen öisen vuodelta 1967. Andy Williams teki alkuperäiskappaleen The Many Faces of Love tunnetuksi edellisenä vuonna.

Rhythm of the Rain ja The Cascades -yhtyeen tulkinta vuodelta 1962. Tämä 60-luvun alun lauluyhtye klassikko nousi listakärkeen muun muassa tekomaassaan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Irlannissa. Pysytään vielä 60-luvulla. Alun perin Evie Sandsin vuonna 1967 levyttämä kappale Angel of the Morning on kulkenut vuosikymmenten läpi monen eri artistin repertuaarissa, ja siitä tuli jälleen iso hitti 80-luvun alussakin Juice Newtonin versioinnin myötä. Nyt kuulemme kappaleesta tulkinnan ehkäpä täällä meidän Suomessa hieman harvemmin kuululla kielellä.

Willeke Alberti on hollantilainen laulaja ja näyttelijä, joka on edustanut maataan euroviisuissakin. Hänen vuonna 1968 levyttämänsä versio Angel of the Morningista tuli suuremman yleisön tietoisuuteen 2010-luvulla suositun Killing Eve-tv-sarjan ääniraidalta. Chip Taylor on siis tuon laulun säveltänyt ja sanoittanut. Koskettava tarina on seuraavaksikin kuultava amerikkalainen klassikko. Elokuussa 80-vuotiaana edesmennyt muusikko ja laulunkirjoittaja Dolly Parton sai aiheen lauluun köyhästä lapsuudestaan. Oma elämä kerrallisesta Coat of Many Colors-kappaleesta on tullut yksi hänen rakastetuimmista teoksistaan.

Siinä Barbara Helsingius-levytyksessä vuodelta 1968. Opiskellessaan pedagogiikkaa Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa Helsingius kiinnostui amerikkalaisesta folk-tyyppisestä musiikista.

Suomesta. Ja siellä hän myös löysi amerikkalaisen kansanlaulun, joka suomeksi käännettynä sai nimen Kuparipannu. Laulu julkaistiin singlen B-puolella, mutta siitä tuli suositumpi kuin A-puolen laulusta nimeltä Tie onneen. Laulun suosio saattaa selittyä sillä, että se kertoo kotipoltosta eli viinan valmistuksesta. Mutta Barbara Helsingius on ehtinyt tehdä paljon muutakin kuin laulaa viskin tippumisesta, nimittäin hän osallistui miekkailijana vuonna Rooman olympialaisiin vuonna 1960 ja maailmanmestaruuskilpailuihinkin vuonna 1965 Suomen joukkueessa. Jos kuunteli Suomessa vaikkapa radiota 70-luvulla tai baarin kuppiloissa, mitä siellä oikein soitettiin, niin saattoi törmätä tähän seuraavaksi kuultavaan hittiin.

Siinä Harpon eli Jan Svenssonin hitti vuodelta 1975. Ja sopivasti elokuvamusiikilla jatkamme. Raindrops Keep Falling on My Head on alun perin sävelmä elokuvasta Butch ja Kid, auringonlaskun ratsastajat, säveltäjänä Burt Bacharach. Ranskaksi se kääntyy Sacha Distelin tulkitsemana nimellä Toute la pluie tombe sur moi.

Siinä lauloi Aarno Raninen vuonna 1968 Rauno Lehtisen tunnettua sävelmää On hetki. Läheltä muuten piti, että tämä laulu ei lähtenyt edustamaan Suomea Euroviisuihin tuolloin vuonna 1968. Tuona vuonna Suomen edustussävelmä valittiin ensi kertaa yleisön lähettämien postikorttiäänten perusteella ja selväksi voittajaksi nousi Kristiina Hautalan esittämä Kun kello käy. On hetki tuli kolmanneksi. Nyt matkataan levytysvuoteen 1955 ja meidän laulaa Dinah Washington.

Tämä laulu on alun perin musikaalista Roberta, säveltäjänä Jerome Kern, sanoittajana Otto Harbach. Dinah Washington lauloi levytyksessä vuodelta 1955. Tämän seuraavan kappaleen, joka tunnetaan Suomessa myös nimellä Syysunelmia, sävelsi Englannin valssikuninkaanakin tunnettu Archibald Joyce vuonna 1908. Pian tämän jälkeen sävelmä päätyi vakionumeroksi Liverpoolilaisen laivanvarustajayhtiön White Star Linesin aluksilla soittaneiden orkestereiden ohjelmistoon. Ja näin ollen Songe d'automne kuultiin melko varmasti myös Titanicin ensimmäisellä ja viimeisellä matkalla vuonna 1912. Nyt kuulemme Jörgen Petersenin tulkinnan vuodelta 1968.

Aivan tarkkaa levytysvuotta ei meillä täällä ole tiedossa, mutta se nyt tiedetään kuitenkin, että levytys oli 50-luvulta. Ja laulajana Blanca Rosa Hill. Hän syntyi Kuubassa, mutta asui nuorena Venezuelassa ja sai sieltä myös pontta musiikkiuralleen. Hän oli 50- ja 60-luvuilla suosittu esiintyjä kotimaansa ohella juuri Venezuelassa, Meksikossa ja muuallakin latinalaisessa Amerikassa. Seuraava potentiaalinen rakkaustarinamme näytellään öisessä metsässä, mutta mahtavatko rakastavaiset, jotka muuten ovat kiiltomatoja, saada toisensa?

Tapio Rautavaaran harvinaiseen omaan sävellys- ja sanoitustuotantoon kuuluva viehättävä Kiiltomatojen tarina ei virallisesti päätynyt mestarin itsensä levyttämäksi. Tässä tulkinnan tarjosi meille Jari, eli Jari Knuutinen. Hän on oppinut monia iskelmäklassikoita jo lapsuudessaan muusikkoisänsä kotiin tuomien sävellysvihkojen kautta. Ja tämä hänen levytyksensä oli mukana kokoelmalevyllä nimeltä Sunnuntaina sataa aina, jolla 80-luvun lopulla monet sen ajan pop-artistit esittivät omia versioitaan vanhoista iskelmä- ja viihdeklassikoista. Tarkka levytysvuosi tuosta laulusta Lyhtyöisessä metsässä oli vuodelta 1989. Muistojen Boulevardin päätteeksi vielä yksi 80-luvun klassikko.

0: Siinäpä levytystasan 40 vuoden takaa. Cyndi Lauper ja True Colors. Se päätti tämän päivän Muistojen Boulevardin, jonka oli toimittanut Susanna Vainiola.
1: Helsingin barokkiorkesterin konsertti vie meidät kuningatar Kristiinan ajan Roomaan. Solistina laulaa sopraano Katerina Kasperi ja Helsingin barokkiorkesteria liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Tervetuloa barokin maailmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Näin kertoi meille Aino-Maija Pennanen, joka tuon konsertin tulee toimittamaan. Kello tuli juuri 10, oikein mukavaa torstaipäivää. Tänään on 24. päivä syyskuuta, viikko 39 kulkee kohti loppuaan. Nyt saamme tavata näyttelijä Elias Salosen. Hän on nimittäin Marko Gustafssonin vieraana. Ala-asteen ensimmäisestä luokasta lähtien erilaisissa rooleissa esiintynyt Elias Salonen on pohtinut paljon, miksi näytteleminen on hänelle niin valtavan tärkeää. Salonen löysi vastauksen, kun tajusi, että näytellessään hän pääsee parhaimmillaan sellaiseen flow-tilaan, jossa ei ajattele enää itseään lainkaan. Silloin hän on läsnä ja elää hetkessä.

0: Hän on ollut R-kioskin myyjä, urheilutilastojen tekijä, taksikuski Helsingin yössä ja erityisesti Kalliossa bailaava taiteilija, presidentin autokuski, alaikäinen pappi ja paljon muuta. Meinas muuten unohtua, että hän on ollut myös jääkiekkojokerien maskotti. Elias Salonen, onko niin, että sinä sanot kaikkeen kyllä?
1: Vau, wow, mikä alustus. Mä oon opetellut sanomaan ei, mutta aika paljon enemmän oon sanonut kyllä. Mutta varsinkin nuorempana niin en ikinä sanonut ei. Nykyään mä sanon joskus.
0: Nimittäin kun mä katselin tätä listaa, niin mä ajattelin, että aika moista. Ja ihan tosi mahtava, ihana saada sut vieraaksi.
1: Tosi kiva olla täällä.
0: Tiedätkö, että mä vuosi sitten yritin jahdata sinua tosi huonolla tuloksella. Missä sä olit?
1: Varmaan riippuu, että missä kuussa, mutta mä veikkaan, että jos se on ollut syksyä, niin mä oon ehkä ollut Ruotsissa. Mä tein Dramaattinilla Swindel-nimistä esitystä. Meillä oli uusi ensi-ilta siitä, muistaakseni marraskuussa, ja sitä ennen oli treenäjä. Et mun veikkaus on, että mä olin Tukholmassa.
0: Joo, entäs keväällä sitten?
1: Viime keväänä, mitäs silloin me kuvattiin ainakin, siinä oli vielä Kalevalan talvipäiviä jonkun verran jäljellä, ja sitten me kuvattiin Japanissa semmoista Tokio Tampereen nimistä sarjaa, joka tulee nyt syksyllä Suomessa ulos. Se on tullut jo Japanissa, mutta joo.
0: No, ilmanko siellä vähän aikaerokin eri, ettei tullut vastauksia mihinkään. Mä luettelin tuossa alussa oikeita ammatteja, joita olet tehnyt ja sitten rooleja, niin mitäs jos jätettäisiin kuulijoiden arvattavaksi, että mitkä oli oikeita? Mitkä...
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Ehkä vastauksia tipahtelee sitten seuraavan vajan tunnin aikana. Mutta minkälaisista ammatteista sä oikeasti haaveilit lapsena?
1: Mä oon aina tykännyt jostain syystä katsoa urheilua, vaikka mä en ole ikinä ollut siinä itse missään lajissa kovin lahjakas, niin varmaan se urheilutoimittaja, varsinkin niin kuin lätkäselostaja on ollut sellainen, mistä on haaveillut joskus ala-asteikäisenä aika silleen paljonkin. Ja ihan pienenä kuulemma mun eka ammatti, mitä mä toivoin, oli sikopaimen. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta tätä mä en itse muista. Mutta niin kauan kuin mä muistan, niin varmaan ne kyllä johonkin esiintymiseen on liittynyt, koska niin pienenä on ehkä ymmärtänyt, että tai ainakin siitä on tykännyt niin paljon, niin jotenkin ajatellut, että joku tommonen voisi olla ammatti.
0: Tuossa kun hörpittiin kahvia, niin kun tultiin tänne studioon ja totesin sivulauseessa, että nyt eletään siis syyskuuta 2026 ja Suomen SM-liiga on pelattu 3 kierrosta ja siellä alkaa vihlamaan 3 kierrosta pelattu ja sitten mä sanoin, että niin, että tämä toinen helsinkiläisjoukkue Jokerit hävisi taas jo 3. kerran, niin sulle tuli semmoinen tuska hikinä osotsalle. Että.
1: Kyllä se harmitti, mä katsoin eilen Ässät Jokerit peliä, ja joka oli siis Jokereiden 3. peli, ja siinä näytti ekaa kertaa, että siinä on paikoittaa ehkä jotain järkeä, mutta aika kaukana vielä siitä, että tuolla mitään järkevää tulosta tulisi. Että kyllä kun on odottanut niin pitkään, että Jokerit tulee takaisin liigaa, ja sitten siinä on niin paljon, joukkueen rakentamisessa on mun mielestä niin paljon ongelmia, että se ei ole harmittaa, että kaikki ne uhkakuvat näyttää käyvän toteen. Mähän en mistään mitään tiedä, mutta tälleen amatöörinä niin saan olla vihanen puolustuksesta ja maalivahden ja valmennuksesta.
0: Mutta sähän on, niin nyt me paljastetaan, siis sä olet oikeasti ollut Jokereiden maskotti joskus niin kuin lukioikäisenä. Joo. Tai lukion jälkeen. Joo. Joku ihme asu päällä hikoillut siellä hallissa.
1: Kyllä, narripuku päällä. Tässä oli Jokereiden tähän asti se viimeinen SM-liigakausi. Mä olin silloin lukio 4. vuosikurssilla 19-vuotiaana. Ja se oli ihan semmoinen unelma-ammatti, että mä olin lapsena, käytiin Fajan kanssa tosi paljon katsoa Jokereiden pelejä. Ja silloin mä aina haaveilin, että voisinpa mä joku päivä olla toi maskotti. Kun mä tiesin, että ikinä ei tule riittää sinne kentälle. Mutta toi maskottihomma on semmoinen, mitä mä voisin tehdä. Ja sitten kun se chanssi tuli, niin mä olin siitä tosi, tosi innoissani. Mutta siinä ei päässyt näkemään niitä pelejä, mistä mä haaveilin, koska siinä piti aina kun peli oli käynnissä, niin mennä aina seuraavaan katsomoon juosta ja sitten pelikatkoon mennä vähän heittää femmoja ja tanssimaan. Ehkä se ei ollut ihan niin siistiä duunia, mitä mä ajattelin, että se olisi.
0: Voi ei. Ja varmaan aika lämmintä hommaa.
1: Oli todella, kun oli aivan yhtä soijassa kuin ne pelaajat pelin jälkeen.
0: Kyllä, kyllä. Kaikenlaista. Kun meidän ohjelman alaotsikko on käännekohdissa, niin mä taustatöitä tehdessä huomasin sellaisen nimen kuin Kristiina Karjalainen.
1: Kiva, että otit Kristiinan puheeksi. Kristiina oli mun eka- ja tokaluokan opettaja, joka oli ihan älyttömän hyvä opettaja ja on ohjannut mua tälle polulle, millä mä nytkin olen. Kristiina rakasti teatteria ja me tehtiin ihan hirveästi kaikki. 2 kertaa vuodessa oli iloiset esitykset, että jokainen luokka sai tehdä oman pienen esityksen tai sketsin ja sitten oli vielä kevät- ja joulujuhlat ja sitten meillä oli ihan perusoppitunneillakin, niin välillä tehtiin kaikki näyttelijätyö, semmoisia harjoitteita. Muistan, että meillä oli ilmekisa, jota kukaan ei voittanut mua 2 vuoteen siinä ja tälleen, niin se oli varmaan ehkä ekaa kertaa huomannut tulevansa jossain niin kuin nähdyksi luokkakavereita ja muiden toimesta, kun tajusin, että mä oon ihan hyvä naurattamaan porukkaa, että se oli, siihen jäi ehkä vähän koukkuu. Että siitä iso kiitos Kristiinalle ja Kristiina myös, mun isosisko oli ollut jo Kristiinan luokalla ja sitä kautta mun vanhemmat oli ystävystynyt hänen kanssa. Niin sitten Kristiina huomasi, että tämä teatteri kiinnostaa mua ja se kysyi mun vanhemmilta lupaa, että saako se viedä mua koekuvauksiin, koska siihen aikaan Hesarissa oli aina ilmoituksia, jos tarttettiin jotain pikkupoikaa johonkin leffaan tai TV-sarjaan, niin sitten aina välillä mentiin Kristiinan kanssa Malmilta junalla keskustaan sit koulun jälkeen ja koekuviin, että siitä mä oon kyllä tosi kiitollinen.
0: Ajattelin, mitä ihanaa, että hän näki sussa niin kuin potentiaalia ja semmoista rakkautta tämmöiseen esiintymiseen ja teatterimaailmaan ja kykyjä.
1: Ehdottomasti se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että kaikilla on tuommoista. Olen sitä joskus leikkinyt sillä ajatuksella, että jos ei vaikka olisi ollut Kristiinaa, niin olisikohan elämä mennyt ihan eri suuntaan. Ei se olisi välttämättä yhtään huonompaa elämää, mutta ainakin niin kuin kiinnostava miettiä, että mihin sitten olisi päätynyt.
0: Mm-hmm. Nyt tullaan toiseen lauseeseen siitä alkujuonosta. Mä mainitsin siellä alaikäinen pappi.
1: Joo, me tehtiin. Nämä oli just näitä iloisia esityksiä, mitä me tehtiin Hietakummu ala-asteella Malmilla, niin se oli semmoinen hääkomedia, sketsi. Mä muistan, että siinä ei tainnut olla yhtäkään repliikkejä, että siinä soi joku musiikki taustalla ja se oli tällaista niin kuin slapstick-tyyppistä. Ja siinä oli joku hääpari ja sitten mä olin pappi, joka mokailee ja pilaa sen koko hääseremonia. Ja mä muistan, että mä olin itse askarellut sellaiset liberit kaulaa itselleni ja koko koulu nauroi, niin se oli ihan mahtavaa.
0: Sait porukan nauramaan.
1: Joo, sain.
0: Muistatko sä sitä tunnetta vielä, että sä tajut, että minä Elias Salonen yhtäkkiä pystyn vaikuttamaan noihin ihmisiin silleen, että ne räjähtää?
1: Muistan. Se oli ihan mahtava fiilis. Se oli aika euforinen olo sen jälkeen. Mä muistan, että mua jännitti niin kuin ihan hirveästi. Varmaan en saanut viikkoa unta ennen kuin oli ne esitykset. Ja sitten kun yleisö nauroi ja se meni maaliin, niin se oli ihan huikea fiilis. Ja sen jälkeen oli niin euforinen olo ja nautin siitä kyllä ihan hirveästi.
0: Voisiko ajatella, jos ajatellaan jotain ensimmäistä käännekohtaa, että tämä alaikäinen pappi Elias Salonen tässä niin kuin naurattaa, olisiko mitä ne on, ekaluokkalaisia, tokaluokkalaisia?
1: Me taisi olla 1-4 oli siellä.
0: Joo,
1: koulussa.
0: Naurattaa Joo. Koko koulu ala-astetta siellä, niin että semmoinen, että jää sellainen kipin, että ei vitsi, tätä mä haluan tehdä.
1: Joo, näin se varmasti olikin, että silloin mä muistan ekaa kertaa, että on sanonut jollekin vanhemmille, että kyllä musta tulee näyttelijä.
0: Onko se sellainen lupaus, joka on sitten siellä takaraivossa ollut, että pitkin koulumaailmaa, niin se on koko ajan ollut jotenkin läsnä se?
1: On se varmasti ainakin takaraivossa ollut, että totta kai sitten tuommoiset lapsuuden unelmat, niin nehän vaihtuu ja välillä miettii jotain muuta. Mutta kyllä se varmaan siitä 7-vuotiaasta asti on koko ajan ainakin ollut takaraivossa, että toi on ehkä se mun isoin unelma.
0: Mm. Sä oot tehnyt hirveästi rooleja jo ennen niin kuin teatterikorkeakouluun pääsemistä, että sä olit ties missä ja monenlaisissa. Että.
1: Joo, kyllä mä kävin monta vuotta koekuvauksissa ja mä en ikinä silloin lapsena saanut mitään. Mä tulin monessakin jutussa toiseksi. Oli semmoinen pelikaanimies lasten elokuva ja mä tulin toiseksi ja oli muitakin juttuja. Mutta sitten 13-vuotiaana mä sain ekan tämmöisen lyhyt elokuvan koekuvauksien kautta ja se tuntui tosi isolta jutulta. Ja sitten 16-vuotiaana Kallion lukiosta mä pääsin Kotikatuun tänne Ylelle ja siinä olin 2 vuotta. Ja Sorjosessa oli rooli kanssa parille kalkaudella vielä ennen teakkiä. Että kyllä siinä pääsi tekemään, mutta ehkä ennen teakkiä kuitenkin ne itselle jälkikäteen ajateltuna merkittävimmät jutut on ollut just ylioppilasteatteri ja kellariteatteriin, mitkä on tällaisia ammattimaisesti toimivia, mutta kuitenkin harrastajateattereita nuorille, niin niissä on päässyt toteuttaa itseänsä ja oppimaan ja kokeilemaan ja löytänyt se yhteisön, niin ne on ollut kyllä tosi isoja paikkoja.
0: Onko ne ollut myös sellaisia, että ne on tavallaan vahvistanut sitä tunnetta ja toivetta, unelmaa, että kyllä minä kykenen näyttelemään, kyllä minä kykenen tekemään tätä duunia?
1: Ihan varmasti ja ne on myös itsellä, vaikka teakin ovet ei auennut heti, niin siinä kuitenkin oli jo lukiossa saanut jonkun sellaisen näyttelijästatuksen, kun oli telkkarissa ja muuta, niin kyllä siinä joutui käymään sitten sellaisia ajatuksia läpi, että minkä takia mä haluan tehdä tätä, että onko se joku telkkaristatus, niin ehkä just jossain ylioppilasteatterissa sen on tajunnut, että ei kun kyllä mä vaan haluan niin kuin näytellä, että kyllä mun kannattaa tätä yrittää, että mä mun mielestä teen tätä oikeista syistä. Kuka mä nyt lopulta on sanomaan, että mikä on oikea syy ja niitä voi olla, mutta ainakin itselle se, että se oikeasti se siitä itse tekemisestä saa sen kaikista isoimman nautinnon, niin se on ollut iso tajuminen.
0: Mikä siinä on siis? Mä vähän poraudun syvemmällä, että mikä se juttu on siinä itse tekemisessä?
1: No, mä oon miettinyt tätä paljon ja mulla ei ehkä yksiselitteistä vastausta tohon, mutta mun on vaikka hirveän vaikea yleensä keskittyä ja olla jotenkin läsnä ja rauhassa, niin sit parhaimmillaan mulla on näytteleminen on ainoa asia, missä mulla on sellainen niin kuin 100-prosenttinen läsnäolon tunne ja sellainen, että silloin kun se rullaa ja on se flow-tila, niin sitten se jotenkin yhtäkkiä maailma hidastuu ja siinä onkin tosi rauhallinen ja hyvä olo ja että mä tiedän mitä mä teen, niin se on kyllä tosi palkitsevaa. Ja totta kai sitten näyttämöllä on niitä hetkiä, kun huomaa, että nyt mä pelaan tätä yleisön kanssa, että mä, niin kuin, me ollaan yhdessä tässä jännässä kuplassa. Ja samoin myös kamerasetissä, niin välillä se kamera myös tuntuu siltä, että okei, tuossa on mun vastanäyttelijä, nyt me niin kuin ollaan samassa tilassa. Mutta tällaisia ajatuksia mulla on ehkä tosta tällä hetkellä.
0: Älyttömän hienoja ajatuksia. Mun mielestä siis ainakin mulle itselle henkilökohtaisesti sä kiteytit todella hyvin, koska toihan se, että missä minä koen olevani eniten ikään kuin omassa kodissa, henkisessä kodissa ja fyysisessä, niin toi näyttelemisen tilani.
1: Kyllä, ja toi on sitä, kun se on parhaimmillaan, ja totta kai edelleen se on päiviä, kun se ei ole sitä, ja silloinhan se tuntuu ihan hirveältä. Mutta siihenkin onneksi vaikka teakista saanut apukeinoa, että jos on semmoinen huono päivä, että miten tuommoiseen tilaan, tai ainakin lähelle sitä voi päästä, vaikka se ei heti tuntuisi siltä.
0: Viimeisin roolityö muuten, minkä näin sinulta, oli viikko sitten. Kävin katsomassa just ensi iltaan viikko sitten tulleen presidentin kyydityksiä. Sä oot siinä, nyt tulee taas totuus tuosta alkujuonosta, presidentin autokuski.
1: Kyllä.
0: Tosin pressa ei halunnut itse kyytiin, mutta sä otit sen kyytiin. Tosi vaikea rooli, mutta nyt pieni vilpitön kehu, sä suoriudut siitä todella hyvin. Se oli hankala, että sun piti olla kauhean kiukkunen, mutta sitten samalla aikaa vähän pelokas ja herkkä sitten loppupuolella ja sitten semmoinen, että ei oikeastaan riitäkään paukut niihin kaikkiin isoihin tekoihin, mihin on valjastettu. Vaikea rooli, mutta koitko itse näin?
1: Ensinnäkin kiitos paljon kauniista sanoista. Kiva, tosi kiva kuulla. Siinä oli näyteltävää. Se oli silleen, mä muistan lukutreeneissä, niin mä olin vähän, tai puhuttiin ohjaajan kanssa, että se on nyt ihan hirveän vihanen se hahmo koko ajan, että siihen, jotain valoa siihen pitää keksiä, niin sitten mietittiin semmoiset niin kuin käännekohdat, että missä homma muuttuu totiseksi ja se ei enää olekaan kivaa. Ja sitten lopulta elokuva lopussa, tämmöistä spoileri nyt, mutta että siinä tulee pieni ymmärrys, että tämä ei ehkä ollutkaan ihan fiksu veto, mutta että oli se haastavaa. Mulla varsinkin tuommoiset vihaset hahmot, niin ne ei ole itselle kaikista luonnollisempia, niin sellaisiin päiviin joutuu kyllä preppaa itteensä ihan eri tavalla, että löytää ne niin kuin oikeat fiilikset ja kierrokset siihen hommaan, kun sitä tekee. Mutta silleen siinä oli, mä oon itse aika nopea näyttelijä, mä tykkään nopearytmisestä dialogista, siinä oli paljon sitä, mikä taas tuntuu itselle tosi luonnostaan hyvältä ja se komedia löytyy sitä kautta, että siinä oli niin kuin, siinä oli hyvässä balanssissa mun mielestä semmoista helppoa ja kivaa ja sitten myös haastetta.
0: Kyllä, joo, ja hauskahan se on kuin mikä, että kyllä siinä saa niin kuin nauraa, vaikka just se, että se aihe on äärimmäisen vakava ja absurdikin, ja se kuvastaa mun mielestä hyvin tätä aikaa, että katsotaan maailmantilannetta, Ukrainaa, Trumpia, niin aivan niin kuin hullut päättää asioita joko niin kuin päihdepäissään tai muuten vaan niin kuin ei niin kuin tasapainoisena mieleltään ja sitten tekee erilaisia ratkaisuja. Niin tässä on jotenkin sitä aikaa vasten tuo presidentin kyyditys niin kuin mun mielestä peilautuu tosi hyvin. Että.
1: Just näin, mä oon samaa mieltä ja mun mielestä on hyvä valinta noinkin vakavaa juttua käsitellä komedian kautta, koska se tekee siitä sit kuitenkin ehkä vähän helposti lähestyttävämmän ja sehän on ollut vuosikaudet, vuosikymmenet, niin komedia on ollut keino käsitellä vakavia juttuja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja jos ajatellaan sillä, että maailman historiassa on ollut sillä, että jotkut Yhdysvaltain presidentit on ollut oikeasti päissään ja lähellä painaa niin kuin ydinasenappia sillä, että ai, kyllä, me nyt tämä aloitetaan.
1: Niin.
0: Että pienestä on kiinni.
1: Kyllä.
0: Mutta pienestä ei ollut kiinni, sä tosiaan tuossa sivusit jo sitä, että 5 kertaa pyrit teakkiin.
1: Joo.
0: Mä voin sanoa, että itsellä mulla olisi mennyt kyllä niin kuin usko itse, että.
1: Kyllä se varmaan vähän meni itselläkin. Mä pääsin monta kertaa siihen viimeiseen vaiheeseen ja myös sinne Tampereen Nätylle, mikä on vastaava koulu kuin teatterikorkeakoulu. Ja aina sen jälkeen, kun putosi vikasta vaiheesta, niin mä olin, että nyt tää oli kyllä nyt tässä, että. En mä ehkä siitä näyttelijäunelmasta luopunut, mutta ajattelin, että mä menen sitten jotain muuta kautta. Ja sitten tuli kevät ja sitten oli, että no, käydään nyt vielä kokeilemaan.
0: Onko sulla semmoinen kaveri kuin Erling Haaland tuttu? Jalkapalloilija.
1: No. Ei ole henkilökohtainen tuttu, mutta.
0: Otetaan tällainen visio, että meillä on Helsingin jalkapalloklubi HJK. Ja sitten siellä on pomona Aki Riihilahti ja sitten Akille soitettaisiin, että Erling tässä, moi, mä voisin tulla pelaa teille, että otatteko te jengi. Sitten katsois niin kuin, hetkinen, sä oot keskushyökkäjä ja target pelaa. Ei me tarvita.
1: Hieno vertaus, kun Erling Haalandi, wow. Mutta teakin pääsykokeet on jännä, kun se on kuitenkin, mä näen, että siinä ei loppupeleissä ole mitään kovin ihmeellistä tai mystiikkaa. Et se on yksinkertaisesti niin, että miten hyvin sä suoriudut siinä pääsykoetilanteessa. Siinä ei ole mitään henkilökohtaista tai mitään sellaista ja mä luulen, että mulla vaan ei ole vielä siinä vaiheessa ehkä ollut tarpeeksi hyvä paineensietokyky, että kyllä mä itsekin tunnistan sen, että mä en ole pystynyt olemaan niissä viimeisissä vaiheissa välttämättä aina täysin vapautunut ja jotenkin parhaimmillani, että sitten kun mä pääsin, niin jotain siinä meni eri tavalla silloin, että oli ehkä onnistunut huijaa itteensä hyvin. Mä silloin aloin haaveilemaan elokuvaohjaajan urasta ja oli se, että itse asiassa mun pitäisikin olla ohjaaja. Tuun läpällä nyt vielä kokeilemaan kerran tämän teakin, mutta ei mua edes haittaa, jos mä en pääse. Ja sit mä pääsin. Että sen takia on varmasti paljon hyviä näyttelijöitä, joille se pääsykoetilanne ei vaan sovi.
0: Sori, mä oon kyllä tosta eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että Erlingkään ei joka pelissä ole parhaimmillaan, että ei se aina onnistu siitä maalista.
1: No se on totta. Se on totta.
0: Ei, mä vaan itse ajattelen niin, että kun mä ryhdyin tekemään tausta, mä en tiennyt, että sä oot pyrkinyt 5 kertaa. Ja mulle se oli oikeasti järkytys, koska mä tämmöisenä tavallisena katsojana ajattelin, että on kyllä niin kovan tason tekijä, on niin hyvä näyttelijä. Ja niin kuin aikuiset sarja putos muhun täysillä, vaikka mä oon ihan väärää kohderyhmää, tämmöinen 60 kuoleman väliä, se on tehty, niin kuin mun lapsenlapsille se sarja. Niin sit mä vaan ajattelin, että mitä ne siellä teakis, niin kuin, että onko se niin kuin ihan, että eikö ne osaa niin kuin koota sitä joukkuetta oikein siellä?
1: Tavallaan jälkikäteen mä oon myös tosi kiitollinen, että mä pääsin just tolle luokalle, mihin mä pääsin. Mä olin Anna Airolan kanssa saman luokalla, joka oli aikuisten pääosa ja kun me haettiin koekuvauksien kautta aikuisiin, niin meillä oli jo siinä vaiheessa tosi hyvä kemia ja koekuvaukset meni ihan hirveän hyvin, koska läppä lensi jo siinä vaiheessa tosi luonnollisesti, että jälkikäteenhän on helppo löytää merkityksiä asioille. Mutta kyllä mä oon myös sitä mieltä, että varmasti mä oon parempi näyttelijä nyt sen koulun jälkeen, että en mä niin kuin ehkä vielä pääsykokeissa ole onnistunut näyttää mitään ihmeellistä. Mutta toisaalta myös turha analysoida, koska ikinä ei saa tietää, mikä se sitten on ollut se oikea syy, että miksi mä pääsin just silloin.
0: Se on just noin, ja tämän koko tämän, niin kuin mä tässä niin kuin hauska pyöritellä tätä tälleen vähän aika kevyesti, ja mä heittelen tämmöisiä kummallisia vertauksia, mutta mun mielestä se ydinjuttu on siinä, että sinnikkyys ja sellainen tavallaan niin kuin feeniks-lintu tuhkasta, että mä voisin itse kuvitella, että aika herkäsi jäs silloin niin kuin lukion jälkeen vähän päälle parikymppisenä, niin maailma musertuu joka kevät, niin kuin sillä ranteet auki.
1: Todellakin. Kyllä se tuntui ihan käsittämättömän isolta asialta silloin. Niin kuin. Ja sitten jos se asia laittaa nyt paperille, niin sehän on vaan kouluun pääseminen, että se on varmaan aika yleinen murhe nuorilla, että jos ei koulupaikka avaudu. Mutta kyllä se silloin tuntui ihan tosi isolta ja sitten siinä vielä kävi niin, että mun kaksi parasta kaveria Kalliolukiosta, jotka on edelleen mun bestiksiä, niin pääsi mua 2 vuotta aikaisemmin samalle luokalle ja voi herra jumala niitä kateuden fiiliksiä, mitä siihen kuuluu ja ulkopuolisuuden kokemusta ja kaikkea tollaista. Että kyllä siinä joutui nuorena käsittelemään asioita.
0: Mm. Mutta sähän ootkin terapiasukupolveen, eikö se ole?
1: Joo. Mm. Joo, toki niin kuin tohon aikaan olisi ollut ehkä hyvä käydä terapiasta. Mä en ole vielä silloin käynyt. Mä en jotenkin ehkä niin kuin oikein suostunut myöntää kenellekään, että miten pahalta musta tuntuu ja miten paljon mua harmittaa, että piti vähän sellaista kuorta yllä, mikä on jälkikäteen tosi hölmö, koska jos olisi vaan olisi puhunut ja olisi näyttänyt niitä fiiliksiä, mitä on, niin olisi ehkä päässyt vähän helpommalla, kuin että koko ajan joutuu pitää sisällään sitä, että tuntuu aika helvetin pahalta.
0: Uskon kyllä todellakin, ja uskotko sen, että kun täällä boomeri sanoo, mä en mitenkään dissaa itteni, mutta kun meillä on kuitenkin ikäeroja sillä tavalla, niin me puhutaan terapiasukupolvesta, niin me puhutaan siitä vähän silleen tietyllä tapaa kateellisena, että vitsi, noi tyypit oivaltaa jossain kohtaa sen, että asioista voi oikeasti puhua, ja se puhuminen voi oikeasti helpottaakin.
1: Kyllä, joo, siis kaikkien olisi hyvä käydä terapiassa, että oman kokemuksen mukaan se on kyllä oppinut tuntemaan itseään ja ylipäätään hyväksyä kaikkia erilaisia tunteita, epämiellyttäviä tunteita, mitä on. Että toivottavasti tulee entistä aktiivisempia terapiasukupolvia vielä mun jälkeenkin.
0: Toivotaan niin. Elias Salonen, jos ajattelet, katsot itseäsi, niin minkälaisen ominaisuuden sä haluaisit jakaa muille itsestäsi?
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä koen olevani aika empaattinen. Se on musta, empatia on niin kuin aika iso avain moneen asiaan, että kykenee asettumaan toisen ihmisen asemaan. Se on ainakin sellainen joo, mitä olisi hyvä, että ihmisillä olisi.
0: Voisin ottaa palasen tuosta sun positiivisuudesta myös, että vai näytteleksä positiivista?
1: Kiitos. Kyllä mä koen, että mä oon aika positiivinen tyyppi, joo, mutta on mut myös tosi kohteliaaksi kasvatettu.
0: Selvä. Hieno vastaus. Politiikka odottaa sen. Millaisia ihmisiä sä kavahdat?
1: Kavahdan? Ehkä paljon on semmosia ihmisiä, niin kun, ketä mä tiedän, jotka ihan hirveästi määrittelee muut ihmiset niiden statuksen kautta ja muuttaa suhtautumista sitä kautta, että kuka on kuka, niin se on kyllä tuntunut mulle aina tosi, tosi vieraalta. Ja ehkä tommosen maailman on huomannut just silloin, kun vaikka aikuiset on tullut, että miten ihmiset, jotka ei ole ikinä vilkassukkaan muhun, niin yhtäkkiä haluu kaverata. Niin se tuntuu vähän hassulta, mutta mulla on onneksi ihan niin kuin maailman paras kaveriporukka ja siinä ei ole niin kuin tippaakaan sijaa tollaselle, että meillä on tosi aitoja ja mahtavia tyyppejä kaikki, niin puhutaan paljon ehkä semmoisesta kenettämisestä, niin se ei ole ikinä tuntunut itselle kauhean omalta.
0: Tuossa niin kuin mä kaivoin tuosta ajatuksen tai semmoisen sanan kuin epäaitous, että just toi, että aikuiset sarjan myötä sun roolihahmo Arttu tuli tosi tunnetuksi ja tutuksi, niin mä voisin kuvitella, että sitten kun sä oot mennyt sinne mummutunneliin tai missä sytkin.
1: Oon mä sielläkin kerran käynyt.
0: Okei, mä en ole vielä. Munhan siellä pitäisi käydä. niin, mä voisin kuvitella, että siellä jossain rytmissä, nyt ollaankin Kalliossa sitten,
1: kyllä,
0: niin
1: kyllä.
0: Kallion rytmin baarissa, niin joku tulee taputtaa selkää, että vitsi Arttu, sä oot hyvä näyttelijä, saanko tarjota oluen ja Onko tällaista tapahtunut?
1: Joo, kyllä suomalaiset on ujoja tälleen yleistään, mutta sitten kun saa sitä alkoholia alle, niin kyllä silloin tullaan, eniten ihmiset tulee juttelemaan festareilla, koska ne on musta tuntuu, että sellaisia kollektiivisia, että kaikki on vähän sellaisessa niin kuin virittyneessä tilassa ja pikku sievässä, mutta tuosta juomien tarjoamisesta, niin yhä mun kaverin faija on näyttelijä ja se opetti, että ilmaisia juomia ei koskaan ole. Että jos sä otat sen juoman vastaan, niin silloin sä tavallaan myyt sun aikaas. Niin siihen mä oon aina sanonut, että ei tarvi, kiitos, vaikka arvostan elettä. Mutta, ja siis ylipäätään se, että ihmiset tulee sanoa kivoja juttuja, niin se on ihan mahtavaa. Tätähän tehdään katsojille ja se, että on pystynyt vaikuttaa jonkun ihmisen tai ylipäätään tuomaan hyvää fiilistä, niin totta kai siitä saa tulla sanomaan ja se olisi mun mielestä töykeätä käyttäytyä siinä vaiheessa itse jotenkin töykeästi. Joskus mä oon sanonut ei niin kuin valokuville, jos on itse vähän vaikka humalassa, mutta että siinä, siinäpä se.
0: Nyt tuli niitä ei-sanoja jo, kun mä tuossa alkujuonossa niin määrittelin sua vähän, että taitaa olla mies, joka ei oikein osaa sanoa ei tai ei halua sanoa ei, mutta sä sanoit jo, että sä oot opetellut sitä. Että.
1: Joo, ehkä tuossa alussa mä mietin niin kuin töitä, että sen on tajunnut, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä. H.B. Björkman sanoi just, se oli mun professori, kun mä olin ykkösellä TEAKissa, että niitä duuneja, mitä sä et ole tehnyt, niin niitä ei myöskään kadu. että on mä, sitä mä oon niinku opetellut, koska joskus niinku on ajatellut, että tietenkin kaikki on pakko tehdä, että nyt on vaan niinku, ja joskus se ehkä on ollutkin niin, että kaikki chanssit pitää käyttää, mitä saa, mutta tämä sanottua, niin nyt meidän alalla on myös vähän kuivat ajat, että ehkä se kynnys sanoa ei on taas vähän isompi.
0: Niin justiin. Nyt on niinku hiljainen syksy käynnissä, niin sitten jos tarjotaan jotain, niin ehkä ottaa. Että.
1: Niin ehkä se kynnys on vähän pienempi siinä.
0: Keskeneräisyys, minkälaisia ajatuksia se sana herättää sinussa?
1: Se on varmaan asia, joka tässä omassa ammatissa ja ihmisenäkin tulee olemaan loppuelämän mukana. En mä ole ikinä nähnyt itseltäni rooliin, mistä mä ajattelisin, että se on täydellinen ja mä en usko, että sellaista koskaan tulee, että se vähän niin kuin kuuluu asiaan. Ja sitten se on myös ehkä ihan lohdullistakin, että tässä ei tule koskaan valmiiksi, niin siksi mä luulen, että motivaatio kyllä säilyy.
0: Mutta siinä on sellainen mun mielestä pieni sellainen jännä twistikierre, että mulle katsojana, kun sä teet jotain tai kuka tahansa taiteilija tekee jotain, joka pysäyttää mut ja herättää musta jonkun voimakkaan tunteen, niin sehän on täydellinen sillä hetkellä.
1: No hyvin sanottu, tosi hyvin sanottu ja se on ihan äärettömän kiva kuulla. Ehkä siinä on, kun näytellessä on kuitenkin miljoona valintaa, jota sä voit tehdä. Paljon se on tietysti keskustelu ohjaajan kanssa, että miten tämä kohtaus tehdään, mutta näyttelijällä on kuitenkin mahdollisuus. Niin sitten ikinä ei saa tietää, että miltä se olisi näyttänyt, jos se olisikin lähtenyt vähän jotain toista kautta siihen.
0: Ja sitten kun puhutaan vaikka Aikuiset-sarjasta, niin tietää, että se on tehty pienellä budjetilla, ei ole hirveästi varaa niin kuin leikkiä ja testailla, että mitäs jos mä tekisin tämän näin, niin sitten vaan niin kuin heittäytymällä sinne syvään päätyyn. Millä tavalla sä tunnistat itse sen, että nyt tämä meni nappiin?
1: Kyllä sen ei sitä aina tunnista, varsinkaan kamerajutuissa, koska leikkauspöydällä tehdään niin paljon, että siinä ei käytetä pelkästään mun suuntaa, vaan sitä kohtauksen rytmiikin saatetaan muuttaa. Mutta kyllä se on se joku mystinen flow-tila, minkä tunnistaa. Ja se on yleensä vaan sitä, että jälkikäteen huomaa, että oho, nythän mä en edes niinku ajatellut itseäni tässä, koska se on olennainen asia näytellessä, että sä et mieti itteis ollenkaan, vaan sun fokus on niissä vastanäyttelijöissä ja siinä tilanteessa, eikä siinä, että kohta tulee mun repliikki, miltä mä näytän, mitä. Ja tämmöisetkin ajatukset on, niitä tulee välillä, mutta silloin yleensä ei ole ollut sitten ihan läsnä siinä tilanteessa.
0: No nyt mulle valkeni se, kun sä sanoit ton saman asian aikaisemmin.

0: näytteleminen, että miksi sä rakastat näyttelemistä, miksi on sulle se juttu. Just se, että se totaalinen keskittyminen itsestä ulos.
1: Just näin. Se on ihan niin kuin kaikista olennaisin juttu mun mielestä.
0: Eli nyt mun pitäisi unohtaa nämä paperit ja vaan kuunnella ja jutella sun.
1: Just näin.
0: Tehdä silleen. Mä heitä syrjään apua. Nyt mä muuten ihan
1: tyy. Mistäs me nyt puhutaan?
0: No puhutaan vaikka niistä, että minkä takia sä teet niitä kummallisia tilastoja? Se, että ihan ihme kokoit jotain joukkoita, pitääkö se paikkaa?
1: Se on outo juttu.
0: No eipä.
1: Niin, se on niin siis.
0: Kerro Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille, että miksi Arttu anteeksi, kato tehty niin kuin paperit katani. Se, eli Elias Salonen tekee jonkinlaisia tilastoja, mitä se niin kuin teet, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Se on, siis mä, no kun Jokerit nyt on vaikka se joukkue, mitä mä seuraan kaikista eniten, niin mä niin kuin teen niitä kokoonpanoja, kirjoitan ylös mun puhelimen muistioihin ja että ketä on tänään ulkona kokoonpanosta ja kuka on loukkaantunut. Ja mä en ymmärrä, miksi se kiinnostaa mua niin paljon. Mä oon lapsesta asti jo tehnyt sitä. Mä fanitin jo hirveästi lapsena sellaista visailuohjelmaa kuin Heikoin lenkki.
0: Oliko Kirsi Salosen juontaja?
1: Se oli, joo, joka on hirveän ilkeä. Joo, niin mulla oli semmoinen vihko, mihin mä kirjoitin joka jakson kaikkien kilpailijoiden nimet, missä järjestyksessä ne on pudonnut ja mikä on ollut niiden se voittosumma. Ja siis tuossa ei ole mitään järkeä. Mä en niin kuin tiedä, että miksi tuommoiset on aina niin kuin jotkut tilastot on kiehtonut mua, kun mä en ole millään tavalla matemaattinen ihminen. Mä oon tosi surkea siinä, mutta mä oon tykännyt kirjaa asioita, täysin turhia asioita ylös. Mulla on niin kuin on mulla puhelimessa muistioissa niin kuin vaikka mitä, jotain Stanley Cup-voittajia. Mä osaan kaikki jääkiekon Suomen mestarit ulkoa. Ja siis en mä tiedä, onko toi vaan sit joku omituinen nollaaminen, että kun toi ei liitty niin kuin omaan duuniin niin kuin oikeasti. Mä en tiedä urheilumaailmasta mitään muuta kuin fanina. Mulla ei ole sieltä hirveästi tuttuja tai mä en ole päässyt näkee sitä, niin kuin, mitä se elämä oikeasti on. Mutta en tiedä, onko se jotain outoa, että illuusiota jostain kontrollista johonkin asiaan. Mä en oikeasti tiedä.
0: Niin ihan kun sä selität tuon noin, koska mä ajattelin, että sulla on joku ihan selkeä looginen vastaus, mutta toi on just niin outoa, kun mä vähän pelkäsin ja epäilin.
1: Joo, valitettavasti no, se on.
0: Ei se mitään
1: näin.
0: Hauskaa. Joo. Hei, mulla on ehdotus. Mä voin hoitaa sulle, yrittää etsiä meidän urheilutyypeiltä tuon Jokereiden valmentajan Tomek Valtosen yhteystiedot, niin lähetät sille, että kuule, mulla on nyt tämmöinen plääni, että
1: Joo, miksi te ette peluta tätä ja
0: niin, että Elias tässä terve, että
1: Joo, voidaan tehdä näin. Mä oon nyt tietenkin, mua ärsyttää Tomek Valtonen, koska peli on näyttänyt hirveältä, mutta todennäköisesti, jos mä tapaisin Tomekin, niin mä olisin aivan myyty ja fanittaisin häntä, koska mä yleensä tykkään ihmisistä kauheasti.
0: No tuossa nyt voisit miettiä, että kannattaako tavata tai ei.
1: Niin, totta, ja, totta.
0: Joo. Niin toinen sellainen asia, että niin kuin siitä asti, kun mä oon nähnyt sun ensimmäiset roolityöt, tai sulla on nimenomaan Aikuiset sarjassa, niin sun ura näyttää siltä, että se menee tosi hyvin, ja mä en ole nähnyt sut vielä yhtään niin kuin epäonnistumista. Teatterissa mä en ole valitettavasti päässyt näkeä sua, mutta miten sä itse niin kuin näet, että Suomesta ponnistaminen niin kuin ulkomaan markkinoille. Et sä oot ollut Ruotsissa, mutta kangasteleeko esimerkiksi Hollywood?
1: No, totta kai mä haluaisin päästä tekemään kansainvälisiä kameratuotantoja Jenkeissä tai muualla. Mä en siihen niin kuin määrääni enempää pysty vaikuttamaan. On tiettyjä asioita, joita mä voin tehdä ja jota on muun muassa aksentin hiominen tai se, että mä panostan self-tapeihin, eli tällaisiin hakuvideoihin, mitä välillä mä saan mun agentuurin kautta, että nyt haetaan tähän kansainväliseen tuotantoon skandinaavisen näköistä jätkää. Et mä teen ne niin hyvin kuin mä pystyn ja opiskelen sitä aksenttia ja välillä on Suomessakin jotain tapaamisia, että joku kansainvälinen casting director tulee tänne ja pitää jonkun työpajan, niin niissä on hyvä käydä, että tavallaan ton kaiken mä teen, mutta sit mä en myöskään liikaa halua vaivaa ajatustani sillä, että mun on nyt ihan pakko just nyt päästä johonkin. Et mä uskon, että se tulee, jos on tullakseen. Musta unelmia on hyvä sanoa ääneen, mutta niin kuin määräänsä enempää, niin ei ehkä kannata vaivaa ajatusta sillä, että se on ehkä vähän miten koko mun näyttelijäurakin on mennyt, että hirveän vähän mä oon jotain konkreettisia asioita miettinyt, mihin mä haluan päätyä, että on vaan niin kuin tehnyt aina niin hyvin kuin pystyy sen duunin, tai vaikka Teakin, mä otin sen tosi tosissaan, mä niin kuin, ehkä se oli hyvä siinä, kun 5 kertaa haki, että sit kun sinne pääsi, niin sen otti sitten oikeasti aika vakavasti, ehkä vähän liiankin, mutta että on tehnyt kovasti töitä ja mä toivon, että se kantaa hedelmää jossain vaiheessa myös sinne, mutta jos mä en ikinä tule tekemään kansainvälisiä juttuja, niin en mä silti näe, että mun ura olisi jotenkin epäonnistunut.
0: Niin, siis unelmiin pitää olla ja sitten vaan niinku just se, että varmaan, että kuinka paljon valmis panostamaan, että mä tunnen joitakin ihmisiä, jotka on tehnyt uraa USA:ssa esimerkiksi ja Euroopassa ja tiedän heidän niin kuin tarinansa. Ja se ei ole kyllä helppoa, että se on ihan hirveätä puskemista ja voi olla, että muutat Los Angelesiin ja asut siellä ja käyt niin kuin koekuvauksissa. Että kyllä. Se on valtava raskasta.
1: Se on totta. Toi on onneksi nyt silleen muuttunut, että enää ei vaadita sitä, että näyttelijän pitää muuttaa ulkomaille, koska kaikki casting-prosessit alkaa sillä self-tapeillä, eli hakuvideolla, jonka sä voit tehdä vaikka kotona.
0: Mm.
1: Että ei tarvii enää asua Losissa ja käydä koekuvauksissa, mutta se on ihan totta, että siis on se, jos Suomessa on 5 miljoonaa ihmistä, niin sitten sitä sanotaan, että Los Angelesissa jokainen tarjoilija on oikeasti näyttelijä. että se on niinku, onhan se kilpailu jotain ihan aivan eri luokkaa. Ja se on varmaan paljon on myös tuuria.
0: Mm.
1: Mutta koko ajan enemmän ja enemmän suomalaiset tekee myös ulkomailla. Et vielä joskus, kun mä oon päässyt Teakkiin 2017, niin se on kuitenkin tuntunut vähän utopistiselta. Ja miten lyhyessä ajassa asiat on muuttunut ihan hirveästi, niin se on kyllä myös ihan rohkaisevaa, että ei se ole enää utopistista, vaan kyllä sen voi ehkä ihan sanoa tavoitteeksi.
0: Ja se on hyvä, että sanoo, koska jos ei sitä sanota ääneen, niin se ei tunnu sellaiselta niin kuin asialta, jota oikeasti konkreettisesti uskaltaa tavoitella. Että.
1: Kyllä, tosi pitkään mä niin kuin en oikein haastatteluissa halunnut sanoa näistä kansainvälisistä jutuista. Niistä jostain syystä aina kysytään, mutta nyt mä oon vaan alkanut sanoa sitä, että no joo, on se tavoite.
0: Vuorikiipeli ja Veikka Gustafsson sanoi, mulle ei ole Marko Gustafssonin mulle mitään sukua, mutta sanoi jotain 20 vuotta sitten mulle sellaisen lauseen, joka on jäänyt mulle mieleen, että Veikka sanoi, että hänelle oli tärkeää ymmärtää se, että hän uskalsi sanoa itselleen näin, että anna itsellesi lupa onnistua.
1: Niin, kyllä. Aika hyvin sanottu. Tosi hyvin sanottu.
0: Joo, ja se oli semmoinen lause, että mulla oli vaikea ensin sitä niin kuin itselle avata, että mitä se tarkoittaisi. Mä, että no tavallaan, että päästään sen niin kuin irti sellaisen, että kyllä mä voin onnistua tässä.
1: Tuossahan vaikka jenkit on ihan hirveän
0: hyvin. Jep,
1: siinä, kun mä oon siellä muutaman kerran käynyt, niin se on ehkä se isoin ero mun mielestä se, että miten ihmiset puhuu itsestään ja tavoitteistaan ja unelmistaan. Että se on semmoinen eka small talk asia, mikä tulee melkein niin kuin puheeksi, että se voi ärsyttää, mutta musta siinä on myös jotain tosi siistiä.
0: Miksi me ollaan, miksi meillä on se tämmöinen, että miksi mun on vaikea jopa ymmärtää se, että uskalla luvata itsellesi, että onnistut, anna itsellesi lupa onnistua, niin miksi se tuntuu jotenkin, että no en mä oikein.
1: Niin, varmaan se on joku vaatimattomuus, mikä tulee jostain niin kuin todella syvältä ja kaukaa.
0: Jos sä katsot niin Elias Salonen sitä pikkupoikaa, joka naurattaa pappina siellä ala-asteen niin kuin eka-neljäsluokkalaisia, niin miltä se poika näyttää nyt susta? Millaisia tunteita, ajatuksia herät?
1: No, sympaattisia tunteita. Ja ylpeitä tunteita. Siis silleen, kyllä mä oon iloinen, että se poika on jaksanut mennä omaa polkuaan ja ylipäätään ehkä niin kuin nuoremmalle itselleen voisi sanoa, että chillaan myös vähän, että ei niin kuin, ei, kaikki ei ole niin vakavaa.
0: Onko sä oppinut chillaamaan?
1: No, on, mutta ehkä vieläkin voisi vähän opetella sitä, että kaikkiin pettymyksiin ei tarvitse ihan niin raskaasti suhtautua. Ja on siinä menty myös eteenpäin.
0: Millainen sun arvomaailma on?
1: Se on laaja kysymys, mutta no ehkä henkilökohtaisesti niin kuin itselle tärkeimpiä juttuja on tietysti mun rakkaat ihmiset, mun perhe, ja niille pitää antaa aikaa ja näyttää rakkautta. Ja on myös tietysti, me eletään aika kovia aikoja maailmassa tällä hetkellä, kovaan puheen aikaa ja varsinkin tuolla internetissä, niin ehkä jotenkin, että miten pystyisi itse pysyä kuitenkin silleen vilpittömänä ja jollain tavalla herkkyyden puolella ja sellaisen niin kuin heikoimmassa asemassa olevien puolella pysymisessä, niin jotain tällaista.
0: Miten sun jokapäiväisessä elämässä ja tällaisessa tavallisessa arjessa, niin teet sä sellaisia valintoja, jotka sä tiedostain ajattelet, että tämän teen koska?
1: No joo, nyt ehkä se on, mulla on ollut aika kiireiset vuodet, että sitten kun on ollut paljon kuvauksia, niin ne on kyllä vähän ajanut kaiken muun ohi, mutta nyt kun mulla on ollut vähän enemmän aikaa tässä, niin kyllä mä ihan teen kalenterissa tilaa mun rakkaille tyypeille, ja nyt se ei edes vaadi hirveästi efforttia, että sittenhän se vasta ne oikeat arvot katsotaan, kun mulla olisi kiire ja mä silti tekisin tilaa. Ja sitten tähän niin kuin johonkin poliittiseen puheeseen tai tämmöiseen, niin kyllä mä kuitenkin, mulla on julkisuutta ja mulla on seuraajia internetissä, niin kyllä mä sitä mietin, että mihin asioihin mä haluan ottaa kantaa ja mistä mä haluan puhua. Ehkä sitä voisi tehdä vähän enemmänkin. Mä oon viime vuosin ollut jotenkin, tai on myös tajunnut, että sit kun sä avaat jonkun keskustelun, niin sit sun on myös oltava valmis käymään sitä keskustelua ja se voi olla tosi raskasta, niin se on ehkä vähän myös rajoittanut sitä, että mistä asioista mä puhun.
0: Toi on totta, siis toi on just se, että mikä niinku pitää mutkia aika paljon pois niinku tällaisista tietyiltä palstoilta just sen takia, että jos mä osallistun sinne, niin sit mun täytyy olla siellä koko ajan läsnä ja mun täytyy tavallaan käyttää siihen tosi paljon energiaa ja se on niinku haaste sinällään. Mut nyt sä voit tässä Radio ja Areena podcastin välityksellä sanoa, että mitkä on sulle niitä tärkeitä asioita, joista sä haluaisit, että esimerkiksi Suomen yhteiskunnassa puhuttaisiin.
1: No musta on hassu, että vaikka joku ilmastonmuutospuhe on kadonnut lähes kokonaan, joka tuntuu, että se oli vielä ennen koronaa, niin se oli ehkä se pääkeskusteluaihe, oli ilmastovaalit, mistä niin kuin vaikka puhuttiin eduskuntavaaleista, että kyllä mä sen ymmärrän, niin kuin, että tässä on ollut akuutteja kriisejä, vaikka sekin on oikeasti maailman akuutein kriisi, mutta että on sodat ja koronat, mutta että siitä mä toivoisin, että se asia nousisi taas vähän enemmän pinnalle. Ja sitten sit jotenkin kyllä mä oon tosi huolissani noista aika kovista arvoista, mitä tuntuu, että etenkin niin kuin nuorten miesten keskuudessa on tosi paljon ja tavallaan tällaiset tosi konservatiiviset ja naisvihamieliset, vähemmistövihamieliset puheet on jollain tavalla niin kuin varsinkin jossain TikTokissa tai netissä ylipäätään yleistynyt ihan hirveästi. Siitä mä oon kyllä tosi huolissani. Tosi huolissani.
0: Minkälaisia asioita sä toivot omalle kohdalle? Minkälaisia henkilökohtaisia unelmia sulla on, jos ei ajatella ihan pelkästään duunia, vaan niin kuin sulla?
1: Henkilökohtaisia unelmia? Ehkä mä toivon entistä enemmän, että mä ihan niin kuin vapaasti tunnen myös epämiellyttäviä tunteita, koska siitä niitä just vaikka kun tästä teakkiasiasta puhuttiin, niin on ollut tapana vähän niin kuin, että ei mulla ole niitä, että niitä niin kuin hyväksyy enemmän itsellään ja ylipäätään niin kuin enemmän omien arvojen mukaan elämistä siinä mielessä vaikka, että löytää myös muita puolia Eliaksesta kuin sen näyttelijä. Ja mä oon löytänytkin, mutta se prosessi on tosi kesken, että niin kuin mä uskon, että noi on semmosia avaimia siihen, että pystyisi elämään sellaiset ihan niin kuin tasapainosta ja rauhallista elämää.
0: Mm.
1: Ja isommasta kämpästä mä haaveilen myös.
0: Se suotakoon. Olisi se mahtava ajattelu, jos pystyisi tavallisessakin elämässä ilman tätä roolitusta, niin yhtäkkiä olemaan samanlaisessa tilassa, missä sä oot jossain, kun sä oot teatterin lavalla tai kuvauksessa. Et onko se mahdollista?
1: Todellakin. Kyllä mä uskon, että se on todellakin mahdollista. Kun me kuvattiin Kalevalaa, niin mä aloin tekemään siinä joka aamu sellaista. Mulla olisi ihan mahtava sellainen acting coach, Marjo-Riikka Mäkelä, joka oli myös mun opettaja Teakissa. Niin joka aamu mä tein semmoista niinku tsekkausta, että mä istun hetken hotellisängyn laidalla ihan itekseni siinä ja käyn läpi mun koko kropan, että mikä fiilis mulla on tänään ja sitten, että mitä pelkoja mulla on tänään, koska se oli ihan hirveän jännittävää. Ja sit mä, tää nyt kuulostaa tällaiset hippidadailulta, mutta sit mä tavallaan kuvittelin ne mun pelot siihen, sit mä otan niitä niinku kädestä kiinni ja oon niitten mun pelkojen kanssa yhdessä. Ja mä tein ton niinku pelkästään näyttelijän työ edellä, mutta sitten mä alkanut miettiä, että periaatteessa voisi tehdä ihan niinku everyday lifeissa silleen ja lähteä tolla fiiliksillä kohti päivää, niin se on ihan siisti ajatus itse asiassa.
0: Se on hieno ajatus, hyvä kun jaoit on, koska mä just tuossa kun tultiin tänne, niin sä sanoit, että sua ei enää jännitä nämä haastattelut ja sitten mä sanoin sulle, mikä on ihan hölmö, eihän ihmisen pidä tunnustaa tälleen, niin kuin mitä mä sanoin, että kyllä mua aina jännittää, kun tulee uusi tyyppi, mikä pitää kohdata ja istua sen kanssa tunti täällä studiossa ja että mihinköhän se menee ja päädytäänkö me niin kuin nyrkkeilemään tuonne käyttämään. Mutta toi just, että tavallaan niin kuin se omien pelkojen pöydälle nostaminen ja sitten niiden kääntely siinä, että no onko nämä nyt niin pelottavia, mitä nämä niin kuin on, niin toi on ihan loistava.
1: Todellakin. Ja ylipäätään toi, että sano ääneen, että jännittää, niin sehän on ihan loistava juttu. Se tavallaan, se niin kuin laskee sen, että okei.
0: Minkälaisia asioita sä pelkäät sitten?
1: No.
0: Muistat tuolla radiossa, että ei silloin väliä voi sanoa.
1: Totta. Kyllä siis varmaan aika tämmöisiä klassisia, että tulee yhtäkkiä joku hirveä puhelu, että jollekin rakkaalle on jotain tapahtunut. Tai jotkut sairauden pelot. Ja sitten mulla on korkean paikan kammo. Se on, mikä mulla on niin kuin vähän helpottanut, mutta kuitenkin edelleen on läsnä.
0: Okei, joo. Me soitin sulle tuossa alkuviikosta ja muistaakseni sanoin jotain kysymyksiä ja kun tässä on se alaotsikko käännekohdissa, niin kyllä mä sanoisin, että eka on ollut se Kristiinan apu siellä ihan alakoulussa ja sitten tämä alaikäinen pappi rooli. Sitten varmaan voisi ajatella, että Aikuiset-sarja on ollut yksi käännekohta.
1: Ehkä jos mun pitäisi sanoa yksi käännekohta, joka on kaikista isoin mun elämässä, niin mä sanoisin sen Kallion lukion sen takia, että siellä mä oon niinku ekaa kertaa löytänyt kaveriporukan, mä oon ehkä ekaa kertaa silleen oikeasti kokenut kuuluvani johonkin ja se meidän, no kaikki sattuu olemaan jäbiä, meidän jäbäporukka, kuka siellä on muodostunut, niin ne on edelleen mun parhaat kaverit ja me ollaan niinku tosi tiiviisti tekemisissä, niin se on ehkä sellainen yksittäinen isoin asia, mitä mulla on tapahtunut.
0: Aika hienoa, että se niinku tulee. Se ei tulekaan itsestään, eikä semmoinen oman niin kuin tavallaan, että minä nyt tässä ja näin, vaan että se tulee ystävyyden ja samanhenkisyä, että yhtäkkiä sä et olekaan enää ulkopuolinen, vaan sä löydät samanhenkisiä. Näin.
1: Kyllä, koska siinä sit pystyy olla niin kuin itsekin oma itsensä ja oikeastaan vasta niin kuin siinä vaiheessa tuntuu, että alkanut vähän tutustuakin itse, että niin mä oon tämmöinen tyyppi, että kun mulla onkin tosi hyvä olla ja näin, että mitä kaikki puolia itsestä löytää, niin se on kyllä, siitä mä oon iloinen, että sinne pääs.
0: Kyllä. Mitä sä sanot siitä, kun mä sanoin sulle, että tämmöinen ajatus kuin oivallus, joka muutti elämäni? Löytyykö sellaista?
1: No musta tuntuu, että mä vähän sivusin ehkä niitä asioita. Se on niinku, mä en tiedä, onko se vielä muuttanut elämää, mutta just toi, mitä mä aikaisemmin sanoin tosta, että mä oon Elias, joka on aika paljon muutakin kuin näyttelijä. Mä oon mä oon isoveli ja mä oon pikkuveli ja mä oon poikaystävä ja mä oon kummisetä ja mä oon mä oon empaattinen ja hauska tyyppi, niin kuin näet tosi hyviä juttuja, niin ne on ollut kyllä tämmönen niin kuin ihan viime vuosien semmoinen niin kuin oivallus, ja että on ok tehdä päätöksiä joku muu edellä kuin näyttää.

0: tullut ulos telkkarista, mutta se oli vaikka sellainen päätös, minkä mä tein, että tämä ei niinku tule hyödyttää mun ammatillista uraa niinku millään tavalla, mutta tota, nyt kun mä pääsen lähteä mun bestiksen kanssa reissuun, niin ja todennäköisesti tulee olemaan tosi siisti, niin let's go.
1: Ja varmaan oli siisti.
0: Oli.
1: Aivan mahtava. Elias Salonen, aivan superhienoa, kun olit täällä vieraana. Ja aika hyvin, mun mielestä, mä omasta mielestä, nyt mä otan tämmöisen amerikkalaisen, sopiiko?
0: Hyvä, USA. Hyvä. Joo.
1: Mun mielestä mä selvisin ihan ok, vaikka mä heitin noi paperit vekkaitteen.
0: Siis ehdottomasti ja ihan mun mielestä mahtava haastattelu mennä vähän niin kuin puhuu oikeistakin asioista. Joo.
1: Hei, voiko sä vielä lopettaa mulle tähän loppuun ja ehkä muutamalle kuulijalle, että miten sanotaan sillä oikealla aksentilla se todellakin sana?
0: Miten se sanotaan? Todellakin, todellakin.
1: Se oli se aikuiset sarjan, se todellakin. Kyllä. Kiitoksia, ihanaa syksyn jatkoa.
0: Kiitos paljon, samoin.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Nuo Marko Gustafssonin ohjelmat taitavat olla kuunneltavissa ihan koko ajan siellä Areenassa, koska niissä ei soiteta musiikkia, mutta nytpäs minulle tuli tänne studioon ja meille kaikille kaveriksi ja vieraaksi Tuuli Saksala. Sinun ohjelmasi Tuuli Saksalan keidas, se taitaa saada olla Areenassa vain kuukauden ajan.
3: 30 päivää tasan, joo.
2: Syynä ovat tekijänoikeusasiat.
3: Tekijänoikeusmaksut, joo. Ja musiikki, mutta tota, ei se mitään, keidas tulee joka viikko, niin kyllä niitä on aina semmoinen niin kuin 4 tai 5 siellä kuunneltavissa, että kyllä niin kuin alkuun pääsee.
2: Niin, kyllähän se aika monta vaikka kävelylenkkiä tulee, jos haluaa juureihin saada sun ohjelman. Mutta kiva, kun pääsit kertomaan tässä ennen kuin päästetään Aki Ylisalomäki vauhtiin epäilyttävän uutta ohjelman parissa, niin kertomaan tuosta ohjelmasta, mikä kuullaan tänäänkin täällä Radio Yhdessä 17.35, eli Tuuli Saksalan keidas. Ensinnäkin ihana nimi ohjelmalla.
3: Oi, muistatko
2: vielä, mistä tuo keidas tuli siihen?
3: Se oli jotenkin, mietittiin sellaista nimeä, mikä kutsuisi niin kuin ihmisen jotenkin kuuntelemaan tai siihen mukaan sen tiettyyn taikapiiriin. Ja sitten ehkä semmoinen, että se on semmoinen oma paikka. Se on varmaan sen keitaan semmoinen ehkä myös turvapaikka ja semmoinen, ja sitten se saattaa tapahtua jotain niin kuin kummallista tai outoa tai jotain uutta tai sellaista, että se haettiin sellaista niin kuin taikapiiriasiaa, siksi keidas.
2: Ja sinä olet tainnut tulla tällaisessa etnisen musiikin, voiko puhua etnomusiikki, kansanmusiikki, sen taikapiirissä jo aika monen vuoden ajan elämästäsi?
3: Joo, tosi kauan. Mä itse asiassa opiskelin aikoinaan musiikkitieteen laitoksella sellaista ainetta, mitä ei enää ole edes olemassa kuin etnomusikologia. Et sitä kautta mä niinku kiinnostuin. Mulla oli yksi Anseli Kidjon keikka, minkä mä nuorena 17-vuotiaana näin, ja se oikeastaan se yksi keikka muutti mun elämää, että mä rupesin kiinnostaa afrikkalainen musa ja kuubalainen musa ja sitten ehkä vasta niiden kautta sitten niinku suomalainen kansan musiikki, että mä menin sellaisen niinku ulkomaan pyrähdyksen kautta sitten siihen, alkoi kiinnostaa musiikki, jolla on voimakkaat juuret, että mä myös olen opiskellut myös folkloristiikkaa ja kulttuuriperintöä ja kirjallisuutta ja kaikkea sellaista, ja mun kiinnostaa myös tarinat, niin sitten keitaas niinku yhdistyy tämä kaksi maailmaa, semmoinen musiikki ja sitten tarinat niiden ympärillä.
2: Se on aika hienoa, että saat olla yksi näistä ihmisistä, joka todella, jolla on oma nimeä kantava ohjelma täällä Yleisradion ohjelmistossa. Mutta miten Tuuli koet, tuleeko siitä paineita, että joka viikko pitää saada uusi ohjelma aikaiseksi vai miten se...
3: Tietenkin. ja vuosia.
2: niin totta, että siinä on se, sitten taas palkinnoksi saa sen, että keksittävä on, että mistä se sitten lähtee, jos onko joskus semmoisia päiviä, että niin kuin taisit sanoakin, että on vähän paineita välillä, niin mistä lähtee sitten kehittelemään vaikkapa semmoisena päivinä, jos ei olekaan selkeä aihetta heti mielessä, niin miten niin kuin työstät sitä, että mitä milloinkin ohjelmaan on luvassa?
3: No siis mulla on toisaalta semmoinen, mä oon tehnyt keidasta joku ehkä 10 vuotta, mistä yritettiin äsken ennen kuin tultiin ääneen, niin miettii sitä. Mä en ihan oikeasti muista.
2: Eli aika monta vuotta.
3: Aika monta vuotta. Pitäisi varmaan joskus laskea, että kuinka monta niitä on tullut tehtyä, varmaan joku 500 ainakin, mutta Mutta mulla on aika usein on joku teema, se saattaa lähteä, että mä katson jonkun dokumentin. Esimerkiksi nyt on Yle Areenassa Vapauttakaa Nelson

0: Mandela-dokumentti, missä mä oon ehdottomasti tehdä nyt sitten inspiroituneen Keitaan. Sitten se saattaa olla, että tänne tulee kivoja vieraita Suomeen esimerkiksi. Niin siitä voi lähteä joku ohjelmaidea. Tai sitten joskus, kun, jos ei, niin kuin, että on ihan tabula raassa, että nyt mä en niin kuin jotenkin, niin sitten mä rupean kuuntelemaan sitä musiikkia. Että kyllä se niin kuin sieltä aina lähtee. Aina se lähtee niin kuin musiikista ja sitten tarinoista, kun mä rupean tutkimaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy, niin aina sieltä lähtee jotain, että ei kyllä niin kuin koskaan käynyt niin, että nyt valitettavasti tällä viikolla ei ole mitään sanottavaa. Että on niin kuin se musiikki, mistä mäkin ammennan, niin se on niin kuin kaiken maailman musiikki.
1: Niin, valtava aineisto. Mutta mistä tarkalleen ammennat siihen ohjelmaan, niin mistä lähtee sitä musiikkia meille kuultavaksi?
0: No, mulla on erilaisia listoja, mitä mä seuraan. Mulle lähetetään myös tosi paljon levyjä, niin kuin myös pitkien saatesanojen kanssa. Mä seuraan ihan musiikkilehdistöä, Songlines, Guardian on todella hyvä. Sitten mä fanittelen noita BBC3:n musaohjelmia, että sieltä löytyy kaikkea mahdollista. Ja sitten mulla on tosi paljon niin kuin ihan fyysisiä levyjä. Ihan, siis sitten voi löytää oikeastaan mistä vaan. Ja sitten mulla on mulla aikaisemmin oli muistikirja, mutta nykyään se on ankeasti tuolla puhelimessa, niin mulla on semmoinen lista, mihin mä koko aika, että nyt voisi tehdä artesaaneista, nyt voisi tehdä niin kuin siitä, tästä ja tosta. Että mulla on koko ajan semmoinen lista, niin kuin, että simpukoista olisi kiva tehdä yksi ohjelma ja siis se on kaikenlaista.
1: Nythän muuten tuli mieleen, että jos jollakin kuuntelijalla on joku idea, niin otatko vastaan ideoita?
0: Joo, otan tosi mielellään vastaan nimenomaan tällaisia, mulla oli esimerkiksi viime viikolla oli päiväkirjat, oli aiheena, mutta semmoisia vähän, joita ei ehkä ensimmäiseksi ajattelisi, että ne vois liittyä musiikkiin tai siitä saisi, niin tuuli.saksala@yle.fi,
1: niin
0: saa kyllä lähettää ideoita, se olisi itse asiassa tosi hauskaa.
1: Hauskaa. Tänään siis tulee taas seuraava Keidas, mitäs meillä tänä iltana alkuillasta on luvassa?
0: No tänään on luvassa syyskuun parasta maailman musiikkia, eli ihan tuoreita levyjä. Siellä on myös todella hieno yhtye, jonka nimi on Kitka, mutta se onkin, tulee Oaklandista naiskuoro, amerikkalainen naiskuoro, joka laulaa itä-eurooppalaisia kansanlauluja. Todella upea, siitä mä oon innostunut viime aikoina tosi paljon. Niiden levyn nimi on Kolo. Se on tosi hauskaa, kaksi suomenkielistä on, että tarkoittaa, että Kitka on Bulgaria, tarkoittaa kukkakimppu ja sitten Kolo oli taas tämmöinen niin kuin ympyrä.
1: Onpa mielenkiintoista,
0: joo.
1: Että löytyy samoja sanoja. Tuuli Saksala, mukavaa kun pääsit piipahtamaan täällä meidän studiossa ja nyt on tullut aika päästä tosiaankin ääneen Aki Ylisalomäki, nimittäin epäilyttävän uutta. Ohjelma tuo nyt yhteen tuoretta musiikkia ja kuuntelemisen tilaa.

Kaikkein vaikeinta ei ole aina odottaa, vaan olla tietämättä, mitä odottaa. Tänään kysymykset jäävät tarkoituksella auki. Pienistä talteen otetuista aihioista kasvaa yhteisiä suuntia, aamun hämärä antaa tilaa ajatuksille ja katoamisen uhka asettuu viipyilevän kauneuden rinnalle. Kuljetaan ajan, tuulen ja vähitellen hahmottuvan liikkeen kautta kohti epäilyttävän uuttamme.

Siinä avautui kysyvä ja pidättyvä tila. Sen on valmistanut Hildur Gunnadottir, islantilainen säveltäjä, cellisti ja laulaja. Nyt kuultavan kokonaisuuden kappaleet ovat kasvaneet pienistä puhelimeen tallennetuista sävelaihioista. Niistä on syntynyt intiimiä ja mietiskelevää musiikkia jousisoittimille, jotka tuntuvat etsivän yhteistä suuntaa. Taustalla vaikuttaa myös ystävyys ja pitkäaikainen yhteistyö tuttujen muusikkokumppanien kanssa.

Näin soi aihioista kasvanut tila, tekijänään Hildur Kundadottir. Kotona soitetun aamupianon pariin meidät vie pitkän linjan brittiläinen muusikko, laulaja, säveltäjä ja kuvataiteilija John Fox. Nyt esillä olevan kokonaisuuden äänityksissä suurin osa kappaleista syntyi varhaisina aamutunteina. Foxin mukaan itsekritiikki oli silloin vielä unessa ja pianon äärellä oli tilaa keksimiselle, assosiaatioille ja hetken vapaudelle. Kappaleessa kuuluu rauhallinen vaeltelu, sateen tuntua, aamun häivettä ja ihmisten jälkiä, joiden kautta jokin oma alkaa hahmottua.

Siihen päättyi John Fox aamutuumailu. Sitten kuullaan kanadalaisten sisarusten yhteistä äänistöä. Sellon, viulun ja pianon varaan rakentuvaa musiikkia. Rebecca Foon on sellisti ja säveltäjä, jonka tekemisessä yhdistyvät post-rock ja kokeellinen instrumentaalimusiikki. Alieita Foon Dunkos on klassisen soitinkoulutuksen saanut viulisti ja säveltäjä. Kappaleessa sello, viulu ja molempien soittama piano muodostavat akustisen ytimen. Mukana on myös elektronisia lisävärejä.

Kuulimme äänistöä, josta vastasivat Rebecca Foon ja Aliyeita Foon Dankos. Sitten ajan, valintojen ja avautuvien hetkien pariin. Tanskalainen elektronisen musiikin tekijä Kasper Björke sovittaa omassa yhtyeprojektissaan yhteen elektronista ajattelua, ambientia ja jazz-vaikutteita. Kehämäisten syntetisaattorikuvioiden ympärille rakentuu hengittäviä sointikerroksia. Kitaraa, harppua, trumpettia, flyygelitorvea, saksofonia ja huilua. Björke kehottaa samalla pohtimaan myös ajan kulumista, läheisiä ihmisiä ja valintoja, joista elämä rakentuu.

tuon viipyilevän kudoksen olevasti Caspar Björke-kvartetti. Nyt annetaan tilaa tuulelle, joka ei oikein asetu mitattavaksi. Avarasti on iranilais-saksalainen säveltäjä ja multiinstrumentalisti. Hänen työssään akustinen sointi, elektroninen käsittely ja avoimeksi jäävät muodot kulkevat lähekkäin. Nyt kuultavassa kappaleessa voi kuulla pelkistettyjä linjoja, elektronisia tekstuureja ja rauhallista vähitellen tihentyvää jännitettä. Se tuntuu enemmän kysyvän kuin vastaavan.

kuulimme Aavaa Rasti kappaleen. Viimeisen äänivuoron saa Kai Schumacher. Kai Schumacher on saksalainen pianisti ja säveltäjä, jonka soivuuksissa klassinen pianoperinne, jälkiminimalismi ja kokeellisempi ilmaisu ovat kulkeneet rinnakkain. Tämänkertaisen taipaleen päättävä kappale on kirjoitettu sellolle ja pianolle. Siinä liike syntyy vähitellen, se avautuu, tihenee ja rauhoittuu vielä lopuksi jäähdytellen. Hyvä. Kiitos seurasta. Palataan ääniin. Moi.

epäilyttävän uutta ohjelmaa toi esiin tuoretta musiikkia ja kuuntelemisen tilaa. Ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut Aki Yli-Salomäki. Ja tässä lopun musiikkina kuultiin Kai Schumacherin teosta A-Line. Kohta on puolen päivän hetki ja puolen päivän uutisten jälkeen tänne studioon saapuu Mia Lahti. Minä, Inari Tilli, toivotan hyvää päivän jatkoa. Kohta päivän mietelause, mutta ehdin tässä vielä kertoa hieman tulevasta, eli heti puolen päivän uutisten jälkeen maailma tarinoina -ohjelmassa perehdytään Edward Bergerin ohjaamaan Konklaavi-elokuvaan. Se on muuten katsottavissa tällä hetkellä myös Yle Areenasta. Mikä on nykyisen paavin rooli 2020-luvun maailmassa, jossa roomalaiskatolisen kirkon 1,4 miljardin jäsenen ylimmän hengellisen johtaja on otettava kantaa muun muassa tekoälyyn, katolisen kirkon hyväksikäyttökriisiin, ilmastokriisiin ja geopoliittisiin konflikteihin ja osoittaa toiminnallaan oma linjansa? Muun muassa tätä pohtivat Maria Vehkasen johdolla kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki. Mia Lahti saa haastateltavakseen Taito ry:n toiminnanjohtaja Milla Satolan aitiovierasohjelmassa kello 13.35 alkaen, ja aiheena on se, että puolet suomalaisista harrastaa käsitöitä. Mitä se kertoo meistä? Käsityöthän ovat aineetonta kulttuuriperintöämme. Jazzmusiikin viikon keikka on hatunnosto John Coltranelle edellispäivän, eli tarkan 100-vuotismerkkihetken jälkimainingeissa. Radioimme tänään kello 19 uutisten jälkeen tenorisaksofonin taitajista yhden aikamme merkittävimmän Joe Lovanon Suomen ensi esiintymisen viime keväältä. Päivän mietelausessa pohdiskellaan sitä, millainen on alhainen esteettinen maku. Tätä asiaa

on mietiskellyt saksalainen kirjailija Friedrich Schiller. Kun joku antaa ilman vastarintaa periksi jokaiselle intohimolle ja tyydyttää halunsa ilman, että voi hillitä itseään edes säädöllisyyden saatikka siveellisyyden säännöin, on tämä alhainen ja näyttää alhaisen sielunsa. Myös taideteoksessa voidaan vajota alhaiseen. Ei pelkästään silloin, kun valitaan alhaisia kohteita, jotka sopivaisuuden ja siveellisyyden taju sulkee pois, vaan myös kun kohteita käsitellään alhaisesti. Kohdetta käsitellään alhaisesti, jos joko tuhlataan huomiota kohteen sille puolelle, jonka terve säädöllisyys vaatii kätkemään, tai jos se puetaan asuun, joka johtaa alhaisiin sivumielteisiin. Suurimmankin miehen elämässä esiintyy alhaisia tekoja, mutta vain alhainen maku korostaa ja värittää niitä. Luin otteen Friedrich Schillerin kirjoituksesta Ajatuksia rahvaanomaisen ja alhaisen käytöstä taiteessa. Schiller on kirjoittanut sen alun perin saksaksi vuonna 1793. Kirjoituksen on suomentanut Reijo Kupiainen. Ja tälle viikolle päivän mietelauseet on valinnut Jakke Holvas.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on iso kysymys tekoälyn hallinnasta, siitä kumpi johtaa tekoälyn kehitystä. Tekoälyyhtiöiden johtajat ovat Yhdysvalloissa toivoneet tiukempaa sääntelyä ja yhteisiä pelisääntöjä alalle. Presidentti Trumpille se ei käy. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki ja Aasian ja strategisen ennakoinnin asiantuntija Teppo Turkki muistuttavat maiden suhtautuvan tekoälyyn eri tavoin.
1: Yhdysvallat ja Kiina katsovat aika eri tavalla varmasti näitä tekoälyriskejä. Että Kiinassa voisin kuvitella, että puolueen valta on se, minkä läpi katsotaan, että miten nämä riskit kehittyy. Ja taas Yhdysvalloissa yritykset itse varoittavat riskeistä, mutta Trump sanoo, että ei ole mitään syytä hidastaa tekoälykehitystä. Että sielläkin se on hyvin hajanaista tämä niin kuin lähestymistapa näihin tekoälyriskeihin.
2: Kiinahan ei kehitä superälyä. Siellä ei ole yritykset, jotka pyrkii tavallaan maksimoimaan sen kehityksen, vaan siellä tekoäly on enemmän niin kuin applikaatio, joka viedään mukaan tuotantoon, yhteiskuntaan, erilaisiin tehdasmobiilisovellutuksiin, mutta se on hallinnassa ja palvelee yhteiskuntaa, kun Yhdysvalloissa on valtava superkilpailu, mielettömät investoinnit. Ja mä veikkaisin, että tuolla sovitaan jonkinlaisesta yhteydenpidosta, semmoista kuumasta linjasta, jos omassa maassa lähtee tekoäly käsistä, mutta sen suurempaa rakennetta en uskoisi, että luodaan joku instituutio tai tämmöinen, ei synny.
0: Korkein oikeus on tuominut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyy Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet maksettavaksi. Yli 90 000 suomalaista sairastaa silmäpainetautia eli glaukoomaa. Glaukooma on alkuvaiheessa oireeton, joten moni sairastaa sitä tietämättään. Hoitamattomana se voi johtaa jopa sokeutumiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testattu uutta suomalaista keksintöä glaukooman havaitsemiseen aiemmin kuin ennen. Helsingin yliopiston neurobiologian professori Petri Ala-Laurila.
3: No me ollaan vuosia tutkittu laboratoriossa, miten näköaisti toimii aivan himmeissä valoissa. Ja me ollaan löydetty tavat mitata yksittäisten fotonien signalointi koko verkkokalvon läpi aina näköhavaintoon asti. Ja nykyisin mikään kliinisesti käytössä oleva menetelmä ei pysty samanlaiseen tarkkuuteen kuin nämä himmeiden valojen stimulukset diagnostiikassa.
4: No miten tämä uusi tekniikka voisi auttaa sitten glaukooman havaitsemisessa?
5: Petri Ala-Laurila, tutkimusten perusteella niin tämä on niin kuin jopa 100-kertaisesti niin kuin herkempi toteamaan glaukooma. Pilottitutkimus on jo tehty, joka näytti lupaavalta. Ja nyt on alkamassa sit mittavampi tutkimus, ja rekrytoidaan sitten enemmän potilaita ja nähdään, kuinka hyvä tämä uusi menetelmä oikeasti on.
0: Näin kertoi glaukoomayksikön vastuulääkäri Mika Harju. Toimittaja oli Paula Tiessalo. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka poistaa lähes 100% mikromuoveista jätevedestä. Se perustuu kemiallisesti muokattuun hiekkasuodatukseen. Menetelmä on helppo ottaa käyttöön. Jätevesilaitokset vaihtavat tavallisen hiekan muokattuun hiekkaan. Nykyiset menetelmät poistavat vain noin 90% mikromuoveista. Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja iltaa kohden idästä alkaen ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila 12-17 astetta, yön alin 7-12. Maan itäosassa sekä Kainuussa vesisadetta, illasta alkaen osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila 12-17, yön alin 9-13 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa paikoin vesi- tai tihkusadetta, illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ydinlämpötila 8-13 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla 12-17 astetta. Yön alin lämpötila 2-9, Käsivarressa -2 + 3 astetta.
6: Puolen päivän uutisissa Pälvi Tammi, Radio 1 studiossa Mia Lahti. Kello on 12:05. Oikein hyvää puolen päivän aikaa. Kuulemme nyt Maailmatarinoina ohjelman, jossa puhutaan konklaavielokuvasta. Se avaa omanlaisensa ikkunan katolisen kirkon nykytilaan ja kardinaalien salaiseen kokoukseen uuden paavin valitsemiseksi. Maria Vehkasen vieraina ovat kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki.

0: Edvard Bergerin ohjaama elokuva Konklaavi alkaa paavin kuolemalla. Kuulemme sanat CD vacante, istuin on tyhjä. Tästä käynnistyy ajanjakso, joka etenee paavin kuolemasta aina uuden paavin valintaan. Nykyinen paavi Leo 14, eli Robert Francis Prevost, tiettävästi katsoi pari vuotta sitten ilmestyneen Konklaavi-elokuvan vain päivää ennen todellisen virallisen konklaavin alkua. Elokuvan sysäämänä tarkastellaan nyt, millainen tämä prosessi on ja missä määrin elokuvan esitys katolisen kirkon kahtia jakautuneisuudesta, juonittelusta ja yllätyspaavista vastaa todellisuutta. Tullaan siis hahmotelleeksi sitä, missä mennään katolisen kirkon piirissä nyt ja millaista on olla paavi tällaisena aikana, historiaankin peilaten. Mä olen Marja Vehkonen ja saan keskustella kirkkohistorian vanhemman yliopiston lehtorin Mikko Ketolan ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäen kanssa. Mitä luulette, miksi tämä paavin valinta Vatikaanissa tuntuu olevan inspiroivaa maaperää niin satiirin kuin draaman ja tässä tapauksessa thrillerin tekijöille? Mikko Ketola.
1: No siinä on tietysti paljon sellaisia elementtejä, jotka kiinnostaa ihmisiä. Siinä on tiettyä tämmöistä salamyhkäisyyttä ja sulkeutuneisuutta ja ylipäänsä tämmöistä salaisuuden harjoittamista ja valitaan hyvin korkeatasoinen johtaja. Ei se ole kumma, että se kiinnostaa.
0: Mitä sanoo Reima Välimäki?
2: Samaa mieltä ja kyllä ajattelen, että globaalisti, niin totta kai esimerkiksi edesmenneen paavi Fransiskuksen suosio vaikuttaa, että hän on hyvin näkyvä hahmo myös katolisen maailman ulkopuolella, tavallaan olemassa oleva kiinnostus oli aiheeseen.
0: Paavit on olleet tosiaan viime vuosina elokuvien ja TV-sarjojen aiheina. Konklaavi-elokuvan katsojaluvut nousi 283% paavi Fransiskuksen kuoltua viime vuoden huhtikuussa. Mennään ihan siihen, että mitä tosiaan oikeasti tapahtuu paavin kuoltua. Ensinnäkin paavi nähdään elokuvassa kuolleena Vatikaanin huoneessa. Missä paavit todellisuudessa asuu ja oletettavasti myös kuolevat?
1: No kyllä, paavi siellä Vatikaanissa asuu. Yleensä apostolisessa palatsissa hänellä on asunto. Franciscus teki tästä poikkeuksen. Hän halusi asua Santa Marta hotellissa siellä kyllä Vatikaanin sisällä. Nyt taas Leo sitten on muuttanut sinne apostoliseen palatsiin. Että Franciscuksella oli vähän omat syynsä. Hän sanoi, että hän ei halua eristäytyä ja olla yksin.
2: Ja vähän pidemmälle, jos historia miettii, niin paavit on asunut ja myös kuollut itse asiassa aika monessa muussakin paikassa, että Rooma ja sen ympäristö Lazio oli 1800-luvulle saakka niin tavallaan aika epämiellyttävä, epätervettä asuinympäristö, jos malaria riivaamaa seutua, ja sen takia paavien palatseja ja hautoja löytyy esimerkiksi kaupungeista, kuten Viterboa ja Perugia, mitkä on ollut kirkkovaltion alueella, mutta toki viime vuosisadat etupäässä siellä Vatikaanissa ja apostolisessa palatsissa.
1: Mm. Joo, paavit on kuollut vähän ympäri Italiaa, ja sitten ne konklaavitkin on yleensä pidetty, tai aika usein pidetty näillä kuolin paikkakunnilla.
0: Mikä siihen on syynä?
1: Se on saattanut olla valmiiksi jo sitä paavinhovia muutenkin kardinaaleja paikalla, että on siinä ehkä ollut sitten helppo kutsua ne muut, mitkä vielä puuttuvat.
2: Ja sitten tietyissä tilanteissa niin näitä muita kaupunkeja on saatettu pitää jopa turvallisempina, eli yksi, mikä kesken lopussa uuden ajan alussa leimas myös kamppailua paavin istuimesta, niin oli roomalaisten paronisukujen väliset kilpailut. Roomaa pidettiin ajoittain kuin turvattomana paikkana, koska sit isot suvut, ennen kaikkea Kolonna ja Orsiinisuvut, niin hallitsi isoja alueita siitä, niin kardinaalit saattoi jopa tuntea, että jossain Viterbossa niin he on vapaammin liikkeellä.
1: Paavithan ei aina kuolleet ihan rauhallisesti, että niin. Usein myös väkivallan seurauksena. Ja siinä oli just osana nämä roomalaisten mahtisukujen keskinäiset kilpailut, valtakamppailut.
0: Aivan, onko tästä jotain historian esimerkkejä näistä taisteluista tai vähän raaimmista kuolemista?
2: Sanoisin vielä, että ehkä yleisempää on se vielä, että jos paavi kuolee yllättäen, niin sit heti epäillään myrkytyksiä tai salajuonia, jotka on sitten aika usein myös osoittautunut perättömiksi. Mutta lukuisia esimerkkejä löytyy siitä, että näiden sukujen kamppailu sit esimerkiksi konklaavissa ajaa sen lukkoon ja sitten valitaan kompromissiehdokas. Esimerkiksi 1447 ollut tämmöinen konklaavi, jossa Nikolas V valittiin, niin hän tuli tämmöisenä joku mustana hevosena, koska Orsiinin suku onnistui järjestämään Kolonnan suvun vastaisen rintaman. Kardinaali Prospero Kolonnaa pidettiin varmana paavina, ja itse asiassa tätä konklaavia pohtien sitten Eneo Silvio Piccolomini, josta itse myöhemmin tuli myös paavi, nimellä Pius II, niin hän tiettävästi ensimmäisenä sanoi tämän usein toistunut sanonnan, että moni kävelee konklaaviin paavina ja sieltä ulos kardinaalina.
1: Elo on jäänyt sanonta sitten. Se otetaan aina esiin, kun konklaavi on tulossa ja mietitään ehdokkaita.
0: Elokuvassa tämän edesmenneen paavin sormus irrotetaan ja sitä taotaan. Mitä tämä kohtaus merkitsee ja sormus ylipäätään? Reima Välimäki.
2: Niin sormus on niin sanottu kalastajan sormus, niin tietysti yksi paavivallan symboleita ja se ylipäätään sormukset on ollut kaikilla piispoja ainakin niin kuin varhaiskeskiajan Euroopasta lähtien ja niitä on käytetty sinettisormuksina, eli vahasinettejä on vahvistettu sillä sormuksen sinetillä. Paavin tapauksessa sitä ensimmäinen varma maininta taitaa olla 1200-luvun jälkipuoliskolta ja sillä sormuksen sinetillä on vahvistettu nimenomaan, että tavallaan vähemmän virallisia kirjeitä ja sitten nämä bullina tunnetut lyijysinetillä vahvistetut on vahvistettu toisella sinetillä, mutta se on kyllä ihan niin kuin oikea käytäntö ja vanha käytäntö, että se sinetti on rikottu paavin kuoleman jälkeen. Syy on yksinkertaisesti se, ettei sitä voida käyttää asiakirjojen väärentämiseen. Tosiasiassa sitä sormussinettiä ei 1800-luvun jälkeen ole käytetty kirjeiden vahvistamiseen, vaan ihan meillekin tutut leimat tuli silloin käyttöön tämmöisessä vähemmän virallisessa kirjeenvaihdossa.
1: Tämä sormuksen särkeminen on nykyään vahvasti tämmöinen symbolinen tapahtuma paavin kuoltua, että ei sillä tosiaankaan niin kuin sinetin käyttämisen kannalta on mitään isoa merkitystä nykyään.
0: Mä luin jopa, että on ollut ainakin tämmöinen tapa, että edesmenneen paavin otsaa on koputeltu jotenkin pienellä vasaralla.
1: Kyllä, ja kyselty, että nukutko sinä tai muuta vastaavaa, että oletko kuollut.
0: Onko tämä enää käytössä tämmöinen?
2: Ei, kyllä se nykyään todetaan ihan siis lääkäri toteaa kuolin hetken ja syyn ihan niin kuin modernin lääketieteen menetelmiin, mutta kyllä se on totta, se on ollut aikaisemmin ja ehkä ylipäätään semmoiset paavien ennakoitavat rauhalliset kuolemat, että jos paavi on pitkään sairastanut, niin nehän on ollut julkisia tapahtumia siinä mielessä, että ihan tilanteessa siellä on ainakin lähimmät kardinaalit ympäri, ja paavi ehtii antaa jonkinnäköisen testamenttinsa ja laittaa asiat kuntoon. Niin kuin ylipäätään esimodernin aikana vaan hyvän kuoleman ihanne oli tämän kaltainen, että saadaan tilit selväksi. Mutta sitten totta kai on paljon näitä tapauksia, joissa se kuolema on huomattavasti kuin yllättävämpi.
0: Katolisen kirkon piirissä on käynnissä ehkä useitakin kriisejä. Erityisesti yli 2 vuosikymmentä jatkunut hyväksikäyttökriisi on murentanut katolisen kirkon asemaa eri puolilla maailmaa, johon elokuvassakin ohimennen viitataan. Ja samalla sitten nämä salaisuudet ja salailu leijuu jotenkin tämän katolisen kirkon yllä. Ja jotain hyvin salaista edustaa myös tämä konklaavi, eli kardinaalien kokous, jossa valitaan uusi paavi. Mistä tuo ihan tuo sana konklaavi ensinnäkin on peräisin?
2: Kyllä se tulee latinan sanosta cum clave, eli se avaimen kanssa, eli viittaa siihen lukitsemiseen. Tavallaan konklaavi ei ole muuttumaton, sitä helposti ajatellaan, että se on joku ikivanha samanlaisena pysynyt, mutta itse asiassa ihan viimeisetkin paavit on tehnyt siihen muutoksia. Toisaalta siinä on jotain elementtejä, jotka on hyvin, hyvin vanhoja. Että oikeastaan tavallaan nykyisen kaltaisen konklaavin kaltainen, jossa sitten tosiaan kardinaalit lukitaan ja näin, niin se syntyy yhden pitkän sedes vacansin jälkeen, eli tyhjän paavin istuimen 1260-luvun lopussa, oliko peräti 4 vuoden. Paavin istui tyhjänä Clemens IV:n kuoleman jälkeen, niin kun Gregorius X valittiin. Ja se oli Viterboossa, jossa sitten lopulta paikalliset, siis kaupungin viranomaiset kyllästyi siihen, että kardinaalit ei saa päätöstä aikaiseksi. Lukitsi kardinaalit piispan palatsiin, laittoi tiukalle dietille, vedelle ja leivälle. Ja sitten kun silloinkaan ei alkanut valintaa tulla, niin lopulta ainakin keskiaikaisen legendan mukaan alkoi purkaa kattoa piispan palatsin yltä, jotta elinolot muuttuisi vielä kelvottomammiksi, mutta itse asiassa tämän jälkeen Gregorius X, joka valitaan, niin antaa 1274 yhden keskeisen määräyksen, jossa on jo näitä nykyisen konklaavin kaltaisia elementtejä, mutta se tarkat käytännöt mitä vaaditaan esimerkiksi kandidaatin läpimenon, että onko se enemmistö äänistä 2/3, niin ne on vähän vaihdellut vuosisatojen mittaan.
1: Tämä oli Viterboossa paikallisille ihmisille myös taloudellinen kysymys, koska heillä oli velvollisuus kun ylläpitää sitä kardinaalien joukkoa siellä palatsissa tai kirkossa.
0: Kaikki tämä toiminta siellä konklaavissa on ainakin periaatteessa hyvin salaista, mutta jotain tietoa konklaaveista on oletettavasti myös tihkunut sitten ulkomaailmaan, Mikko Ketola.
1: Joo, eikä ole ihan vaan tihkunutkaan, vaan kyllä sitä niin kuin nykyaikana on tullut aika paljonkin. Fransiskuksen valinnasta tiedetään äänimäärät eri kierroksilta ja kyllä Leon valinnastakin ilmestyi jo tämän vuoden alussa teos, jossa oli kyllä aika yksityiskohtaisia tietoja, että näin se on, että ei kardinaalit malta pitää ihan kaikkea omana tietonaan, vaikka heillä periaatteessa on velvollisuus pitää kaikki salassa, mutta vähän se on tämmöistä hetken huumaa, että ollaan niin euforisessa tilassa, kun on saatu paavi valituksi, että sitten toimittajille lipsautellaan yhtä sun toista.
2: Eikä tämä ole mitenkään uusi ilmiö. Siis mehän tiedetään esimerkiksi, että ainakin 1500-luvut lähtien niin paaveista on lyöty vetoa, eli silloin jo italialaiset pankkiriliikkeet alkoi pyörittää vedonlyöntiä, ja heti samaan aikaan alkoi syytökset, että kardinaalit palvelijoidensa välille vuotaa tietoja, jotta he voivat vaikuttaa kertoimiin ja kenties välikäden kautta itse lyödä vetoja. Eli kyllä se tietovuosi silloinkin.
1: Ja kyllähän nämä on siis tullut ihan virallisetkin tiedot esiin aina silloin, kun näitä paaviuskausien arkistoja on avattu. Nämä asiakirjat on kuulunut siihen, mutta Johannes Paavali toisen aikana, hän kun aika loppuvaiheessa niin kuin päätti, että nämä on ikuisiksi ajoiksi salattuja nämä asiakirjat.
0: Niin, sieltä ei sitten pahemmin kaivella.
1: Sitten pitää haastatella kardinaalia ja koittaa hankkia tietoa kaikin muin keinoin.
0: Aivan. Nyt minua kiinnostaa just nämä, että missä ne kardinaalit sitten asuu, kun tämä konklaavi kokoontuu, että minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon.
1: No, kardinaalit asuu siellä hotellissa, Vatikaanin sisäpuolella, Santa Marta hotellissa, ja siellähän on tietysti periaatteessa tiukat salausmenetelmät. Kännykät otetaan pois ja siellä koetaan kaikin keinoin vahvistaa, että ei mitään tietoa pääse ulospäin vuotamaan, eikä pystytä myöskään ulkoapäin vakoilemaan tai kuuntelemaan, mitä kardinaalit siellä puhuvat. Mutta ne on hotellihuoneita, joissa he siellä asuvat.
0: Jostain luin, että siellä olisi myös hyvin ohuet seinät, jotta vältettäisiin, että sivusuun ei puhuttaisi.
2: Kyllä mä oon kuullut saman asian, että näin olisi, mutta en toki ole siellä käynyt. Aikaisemminhan sitähän on suhteellisen tuoretta, käytännössä 2000-luvun konklaavien, että sitä ennen kuin 1900-luvulla konklaavit on ollut Vatikaanin museoiden ja palatsin tiloissa ja Sistinäiskappelissa on kokoonnuttu, niin sinne on rakennettu siis väliaikaisia käytännössä kopperoita, joissa kardinaalit on asunut ja käyttäneet pottaa, ja tavallaan ne mukavuudet ei ole lainkaan samaa tasoa kuin mitä nyt siellä Santa Martassa.
1: Siellä on sermeillä erotettu kardinaaleja toisesta, että siellä nyt vastaan ollut niin kuin kyllä hyvin ohuet seinät. Santa Martassa sentään on oikeat seinät huoneiden välillä.
0: Vastuu tästä konklaavista lankeaa elokuvassa kardinaalikollegion dekaanin Lawrencein harteille. Häntä näyttelee Ralph Fiennes, joka käy omia uskonkamppailujaan eikä ole tästä vastuustaan kovin iloinen. Millainen ääni teidän mielestä tämä Lawrence siellä kardinaalien joukossa on? Mikko Ketola.
1: Se kuva, mikä hänestä tulee, mikä vaikutelma on se, että hän on aika kuitenkin sanoisin kuin edistysmielinen, mutta rauhallinen. Ja sitten toisaalta tuskailee sen oman vakaumuksensa kanssa.
2: Niin mun mielestä hän on kiinnostava hahmo siinä elokuvassa, koska siitä tulee niitä kerroksia, että tavallaan ensin katsoja mun mielestä katsoo uskottavasti, että hän ei todellakaan halua paaviksi, mutta sitten elokuvan kuluessa alkaa epäillä, että olisiko hänelläkin kuitenkin oma kunnianhimo siellä. Ja voisi kuvitella hyvin, että näin se myös aidosti kardinaaleilla käy, tai varmasti siinä käy monenlaisia tuntoja ainakin ne, joille se valinta jollain lailla on mahdollinen konklaavissa, niin sen konklaavin kuluessa.
1: Hän ei ainakaan pyri paaviksi, mikä on semmoinen seikka, joka yleensä katsotaan varsin raskauttavaksi, just tämä, että jos menee paavina konklaaviin, niin tulee kardinaalina ulos sieltä, ja hän nyt ei ainakaan tämmöistä ajattelua edusta.
2: Ja sehän on meihin suomalaisiin veto, vaan sehän kuuluu myös suomalaiseen poliittiseen retoriikkaan, että valtaa ei haeta, mutta kansakunta minua nyt kutsuu ja velvollisuuteni tulen tänne täyttämään.
0: Niin.
1: Niin, en ole arvollinen.
0: Niin, aivan. Vielä tuosta juonittelusta ja keplottelusta haluaisin kysyä, mitä tulee näiden kardinaalien kohdalla tuossa elokuvassa ainakin kuvatuksi, niin onko tosiaan tosielämän kardinaalien keskuudessa nähtävissä tämmöistä vahvaa pyrkimystä ja kilpailua tälle pyhälle istuimelle? Ja onko nämä joskus äitynyt vähän räväkimmiksikin nämä taistelut? Onko tästä teillä havaintoa?
2: Niin, virallisestihan mitään ei ole, koska pyhä henki johdattaa ja valinta on sen johdattama, mutta totta kai on. Mulla keskeinen tutkijana niin esimerkit tulee vähän kauempaa, mutta esimerkiksi yksi tämmöinen kuuluisa, missä pelataan ilmeisesti aika raakaakin poliittista peliä, on silloin, kun se aika pahamaineinen paavi Aleksanteri VI, eli Rodrigo Borgia, valitaan 1492, niin siellä on veriviholliset kolonnat ja orsiinit löytää toisensa ja saa vielä Della Rovere-suvun siihen mukaan vastuttaakseen Borgian valintaa, mutta hän kuitenkin sitten voittaa sen. Ja tietysti hänen aikansa on ollut monien kirjojen ja elokuvien lähde myös sitten tavallaan se reaalipolitiikka, mitä hän tekee ja hänen aviottomat poikansa tekee, niin on esimerkki semmoisesta tavallaan renesanssipaaviuden häikäilemättömyydestä. Toisaalta hänkin on ehkä vähän silleen historian osittain epäreilusti tuomitsema, että hän myös eli semmoisessa tilanteessa, jossa paavin niin kuin piti olla reaalipoliitikko siellä Italian niemimaalla. Ranskan kuningas yritti laajentaa vaikutusvaltaansa ja näin. Totta kai paavitkin toimii aina ikään kuin siinä historian hetkessä, missä he on.
0: Mites nykyisellä, onko se pyhän hengen johdattelemaa toimintaa?
1: Mikko, no joo, kyllähän se periaatteessa on, mutta meillähän nyt ei tule kauheasti tietoon tämmöisiä juonitteluita ynnä muita, mutta en mä yhtään epäile, että niitä kyllä varmasti on. Ja kyllä tuosta nykyisen konklaaviin edellä käydystä keskusteluistakin tuli tietoja, että siellä aika ilkeästikin jotkut, varsinkin vähän vanhemmat kardinaalit, puhui Fransiskuksesta. Että kyllä siellä tämmöistä pistelyä on ja ilkeitä puhetta varmasti riittää, mutta meneekö se sitten jotenkin semmoiseen, niin kuin, että esimerkiksi yritettäisiin lahjoa jotakuta äänestämään jotakin tai muuta vastaavaa, niin se on vähän vaikea uskoa, koska siinä on se vaara, että se tulee joskus ilmi kuitenkin.
2: Niin kun mainitsit Fransiskuksen, niin tämähän on itse asiassa esimerkki, kun hänestähän kiersi ihan niin kuin suomalaisissakin medioissa juttu, että hänellä on vain yksi keuhko, että tosiasiassa häneltä on niin kuin osa keuhkoa poistettu, mutta se ilmeisesti oli tämmöinen huhu, mitä levitettiin konklaavin alla hänen vastustajien toimesta, jotta niin kuin saatiin ajatus, että hän on niin kuin sairas vanha mies, joka ei kestä paavin istuimella, mutta kyllähän hän ikäisekseen pärjäsi oikein hyvin ja suhteellisen pitkäänkin siinä.
1: Kaikenlaisia tietoja on kyllä levitelty ja varmaan Liostokin on jotakin tämmöistä epäedullista koittaneet jotkut tahot. Hän sai paljon vastustajia muun muassa Perussa ollessaan, koska hän siellä sai aikaa muun muassa yhden vaikutusvaltaisen katolisen maallikkojärjestön kieltämisen. Fransiskus viime töinään kielsi sen ja Leolla ilmeisesti oli tässä paljon tekemistä, koska hän tiesi sieltä paikan päältä, mitä tämä järjestö teki ja miten se toimii. Että mä oletan, että sieltä taholta esimerkiksi on kyllä varmaan jotakin vähän juoruja levitelty.
0: Sitten tässä elokuvassa yksi kardinaaleista on syyllistynyt simoniaan, niin avataan sitä vähän, mitä sillä tarkalleen ottaen meinataan ja mistä asti se on ollut ongelma katolisessa kirkossa, Reima Välimäki.
2: Simonia viittaa kirkollisten virkojen myyntiin tai rahan ottamiseen sellaisista kirkollista toimituksista tai privilegioista tai armoista, joista ei pitäisi rahaa pyytää. Se nimi tulee apostolien teoista, Simon Noidasta tai Simon Maaguksesta, joka yrittää apostoleilta Pietari ja Johannes ostaa pyhän hengen armolahjan rahalla. Ja sitä on sitten kautta historian käytetty tuomitsevaan sävyyn tässä. Se on tavallaan ikään kuin käytännössä aina ollut kanonisessa oikeudessa kiellettyä, mutta siitä tulee iso kysymys niin sanotussa gregoriaanisessa kirkkoreformissa 1000-luvulla, jolloin ylipäätään niin kuin paavius nousee tietynlaisesta 800-900-luvun alennustilasta. Kirkko alkaa selkeämmin määrittelemään itseänsä, määrittelemään myös kanonista oikeutta ja itse ymmärrystään. Ja voisi oikeastaan sanoa, että se reformipuolue, joka useamman paavin aikana lyö läpi, niin se leimaa omat kilpailijansa ennen kaikkea sen simonian käsitteen kautta, eli että he on ostaneet virkansa tai lahjonneet, tai toinen on, mikä on papiston selibaatti, on silloin keskeisenä kysymyksenä. Ja oikeastaan gregoriaanisen kirkkoreformin jälkeen se on aina tällaisessa niin kuin reformi- tai kriisiaikojen keskusteluissa. Lännen suuri skisma, mitä mä itse olen tutkinut 1378-1417, niin se on simonia syytösten oikein kulta-aikaa. Ennen kaikkea Rooman paavi Bonifatius 9, niin häntä itse asiassa sekä vastustajat että kannattajat pitää sitten lopulta simonisena, mutta tämäkin osittain on tietysti niin kuin reaalipolitiikka syystä, että se oli hänelle ainoa tapa niin kuin pitää armeijat palkkalistoilla, kun hän kamppaili kuin Avignonin paavin kanssa, mutta tämmöisenä hetkinä se tulee. Totta kai se on edelleen kanonisessa oikeudessa kiellettyä.
0: No, tässä elokuvassakin nähdään, että kardinaalit tosiaan saapuu kukin taholtaan eri puolilta maailmaa, eivätkä välttämättä kovinkaan hyvin tunne toisiaan. Niin Mikko Ketola, mitä tapahtuu ennen konklaavia ja miten he saavat toisistaan ikään kuin otteen?
1: Joo, konklaavia ennen tapahtuu kardinaalien tämmöisiä yleiskokouksia, jossa halukkaat saa pitää puheenvuoron. Ne on rajattu ajallisesti, kai se on joku 5 minuuttia, mutta ei ole mitenkään tavatonta, että aika ylitetään. Siellä nyt he sitten voi niin kuin kertoa, että mikä kirkossa on heidän mielestään tällä hetkellä jotenkin polttavaa ja minkälaista paavia tarvitaan. Tässä uusimmassa konklaavissa kaikilla oli 3 nimilaput rinnassa, mitä aikaisemmin ei ole tapahtunut, koska heitä nyt oli tosi paljonkin vielä, 130. Ja joukossa tietysti hirmuisen suuri määrä semmoisia ihmisiä, jotka ei tuntenut ennestään toisia. Ei varmasti niin kuin olleet ehtineet opetella kasvoja, että minkä niminen tuo ja tuo on. Että kyllä tämmöiset laput oli ihan paikallaan.
0: Niin, siellä on kirjava joukko ihmisiä ja myöskin aika eri puolelle aatteellisesti asettuvia. Tässä elokuvassa aika melkoisiakin vastakkainasetteluja maalaillaan. Siellä on konservatiiveja ja liberaaleja. Kuinka lähelle todellisuutta teidän mielestä tämä elokuvan kuvaus tästä jakautuneisuudesta katolisen kirkon sisällä osuu, Reima Välimäki?
2: Niin, että Mikko osaa ehkä vastata tähän nykytilanteeseen paremmin, mutta totta kai se, että kardinaalien sisällä on puolueita, niin se on vanha asia. Ja tässä hetkessä se konservatiiviliberaali on yksi jako, mikä on, jos mennään muutama vuosikymmen taaksepäin, niin tietysti Vatikaanin toinen konsiili on ehkä jopa niin kuin kirkohistorian yksi tärkeimpiä konsiileja, siis 60-luvulla, joka määrittää sitä, mitä moderni katolilaisuus on ja missä otettiin niin kuin pesäeroa tähän uuden ajan alun trenttolaiseen katolilaisuuteen. Ja silloin se jakolinja on mennyt tavallaan sen konsiilireformien puolustajien ja niiden vastustajien välillä niin kuin tietyllä lailla liberaalit ja konservatiivit, mutta ei kuitenkaan niin kuin sama jakolinja kuin tänä päivänä, vaikka jotkut asiat, kuten ehkäisy, niin on ollut jo silloin. Mutta vuosisatoja kyse on ollut esimerkiksi, niin kuin taisin jo aiemmin sanoa, eri sukuliittojen välisistä kamppailuista, kolonat vastaan orsiinit ja tavallaan sit erilaiset kombinaatiot siellä.
1: Joo, ja siis konservatiivi ja liberaali jako tulee niin kuin alun perin poliittisesta maailmasta. Se, niin kuin usein käytetään sitten mieluummin jakoa esimerkiksi edistysmieliset ja traditionalistit. Ja aika paljon nykyään kyllä vaikuttaa se, että mikä on suhtautuminen Vatikaanin toiseen konsiiliin, joka pidettiin 60-luvulla, jossa tapahtui paljon uudistuksia. Leon toiminnassa se on nyt sitten näkynyt sillä tavalla, että kun hän pitää tämmöisiä viikoittaisia opetustunteja, katekeeseja, niin hän on nyt käynyt tässä tämän vuoden alusta lähtien läpi Vatikaanin toisen konsiilin näitä päätöksiä. Hän saarnaa niistä, käy kaikki ne läpi. Ja jos ajattelee jotakin semmoisia niin kuin jyrkimpiä katolisia ryhmiä, semmoisia katolisia fundamentalisteja, niin kyllä heille niin kuin Vatikaanin toinen konsiili on semmoinen punainen vaate. Se saa heidät raivoihinsa. Eräät uudistukset oli semmoisia heille todella niin kuin vaikeita hyväksyä, esimerkiksi liturgian tekemiseen liittyvät asiat tai uskonnonvapauden periaatteiden hyväksyminen tai antisemitismin tuomitseminen. Tämmöisistä he jatkuvasti jaksaa melskata.
0: Mm. Esimerkiksi tämmöinen äärivanhoillinen italialaiskardinaali Tedesco tässä elokuvassa lausuu Yeatsin runoa The Second Coming, jossa sanotaan "Things fall apart, the center cannot hold", eli vapaasti käännettynä asiat hajoavat, keskus ei pysy enää koossa. Eli tämmöiset Tedescon kaltaisetko sitten juuri jyrisisivät tähän äsken mainitsemaasi liittyen, niin siitä vastaan.
1: No hän ei varmaan ihan fundamentalisti ollut, mutta hän voi sanoa, että traditionalisti, joka saattaisi olla esimerkiksi sitä mieltä, että Vatikaanin toisia konsiileja on toteutettu vähän liiankin innokkaasti tai on menty vähän liian pitkälle. Täytyy sanoa, että Franciscus ja Leo molemmat selvästi niin kuin haluaa viedä Vatikaani kakkosta eteenpäin. Heidän edeltäjänsä Benediktus ja Johannes Paavali II oli kyllä varovaisempia siinä suhteessa.
2: Ja sitten on havaittavissa myös, että tavallaan kaikki heijastaa omista näkökulmistaan toiveita. Että kunhan Franciscuksen aikana paljon puhuttiin sitä, että jotenkin ehkä niin kuin liberaalissa läntisessä maailmassa ei ihan ymmärrä tästä kombinaatiota, että Franciscus saattaa samaan aikaan niin kuin etelä-amerikkalaisesta taustasta olla sosiaaliliberaali, mutta arvokonservatiivi, koska meillä tämä kombinaatio ei ole kovin yleinen, mutta hän oli kuin sen sellainen
0: niin,
2: henkilö.
0: Tätä mä just olen ollut havaitsevina niin, että voidaan niin kuin ikään kuin, jos nyt käytetään liberaali- ja konservatiivisanoja kuitenkin, niin sitten vaikka Leossakin voi nähdä, että hän on tietyiltä osin tämmöinen uudistushaluinen, mutta sitten ei kaikilta osin niin liberaali kuitenkaan.
1: Joo, Franciscuksella ja Leolla molemmilla on semmoinen silmiinpistävä yhteinen piirre minun mielestä niin kuin köyhien puolesta puhuminen ja myöskin tämmöinen ympäristötietoisuus. Varsinkin Franciscuksella se oli hyvin vahvaa ja myös tämmöinen niin kuin kapitalismikritiikki. Et siinä mielessä voi sanoa, että hyvinkin edistysmielisiä, mutta sitten jos ajatellaan, että ovatko he nyt sitten oppia muuttaneet, miten he suhtautuvat aborttiin, homoavioliittoihin, niin ei nyt kumpikaan siinä ole mitään tämmöistä järisyttävää muutosta oppiin tehneet. He ovat kyllä puhuneet hyvin eri tavalla kuin joskus aikaisemmin paavit ovat puhuneet lempeämmin.
0: Voidaan vielä mennä syvemmin noihin paaveihin myöhemmin, mutta kiinnittäisin vielä näihin naisiin huomiota. Tarkemmin ottaen nämä nunnat häärivät siellä elokuvassa lähinnä ruokien parissa, mutta sitten yhdellä nunnalla Isabella Rossellinin esittämällä sisar Agnesilla onkin painavaa sanottavaa ja sitä ihan kuunnellaan. Mitäs tämä naisten rooli, se on oletettavasti yksi tämmöisistä kiistanalaisista kysymyksistä, kun puhutaan nyt tästä kahtia jakautuneisuudesta, niin millainen asema naisilla on tällä hetkellä katolisessa kirkossa? Reima Välimäki.
2: Täytyy sanoa, että se on niin kuin pohjoismaista yhteiskunnasta tulevalle pysäyttävää, kun ihan kokee sen, että missä asemassa esimerkiksi vaikka nimenomaan nunnat on. Mä olin toukokesäkuun vaihteessa Roomassa konferenssissa, mutta sekin tiedä akatemian järjestämä konserni,

0: konferenssi, joka pidettiin niin kuin tsekkien pappisseminaarissa siellä itse Lateranin kirkon lähellä, jossa oli tämä, että siellä oli jonkin verran niitä pappisoppilaita, eihän se iso tsekki on varsin sekulaarimaa, mutta sitten siellä oli meidän tutkijoita, ja sitä rakennusta käytetään pyhiinvaeltajien majapaikkana ja näin, ja siis nunnat piti siitä huolta, laittoruuat ja näin, ja se on niin kuin todella outo olla niin kuin itse siinä positiossa, että he on hiljaa ja palvelee ja tarjoilee ruokaa ja tavallaan on näkymättömiä, niin kyllä se on jotenkin niin kuin erittäin vierasta ja jopa niin kuin häiritsevää meidän yhteiskuntaa ja sen arvoihin tottuneelle.
1: Niin, voitaisiko tosielämässä tämmöistä nunnaa kuulla? Voisiko hän edes avata suutaan oikeastaan?
2: No en mä sitä mahdottomana pitäisi. Tšekkoslovakiasta täytyy kertoa se, että siellä kommunismin aikana vihittiin naisia katolisiksi papeiksi, koska siinä oli semmoinen niin kuin ajatus, että viranomaiset eivät epäile, että naiset voisivat olla pappeina, koska siellä on miespuolisia pappeja, kyllä pidettiin tarkasti silmällä. Tilanne oli vaikeasti sen jälkeen, kun kommunismi sortui. Ei enää naiset sitten enää voineet toimia pappeina. Siinä koettiin jotakin tämmöisiä ainakin sanallisia konflikteja näiden naisten ja Vatikaanin välillä. Franciscus ja Leo on molemmat kyllä puhuneet paljon sen puolesta, että naisia pitää nimittää korkeisiin tehtäviin Vatikaissa, ja heitä on nimitettykin. Musta Leo jatkaa tässä ihan samalla linjalla kuin Franciscus. Ja Leo, hänhän oli Perussa piispana ennen Vatikaaniin tuloaan, ja siellä hän ajoi sitä, että kyllä myös maallikot, tietenkin naisetkin, voi niin kuin ajaa ja hoitaa kirkon asioita. Hän oli valmis niin kuin nimittämään heitä jo sinä aikana erilaisiin tämmöisiin vastuullisiin tehtäviin.
1: Me keskustellaan Konklaavi-elokuvan kehystämänä ajanjaksosta, joka etenee paavin kuolemasta uuden paavin valintaan ja hahmotellaan siinä samalla, missä mennään katolisen kirkon piirissä nyt historiankin kurottaen. Minä olen Marja Vehkonen ja vierainani ovat kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki. Tämä elokuva perustuu tosiaan Robert Harrisin samannimiseen 10 vuoden takaiseen romaaniin, ja Harris on entinen BBC:n toimittaja ja nykyinen menestyskirjailija, jonka useimmat teokset pohjautuu historiallisiin aiheisiin. Konklaavi palkittiin parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnolla. Sovituksen on tehnyt Peter Strong, ja tätä sovitusta on kiitelty realistisuudestaan. No nyt esimerkiksi kun Sixtuksen kappelissa kokoontuvan konklaaviin ilmestyy elokuvassa salaa nimetty yllätyskardinaali, Kabulin arkkipiispa Benitez, niin voisiko näin tapahtua mitenkään tosielämässä, Mikko Ketola?
2: No ei oikein. Siinä on nimittäin tämmöinen nimitys kuin in pectore, eli sydämessä tapahtunut. Paavi on nimittänyt hänet kertomatta kenellekään. Ja voi tulla julkiseksi se kardinaalius vain, jos paavi julkistaa sen. Ja tässä nyt hän ikään kuin itse tulee kertomaan, että hänet on nimitetty kardinaali. Se ei voisi tapahtua. Siinä on paavi ehtinyt kuolla ennen kuin hän on kertonut, että hän on aikanaan tämmöisen henkilön nimittänyt, että siinä on selvä virhe.
0: Mutta siinä niin kuin jotain totuuspohjaten on epäilty, enkä mä tiedä, että siitä varmaan varmuutta on, mutta ennen kuin nykyään Vatikaanin ja kommunistisen Kiinan välillä on sopimus, tavallaan semmoinen konkordanssisopimus, mitä aiemmin historiassa ollut myös paavinistoimen Euroopan valtioiden välillä, mutta ennen sitä niin esimerkiksi 1900-luvulla epäiltiin, että kommunistisessa Kiinassa olisi toiminut ainakin yksi tämmöinen in pectore kardinaali, mutta.
2: Joo, ja tämähän liittyy nimenomaan semmoisiin tilanteisiin, että jos sen henkilön nimitys olisi siellä hänen kotimaassaan tullut tietoon, niin siitä olisi aiheutunut hänelle jopa hengenvaara. Ja tätä esimerkiksi kylmän sodan aikana paavit harjoitti, että he nimitti tuonne rautaesiripun taakse kardinaaleja, eikä sitä heti kerrottu. Sitä kerrottiin kyllä, joidenkin heistä nimet kerrottiin myöhemmin, ja sen jälkeen sitten saattoivat osallistua esimerkiksi konklaaveihin.
1: Maailma tarinoina. Paavi on siis maailman 1,4 miljardin katolilaisen johtaja ja kirkon opetuksen mukaan Kristuksen sijainen maan päällä. Kun joku kardinaaleista saa konklaavissa riittävät äänet, eli 2/3 äänistä, niin häneltä kysytään suostumusta paaviksi ja hänen on valittava itselleen tämä paavillinen nimi. ja sehän on tosiaan eri kuin henkilön oikea nimi. Ja jotenkin näihin nimiin sisältyy jokin viesti, ja tästä on yhdetty sitten elokuvaankin merkityksiä. Jos nyt mietitään tätä elokuvan yllätyspaavin nimeä Innocentius, niin mihin kaikkeen sen voi nähdä viittaavan? Reima Välimäki.
0: Niin, Innocentiushan tarkoittaa viatonta latinaksi. Toki Paavin historiassa on paljon innosentiuksia, jotka eivät ole kovin viattomia. Se on yksi nyt suositumpia paavinimiä ollut. Et usein kun paavit valitsee nimiä, niin tavallaan yksi viime vuosikymmenten käytäntö on ollut, että esimerkiksi nimeä sen paavin mukaan, joka on nimittänyt heitä vaikka kardinaaliksi. Se on yksi käytäntö. Mutta toinen hyvin yleinen on se, että sillä viitataan johonkin edeltäjää, jolle halutaan tehdä kunnia. Eli jos joku ottaisi Innocentius-nimen, niin silloin varmaan lähdettäisiin heti katsomaan, että keneen Innocentiuksista hän sillä viittaa. Ja kyllähän siellä on siis epäilemättä yksi niin kuin katolisen kirkon merkittävimpiä paaveja, Innocentius kolmas 1100-1200-luvun taitteessa, joka johti neljättä lateraanikonsiilia muun muassa, joka hyvin paljon määritti sitä, että mitä se keskiajan katolisuus on. Ja voisi sanoa, että hänen aikanaan paavivalta oli huipussa, mutta ehkä tämä hahmo ei olisi katsonut tähän Innocentiukseen.
2: Mä epäilen, että tällä nyt tarkoitettiin viittausta vaan tämmöiseen tiettyyn viattomuuteen, koska ei Innocentiuksissa nyt ehkä ole ketään niin kauhean inspiroivia paaveja ollut.
1: Mutta jos katsotaan sitten tosielämän puolelle nykyiseen runsaan vuodenpäivät paavina toimineeseen Leo 14, niin mitä tiedätte tästä hänen nimivalinnastaan ja millaisia merkityksiä se mahdollisesti kantaa? Mikko Ketola.
2: No siinä oli aika selvä viittaus, mihin tai keneen se viittaa. Hän sanoi itse, että se viittaa Leo 13, joka oli 1800-1900-lukujen vaihteessa paavina ja kehitti katolisen kirkon sosiaaliopetusta. Silloin oli työväen kysymys hyvin pinnalla ja nyt on ehkä työväki toisessa mielessä niin kuin tekoälyulottuvuuden takia työväen työntekijöiden tulevaisuus on vaakalaudalla monessa mielessä ja nykyinen Leo on ihan selvästi sanonut, että häntä huolettaa tekoälyn kehitys.
1: Jos tätä Innocentiusta voi pitää yllätyspaavina, niin oliko Leo jonkunnäköinen yllätyspaavi vai pedattiinko sitä jotenkin?
2: Se, että amerikkalainen valittiin paaviksi, se oli todella iso yllätys, koska nykyään on ollut ikään kuin sellaisena vakiintuneena viisautena sellainen ajatus, että amerikkalaista ei voitaisi valita paaviksi sen takia, että suurvallasta ei voi tulla paavia, kun se tekisi sitä suurvallasta liian suuren globaalissa mittakaavassa. Mutta ei tässä nyt näköjään niin kuin kardinaalille kuitenkaan merkannut tämä kansallisuus. Ei se ollut ainakaan mikään este, että kyllä he valitsivat sitten Leon varmasti ihan hänen niin kuin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Et siellä oli semmoiset tietyt tyypit, joista niin kuin puhuttiin koko ajan enemmän kuin toisista. Leo oli ehkä siellä 10 kärjessä suurin piirtein, mutta se mitä mä oon lukenut on se, että hänen kielitaitonsa esimerkiksi oli hänelle eduksi. Niin kuin silloin kun hän jutteli sellaisten kardinaalien kanssa, jotka esimerkiksi osanneet italiaa. Siellä on aika paljon italiaksi kardinaalit on keskustellut keskenään, niin hän pystyi niin kuin heidän luokseen heitä lähestymään hyvin, hyvin kätevästi ja he mielellään varmasti puhuivat hänen kanssaan. Ja ylipäänsä se hänen kommunikaatiokykynsä tiettävästi niin kuin teki paljon tässä kisassa.
0: Se ehkä, jos palataan siihen elokuvaan, mutta mikä siinä pisti silmään semmoisena niin kuin epärealistisena, oli juuri tämä aiemmin mainittu yleiskokousten puute, että vaan se oli tiivistetty draama sinne konklaavin sisälle, eikä niitä vapaampia keskusteluja. Esimerkiksi Franciscushan on oma elämäkerrassaan kuvannut, että hän tavallaan niiden kokousten ja sitten niihin liittyvien lounaiden illallisten aikana yhtäkkiä tajusi, että häntä ikään kuin työhaastatellaan, että jotkut porukat ottaa ja sitten niin kuin, no toki hän miettii sitä jälkeenpäin, mutta sanoi, että sitten yhtäkkiä tajusi, että häntä testattiin, että se on tosiasiassa, siihen on aikaa useita päiviä, jopa viikkoja niin kuin tehdä sitä semmoisessa ympäristössä, jossa ei tarvitse mennä sinne portaikkoon tai elokuvateatteriin huiskimaan.
2: Niin. Joo, elokuvassa oltiin lähinnä yksityishuoneissa, ruokasalissa ja sitten siellä Sixtuksen kappelissa. Tosiaan tämä yleiskokousten keskustelut puuttu täysin siitä kuvasta. Niitä sanotaan generaalikongregaatioiksi yleiskokoukset, ne on tämmöisiä formaaleja tilaisuuksia, että ne pidetään, sinne tulee kaikki kynnelle kykenevät. Ja siellä saa olla myös yli 80-vuotiaat kardinaalit, jotka ei saa sitä äänestää, mutta saa kuitenkin niin kuin sanoa sanottavansa ja kuunnella. Mutta sitten on nämä epäviralliset keskustelut. Se on ihan asia erikseen. Että sitten kardinaalithan saa silloin yleiskokousten aikana liikkua ihan vapaasti Roomassa. Että he voivat silloin käydä keskenään pieniä keskusteluita ihan missä haluavat.
1: Nykyisestä paavista Leosta vielä, että mikä hänessä niin kuin olemuksellisesti ja taustansa puolesta on sellaista, joka jollain lailla vavisuttaa tai jopa haastaa katolista kirkkoa? Millaisia merkityksiä hän muassaan tuo paaviuteen? Mikko Ketola.
2: Jotkut kardinaalit valitti sitä, että Franciskuksen aikana Vatikanin kuuriassa, eli siellä virastossa valitsi kaaos, että se hänen hallintatapansa oli sen tyyppinen, että se aiheutti kaikkea epätietoisuutta. Ja siinä mielessä Leo on kuulemma niin kuin huomattavan erilainen, hän on paljon rauhallisempi. Hän kuuntelee hyvin tarkkaan, mitä ihmiset hänelle sanoo, mutta tekee kyllä sitten tarvittavat päätökset, että eihän mikään nössökkä ole siinä mielessä. Sitä hänen piispakokemustensa perussa on arvostettu kovasti. Ja hänhän oli augustinolaissääntökunnan esimiehenä pitkän aikaa. Hän on matkustanut tosi paljon jo ennen paaviksi tuloaan. Että siinä augustinolaisesimiehen tehtävissä hän on käynyt, oliko 40 maassa jo. Että useimmat paavit rupeaa matkustamaan sitten vasta, kun heistä tulee paaveja. Että hänellä on tämmöistä kokemusta jo ennestään.
1: Niin, ja sitten ollaan puhuttu Eurooppa-keskeisyydestä, niin miten tässä mielessä tämä Leon hahmo sitten sopii kuvioon niin sanotusti?
2: Joo, kehitys on ollut kyllä kiintoisa ensin ei-italialaisista, sitten ei-eurooppalaisiin, ja nyt kaksi viimeistä paavia on niin kuin kannuksensa hankkineet latinalaisessa Amerikassa, missä nyt sijaitsee noin 40% kirkon jäsenistä. Se on sinänsä niin kuin hyvin luonnollista, että sieltä tulee paaveja. Ja kyllähän se merkkaa tämmöistä niin kuin painopisteen ja näkökulman siirtymistä entistä enemmän pois Euroopasta, ilman muuta.
0: Vaikka kyllä se traditio siellä edelleen on. Että kyllä mä olin vähän jopa yllättynyt siitä, kun tämän viime konklaavin alla tehtiin laskelmiin. Oliko kuitenkin edelleen vähän vajaa 20% kardinaaleista on Italia. Laisia. Että onhan se joku suhteettoman suuri osuus, jos miettii globaalia katolista väestöä, mutta totta kai siinä näkyy se ihan kuuriauran traditio, mikä siellä on.
2: Ja kyllä se onneksi on muuttumassa, että Franciscus nimitti jo paljon kardinaaleja ihan niin kuin katolisen kirkon periferioista. Ja toi kiinnostava nähdä, että jatkaako Leo samalla linjalla, sitä nyt ei vielä pysty sanomaan.
1: Kumpikaan viimeisistä paaveista ei ole ollut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tai varapresidentti J.D. Vancein mieleen. Mistä heidän välisensä kuilu johtuu? Avataan sitäkin, Mikko Ketola.
2: No, kyllähän jos miettii sitä, mitä Trump on puhunut ja tehnyt ja J.D. Vancekin myöskin, niin eihän mitään kovin ihanne kristittyjä ole, jos nyt näin sanotaan, vaikka Trumpilla on aivan hirveä määrä uskonnollisia kannattajia, joiden mielestä hän on suurin piirtein Jumala. Mutta Franciscus oli varsin kriittinen Trumpia kohtaan, sanoi, että kuka tahansa, joka rakentaa muureja, ei voi olla kristitty. Ja Leo on kieltäytynyt osallistumasta Yhdysvaltojen suuriin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin, mitä Vatikaanista toisaalta on perusteltu sillä, että paavit ei vieraile missään maassa vaalivuosina. Mutta kyllähän tässä selvästi Leo on varsin kriittinen Yhdysvaltain politiikkaa kohtaan. Kyllä se on mun mielestä tullut aivan selvästi esille.
1: Ja hänen rauhan sanomansa ärsyttää sitten Trumpia ilmiselle.
2: Siis se paikka, missä hän oli silloin, kun Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää vietettiin 4. heinäkuuta, niin Leo oli tuolla Lampedusan saarella, jonne suuri osa Afrikasta tulevista siirtolaisista ensimmäisinä rantautuu. Ja se oli myös Franciscuksen ensimmäinen matkakohde kuin Italian mannermaan ulkopuolella.
0: Kyllä siitä se oli jopa jonkinnäköinen internetvitsi silloin, kun J.D. Vance kommentoi, että paavin ei pitäisi tehdä tulkintoja oikeutetun sodan doktriinista, että siinä on kyllä siihen tiivistyy joku aikuinen katoliskäännynäinen mies, että hän yrittää selittää Augustinuksen teologiaa paaville, joka on augustinilaissääntökunnan entinen johtaja ja tehnyt väitöskirjansa Augustinuksen teologiasta.
1: Millaista tämä augustinilainen teologia, mitkä on sen pääpainopisteet?
0: Niin kyllähän se vaikuttaa hyvin vahvasti myös Mikko on meistä se teologi, mutta siis luterilaisuudessa koko armo-oppi ja perisyntioppi on hyvin läntisessä kirkossa hyvin paljon velkaa Augustinukselle, mutta tämä nimenomainen kysymys liittyy tavallaan oikeutetun sodan doktriin, että kyllä yksi Augustinuksen perintö lännessä on se, että hän kuitenkin roomalaisena ja roomalaisen kasvatuksen saaneena ja tietysti elää aikana, jolloin sittemmin niin kuin katoliseksi kirkoksi vahvistunut suuntaus edelleen kilpailevia suuntauksia vastaan, joita se kutsui harhaoppisiksi, niin hän ikään kuin perusteli sen, että maallinen esivalta saa käyttää väkivaltaa kirkkoa suojatakseen ja yhteiskuntaa suojatakseen ja pahalla voidaan estää suurempaa pahaa ja siihen pitkälti niin kuin pohjautuu sodan oikeutus länsimaissa. Siihen tässä viitattiin. Mutta
2: Leo sanoi yhdessä ihan hyvin, hyvin tuoreessa haastattelussa, että hänelle niin kuin augustinolaisuudessa on tärkeitä semmoiset asiat kuin rauha ja ystävyys. Ja kyllä sen huomasi silloin, kun hän piti sen ensimmäisen puheensa Pietarin kirkon aukiolla, niin siinä puheessa sana rauha toistui kymmenkunta kertaa ja se sama linja on jatkunut sen jälkeenkin. Eräällä tavalla tämä on niin kuin semmoinen asia, jota Paavilta odotetaan, että he puhuu rauhan puolesta, mutta ehkä Leolla se on vielä jotenkin niin kuin intensiivisempää.
1: Mitkä kysymykset on olleet polttavimmin Paavi Leon pöydällä? Millaista aikaa hän paavina todistaa ja minkälaisia kysymyksiä hän pitää ehkä erityisen suurina ongelmina?
2: No kyllä nämä sodan ja rauhan kysymykset on selvästi hänelle olleet mielen päällä. Köyhät, siirtolaiset, nämä samat asiat, mitkä Franciskuksella niin on hänenkin puheissaan kyllä olleet paljon esillä. Ja nyt hän puhuu juuri viimeksi luomakunnan puolesta, mikä taas aiheutti sitten fundamentalistien taholta semmoisen valitusryöpyn, että miksei nyt puhuta niin kuin Kristuksesta ja kolminaisuudesta ja miksi puhutaan tämmöisistä niin kuin maallisista asioista.
0: Joo, hän on voimakkaasti ottanut ihmisarvon puolesta kantaa ja ottanut osaa myös tekoälykeskusteluun. Ihan konkreettisesti puhunut sitä, että pappien ei tulisi käyttää tekoälyä saarnojen tekemiseen, mutta sitten yleisempänä ilmiönä liittyen tähän niin kuin aiemmin mainittuun kysymykseen työläisten asemasta, että tavallaan mitä käy ihmisille, jos esimerkiksi tekoäly vie huomattavan määrän työpaikkoja. Ja sehän on nyt. Se on kiinnostavaa nähdä nyt ihan lähivuosina, että on myös joku yleisesti povattu, että tuleeko tekoälystä yksi tämmöinen kulttuurisota-jakolinja, koska se voimakkaasti assosioituu näihin suuriin teknoyhtiöihin, jotka sitten taas on ollut Trumpin hallinnon aika kesyinen sylikoirina suhteessa sinne. Ja tavallaan, että jos Paavi on valinnut puolensa, niin tuleeko hänestä osa tätä keskustelua, mutta sen me varmaan tullaan tässä näkemään.
1: Mutta sitten on tämä tosiaan runsaat parikymmentä vuotta vallinnut hyväksikäyttökriisi myös, niin miten Paavi Leo on siihen tarttunut? Kun sehän on ollut aika ilmeisen hidasta se kitkeminen.
2: Siis hän tarttui siihen jo perussa ollessaan. Hän siellä ajoi hyväksikäytettyjen asemaa ja on tietysti nähnyt läheltä Vatikaanissakin, miten Franciscus on asiaan suhtautunut ja miten asioita on käsitelty. Että kyllä häneltä siinä mielessä odotetaan aika paljon ja mahdollisesti jopa ihan niin kuin räväköitäkin toimenpiteitä, mutta se ongelma sinänsä niin ei ole kadonnut mihinkään, että kyllä se on edelleen olemassa ja sen laajuus tunnetaan toistaiseksi lähinnä Euroopasta ja Yhdysvalloista ja jossakin määrin Latinalaista Amerikasta, mutta Afrikka ja Aasia on vielä niin kuin aika pimeitä alueita, siis siinä mielessä, että ei tiedetä mitä kaikkea sieltä löytyy.
1: Ja tämähän ei ole mikään uusi asia sinänsä, että sitä on historiassa ilmennyt ilmeisesti vaikka kuinka pitkään, että se, että me ollaan tiedetty tästä runsaat 20 vuotta. Tämäkö on tilanne?
0: Joo, toki. Sanotaan näin, että ylipäätään lasten oikeudet on sen verran uusi ilmiö historiassa valitettavasti, että ei se mitenkään yllätä, että se on vasta tässä niin kuin oikeastaan 1990-luvulla oikein kunnolla alkanut se keskustelu.
2: Joo. 300-luvulta lähtien jo näkyy kirkon asiakirjoissa niin kuin mainintoja rangaistuksista, jotka koskee hyväksikäyttöä tai vastaavia tilanteita. Sitten voidaan tietysti päätellä, että on sitä aika pitkään esiintynyt jossakin muodossa jo.
1: Niin, ja nykyisellä ymmärrettävästi niin, että myös lapsia ja aikuisia on ollut hyväksikäytön
2: kohteena. Joo, se ei ole pelkästään niin kuin tätä seksuaalista hyväksikäyttöä, vaan semmoista hengellistä hyväksikäyttöä ja vallan hyväksikäyttöä. Aika monipuolista hyväksikäyttöä useimmissa tapauksissa.
1: Miten kriisin vaikutukset, miten ne on näkynyt maailmalla ja ihmisten toiminnassa ja suhteessa kirkkoon?
2: eri tavoin eri puolilla, että Saksassa on eronnut iso määrä ihmisiä kirkosta hyväksikäytön vuoksi. Chiilessä on ihan sama ilmiö näkynyt, että siellä on todella suuri joukko ihmisiä jättänyt kirkon hyväksikäyttöongelmien vuoksi. Ja se Euroopassa on tietysti ehkä eniten vienyt ihmisiä pois kirkosta, näin mä arvioisin. Semmoinen katolisessa kirkossa piispoja kouluttanut henkilö sanoi ihan äskettäin, että häntä yllättää, että aina samat ongelmat toistuu ja samat virheet tehdään ja tuntuu, että ei mitään mene perille, vaikka asiasta puhuttaisiin kuinka paljon. Että se on todella hidasta se muutos.

0: voiko sitä valtaakin joku tässä ajassa horjuttaa?
1: No kyllähän on tietysti todella suuri tämmöinen moraalinen auktoriteetti ja mielipidejohtaja ja varsinkin katolisissa maissa, jos ajattelee, että paavi menee vierailemaan johonkin katoliseen maahan, niin kyllähän se on näiden maiden johtajille tietysti ihan itsestään selvää, että he näyttäytyy paavin seurassa ja saa sillä tavalla myös itselleen positiivista huomiota nimenomaan. Että kyllä mä sanoisin, että paavilla on edelleen aika mahtava mielipidevaikuttajan valta.
0: Reima Välimäki.
2: Tavallaan paavin universaalille vallalle oli jopa onni, että paavi menetti 1870-luvulla maallisen valtansa, eli niin kauan kuin kirkkovaltio oli olemassa, joka siis Italian yhdistymisen myötä sit lakkas olemasta, niin paavi oli poliittinen peluri ja osa Euroopan valtioiden kilpailuja. Ja oikeastaan siitä alkaa, vaikka se totta kai niin kuin Pius IX, joka silloin oli paavina, niin koki sen suuren tragedian, kuten hänen seuraajansakin, myös Leo XIII, mutta jälkeenpäin katsoen, niin se tavallaan lähti nostamaan uudelleen paaviutta. Sanotaan, että jos paavilla oli keskiajalla universaalia moraalista valtaa, niin se hyvin pitkään uuden ajan alun kuluessa katosi, ja oikeastaan niin kuin muiden valtakuntien silmissä paavista tuli ennen kaikkea yksi poliittinen peluri, joka toki oli myös hengellinen johtaja, mutta sitten 1900-luvulla ja nyt uudelleen 2000-luvulla, niin hän on ikään kuin moraalinen, hengellinen johtaja. Kyllä mä toisaalta haluaisin miettiä myös niitä rajoja, että jos miettii, että vaikka Fransiskukselle Gaasan tragedia oli henkilökohtaisesti erittäin tärkeä, että me tiedetään, että hän piti muistaakseni viikoittain yhteyttä siellä oleviin kristillisiin seurakuntiin ja sen sodan alkaessa kuitenkin Yhdysvaltain presidentti oli Joe Biden, joka on katolinen ja kuitenkin oli se henkilö, joka olisi sen sodan voinut lopettaa. Ja Fransiskus epäilemättä halusi, että näin tekisi, mutta ehkä siinä näkee ne, että sitten kuitenkin isoissa kysymyksissä reaalipolitiikka ja suurvaltojen etu niin käy moraalia ihan teidän yli valitettavasti.
1: Fransiskushan soitteli Gaasaan sinne katoliseen seurakuntaan tai sen papille tosiaan niin kuin viikoittainen leuseamikin ja samaten Ukrainaan. Siis hänellä on siellä on kuitenkin suuri määrä katolilaisia myöskin ja sellaisia, jotka hän tunsi jo ennestään. Ja hänhän soitteli lankapuhelimella, hänellä ei ollut kännykkää, koska hän ei osannut käyttää oikein modernia tekniikkaa. Että hänellä oli Twitter-tili, mutta ei hän sinne itse mitään kirjoitellut, että kyllä hänellä oli avustajat, jotka näitä viestejä sinne kirjoitti.
0: Mutta Leo on sitten ollut vähän näppärämpi.
1: Leo on todella paljon näppärämpi, että hän on niin kuin ottanut oikein haltuunsa kaikenlaisen tekniikan ja hän on opiskellut aikanaan matematiikkaa yliopistossa, että ehkä hänellä on ollut tämmöisiä teknologisia taipumuksia myöskin jo siinä vaiheessa.
0: Nytkin kun ollaan tässä elokuvan kehyksissä liikuttu, niin populaarikulttuurikin on hyödyntänyt kuvastoa katolisen kirkon piiristä ja ihan siis Madonnasta lähtien ja julkkikset on poseerannut paavien kanssa kuvissa. Että mitä tämä teistä kertoo niin kuin tästä paavin roolista ja jotenkin, onko se mediaseksikäs rooli?
1: On se. Se on suhteellisen uusi asia, että kun miettii, että mistä lähtien niin kuin tiedotusvälineet on oikein todella niin kuin panostaneet näihin paaviin liittyviin tapahtumiin, niin mulle tulee mieleen, että ehkä niin kuin Johannes Pauli II kuolemasta lähtien. Se liittyy osaltaan tietysti niin kuin internetin nousu ja kaikki siellä tapahtuva tämmöinen keskustelu. Fransiskushan pääsi Rolling Stone-lehden kanteen aika pian valintansa jälkeen. Että kyllä se kertoo paljon siitä, minkälainen asema hänellä on populaarikulttuurissakin.
0: Reima Välimäki.
2: Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että vielä sen Fransiskuksen ajan aikana sen globaalin suosion lisääntyminen, että olin silloin 2013, kun Fransiskus pääsiäisen alla valittiin, ja sitten olin pääsiäisen aikaan Roomassa, ja olin ollut myös vuotta aiemmin, koska mulla oli aineistoja Vatikaanissa vielä Benediktuksen aikana, niin sinne kun meni kuuntelemaan niin kun paavin pääsiäispuhetta Benediktuksen aikana, niin ei sinne tarvittanut mitenkään etukäteen lähteä, että kyllä sinne Pietarin kirkon aukiolle mahtui. Ja sit kun me oltiin vuotta myöhemmin Fransiskuksen ensimmäistä, okei, hän tuli juuri valittu paaviksi näin, niin sitten me tajutaan, että me ollaan jossain sivukadulla eikä päästä eteenpäin niin kuin näkemään koko aukiota, niin kyllä mä silloin aloin miettiä, että okei, että tässä on nyt ihan tavallaan eri kaliberin populaari vetoava hahmo kuin mitä

0: mitä tota Ratzinger koskaan oli paavina, ja näinhän tosiaan oli.
1: Joo, silloin kun Johannes Paavali II valittiin 78, niin sitä valintaa seuraavaksi ilmestyneessä Suomen Kuvalehden kannessa olisi voinut olettaa, että siinä olisi hänen kuvansa, mutta siinä oli Billy Grahamin kuva, joka oli silloin evankeliointikiertueella Puolassa just. Siinä se Puolan niin kuin tuli esille siinä, mutta ei silloin vielä Paavi ollut semmoinen asia, josta suomalainen media olisi ollut mitenkään erityisesti kiinnostunut. Se on tullut sitten myöhemmin vastaan.
0: Ja onhan se outoa aikaa, että tuntuu, että Paavi on semmoinen niin kuin ihmisarvoja ja liberaaleja ja demokraattisia arvoja puolustava henkilö, ja sitä ei ehkä vaikka tuossa toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa olisi voinut kuvitella, että hyvin, hyvin pitkään paavit ja katolinen kirkko edusti ennen kaikkea konservatiivisia, traditionalistisia arvoja.
2: Niinpä, ja tässä sen enempää paljastamatta, niin kyllähän tämä elokuvankin yllätyspaavi edustaa aika uutta aikaa, modernia, varsin modernia paaviutta.
1: Missä oli vähän turha se loppupaljastus.
0: Mä oon samaa mieltä, että se elokuva oli parhaimmillaan niissä niin kuin kardinaalien kohtaamisten kuvauksissa. Mutta toki ymmärtää, että kyseessä on myös niin kuin ison tuotannon elokuva ja jonkinnäköinen loppuhuipennus. Epäilemättä haluttiin saada. Ja epäilemättä tässä on myös, kun kysyit se just niin kuin kiinnostusta ja populaarikulttuurin käyttöä, että onhan tässä ajassa niin katolinen kirkko, kaikki ne varsinkin tuommoisiin konklaaveihin liittyminen vielä niin kuin hyvin perinteisin eri tuolla, niin se on tosi esteettinen, että kun kardinaalit marssii samanlaisissa puvuissa ja liturgia vielä osittain latinaksi, niin kyllä mä ymmärrän, että miksi sitä napataan populaarikulttuuriin.
3: Konklaavielokuvan maailmassa Marja Vehkasen kanssa olivat kirkkohistorian vanhempi yliopiston lehtori Mikko Ketola ja keskiajan historian dosentti Reima Välimäki. Nyt kello on 13, vuorossa Politiikkaradio.
4: Politiikkaradio.
5: Suomi ostaa aseita Israelista, mutta on toisaalta mukana julkilausumassa, jonka tarkoitus on rajoittaa tuontia Israelin siirtokunnista. Mikä on Suomen linja Israelin suhteen ja pitääkö sitä muuttaa jollain tavalla? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikkaradio.
5: Tervetuloa Politiikkaradioon. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Pia Kauma kokoomuksesta.
6: Kiitos.
5: Päivi Räsänen kristillisdemokraateista.
7: Kiitos ja hyvää päivää.
5: Ja Ville Skinnari SDP:stä.
8: Kiitos paljon.
5: Puolustusministeri Antti Häkkänen tapasi Israelin puolustusministerin, ja Suomihan ostaa Israelista muun muassa Daavidin lingoksi nimitettyä ilmatorjuntajärjestelmiä. Aloitetaan nyt ihan tästä. Onko hyvä, että Suomi tekee asekauppoja Israelin kanssa, vaikka Israel toimii Gaasassa tavalla, jota YK:n tutkintakomissio kuvailee jopa palestinalaisten kansanmurhaksi? Pia Kauma.
7: Mä ajattelen niin, että Suomen kansanedustajien tärkein tehtävä on pitää suomalaisten turvallisuudesta huolta. Ja päätös näiden Daavidin linko ilmanpuolustusjärjestelmien hankinnasta tehtiin jo viime hallituskaudella, siis Marinin hallituskaudella. Ja silloin se päätös perustui siihen, että asiantuntijat arvioivat, että nämä ilmanpuolustusjärjestelmät soveltuu parhaiten juuri Suomen tilanteeseen ja edustaa maailman parasta ilmapuolustusjärjestelmää, ja mun mielestä suomalaiset ansaitsee maailman parhaan ilmapuolustusjärjestelmän.
5: Päivi Räsänen.
7: Joo, kyllähän meille tämä Ukrainan sota ja siihen liittyvät Venäjän toimet ja erilaiset aggressiot, niin on tärkeä muistutus siitä, että me tarvitaan hyvää puolustusjärjestelmää ja miksi tyytyä huonompaan, jos on parasta saatavilla? Ja kyllähän, jos ajatellaan tällaista korkealle ulottuvaa ohjuspuolustusjärjestelmää, niin Daavidin linko on sillä tavalla ylivoimainen, että ehdottomasti Suomen puolustuksen kannalta siihen täytyy nojautua. Ja sitten täytyy muistaa se, että ei riitä pelkästään se, että tällaisia asejärjestelmiä hankitaan, niitä täytyy huoltaa, niihin täytyy olla varaosia Ja senkin vuoksi pidän hyvin perusteltuna sitä, että Suomen puolustusministeri on yhteydessä Israelin puolustusministeriin, sinne hallintoon. Me tarvitaan jatkossakin tukea Israelista tälle järjestelmälle.
6: Ville Skinnari, nythän tosiaan viikonloppunakin Vihreät ja Vasemmistoliitto on kritisoinut tätä Häkkäsen toimintaa ja kertonut aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerille. Onko SDP mukana tässä?
8: Niin, totta kai SDP ainakin haluaa tietää, miksi juuri nyt Antti Häkkänen ja miksi tästä ei ollut yhteisesti sovittu esimerkiksi. Tai siltä näyttää, että TP-UTVassa tai tästä yhteistä ulkopoliittista linjaa ei oltu jostain syystä muodostettu. Sitä varmasti SDP kysyy ja katsoo sitten, mitä se poliittisesti tarkoittaa. Mutta musta se on nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että tämä Davidin Linko-hankintahan tehtiin kyllä Marinin hallituksessa, jossa itse istuin ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja TP-UTVan jäsenenä. Mutta se tehtiin ennen lokakuuta 2023, eli ennen iskuja ja sitä seurannutta Gazan sotaa ja kansanmurhaa. Eli maailma oli toinen. Ja uskallan väittää, että jos nyt tehtäisiin päätöksiä tässä kansainvälisoikeudellisessa toimintaympäristössä, niin myös päätökset tulisivat olemaan erilaisia. Toinen kysymys kuuluu, että oliko tämä jonkinlainen huoltovarmuuskäynti ministeri Häkkäseltä, koska me tiedämme kaikki, että Israel ei toimita aseistusta Ukrainalle eikä Georgialle. Ollaanko nyt niin huolissaan, että Israelin ei voikaan luota? Tämä on tietysti kysymys, mutta kyllä tässä niin kuin monenlaista kysymystä nousee esille, että miksi just nyt ja onko tässä todella jonkinlainen huoltovarmuusongelma?
6: Niin, kun sanoit, että ehkä oltaisiin tehty toisenlainen päätös, jos nyt tämä päätös tehtäisiin, niin tarkoitatko siis, että ei ostettaisi juuri Israelista tätä?
8: Niin, no eihän me mennä ministereinä nyt katsomaan Koreaan tai Norjaankaan, että saadaanko me se tavara, mitä me ollaan tilattu. Me luotetaan siihen, että kauppa on tehty ja kauppa toteutuu. Piste. Joten sitä ihmittelen tässä ääneen, että miksi juuri nyt Israeliin tässä kansainvälisoikeudessa ympäristössä, etenkin kun Elina Valtonen ulkoministeri on jo allekirjoittanut aivan oikein tämän yhteisen lausuman 11 maan osalta ja tuominnut Israelin teot, ja myös presidentti Stubb on pitänyt esillä Palestiinaa aivan oikein viimeksi tällä viikolla New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa.
6: Niin, täällä on nyt molemmat kädet pystyssä. Pia, miten kommentoit? Onko tämä vähän ristiriitaista, että samaan aikaan ollaan tämmöisessä yhteisessä julkilausumassa ja sitten toisaalta tehdään näitä asekauppoja?
7: No, mä tietyllä tavalla ymmärrän sen pointin siinä, että minkä takia jotkut näkee tässä ristiriitaa, mutta kuitenkin mä näen asian eri tavalla, koska tässä on kahdesta eri asiasta kysymys. Eli maailman parhaista ilmapuolustusjärjestelmistä, joita pitää hankkia ja joihin ollaan sitouduttu. Ja sitten toisaalta siitä politiikasta, mitä Israel harjoittaa tällä hetkellä. Ja jos palaan vaikka tähän kysymykseen, että olisiko puolustusministeri Häkkäsen pitänyt saada TP-UTVan suostumus ikään kuin matkalle tai yhteisymmärrys, niin eihän myöskään ulkoministeri Valtosen matkalle ollut TP-UTVan yhteistä näkemystä. Tämä on ainakin minun käsitykseni asiasta, että kyllä se on heidän niin kuin omalla tontillaan se mahdollisuus päättää, että milloin he matkustavat ja milloin he tapaavat ikään kuin sen oman vastapuolensa. Ja näin he yleensä toimitaan, että tavataan se oma vastapuoli siellä. Ja olen kyllä myös eri mieltä siinä, että päätös olisi ollut toinen, jos se olisi tehty tavallaan näiden lokakuun 2023 tapahtumien jälkeen, koska puolustusmateriaaliasiantuntijat ovat arvioineet, että myöskin ne seuraavaksi parhaat järjestelmät olisivat olleet israelilaisia. Et kyllä meidän täytyy niin kuin kuitenkin, niin kuin alussa jo totesin, niin kun olemme vastuussa suomalaisten turvallisuudessa, niin pitää se kaikkein tärkeimpänä, että me saadaan nimenomaan meille tärkeimmät järjestelmät. Ja jos Antti Häkkänen puolustusministerinä toteaa, että nimenomaan hänet tarvittiin sinne paikan päälle sopimaan kriittisten järjestelmien toimituksista, päivityksistä, huoltovarmuuteen liittyvistä kysymyksistä, varmistaakseen sen, että pysytään teknologiassa ajan tasalla ja niin edelleen, niin kyllä minä silloin luotan siihen.
6: Päivi Räsänen, sinulla oli myös käsipystyssä tässä aiemmin.
9: Niin tuossa Ville Skinnari viittasi päivämäärään 7.10.2023, jolloin siis tapahtui tämä järkyttävä terrori-isku, jossa Hamas ja gaasalaiset hyökkäsi Israeliin ja teki aivan niin kuin silmittömiä julmuuksia ja surmatöitä, joka muuten nostatti silloin kyllä alkuvaiheessa hyvin paljon myötätuntoa kansainvälisesti Israelia kohtaan, mutta hyvin nopeasti se sitten ne mielialat muuttuivat, kun Israel ikään kuin ryhtyi puolustautumaan tätä terroria. Siis ihan yksinkertaisesti Hamasin suorittamaa järkyttävää terrorismia vastaan. Mutta näihin asekauppoihin liittyen niin ei kukaan ole esittänyt vaihtoehtoa. En ole nähnyt yhdenkään vasemmistolaisen esittävän vaihtoehtoa sille, että millä tavalla me sitten turvaisimme oman ilmatorjuntamme. Et mikä olisi vaihtoehto? Mä olen vakuuttunut siitä, että jos tämä olisi meillä nyt edessä, niin Davidin linkoon päädyttäisiin nytkin ihan puoluekannasta riippumatta, koska merkittävämpää kuin tämä Gaasan sota, niin meidän suomalaisten kannalta on Ukrainan sota. Ja se, mitä me nähdään Ukrainassa tapahtuvan. Mä oon itsekin käynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan vierailulla Ukrainassa ja joutunut siellä pommisuojiin menemään useampaan kertaan. Ja niin kun, tosiasia on se, että Venäjän potentiaalisilta aggressioilta me tarvitaan tällaista järjestelmää.
6: Milleskin oli?
8: Niin, ulkoministeri Valtosen allekirjoittama lausuntohan on juuri sitä, mitä Suomi on vuosikymmeniä tehnyt ja aivan oikein puolustanut kansainvälistä oikeutta, YK:n päätöslauselmia ja kahden valtion ratkaisua. Tämä on se pitkä linja. Ja nyt tämä Häkkäsen vierailu tietysti on siinäkin mielessä omituinen, koska ministerin vierailu, se on aina poliittinen viesti. Se on aina poliittinen viesti. Sitä ei voi niinku muuksi muuttaa. Ja musta siinä Häkkäsen sitaatissa, minkä taisin Ylen sivuilla nähdä, oli sanottu, että hän kuvasi Israelin toimia tietyiksi ylilyönneiksi. Ylilyönneiksi. Eihän tällaisilla sanavalinnalla voi vähätellä Gaasan tapahtumia. Eli edelleen kysyn sitä, kun tässä kokoomuslainen kansanedustaja sanoo, että en tiedä, miten teillä puolueen sisällä tai ministeriryhmässä keskustellaan, mutta minun on vaikea kuvitella, että meidän hallituksessa SDPn ja keskustan jäsenet, esimerkiksi puolustusministeri, ulkoministeri, meidän TP Utvan tiimi, ei olisi keskustellut tämän mittaluokan asiasta, koska ministerivierailu on aina viesti, sillä on ulkopoliittinen iso merkitys.
6: Pia Kauma.
7: Joo, mä mietin tässä tätä poliittista ulottuvuutta, kun nyt ollaan menossa kohti eduskuntavaaleja, niin minun mielestäni tämä on nyt vasemmistopuolueiden tapa ikään kuin nostaa jälleen yksi asia, että hallitus olisi tehnyt tässä virheen. Ja ihan uteliaisuudesta soitin tänä aamuna meidän perhetuttavalle ystävälle, joka asuu Israelissa, ja kysyin, että millä tavalla tämä meidän puolustusministeri Häkkäsen asia oli uutisoitu lehdissä, ja hän sanoi, että eipä juuri millään tavalla. Että tämä on täysin liioteltua niin kuin nostaa vasemmistopuolueiden osalta Suomessa keskusteluun, että se olisi jotenkin pidetty suurena katastrofina niin kuin kansainvälisesti tätä vierailua. Että ainakaan niin kuin tällainen arkihavainto ei sitten tue sitä.
8: Valokuvia ei ole taida olla.
6: Päivi Räsänen. Puolueeltasi kristillisdemokraateilta tuli hieman kritiikkiä nimittäin sille, että ulkoministeri Elina Valtonen toissa viikolla puolusti tätä Suomen mukanaoloa tässä julkilausumassa, jonka tarkoitus on siis rajoittaa tuontia Israelin siirtokunnista. Niin onko tämä nyt väärin, että Suomi on sitten mukana tässä?
9: Mielestäni ja puolueemme mielestä tässä on taivuttu ikään kuin puolueellisesti ikään kuin myötäilemään näitä Israelin vihollisten, voi sanoa niin kuin Hamasin lähtökohtia. Hamashan muuten heti kiitteli tätä julkilausumaa sen jälkeen ja on, pidän aika ikävänä, että tämän tyyppisiä kiitoksia Suomelle tulee. Näistä siirtokuntatuotteista, joista siinä oli puhetta, niin siellä ei muuten puolustustarvikkeita valmisteta, että se koskee, se on lähinnä tällaista pienimuotoista maanviljelystuotteita, taateleita, sitrushedelmiä, vihanneksia, kosmetiikkaa ja niiden tuotteiden tuontivolyymi on pieni, että se ei niin kuin voi sanoa kaupallisesti ole mikään kovin merkittävä kysymys, mutta periaatteellisesti tärkeä kysymys. Ja kyllä mä ajattelen, että se mikä koko tässä asettelussa, kysymyksen asettelussa sivuutetaan, niin on myös se, että Israelilla on oikeus puolustaa omaa maataan, puolustaa itsenäisyyttään. Sillä on olemassaolo-oikeus siellä valtavan suurten arabimaiden.
6: Mutta nythän he tappaa valtavan määrän kaasalaisia. Onko se, sanotko, että se on ihan niin kuin sallittua?
9: Siviilien kuolemat sodassa ovat aina erittäin ikäviä ja niitä tulisi mahdollisimman paljon välttää. Se Hamasin strategia piilotella siviilien keskuudessa ja sieltä käsin käydä tätä terrorisotaa on äärimmäisen haasteellinen myös Israelille, että millä tavalla tätä terrorismia vastaan pystytään taistelemaan. Mutta mä toivon, että edelleenkin muistettaisiin se, että Hamas on terroristijärjestö. Se on myös Euroopan unionin luokittelema ja kansainvälisesti terroristijärjestöksi luokiteltu. Ja tässä niin kuin liian usein mielestäni mennään jollain tavalla tämän Hamasin kelkkaan.
6: Mutta myöskin tämä Israelin puolustusministeri, jonka Antti Häkkänen tapasi, niin häntä on myös kritisoitu aika paljon näistä, että jopa että häntä epäillään, että hän on tehnyt sotarikoksia. Niin onko hyvä, että tämän tapaisen henkilön kanssa sitten...
9: No siis täällähän on epäilty sotarikoksista lähes kaikkia Israelin hallituksen jäseniä, mutta ei heitä ole sotarikoksista tuomittu. Että niin kuin syytöksiä on esitetty ja se on aivan niin kuin ymmärrettävää, että tämmöisessä sotatilanteessa syytöksiä esitetään.
6: Ville Skinnari.
8: Niin, tässä nyt kaiken kaikkiaan kysymys kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta ja siitä, että sehän just on pienen Suomen niin kuin turvallisuus. Että eihän me voida vaatia sitä, että Venäjä kunnioita kansainvälistä oikeutta Ukrainassa, jos me suhtaudutaan siihen valikoiden muualla. Täällä on ihan oma nimikin, sitä kutsutaan kaksoistandardeiksi. Ja tämä on se kysymys. Ja sitten kun katsotaan näitä Israelin siirtokuntien laajenemista ja tätä siirtolaiskuntaväkivaltaa, niin tämä kahden valtion malli on päivä päivältä niin kuin mahdottomampi. Mitä on enää tunnustettavissa jatkossa, jos tämä meno annetaan jatkoa? Ja vielä Päiville ja miksei Piallekin tästä 12 maan koalitiosta, niin tässä on mukana Pohjoismaat, Kanada, meidän eurooppalaiset kumppanit, eli meidän se oma luonnollinen viiteryhmä. Suomi on aivan oikein tässä mukana ja ulkoministeri Valtonen on toiminut aivan oikein.
6: Pia Kauma.
7: No ensinnäkin niin mun mielestä Päivi toi hyvin esiin tämän, että tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on meille se todellisuus, joka iskee päin vastaan kasvoja, että minkä takia meidän täytyy ylipäätään näitä järjestelmiä hankkia. Mutta mitä tulee tähän Valtosen mukana olemiseen tässä julkilausumassa, jossa on kaikkiaan 12 maata ja joka koskee sitä, että ei enää ostettaisi siirtokuntien valloittamilta alueilta länsirannalta tuotteita, niin minä kannatan sitä. Ja musta oli ihan oikein, että ulkoministeri Valtonen lähti tähän mukaan. Et siinä mielessä minun ja Päivin mielipide saattaa erota.
6: Niin, mitä ajattelet siitä, että hallituskumppani on siis eri mieltä ja myös perussuomalaisista tuli kritiikkiä tälle Valtoselle?
7: Niin tähän haluaisin sanoa sen, että nyt pitää erillään niin kuin tämä puolustusyhteistyö ja siihen liittyvät asiat ja sitten Israelin toiminta länsirannalla, koska myöskään Israelin kansalaiset kaikki eivät hyväksyä Israelin hallituksen toimia länsirannalla. Siellä on aika paljon myöskin protestointia sitä kohtaan. Ja nythän kohtapuoleen on tulossa Israelissa itse asiassa vaalit ja varmasti tämä asia on yksi sellainen, mistä siellä keskustellaan näiden vaalien yhteydessä ja saa nähdä, kuka sitten vie voiton siitä.
4: Politiikka Radio.
6: Tänään puhumme Suomen Israel-kannasta täällä Politiikka-radiossa vieraina ulkoasiainvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Pia Kauma kokoomuksesta, Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Ville Skinnari SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä on nyt puhuttu siitä, että ulkoministeri Elina Valtonen on saanut kritiikkiä siitä, että siis jopa hallituskumppaneilta, kristillisdemokraatilta ja perussuomalaisilta, ja tähän väliin mainitsen, että tähän studioon yritettiin saada myös perussuomalaisten edustajaa, mutta vaikka halua oli tulla Politiikkaradioon, niin aikataulut ei nyt tällä kertaa oikein nätsännyt, mutta kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset on tätä arvostellut, tätä Suomen mukanaolo tällaisessa julkilausumassa, jonka tarkoitus on rajoittaa tuontia Israelin siirtokunnista. Samaan aikaan sitten kuitenkin Suomi ostaa Davidin linkoa tuolta Israelista, tekee asekauppoja, niin mikä tämä Suomen linja oikein on Israelin suhteen? Edistetäänkö kahden valtion mallia kuitenkin vielä tässä tilanteessa? Päivirasi.
9: No ensinnäkin, jos niin kuin Suomen hallituksen kanta ja laajemminkin, aika laajasti eduskunnassa on yksimielisesti niin kuin hyväksytty tämä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon niin kuin peruslinja, että se ratkaisu, jota Lähi-itään tavoitellaan, niin se perustuu osapuolten kesken neuvoteltuun malliin. Ja nythän meillä ei ole minkäänlaisia neuvotteluja, niin kuin, kun ei ole sitä toista osapuolta. On vain Israel ja sitten käytännössä Hamasin hallitsemat palestiinalaisalueet. Ja eihän terroristien kanssa tietenkään neuvotella. Siellä on kyllä nukkehallintoa, joka ei tosiasiallisesti kanna vastuuta eikä hallitse aluetta. Toki olisi toivottavaa, että joskus päästäisiin siihen tilanteeseen, että palestiinalaisilla olisi legitiimi hallinto, jonka kanssa pystyisi neuvotteluja käymään. Mutta mun mielestä tämmöisessä tilanteessa on väärin, että asetutaan terroristisen väkivaltaisen osapuolen kannalle, jonka tosiasiallinen tavoite on tuhota koko Israeli mereltä joelle.
6: 75% palestinalaiset on kaikki sellaisia, jotka yrittää tuhota Israelin.
9: Mielipidetiedustelujen mukaan 75% palestinalaisista kannattaa Israelin tuhoamista ja tukee terrorismia. Tukee esimerkiksi sitä 7.10.2023 terrori-iskua. Ja se on palestinalaisten omien mielipidemittausten mukaan tehty. Se on valitettavaa, mutta näin on.
6: Ville Skinnari.
8: Niin, en tiedä. Vähän sanattomaksi vetää, jos tämä Gazan tilanne nähdään näinkin yksipuolisesti. Et kyllähän tässä niin kuin kansainvälisen yhteisön, EUn, kaikkien meidän on tehtävä töitä sen eteen, että tämä silmitön tappaminen loppuu.
9: Näin on.
8: Ja niitä työkaluja on, jos niitä halutaan käyttää. Se, että Suomi ja 11 muut maata lausuu näin, se on aivan oikein. Enemmänkin voitaisiin EU:na tehdä, sanon näin entisenä kauppaministerinä. Kyllähän keinoja löytyy, jos halutaan. Ja kyllähän Suomen osalta linja on tämä epäselvyys. Ulkoministeri antaa yhden viestin, puolustusministeri toisen. Ei näin merkittävistä asioista voi tulla montaa eri viestiä. Suomella pitää olla yksi selkeä linja näin isossa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kysymyksessä. Eikä arvoisa Pia, niin ei me voida eriyttää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka asuisi jotenkin eri taloissa. Kyllä se on yhtä ja samaa. Meillä on yhteinen selontekokin. Ja tämä epäselvyys ja tällainen kaksoistandardien maailma. Nyt kun Suomi hakee turvaneuvoston jäsenyyttä, niin aika moni mun kollega maailmalta kysyy, että mitä Suomelle on tapahtunut? Miksi te toimitte tällaisilla kaksoistandardeilla? Ja siellä on, kuulkaa, aika iso osa maapalloa, joka meitä seuraa juuri nyt.
6: Niin, mitä sanot, Pia Kauma, tähän kaksoistandardiväitteeseen?
7: No, jokainen, joka on vähänkin tutkinut tätä Lähi-idän historiaa ja tietää näiden kriisien taustoja, niin tietää, että tilanne on hyvin vaikeaa ja se ei ole todellakaan niin kuin mitenkään mustavalkoinen, että kyllä kummallakin puolella aitaa, jos näin voi sanoa, niin ollaan tehty hirmutekoja. Ja mä oon itse käynyt siellä 2 kertaa siinä aikana, kun oli Etyj-yleiskokouksen puheenjohtaja vuonna 2024 ja 2025 ja molemmilla puolilla tapasin poliittisia johtajia ja sanoisin kyllä niin, että pyrkimys täytyy olla edelleen siihen, että kahden valtion malli toteutuu, mutta jos näitä siirtokuntia yhä jatketaan, että niiden määrä lisääntyy siellä länsirannalla sitä vauhtia kuin mitä nyt on viime aikoina, viime kuukausinakin tapahtunut, niin kyllä siellä aika huonot mahdollisuudet on käytännössä sitten sille kahden valtion mallille, koska palestiinalaisille ei jää riittävästi maalla yksinkertaisesti.
6: No mutta nyt tasavallan presidentti Alexander Stubb on paljon puhunut tästä arvopohjaisesta realismista, niin mikä tämä Suomen nyt sitten, viekö Suomi nyt Israelin arvopohjalla vai realismilla tätä ideaa?
7: No itse asiassa se on aika hyvä lausunto tämä arvopohjainen realismi. Kyllähän Israel on ollut pitkään Suomen yhteistyökumppani ja nythän me tehtiin myöskin puolustusministeriön ja ministerin toimesta myöskin yhteistyösopimus 10 vuodeksi eteenkin päin, koska nämä hankinnat tehdään 10 vuosiksi eteenpäin. Eli meillä täytyy olla yhteistyö olemassa Israelin päin, mutta kyllä itse ainakin niin kuin tällaisena etyipoliitikkona lähden siitä, että yhteistyö jonkun maan kanssa myöskin pitää sisällään se, että me voimme arvostella myöskin toistemme toimintaa ja myöskin tuoda niitä kriittisiä näkökulmia esiin. Ja se on aina helpompaa toimia näin, jos meillä on hyvät puhevälit ja yhteistyö olemassa, kuin se, että me hylätään toinen osapuoli kokonaan, minkä kanssa on tehty pitkään yhteistyötä.
6: Ville Skinnari.
8: Niin, jos mennään Etyj-puheenjohtajuuteen, mikä Suomella just oli, niin kyllä mä olisin kaivannut sinnekin jonkinlaista lähi-itädialogia. Tämähän jäi jostain syystä Suomen puheenjohtajakaudella puuttumaan. Ja jos edelleen palataan tähän pienen maan, kuten Suomen niin kuin tilanteeseen ja asemaan maailmassa, niin kyllähän pienen maan se avainsana on johdonmukaisuus. Ja se on ollut 10 vuosia se meidän punainen tai sininen tai vihreä lanka. Ja kyllä niin kuin meidän pitää tietää, mikä meidän linja on, ja sen saman linjan pitää kuulua niin täällä Helsingissä kuin Lähi-idän pääkaupungissa kuin nyt New Yorkissa. Ja niin. Nyt se ongelma on tämä epäselvyys.
6: No nyt on tosiaan YK:n yleiskokousta käydään New Yorkissa parhaillaan, ja Donald Trump, Yhdysvaltojen presidenttikin, on siellä puhunut ja painostanut Irania, ja Iraninkin edustajat on siellä puhunut, niin tässä on herännyt myöskin sellaisia kysymyksiä, että mikä niin kuin Suomen linja pitää olla tähän kaikkeen, koska Suomikin kärsii tästä Iranin sodasta korkeina bensan hintoina muun muassa. Ja myös on kysytty, että onko Israel huijannut tavallaan Trumpin mukaan tähän Iranin operaatioon. Sehän on Israelin etu, että Iran laitetaan nyt polvilleen. Nyt sitten bensan hinta nousee, niin herää kysymys, miten Suomen Israel-politiikkaa perustellaan äänestäjille, Päivi Räsänen?
9: No siis tämä on vielä monimutkaisempi, kun otetaan vielä Iran mukaan. Siis tosiasiassahan on niin, että Iran on jatkuvasti ylläpitänyt myös tätä Palestiina-Israel-konfliktia tukemalla Hamasia, tukemalla terrorismia Israelia vastaan. Ja Iranin tavoitehan on juuri Israelin tuhoaminen. Ja sen takia ajattelen, että Iranin kansan etu olisi se, jos siellä valta vaihtuisi, mutta sitä on vaikea vaihtaa täältä käsin.
6: Tästähän on paljon puhuttu näistä ennaltaehkäisevistä iskuista, niin sanotusti, mitä Israel olisi esimerkiksi aiemmin tehnyt Syyriaan. Että voidaanko ajatella, että valtiolla on oikeus ennalta, jos ajatellaan, että joku toinen maa on uhka, niin sitten mennään ennalta sinne estämään niitä hyökkäyksiä. Onko tämä niin kuin ok, Pia?
7: Mä tiedän, että tämä on ollut Israelin politiikkaa hyvin pitkälti, että tuhotaan niitä Hamasin aseellisen puolen kaikkein radikaalimpia soluja ja heidän johtajiaan. Mutta itse kyllä ajattelen niin tavallaan ihan arkijärjellä, että jos me lähdetään siitä, että joku voi niin kuin tehdä tällaisia ennaltaehkäiseviä iskuja, niin se on kyllä omiaan luomaan sellaista ikuista vihaa myöskin siellä vastapuolella, koska siinä tulee aina juuri tämä kysymys, että kuinka paljon siviilejä, joilla ei ole mitään osuutta tähän sotaan, niin kuolee myöskin mukana. Että jos sotaa ylläpidetään, niin se vääjäämättä luo myöskin sitä uutta vihaista sukupolvea, joka on sitten altis myöskin liittymään erilaisiin radikaaleihin ryhmiin.
6: Ei vielä nopeasti kysymys. Pitäisikö Suomen tuomita koko tämä Iranin operaatio tyysti, Ville?
8: No, historia tulee osoittamaan, miten typerä ja tyhmä tämä hyökkäyssota Israelin ja Yhdysvaltojen toimesta oli, ja Yhdysvaltojen kansa varmasti reagoi siihen omalla tavallaan, ja nyt me koko maailma joudutaan siihen reagoimaan. Mutta edelleenkin tämä kansainvälisen oikeuden puolustaminen. Jos ja kun me halutaan pitää siitä kiinni, niin silloin meillä on se yhtenäinen linja. Tässä rikotaan kansainvälistä oikeutta koko ajan hyvin härskisti, ja Suomi aivan oikein sitä puolustaa maailmalla, mutta sitten täällä kotipesässä tehdään epäselvää politiikkaa, niin se aiheuttaa ongelmia Suomelle ja kansainväliselle yhteisölle, jos tässä lipsuu.
6: Oli aivan lyhyesti päiviä pieni.
9: Täytyy muistaa, että myös Iranin kansankeskuudessa on erittäin vahvaa toivetta päästä vapaaksi tästä islamistisesta pappisvallasta, joka muun muassa sortaa järkyttävällä tavalla naisia.
7: Pia. Suomen kannattaa antaa kaikki tukensa niille voimille, jotka yrittävät löytää mahdollisimman nopean rauhanomaisen ratkaisun Yhdysvaltain ja Iranin välisessä sodassa.
6: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat, Päivi Räsänen kristillisdemokraateista, Pia Kauma kokoomuksesta ja Ville Skinnari SDP:stä.
7: Kiitos.
6: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikkaradio.
3: Ihan muutaman minuutin kuluttua Radio Yhdessä puhutaan käsitöistä ja siitä, kuinka käsityö on aineetonta kulttuuriperintöämme. Aitiovieraaksi tulee toiminnanjohtaja Milla Satola Taito Etelä-Suomi ry:stä. Käsityöharrastus kasvoi huimasti koronan aikana ja edelleen noin puolet suomalaisista kertoo harrastavansa käsitöitä tai nikkarointia kerran kuukaudessa. Käsitöiden tekemiseen liittyy usein halu nähdä omien kätten töitten tuloksia, ja harrastus kertoo nykyään usein myös ihmisen arvovalinnoista. Muun muassa näistä aiheista puhumme Milla Satolan kanssa reilun 5 minuutin kuluttua, kun hän tänne studioon vieraaksi saapuu. Sitten Kulttuuri Ykkösessä alkaen kello 15 puhutaan The Secret Reading Club of Couple -dokumentista. Se on herätellyt kansainvälisillä festivaaleilla ja näytöksissä muistamaan, miten Taleban on jälleen ajanut naiset 4 seinän sisälle ja burkien alle. Dokumentti kuuntelee 4 nuorta naista, jotka lukevat salaa Anne Frankin päiväkirjaa. Keskustelemassa ovat dokumentin ohjaaja Elina Hirvonen, ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohomäki, väitöskirjatutkija Ilona Kuusi sekä Afganistanissa syntynyt Suomessa asuva dokumentaristi Arezzo Arjapor, ja Ville Talolla toimittaa. Ja tämä siis kello 15 Kulttuuri Ykkösessä.

0: Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.
1: Huomenna siis jälleen kuuntelijoiden toiveita Faunin iltapäivässä, ja kuten kollega Jalmari Laine tuossa kertoi, niin niitä toiveita voi yhä lähettää. Ennen aitiovierasta kuuntelemme Madeleine Perron laulua. Tämä on Bye Bye Love.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi Taito Etelä-Suomi ry:stä toiminnanjohtaja Milla Satola.
1: Kiitos paljon. Oikein mukava olla täällä tänään.
0: Mukava kuulla. Mitä käsitöitä olet itse tehnyt viime aikoina? Mehän puhutaan nyt käsitöistä, käsitöiden tekemisestä ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja muusta, niin mitä itse tykkäät tehdä ja mitä olet viime aikoina tehnyt?
1: Joo, kiitos. Todella tärkeä aihe ja mitä käsitöitä viime aikoina on tehnyt, niin hyvin monenlaisia voisin sanoa. Niin sanotaanko tämmöistä kovien materiaalin, eli olen vähän niin kuin ikkaroinut ja huoltanut ja kunnostanut vanhoja esineitä, huonekaluja lähinnä, ja sitten tietysti neulomista ja kirjontaa.
0: Tämä on muuten hauska tämä neulominen, kun mä oon Länsi-Suomessa kasvanut, niin mä puhun kutomisesta. Ja sitten mä jossain vaiheessa yritin, että mä osaisin puhua neulomisesta, mutta se kutominen vaan tulee tuolta takaraivosta aina.
1: Toi on totta, joo. Toiset puhuu neulomisesta ja toiset kutomisesta. Me puhutaan sillä tavalla, että se kudonta on sitä, kun kudotaan kangaspuilla, kankaan kudontaa ja sitten neulotaan käsillä. Niin. Mutta molemmat varmasti ihan päteviä.
0: Mutta totta kai te käytätte tämän alan järjestöissä niin oikeita termejä näistä käsityötaidoista. Te saitte syyskuun alussa Taitoliitto ja Taito ry, niin saitte kestävän kehityksen sertifikaatin tuolta Okkasäätiöltä. Onnea tästä.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä se merkitään? Kerro Milla Satola, että miksi te saitte sen?
1: No, me ollaan tehty taitojärjestössä, niin meidän keskusliitossa kuin kaikissa alueyhdistyksissä koko viime vuosi tärkeästi töitä, paljon töitä tämän eteen, tämän sertifikaatin saavuttamiseksi. Ja nyt se sitten kulminoitui ja saimme tämän sertifikaatin, mikä on tosi, tosi hieno saavutus siitä työstä, mitä me ollaan tehty. Ja tietysti sertifikaattityö on sellaista, että se ei pysähdy, vaan se jatkuu. Sitä kehitetään koko aika eteenpäin ja mietitään niitä keinoja, millä me voitaisiin toimia vieläkin vastuullisemmin. Kun tätä sertifikaattia haettiin ja siinä oli näitä kokoontumisia ja näin, niin siinä jotenkin kirkastui se, että me tehdään todella paljon vastuullisuustyötä ja sellaista työtä, mitä tämän sertifikaatin eteen tarvitseekin, mutta me ei olla ehkä osattu sitä niin kuin sanottaa. Mm. Eli kaikki nämä niin kuin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arvot, ne on vahvasti läsnä meidän niin kuin arjessa taitokeskuksissa. Kudotaan räsymattoja, siis tosi monenlaisia juttuja, korjataan, kunnostetaan vaatteita, ihan mitä vaan oikeastaan, siis vaikka huonekalujakin todella, niin se on sitä arjen työtä, mitä me tehdään, mutta nyt me sitten kirjattiin, meillä on tietysti nämä taitojärjestön vastuullisuusarvot, jonka mukaan me kaikki toimitaan, ja nyt tämä sertifikaatti sitten hienona tunnustuksena tästä työstä. Mm. Olemme ylpeitä siitä.
0: Kyllä varmasti. Ja tämähän on tietenkin semmoinen aihe, mistä nyt maailmassa on puhuttu jo pitkään, tämä kestävä kehitys, ja tuntuu, että sen merkitys korostuu yhä entisestään koko ajan vaan, että miten me suhtaudumme materiaaleihin ja vanhoihin esineisiin tai asioihin tai tuonne vaatteisiin tai ihan mihin vaan. Eli te olette kyllä ihan niin kuin kehityksen siellä aallonharjalla tässä asiassa.
1: No eikö näin? Aika hienoa on niin kuin huomata tämä, että juuri näin, että jos miettii näitä meidän järjestön valitsemia vuoden käsityötekniikoita, meidän Taitoliitto valitsee aina joka vuosi uuden käsityötekniikan. Tänä vuonna se on tilkkuilu. Se on aikaisemmin ollut parsiminen ja paikkaaminen, korjaaminen ja kunnostaminen. Ja nämä kaikki vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tekniikat ja toimintatavat niin on läsnä siellä meidän niin kuin arjessa siellä taitokeskuksissa, meidän käsityökursseilla ja mikä tärkeää, niin ne on siellä käsityö- ja muotoilukoulussa, missä meillä niin kuin lapset ja nuoret ja aikuisetkin opiskelee sitten pitkäjänteisesti käsityötaitoja. Mm.
0: No silloin kun oli korona niinä vuosina, niin käsityöharrastuksen tai käsityöharrastajien määrä lähti nousuun ja ihmisiä kiinnosti kovasti. Ehkä siinä kohtaa, kun ei voinut sitten lähteä ihmisten ilmoille ja muuta, niin ruveta käsillään tekemään. Ja edelleen noin puolet suomalaisista kertoo kyselyssä, että kerran kuukaudessakin harrastaa käsitöitä tai nikkarointia. Eli tämähän on ihan valtavan niin kuin isoa osaa suomalaisista koskettaa tämä käsityöharrastus. Ja teillä se varmaan näkyy siellä erittäin hyvin, kun olette asian kanssa päivittäin läsnä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tuosta kun mainitsit korona-ajasta, niin kun miettii niitä vuosia taaksepäin, kun tuli kokoontumisrajoitukset ja muut, että ei saa kohdata, niin meillä oli jotenkin siis ihmiset halusi tulla paikan päälle. Se käsityön tekeminen ja se merkityksellisyys ja se yhdessä tekeminen, niin se on ihan hirveän tärkeää. Ei niinkään se, tietysti voi olla se tuote, mitä tekee, se taito, minkä oppii, mutta sillä yhdessä tekemisellä ja sillä ryhmällä sillä on todella suuri merkitys myös tänä päivänä, että joo, silloin korona-aikaan meillä oli jonkunlaisia sitten tämmöisiä niin kuin verkkokursseja, etätapaamisia, mutta todettiin kyllä, että ihmiset haluaa enemmän niin kuin kohdata ja tulla paikan päälle tekemään. Että meillä ei oikeastaan siinä hirveästi katkoa meidän toiminnassa ollut, että erityisesti meidän kutomoissa taitokeskuksissa, missä pystyi turvavälit pitämään, niin se oli helpompaa, mutta tietysti sitten tämmöisessä koulutustoiminnassa, niin siellä oli sitten niitä katkoja, mutta joo, ihmiset rupesi silloin ehkä harrastamaan jotain tiettyä, sieltä nousi jotain islantilaisneuleita, mitkä oikein niin kuin boomiksi taisi lähteä siinä, että ehkä neulominen varmaan tekniikoista semmoinen, mikä sai siinä sitten uutta lentoa alleen, niin kuin ehkä uusissa kohderyhmissä voisin ajatella. Toki muitakin tekniikoita on paljon, mutta kyllä todella moni suomalainen harrastaa käsityötä ihan arjessa päivittäin.
0: Nyt kun sanoit, että neulominen sai uutta tulta alleen erityisesti uusissa kohderyhmissä, niin onko teillä tieto, että keitä olivat nämä uudet kohderyhmät, jotka innostuivat käsityöstä?
1: No varmasti niin kuin nuoria aikuisia. Niin sieltä nousi uusia kohderyhmiä. Tietysti nämä vaikuttajat, tämmöiset somevaikuttajat on myös yksi semmoinen ryhmä, mikä saa sitten tuolla somen maailmassa innostumaan jostain tietystä tekniikasta tai tekemisestä. Siellä voi olla jotain muhkupipon ohjetta, mitä jaetaan ja sitten tietysti jos on julkisuudesta tuttu henkilö, niin voi saada sitä näkyvyyttä sitten sitä kautta enemmän, että tämmöisiä yksittäisiä. Mutta mä sanoisin ehkä, että varmaan niin kuin kaikissa kohderyhmissä, siellä on varmasti miehiäkin mukana, ehkä poikiakin, mutta ehkä sellaisia, jotka ei välttämättä ole aikaisemmin tehnyt mitään, niin innostu jostain uuden tekemisestä, on se sitten neulomista tai ryijynompelua tai tuftaamista tai hyvin moninaisia, kyllä.
0: Tai moni on ehkä ei ole ollut innostunut ja on ehkä ajatellut, että en osaa. Sitäkin
1: tämäkin
0: varmaan on paljon.
1: On, kyllä. Ja sitten sieltä voi olla tietysti jostain koulumaailmasta jotain ikäviä muistoja, että juuri tämä, että en osaa. Että me tietysti niin kuin taitokeskuksissa kannustetaan. Meillä on siellä ammattitaitoiset ohjaajat ja opettajat ja auttavat ja neuvovat ja siinä pääsee työssä alkuun. Ja sitten tietysti jos mietitään näitä kaikkia digiohjeita ja YouTubea ja videoiden kautta oppimista, niin se oppiminen on tänä päivänä hyvin moninaista myös käsityössä ja sitä varmasti niin kuin monesta eri suunnasta tulee sitä, tai niin kuin ihminen voi löytää sen oman tavansa oppia. Oppijat neuleohjeessakin voi olla, että aloittelevalle neuleohjeet voi olla vähän sellaista.
0: Ne on vähän vaikeita.
1: Vaikea selkoista luettavaa, että onko sitten joku videotyyppinen juttu helpommin ratkaistavissa. Siellähän oliko se nyt koronavuosina näitä Strömsö-neuleita ja muita, mitä sitten näiden islantilaisten neuleiden rinnalla innostuttiin tekemään.
0: Ja kyllä mä ainakin esimerkiksi, kun oli vuosikymmeniä välissä, etten tehnyt mitään käsitöitä ja sitten kun innostuin tekemään villasukkia, niin kyllä mä sen kantapään sieltä jostain videosta opettelin, kun niitä on tosi hyviä nykyään saatavilla, missä näytetään ihan todella läheltä ja hitaasti, niin siitä se, kyllä se siitä urkeni.
1: Joo, eikö just näin. Joo, kyllä se sieltä tulee, että käsitteet on tietysti semmoisia, että ne vaatii vähän sitä kärsivällisyyttä ja se on ehkä tässä maailmassa ajassa ihan hyvä tämmöisessä, että kaikkia vaan swipataan ja nopeasti ja tehokkaasti, niin käsityöt antaa paljon sitä semmoista vastapainoa siihen arkeen ja vähän semmoista niin kuin hidastamista, juurtumista, tekemistä. Kaikki ei aina onnistu, välillä joutuu purkamaan ja sitten palaamaan taas uudestaan, mutta sille on kyllä erityisesti tässä ajassa paikkansa.
0: Niin, millä satolla kun ajattelee, että just kun kuvasit tuota, että kaikkia nopeasti vaan swipataan ja joka puolelta tulee sitä infoa ehkä ja ollaan ruutujen äärellä, niin, luuliko sä, että esimerkiksi, no miksei vanhemmillekin ihmisille, mutta etenkin nuorille, niin se voi olla semmoinen jopa niin kuin tavallaan elämää pelastava tekijä, että keskittyy käsillä tekemiseen ja pitkäjänteiseen tekemiseen ja sellaiseen, missä ei välttämättä niin nopeasti edetä.
1: Juuri näin, sitä se on ja kiireisen arjen keskellä se voi olla jollekin sellainen keino jotenkin niin kuin maadottua ja saada se arjen häly pois ja keskittyä se stressin poistoon varmasti niin kuin monelle toimii se todella hyvin ja siinä pitää vähän sietää sellaista, että asiat ei valmistu niin nopeasti, että joutuu sietämään semmoista keskeneräisyyttä ja sitä, että kaikki ei valmistu niin kuin naps näin, ymmärtää siinä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka lapsia ja nuoria, niin he oppii ymmärtää sen tuotteen arvon ja mitä se niin kuin vaatii, että se neulepaita tulee valmiiksi, niin se on paljon työtä sen takana, niin se jotenkin niin kuin se kasvattaa arvostamaan tuotteita, laadukkaita tuotteita ja sitten sitä niinku käsillä tehdyn arvoa.
0: Ja just sitäkin, että korjataan ja mistä tuossa aluksi puhuttiin.
1: Juuri näin, niin. Joo. Korjaaminen ja huoltaminen ja kunnostaminen, että sehän on niinku ihan ehdotonta tässä maailman ajassa, että pitkään oli ehkä vallalla sellaista ilmapiiriä, että hankitaan vaan aina uutta ja ostetaan halpatuotettua tavaraa, mutta kyllä meillä niinku vastuullisuuden arvoissa se on yksi tärkeä seikka, että meillä on mahdollisimman niinku laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita jo niin kuin lähtökohtaisesti ja sitten me opetetaan ja ohjataan siihen tuotteiden huoltamiseen ja kunnostamiseen. Ja todella suosittuja on esimerkiksi erilaiset tämmöiset sashiko-kirjonta ja poropaikkauskurssit, missä kirjoitaan niin kuin omia vaatteita sillä tavalla näkyvästi. Eli siis niistä tulee aivan siis mielettömän upeita, kun ne pistot ei olekaan sellaisia, että ne on niin kuin olisi jossain piilossa, vaan ne kirjoitaan näkyväksi ja värikkäillä langoilla ja niistä tehdään kuvioita ja käsin tikataan erilaisilla värikkäillä langoilla, niin niistä saa kerrassaan upeita. Et ne voi olla villasukkia, ne voi olla vaikka farkkutakin, missä nyt ikinä on joku reikä tai niin kuin kohta, mikä tarvitsee paikata, niin se on myös erittäin suosittu.
0: Onko tämä nyt uutta? Onko tämä joku trendi?
1: On. Sanotaan, että se on trendi. Se on nyt ollut kyllä ehkä jo, uskaltaisinko mä sanoa, varmaan ainakin vuoden verran. Joo, ettei se nyt ihan uusi ole, mutta tietysti vanha tekniikka tämäkin, joka nyt sitten nostettu tähän päivään ja se on aina, että käsityötekniikathan on ollut niin kuin aina ja ikuisesti, mutta sitten ne, niin kun, ne elää ajassa ja sitten uusien tekijöiden kautta ne saa niin kun uusia näkökulmia ja ulostuloja ja sitten ne niin kun nousee taas pintaan, että nimenomaan sashiko-kirjonta on ollut meillä tosi suosittuja ja poropaikkaus yleensä meillä on sen tyyppisiä kokonaisuuksia.
0: Radio 1 aitiovieraana on toiminnanjohtaja Milla Satola Taito Etelä-Suomi ry:stä. Tuossa sun työpaikan nimessä on toi Etelä-Suomi, eli se kertoo siitä tosiaan, että teillä on näitä alueyhdistyksiä. Näkyykö eroja siinä, kun sä työskentelet täällä Etelä-Suomessa, niin sitten johonkin muualle Suomeen, niin teidän yhdistysten toiminnassa, että mikä ihmisiä kiinnostaa tai minkä tyyppisiä ihmisiä on mukana tai muita eroja? Onko Suomi erilainen eri paikoissa tässä käsityö? Kontekstissa?
1: No sanoisin, että isossa kuvassa ei. Toki siellä on niitä alueellisia niin kuin painotuksia ja perinteitä ja perinnetekniikoita. Me ollaan tosissaan, taitojärjestö on valtakunnallinen koko Suomen kattava järjestö ja ihan tuonne Taitolappi on pohjoisin ja siitä sitten kaikki välillä. Et tietysti siellä nousee ne jokaisen alueen omat perinteet tai perinnetekniikat, jos me ajatellaan vaikka Pohjois-Pohjanmaata, niin siellä on luotolaisneuleet ja Pohjanmaalla on jussipaidat, joka nytten pääsi tähän kansallisen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja Pohjois-Karjalassa on sitten heidän omat niin kuin, että se tulee ehkä, se näkyy niin kuin varmasti niissä meidän kurssisisällöissä ja tuotteissa, ja sitten meillä on tämmöisiä tarvikepaketteja myynnissä, mitä voi ostaa semmoisen valmiin paketin, missä on sitten ohjeet ja näin, niin siellä se varmasti näkyy, mutta meillä niin kuin keskusliitto koordinoi meidän toimintaa ja sillä tavalla niin kuin yhdessä tehdään asioita osin samanlaisesti, mutta varmasti siellä on niitä alueellisia eroja.
0: Hmm. Onko muuten Etelä-Suomessa tai tällä alueella, missä sinä toimit, niin onko täällä joku tämmöinen perinnetekniikka vai onko ne kaikki jostain muualta päin Suomea?
1: Hyvä kysymys. Me ollaan sitä mietitty paljon, että mikä se olisi meidän. Me ollaan tultu siihen tulokseen, että me ollaan vähän semmoinen niin kuin sulatusuuni, niin. Että niin kuin monesta suunnasta tullut. Että meillä ei ole niin vahvaa.
0: Koska tänne on muutettu muualta, joo, niin ne on tuotu mukana.
1: Just näin. Joo. Että jotenkin niin kuin Me ollaan pähkäyty sitä, että mitkä ne voisi olla niin kuin ne meidän tuotteet, mikä voisi olla meidän Etelä-Suomen luotolainen vaikka. Ja meillä on sitten silakkamarkkinat neuleita ja norppaneuleita ja tämmöisiä, mutta se on totta, että me ollaan vähän sellainen niin kuin sulatusuuni, että monesta suunnasta, että meillä ei ole niin selkeää sellaista omaa.
0: Sä äsken mainitsit tuossa jo tuon aineettoman kulttuuriperinnön, eli käsityö on aineetonta kulttuuriperintöä. Kerro vähän siitä, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, että missä luettelossa ollaan mukana tai mitä siihen kuuluu?
1: Joo. Tämähän on siinä mielessä nyt ajankohtainen aihe, että tätä listaa täydennettiin juuri tässä ihan, sanoisinko maksimissaan kuukausi takaperin, että varsin ajankohtainen aihe. Tämä kansallinen aineettoman kulttuuriperinnön luettelo on tosissaan semmoinen suomalainen luettelo, ja se kertoo mun mielestä hyvin siitä, että kuinka laajaa se käsityöperinne on. Toki siellä on siis muutakin, mutta nyt siihen listaan lisättiin, oliko se noin 20 uutta käsityötaitoa. Ja siellä on muun muassa huovuttaminen, kehrääminen, lautanauhan kudonta ja sitten tämä jussipaidat ja pellavan käsittely ja monia muitakin. Ja sehän tarkoittaa sitä se luettelo, että muistuttaa meitä siitä, että se kulttuuriperintö ei synny vain museoissa ja ole jotain semmoista stabiilia, vaan se on sitä perinnön siirtämistä. Se on sitä osaamista, mikä siirretään ihmiseltä toiselle.
0: Onko jotain sellaisia käsityötaitoja, jotka on vaarassa hävitä Suomessa?
1: Voi olla, jos osaajia ei kouluteta tai heillä ei ole kiinnostusta

0: vaatii sitä, että niitä ne osaajat opettaa sitä taitoa eteenpäin.
1: Mestarikiselli.
0: Niin, nimenomaan. Et just jos miettii tätä, miten tämä käsityötaito, taidot opitaan, niin aikaisemminhan ne on varmasti ollut siellä enemmän siellä kotona ja perheissä, ja onko isoäidiltä opittu kantapään tekemistä vai mitä. Mutta nyt kun ne taidot vähenee, koulussa se oppiaineen määrä vähentyy, niin tarvitaan entistä enemmän just tämmöisiä niin kuin meidän kaltaisia järjestöjä, jotka ylläpitää sitä ja että niitä taitoja viedään eteenpäin. On todella paljon käsitöissä sellaisia taitoja, jotka vaatii niinku spesifiä osaamista tiettyyn tekniikkaan. Kehrääminen, lastulinnun vuoleminen. Et siellä on niinku tosi monta sellaista, mitä vaikka olisi kuinka monitaituri, niin ei välttämättä sitten niinku ole, eikä kukaan voikaan kaikessa olla. Mutta niin. Kyllä, joo. Sekin vaara on olemassa ja sen takia pitää mielestäni pitää yllä sitä, niitä paikkoja, missä harrastaa ja että meillä on niitä osaajia, jotka vie sitä tietoa eteenpäin.
1: Ja tässä varmaan auttaa myös nämä, niin kuin sä mainitsit jo, että somessa on paljon yhteisöjä, joissa harrastetaan ja jotka innostaa sitten ehkä uusiakin tekijöitä. Sitten on kaiken maailman käsityökahviloita ja käsityöpiirejä ja voidaan varmaan yhdistää vaikka lukupiiriä käsityöiden tekeminen. Että näitä muotoja on varmaan tosi monenlaisia nykypäivänä.
0: On ja on ollut ihana huomata, miten niin kuin uusia luovia tapoja tähän on vielä löydetty. Että tuohon vielä ehkä lisäisin tämmöiset neulekinot, että mekin ollaan oltu mukana tässä Helsingissä ja Vantaalla niin monessa eri yhteydessä, että tullaan niin kuin neulomaan ja katsomaan elokuvaa yhdessä ja juuri näin, että sitten tämmöisiä niin kuin ehkä siihen neulomiseen liittyviä on nyt kun oikein mietin, niin ollut vähän enemmän sellaisia, että se on jotenkin sellaista, että siihen niin kuin, siinä saa ne materiaalit ja välineet helposti mukaan ja sitten mennään jonnekin vaikka kirjastoon Oodiin ja ollaan kahvilla. Usein siihen liittyy niin kuin tärkeänä just tietysti se ryhmä, mutta sitten siinä voi olla myös vaikka kuppi kahvia ja pullaa tai teetä, niin se on myös aina siinä tärkeä.
1: Se on mukavaa tärkeä. Yhdessäoloa, yhteisöllisyyttä, jota myöskin kuvasit tuossa jo aikaisemmin, että ihmiset haluaa tulla yhteen ja nähdä toisiaan ja tehdä yhdessä. No, Tampereella on marraskuun puolivälissä jälleen Suomen kädentaidot-messut, ja se on jo 30-vuotias tapahtuma ja Euroopan suurin käsi- ja taideteollisuusmessutapahtuma, niin ollaanko me nyt Suomessa jotenkin ihan erityisen käsityöläisiä?
0: No kyllä, jos niitä messuja katsoo. Että siis todella, siis ne on meillekin tosi tärkeät messut ja ollaan siellä aina mukana ja me ollaan koko taitojärjestönä siellä. Meillä on iso taitokatu siellä ja tuntuu, että ne kasvaa vaan vuosivuodelta. Voiko ne vielä kasvaa? En tiedä. Tarkkoja kävijämääriä mulle ei ole, mutta kyllä niin kun se tuntuma, mikä itsellä on ja mitä tietoa saanut sieltä, niin kyllä ne on todella ne Euroopan suurimmat messut ja varmasti monet yllättääkin se, että kuinka paljon siellä käy ihmisiä, että kyllä se tietysti kertoo hyvää signaalia siitä, että miten tärkeätä käsityöt ja käsillä tekeminen ja harrastaminen on ihmisille, että meillä on myös muita messuja, missä ollaan mukana ja kyllä ollaan nähty samaa. Et vähän pienempiä ehkä. Tänä vuonna ollaan oltu mukana Hämeenlinnassa verkkatehtaalla. Oli Handy, kädentaitotapahtuma. Ensimmäistä kertaa järjestettiin. Se oli ihan tosi suosittu. Sitten on tietysti Helsingin kädentaitomessut. Ne on ollut Vanhassa satamassa ja Lahden kätevä ja tekevä messuilla oltiin tässä. Et niitä on paljon niitä messuja ympäri vuoden, mutta tietysti nämä Suomen kädentaidot-messut on se varmaan monelle se ykkönen.
1: Se on aika pian sitten, reilun kuukauden päästä se tapahtuma. Tässä on nyt käynyt ilmi, että käsityöt ja käsityöharrastaminen on mitä suurimmassa määrin kulttuuria ja elävää kulttuuria, niin kuin olet kuvannut. Mutta sitten se on myöskin varmaan niin kuin monelle arvovalintoja ehkä nykypäivänä. Ennen kuin niitä tehtiin niin kuin itsestään selvästi, niin sitä ei välttämättä ajateltu sillä tavalla tai osattu ajatella arvona, mutta ehkä nyt ihmiset enemmän ajattelee, että minä haluan valita tällaiset arvot. Näkyykö se millä satolla teidän toiminnassa, se arvovalinnat siellä taustalla?
0: Näkyy, että just niin kuin kuvasit, että ennen käsitöitä

0: tehtiin tarpeeseen. Mm-hmm. Tarvittiin vaatteita, tarvittiin niitä sisustustekstiilejä, oli ne sitten mattoja tai poppanaliinoja. Niitä tehtiin niin kuin enemmän tarvelähtöisesti, mutta tänä päivänä ihmiset ei niinkään tarpeeseen. Kaikkia on valmiiksi, mitä ostaa. Se on sitten se arvo, että haluaa tehdä, haluaa niitä omin käsin tehtyjä tuotteita ja se, että se tekeminen, se on kyllä se, että se että saa tehdä ja se koko niin kuin matka ja prosessi siinä, niin kuin mikä siinä tekemisessä niin kuin on ja minkä kulkee ja sitten niin kuin osaa kyllä arvostaa niitä itse tehtyjä tuotteita.
1: Sano vielä, Milla Satola, että jos nyt joku kuuntelee ja ajattelee, että miten löydän itselleni jonkun porukan, mihin voisin mennä mukaan jotakin tekemään, harjoittelemaan tai vaikka ensin vaan seurailemaan, niin mistä kannattaa etsiä?
0: No tietysti itselleni lähinnä on tämä taitojärjestön toiminta, niin sitten kun menee taitoetelä-suomi.fi ja katsoo sieltä, niin sieltä löytyy hyvin monenlaisia erilaisia tapoja tarttua käsitöihin. Että meillä niin kuin kohderyhmänä on ihan sieltä varhaiskasvatusikäisestä sinne niin pitkään kuin vain niin kuin pystyy harrastamaan. Tekemään. Ja se on ihana huomata, että meillä on niin kuin kaikkia näitä ja miten merkityksellistä se on kaikille. Se on jokaisella vähän erilaista, mutta sillä on niin kuin paikkansa ja se on todella merkityksellistä. Että monenlaisia tapoja löytää itselle se oma paikka, niin niitä on varmasti ja niitä on maksullisia ja sitten on myös jotain maksuttomiakin juttuja, mihin pääsee mukaan ja pääsee kokeilemaan vähän jostakin, voi tulla vaikka johonkin meidän avoimeen työpajaan vähän tekemään tilkkukorua tai tutustumaan, että miten siellä kutomossa, miten mattoja kudotaan ja voisinko minäkin osata, niin matalan kynnyksen, me toivotetaan kaikki tervetulleeksi meidän taitokeskuksiin matalalla kynnyksellä kyllä.
1: Kiitos paljon toiminnanjohtaja Milla Satola Taito Etelä-Suomi ry:stä ja oikein mukavaa syksyä.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1.

Musiikkiaiti on täällä Radio Yhdessä aloitti. Jatsin prinsessaksikin kutsuttu Aziza Mustafa Zadeh. Hän on Azerbaidžanista kotoisin, mutta asunut Saksassa vuosikymmeniä. Jatspianisti ja laulaja. Tässä ei hänen lauluaan kuultu, mutta pianonsoittoa kylläkin. Tämä kappale oli hänen säveltämänsä Always. Kello on 6:30 yli iltapäivä 2. Tämä on siis Radio 1 musiikkiaitio ja täällä studiossa Mia Lahti. Musiikin mukana kuljemme ympäri maailmaa ja tänään kuulemme myöskin näyttelijä Tanja-Lotta Räikän kulttuurikokemuksen. Hänelle on jäänyt ikuisesti mieleen teos nimeltä Yrjö Kallisen valaistuminen. Tuossa lähempänä puolta kuulemme tarkemmin, että miksi se Tanja-Lotta Räikän mieleen niin vahvasti jäi. Kun talvinen tuulenvire pujahtaa sisään pienen ikkunani kautta, kuulen äänen, kuin enkeli silkkisin käsin soittaisi madrigaalia pienillä kelloilla. Suurin piirtein tällaista viestiä tarjoaa tämä seuraava kappale, Campanitas de Cristal, kristallikellot. Omara Portuondo laulaa ja yhtye on Todos Estrellas.

Todos Estrellas solistinan Omar Portuondo. Sydän on välillä hölmö, iästä riippumatta. Se saa tekemään järjenvastaisia asioita, ehkä rakastumaan väärään ihmiseen. Mutta ilmaus hölmö sydän on kuitenkin aika myötätuntoinen tapa tunnustaa ihmisen haavoittuvuus ja se, että rakkaus ei aina noudata logiikkaa, eikö vain? On aiheesta tehty lukuisia elokuviakin. My Foolish Heart on alkujaan tunnuskappale samannimisestä elokuvasta, suomeksi Hupsu sydämeni vuodelta 1949. Stefan Grappellin ja Mark Fosseen versio tästä laulusta on, tai sävelmästä, ja äänite on vuodelta 1983. Grappelli soittaa viulua ja Fossé kitaraa.

0: se on hyvin biologiaa, se on iso myrsky meidän elimistössä, kun jotain odottamatonta, yllättävää, järkyttävää tapahtuu. Silloin oikeastaan meidän niin sanotusti alemmat aivotoiminnot ottaa sen päätäntävallan, eli tämmöinen niin otsalohkon toiminta, se ei kokonaan hiivu eikä vähene pois, mutta meidän aivoissa tapahtuu ikään kuin tämmöinen vallankaappaus, että me pystytään toimimaan.
1: Tiede ykkönen, perjantaina, kello 12.10.
2: Folkduo Chienna on ihmisäänen ja kanteleen muodostama kudelma, joka syntyi koronasyksynä 20 savolaisystävysten laulaja Kaisa Leskisen ja kanteletaiteilija Senni Eskelisen yhteistyöstä. Leskinen tuli tunnetuksi vuoden 2021 Voice of Finland -laulukilpailun menestyjänä. Eskelinen taas tunnetaan Suomen eturivin kantelistina, jolla on pitkä kokemus 39-kielisen sähkökanteleen ilmaisumahdollisuuksista. Hyvää iltaa on tämä kappale.

Sen Jeskelinen oli säveltänyt tämän laulun suomalaisen kansanrunoon. Atlantin valtameri erottaa Kuuban ja Senegalin. Pianovirtuosi Omar Sosan ja kooramaestro Sekko Keitan syntymäpaikat, mutta afrikkalaiset esi-isät kutistavat välimatkan. Vuonna 2012 Sosa ja Keita tapasivat ja ihastuivat toistensa tapaan tehdä musiikkia ja alkoivat tehdä sitä yhdessä.

Fatilikuu oli tämä kappale, jonka esittivät Omar Sosa ja Sekko Keita. Näyttelijä Tanja-Lotta Räikälle on jäänyt ikuisesti mieleen teos nimeltä Yrjö Kallisen valaistuminen. Hän näki sen vuonna 1995 Tampereen Työväen teatterissa. Miksi se jäi Räikälle mieleen, sen kuulemme tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Jukka Linkolansa vältämän ja sanoittaman Boogie Woogie Walsin tulkitsi Eija Ahvo. Näyttelijä Tanja-Lotta Räikkä näki vuonna 1995 Tampereen Työväenteatterissa teoksen Yrjö Kallisen valaistuminen. Monologi pääroolissa esiintyi Taisto Reimaluoto. Teos oli siihen aikaan hyvin erikoinen, sillä se yhdisteli puheteatteria, nykytanssia ja improvisoitua musiikkia. Sari Valto tapasi Tanja-Lotta Räikän, joka muistelee kokemustaan.
1: Tanja-Lotta Räikkä, sinä olet tamperelainen pitkän linjan näyttelijä ja toimit myös Tampereen teatterikesäfestivaalin toisena taiteellisena johtajana. Minkälaisen kokemasi kulttuurikokemuksensa haluat jakaa nyt meidän kuuntelijoille?
2: Tämä oli hyvin hankala kysymys, koska ikä on jo sen verran karttunut, että kulttuurikokemuksia on aika paljon. Ja sitten tietysti vielä tässä niin kuin kuratointityössä, jota on ollut jo 8 vuotta, niin mä katson esimerkiksi pelkästään teatteria, tanssia, 200 esitystä vuodessa, niin kokemuksia, hienoja kokemuksia on paljon. Mutta päätin olla uskollinen itselleni ja se, että mikä tuli ensimmäisenä mieleen ja tulee usein mieleen, kun mä mietin tämmöistä kokemusta, niin vuonna 1995 mä istuin nimenomaan siis Tampereen teatterikesässä katsomassa Eino Salmelaisen näyttämöllä Esa Kirkkopellon Yrjö Kallisen valaistuminen nimistä esitystä. Ja kyseessä oli tämmöinen esitys, joka oli tehty yhdessä Suomussalmi-ryhmän kanssa, eli siinä oli valtavasti tanssijoita. Ja sitten siinä oli Heikki Laitisen johdolla muistaakseni siis Sibelius Akatemian kansan musiikkiosastolta muusikoita. Ja sitten oli yksi näyttelijä, joka oli Taisto Reimaluoto. Ja jokainen näistä siis myöskin näytteli ja liikkui myöskin muusikot lavalla, sen mä niin kuin muistan siitä. Ja se oli mulle siis jotenkin siinä kohtaa 95 niin kuin valtava kokemus ja semmoinen dynaaminen liike, mikä siellä näyttämöllä oli. Tietysti yhdistettynä sen Yrjö Kallisen elämänkaareen, koska se kertoi siitä ja puhui niin kuin niitä Kallisen niin kuin ajatuksia elämästä. Ja muistan, että just se niin kuin rauhan aate ja joku semmoinen niin kuin siellä. Ja Taisto Reimaluoto oli siis niin uskomaton. Mä en tuntenut häntä silloin. Et mä siis vaan niin kuin monttu auki niin kuin katoin sitä työskentelyä. Ja mulle kävi siis sillä tavalla niin, että kun se esitys päättyi, niin mä en päässyt siitä penkistä ylös. Ja mä istuin siinä ihan siis hirvittävän kauan. Ja sit mun teki niin kuin seuraavat 2 viikkoa mieli huutaa kadulla, että Taisto Reimaluoto. Se oli jotain niin kuin niin jotenkin niin ylittämätöntä. Mä en pysty niin kuin jotenkin enempää nyt tästä niin kuin kokemuksesta, mutta että se oli, että vaikka mä olin nähnyt teatteria ja tein sitä itse, mutta siinä niin kuin tapahtui jotain semmoista niin kuin minussa. Sitten tähän liittyy semmoinen hauska jatkotarina, että kun mä en tuntenut sitä Taistoa, niin mä niin kuin päätin, että mä haluan säilyttää tämän illuusion tuosta hienosta ihmisestä, vaikka mä tietenkin tiesin, että hän esitti Yrjö Kallista, eikä itseään, niin mä en koskaan halua tutustua tähän ihmiseen, että mä saan säilyttää sen, että tämä esitys oli niin valtava kokemus. Ja sitten joitakin

0: Vuosi myöhemmin, niin mä olin Tero Jartin kanssa, menin katsomaan Tuntemattoman sotilaan ensi iltaan tuonne Pyynikin kesäteatteriin, ja mä sanoin, tunnustin ne Terille, että mä en sit halua niin kuin tavata tuota taistoa. Ja me sen illan mittaan pakoiltiin, koska me lähdettiin myös ensi ilta juhliin erilaisiin paikkaan, niin Terit kunnioitti tätä mun toivetta, ja me pakoiltiin ja pakoiltiin ympäriinsä eri paikoissa, kunnes sitten lopulta yhdessä ravintolassa tapahtuu niin, että Reimaluoto kävelee suoraan meidän pöytään ja sitten ja haluaa sanoa mulle kättä päivää ja haluaa kiittää yhdestä esityksestä, missä hän näki minut. Ja mä menin ihan palasiksi jotenkin, että näinkö tässä kävi, näinpä. Ja no ei se mitään, sitten mä ajattelin, että tämä on nyt mennyt, mutta onhan me toki myöhemmin sitten tunnettu ja tehty töitäkin yhdessä ja ei minun niin kuin illuusioni hienosta ihmisestä ole kadonnut, koska hän on hieno ihminen ja näin. Mutta se on jännä, että sitä alkaa, kun alkaa jotain niin kuin fanittaa, niin sitä alkaa tulla tämmöinen, että mä en halua, että tämä särkyy. Ei särkynyt.
1: Muistatko sitä, että tämän vuonna 1995 näkemäsi näytelmä Yrjö Kallisesta Reimaluodon tähdittämänä, niin vaikuttiko se jotenkin sun tapaan työskennellä näyttelijänä?
0: Siitä on sen verran aikaa, että mä en tavoita sitä, että mitä mä ihan täsmälleen olen ajatellut, mutta sen mä tiedän, että koska mä oon jotenkin itse ajatellut näyttelemisen aina niin kuin, tavallaan tanssin kautta, että se on niin kuin erilaisia suuntia ja liikkeitä, fyysisiä niin kuin, ja ajatuksellisia suuntia. Ja sillä tavalla mä oon ollut aina kiinnostunut ruumiista siellä näyttämöllä. Niin ainakin mä sain todella ison vahvistuksen sille, että se voi olla myös siis jotain tämän kaltaista. Että se oli tavallaan siis niin kuin teatteri ja tanssin välimuoto, mutta kaikki oli niin kuin hirveän harkittua. Et ehkä just siksi niin hieno esitys, koska nämä kaikki eri osa-alueet jollakin tavalla, että se suju siellä niin kuin tanssi, se yhteistyö.
2: Näyttelijä Tanja-Lotta Räikän tapasi toimittaja Sari Valto. Kello on 14.36. Musiikkiaitio menossa Radio Yhdessä. Minä olen Mia Lahti. Ja musiikkipukana pääsemme vielä Malille, Brasiliaan, Ruotsiin ja toki myös Suomeen. Mutta ensin Malille.

Ja tässä toki matkustimme Maliin, emme Malille, niin kuin ennen kappaletta sanoin jostakin aivojen harmaista aivosoluista putkahti, että Maliin tässä mentiin. Fatoumata Jawara esitti kappaleen Nterini, joka tarkoittaa minun ystävääni tai rakastani. Ainoet Miihkali on Aino Ruotasen ja Miihkali Jaatisen muodostama yhtye ja tämä kappale on Schöman.

Noin puolet suomalaisista kertoo harrastavansa käsitöitä tai nikkarointia kerran kuukaudessa. Käsityökulttuuri siis elää ja voi hyvin. Se muuttuu myöskin ajan mukana. Sen meille todisti aitiovieraana ennen tätä musiikkiaitiota ollut Taito Etelä-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Milla Satola. Hän kertoi, että esimerkiksi vanhoja tekniikoita käytetään uusissa tarkoituksissa ja yhdessä tekeminen ja vaikkapa kestävän kehityksen arvot ovat sellaisia, jotka houkuttelevat tänä päivänä ihmisiä tekemään käsitöitä. Aitiovieraan voi kuunnella Yle Areenasta.

Lucas Santana esitti kappaleen Maria Ginia Morena Clara. Musiikki toimii usein lääkkeenä vaikeassa elämäntilanteessa. Ruotsalaissiskosten Johanna ja Clara Söderbergin folk-duo on nimeltäänkin ensiapulaukku eli First Aid Kit. Johannan ja Klaaran kirkkaat lauluäänet yhdistyvät hienosti heidän pohdiskelevaan laulunkirjoitustyyliinsä. Emily Lou on tämä kappale.

Sunnuntain etnokonserttina kuullaan menneen kesän maagisin musiikkimatka. Runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä, tunteita liikuttavaa voimaa.

In the Land of Your Soul Nicola Ripak esiintyi. Ihan hetkisen kuluttua, eli kello 15 alkavassa Kulttuuriykkösessä puhutaan dokumentista The Secret Reading Club of Kabul, eli lukemisesta vastarintana. Miten The Secret Reading Club of Kabul kuvattiin ja millaisia riskejä siinä esiintyvät naiset ottivat? Mitä Afganistanin viime vuosikymmenet kertovat mahdollisuuksista muuttaa yhteiskuntaa ulkopuolelta? Tästä puhutaan Kulttuuri Ykkösessä. Det finns ju faktiskt telefon, ja mä olen Leena Ernman vielä ennen kello 3.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Pasilasta. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme. Joukko nuoria naisia kokoontuu salaa Afganistanissa Kabulissa lukemaan Anne Frankin päiväkirjaa ja kirjoittamaan omasta elämästään. Talibanin palattua valtaan vuonna 2021 naisten ja tyttöjen oikeuksia koulutukseen, työntekoon ja julkiseen elämään on rajoitettu järjestelmällisesti. Elina Hirvosen ja Shakiba Adilin dokumenttielokuva The Secret Reading Club of Kabul seuraa näitä naisia maailmassa, jossa lukemisestakin voi tulla vastarintaa. Mutta miten Afganistan päätyi tähän ja miksi autoritaarinen valta pelkää tietoja ihmisen mahdollisuutta ajatella itse? Näistä aiheista tänään keskustellaan ja keskustelemassa on edellä mainitun dokumentin toinen ohjaaja Elina Hirvonen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sitten meillä on dokumentaristi Afganistanissa, niin nyt se ei tullutkaan suusta ulos niin sujuvasti, mutta Arisa Arjapuor tulee kuitenkin sujuvasti. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Afganistanilaistaustainen, niin se menee. Sitten meillä on väitöskirjatutkija Ilona Kuusi. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Sekä ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomakin täällä. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: No niin, The Secret Reading Club of Kabul seuraa nuoria naisia, jotka kokoontuvat Talibanin hallitsemassa Kabulissa siis salaa lukemaan ja jotka kuvaavat itse omaa elämäänsä. Tämä dokumentti palkittiin jo keväällä Kööpenhaminan CPH Docs dokumenttifestivaali Nordic pääpalkinnolla. Ja Suomessa nyt ensi ilta on huomenna, paitsi että Rakkautta ja anarkia -festareilla jo tänään torstaina illalla, eikö näin Elina Hirvonen?
1: Kyllä, tänään 18.15 Helsingissä Biorexissa, jos joku äkkiä haluaa kipittää sinne.
0: Mainitaan nyt tähän alkuun heti, että ohjaaja Shakiba Adil on Suomessa kyllä, mutta syy miksi hän on lähetyksessä, niin tässä on pientä kielimuuria vielä. Eli se radiossa, kun emme voi tekstittää ohjelmaa, niin tästä syystä, mutta Elina Hirvonen on täällä. Kerro meille tästä dokumentista ja kerro Shakiba Adilista ja teidän yhteistyöstä. Miten te olette löytäneet toisen ja tämän aiheen?
1: Joo, ja mä kerron tähän alkuun, että älkää ihmetelkö, jos mä välillä sanon terveisiä Shakibalta, koska koen, että mun tehtävä kaikessa tässä keskustelussa on vahvistaa afganistanilaisten naisten ääniä, ei puhua heidän puolestaan. Eli mä oon käynyt Shakiban kanssa paljon läpi myös tämän keskustelun teemoja ja tulen lähettämään terveisiä. Me tunnetaan alun perin vuodelta jostain ajalta ennen COVIDia ulkoministeriön rahoittamasta Salaan projektista, joka oli tämmöinen rauhan rakentamisen projekti konfliktialueiden nuorille. Ja siinä yksi maa oli Afganistan ja Afganistanin niin kuin yksi tuottaja oli Shakiba, joka siis asui Suomessa, mutta teki töitä silloin niin projektissa. Mä tein siihen semmoisia työpajasisältöjä. Ja silloin me siinä sitten ehkä ystävystyttiin aika nopeasti ja Shakiba kysyi, että alettaisiko me tehdä yhdessä jotain Afganistanin naisista. Ja tilanne muuttui tietenkin radikaalisti, että me oltiin kehitelty sitä jotain mielessämme jo siinä niin kuin vuosien varrella, mutta sitten 2021 Shakiba oli Kabulissa juuri tämän samaisen Salan projektin lähettämänä ja mä tulin junalla Naantalin kirjajuhlista. Olin juhlien jälkeisessä semmoisessa uupuneessa tunnelmassa. Puoliksi nukuin, puoliksi sellaisin uutisia ja näin, että Taliban on vallannut Kabulin. Ja lähetin Shakiballe viestin, että miten sulla menee, pääseksä pois sieltä. Ja hän sanoi, että hän on ihan hädissään, hän ei tiedä mitä tapahtuu. Seuraavat 2 viikkoa oli mun elämän varmasti hirveimmät. Me tehtiin ranskalaisen Shakiban kollegan dokkaristin kanssa, molemmat soitettiin läpi koko hallituksemme ja ulkopoliittinen johtomme, että millä me saadaan tämä Shakiba ja siis hänen veljensä perhe, jotka oli myös tukenut tätä projektia ja sen takia vaarassa, että miten me saadaan heidät pois. Ja silloin yhtenä yönä Shakiban kanssa, kun viestiteltiin, niin sitten vannoin, että me saadaan hänet hengissä pois ja sitten kun hän tulee, niin me tehdään kaikkemme, että sinne jääneiden naisten äänet ei jää maailmalta unohduksiin. Ja siitä eteenpäin sitten tavallaan pidettiin yhteyttä näihin naisiin niin kuin jatkuvasti ja silloin 2023, silloin siis yksi naisista kertoi perustavansa lukupiirin, että Shakiba oli ehdottanut aika monellekin Afganistanin jääneelle ystävälleen Anne Frankin päiväkirjan lukemista, koska se oli ollut hänelle hirveän tärkeä kirja nuorena. Hän oli siis kasvanut Talebanin hallitsemassa Afganistanissa 90-luvulla tyttönä ja oli ensimmäinen nainen Afganistanin televisiossa silloin, kun Taleban 2001 kaatui. Ja siitä eteenpäin hän oli siis on jatkuvasti tehnyt töitä Afganistanin naisten kanssa ja naisten oikeuksien puolesta. Ja Anne Frankin päiväkirja oli ollut hänelle sellainen kokemus siitä, että joku toinen nuori tyttö on kasvanut piilossa peläten totalitarismia. Ja me etsittiin keinoja saattaa tämä teos Darin kielellä naisille Kabuliin, ja siinä oli monenlaisia mutkia matkassa, mutta lopulta se sieltä sitten löytyi vähän salaisesti tiskin alta kirjakaupasta. Ja sitten kun yksi nuori nainen kertoi perustavansa lukupiirin, niin silloin me tajuttiin, että tämä on elokuva, tässä on elokuvan muoto, ja siitä nyt ollaan tässä pisteessä.
0: Aikamoinen tarina, ja tosiaan ymmärsin, että Shakiba Adil pääsi siellä ihan viimeisten joukossa ikään kuin pakenemaan sitten käytännössä siitä maasta, ja niitä on nähtiin niitä uutiskuvia, missä ihmiset roikkuu suurin piirtein näiden kuljetuskoneiden renkaissa, kun ne sieltä lähti. Tästä dokumentista vielä, Elina, on ihan selvä, että näissä oloissa sinne ei voitu lähettää mitään kuvausryhmiä. Eli tämä perustuu siihen, että tässä on 3 nuorta naista, melkeinpä tyttöjä, sanoisinko näin, olematta setä, niin miten se toteutetaan sitten tämmöinen kuvaaminen? No, nämä henkilöt on itse kuvannut itsensä, mutta eikö tässä ole aika paljon kaikenlaisia vaaramomentteja kuitenkin, jos he jäisivät kiinni? Ja ottakaa muutkin kiinni tähän keskusteluun. Tässä ainakin vieressä nyökytellään, että on vaaramomentteja. Tämä nyökyttelijä on Areso tässä afganistanilaistausta. Eli nyt muuten osaisin sanoa se. Mutta kerro tästä vaaramomenteista.
1: Joo, meidän ensimmäinen tavoite oli tietysti se, että me haluttiin nimenomaan naisten oma ääni kuuluviin ja haluttiin tehdä se tavalla, joka ei riskeeraa heitä. Että Afganistanissahan kyllä vierailee jatkuvasti länsimaisia toimittajia esimerkiksi, mutta se tapahtuu aina Talebanin kontrollissa ja sinne meneminen, että me olisi lähdetty sinne, olisi joko tarkoittanut sitä, että me täytyy tehdä kaikki Talebanin kontrollissa, ja se olisi tietysti vaarantanut meidän päähenkilöt. Ja turvallisuus oli meille ensimmäinen prioriteetti, on sitä yhä. Meillä oli mukana alusta lähtien erittäin niin kuin korkean tason suomalainen turvallisuusasiantuntija, jonka kanssa luotiin ihan ensimmäisistä keskusteluista asti systeemi niin kuin siihen, että miten tytöt toimii. Mäkin sanon tytöt, koska on tämmöinen täti, mutta miten he toimii, miten he tapaa, miten he kuvaa, miten he lähettää materiaalin, miten se täällä ladataan niin, että se ei jää mihinkään verkkoon, että mitään ei jää heidän puhelimillensa. Ja tässä oli ehkä 2 tärkeää elementtiä, että toinen oli se, että tämä meidän turvallisuusihminen, mediaturvan Kimmo Poikolainen, oli hirvittävän kokenut ja hirvittävän taitava. Toinen on se, että Shakiba on itse elänyt ensimmäisen Taleban hallinnon, eli hänellä oli kokemusta jo siitä, miten afgaanit 90-luvulla navigoi sen Taleban hallinnon uhan alla, koska silloin myös ihmiset teki asioita salaa, kouluttautui, opetti toisiaan salaa, ja mä ajattelin, että nämä kaksi niin kuin yhdessä, että oli toisaalta se niin kuin turvallisuusasiantuntemus ja sitten toisaalta Shakiban kokemus Talebanista, niin ne 2 yhdessä niin kuin tavallaan teki sen, että meillä oli tietoa tarpeeksi. Siitä huolimatta me oltiin, musta tuntui, että mä olin ollut sydänkurkussa 3 vuotta. Ja nyt me voin myös sanoa, että meidän kaikki päähenkilöt on turvassa. Tällä hetkellä meidän kaikki 3 on turvassa, en sano siitä enempää, mutta oltiin sydänkurkussa se 3 vuotta, ja siinä oli myös sellainen, että meidän päähenkilöt oli itse valmiimpia ottamaan vähän enemmän riskejä kuin me, koska he kuului siihen sukupolveen, jotka oli kasvanut Taleban hallintojen välissä. Eli se heidän todellisuutensa oli toisenlainen kuin se todellisuus, missä Shakiba oli kasvanut, ja se todellisuus, mikä Afganistanissa on nyt. Ja heille äärettömän tärkeää oli tulla nähdyiksi ja kuuluiksi. Se oli 1. asia, mutta että se meni vähän niin, että me oltiin enemmän silleen, että älkää ottako tätä riskiä. Ja sitten välillä, kun me katsottiin sitä matskua, mitä he oli lähettäneet, me oltiin silleen, että jos se, mitä he on tehnyt.
0: Otetaan tästä pöydän ympäriltä muitakin keskusteluun. Areso, sä oot Afganistanista tosiaan Suomeen tullut ja oot täällä pitkään ollut. Miten sun mielessäsi resonoi? Sä oot tämän elokuvan ymmärtääkseni nähnyt vai kuinka? Ei, et ole nähnyt. Joku oli nähnyt täällä. Ilona oli nähnyt, joo. Kyllä. Mutta aiheena, mitä sulla heräsi päällimmäisenä mielessä?
2: No, täytyy sanoa pelkästään niin kun täällä vieressä kuuntelemaan tätä prosessia. Mulla on just sydän kurkussa pelkästään niin kun, niin kuuntelemaan, että miten se on niin käytännössä toteutunut ja kuinka iso riski nämä nuoret tytöt ovat ottaneet. Siinä on henkivaaraa. Eli nämä kaikki tavalliset asiat, mikä muualla maailmaa kuulostaa ihan tavalliselta. Eli niin lukeminen, videon tallentaminen ja lähettäminen. Nämä on kaikki niin kuin ihan normiasia muualla, mutta ne on Afganistanissa rikos. Ja jos ne jää kiinni siitä, ei kukaan voi etukäteen odottaa, että mitä heille voisi tapahtua, koska Taliban on brutaali, me tiedetään. Ja hei, siellä ei ole mitään niin kuin oikeusjärjestelmää, että voidaan seurata, mitä tapahtuu. Ei ole mitään tuomioita, vaan niin kuin suoraan brutaalisti. Voisi tapahtua mikä tahansa. Vankeus tai piiskaaminen vai mitä tahansa.
3: Näistäkin siinä dokumentissa on itse asiassa on dokumenttiaineistoa, joka on siis niin kuin arkistoaineistoa, niin on juurikin tästä, mitä se todellisuus siellä on. Ilona, minkälaisia ajatuksia sulla? Sä oot nähnyt elokuvaa.
4: Joo, mä oon nähnyt tosiaan viime viikolla. Just Elinan kanssa puhuttiin tuossa aiemmin, että ilmeisesti oli viime viikko, vaikka tuntui, että olisi pidempi aika tästä. Ja oli kyllä erittäin mun mielestä todella hyvä ja koskettava ja toivottavasti myös jollain tapaa muutosta luova elokuva. Ja mä itse sinänsä, Shagiban, jonka edustajana Elina nyt täällä on, niin hänet tunnen ja hänen kanssaan on jonkin verran sit itse toteuttanut tuonne niin kuin Afganistaniin haastatteluja, just niin kuin joidenkin naisten haastatteluja. Ja mä ehkä jaan kyllä tämän Elinan sydänkurkussa ja sitten tämä tavallaan pelko siitä, että mitä se tilanne on siellä ja minkälaisen riskin nämä naiset ottaa, jotka haluaa tavallaan niin kuin osallistua näihin haastatteluihin, mutta sitten taas tavallaan mä oon aina koittanut miettiä, että se on kuitenkin heidän valintansa loppupeleissä ja mä sitten oon koittanut täällä päässä itse tehdä kaiken mahdollisen, niin kuin, että tämä turvallisuus säilyisi ja heidän niin kuin anonymiteetti.
3: Ja sanotaan tässä kohtaa Ilona vielä, että sä oot tutkinut nimenomaan väitöstutkimuksessa Afganistanin naisten asemaa ja oot kirjoittanut siitä tässä myös sen aikaan, kun talebanit eivät olleet vallassa, eli tässä parikymmentä vuotta menee. Mutta otetaan Olli Ruohomäki sinutkin mukaan tähän keskusteluun. Tämmöinen elokuva, tämmöinen aihe. Mitä se sinussa päällimmäisenä herättää?
5: En ole tosiaan vielä nähnyt elokuvaa ja aion katsoa heti, kun on tilaisuus. Se on tietenkin todella hyvin arvokasta, että afganistanilaisten naisten ja tyttöjen ääni tulee kuulluksi maailmalle, se, että mitä he kokevat tällä hetkellä. Semmoisena, niin kun katsoo historian kaarta, itse palvelin ja työskentelin myöskin monia jaksoja Afganistanissa silloin tasavallan aikana, kun Suomikin siellä oli mukana valtalaisjohtoista NATO-operaatiota, ja on tavallaan hirveän ironista, että Afganistanissa on tänä päivänä rauha. Siellä ei ole siis aseellista konfliktia, ihmisiä ei kuoli tulitaisteluissa, mutta se ei ole positiivinen rauha. Johan Galtung, joka on tämmöinen kuuluisa rauhantutkija, niin käytti käsitettä positiivinen rauha, joka tarkoittaa sitä, että ihmisillä on mahdollisuus tuoda näkemyksensä, äänensä kuuluville, niin Afganistanissa on, joo, siellä ei ole rauha, ihmisiä ei tapeta aseellisissa yhteenotoissa, mutta siellä on ehkä niin kuin positiivisen rauhan vastakohta negatiivinen rauha, joka koskee nimenomaan naisten ja tyttöjen osallistumista yhteiskuntaelämään. Eli siellä itse asiassa monet analyytikot ovat käyttäneet termiä, että Afganistanissa vallitsee tämmöinen gender apartheid, eli siis se, että syrjitään yhtä sukupuolta systemaattisesti.
3: Niin, Afganistan lienee ainoa maa maailmassa, jossa on ihan kategorisesti esimerkiksi naisilta suljettu pääsy yliopistoihin, eivät saa opiskella yliopistoissa ja tytöt eivät saa mennä toisen asteen kouluihin, että se alkaa jo tästä eteenpäin tämä asia. Minkä vuoksi nimenomaan naiset ovat nyt puristettu näin ahtaalle? Kyllähän hirmuhallinta voi monella tavalla, mutta tässä nyt tämä hintalappu tuntuu olevan nimenomaan naisten kontolla. Mitä sä sanot tähän, Aresu?
2: Tuo on mielenkiintoinen kysymys, koska niin siinä on monta eri niin kuin syytä. Niin kuin yleensä muutenkin se on niin kuin totalitaaristen niin kuin, valtioiden tapaa kontrolloida koko kansaa niin kuin kontrolloimalla naisia nimenomaan, koska naiset ovat seuraavan sukupolven kasvattajia ja jos heitä laitetaan, heitä sorrataan, totta kai on paljon helpompaa vallottaa koko maata ja seuraavia sukupolvia, niin tämän asian kanssa niin kun mennään uskonnon taakse, että uskon, tämä tulee uskonnon mukaan, joka ei pidä paikansa, niin se on vaan niiden tapa hallita koko maata ja seuraava sukupolvia ja koko kansaa.
3: Täällä muut studiossa nyökyttelee. Miten täydentäisit, Elina?
1: Joo, mä siis ensin tuli mieleen keskustelu, nuorten naisten keskustelu meidän elokuvasta, jossa he nauraa Talebanille ja nauraa siitä, että Talebanilla on sellainen pakkomiele seksiin, että he kuvittelevat, että kaikki muut ovat samanlaisia kuin he, että ihmisiä täytyy kontrolloida jatkuvasti, jotta he eivät niin kuin, muutu täysin holtittomiksi. Tämä oli tämmöinen niin kuin, kertoo myös niin kuin naisten tavallaan siitä niin kuin tavasta suhtautua asiaan. Ja mä oon itse käynyt tosi paljon läpi just Talebanin historiaa ymmärtääkseni sitä. Ja kuten Arezzo sanoi, että siinähän ei ole kysymys, niin kuin, vaikka Taleban itse haluaa kehystää se niin kuin kulttuurilla, perinteellä ja uskonnolla. Että siinä itse asiassa ei ole kysymys mistään näistä kolmesta, vaan että jos ajattelee Afganistanin historiaa, niin siellä on vähintään 1920-luvulta siis lähtien tavallaan ollut niin kuin aika niin kuin erilaisia niin kuin naisliikkeen, niin kuin erilaisia naisliikkeitä, naisten liikehdintää, niin kuin naisten oikeuksien liikehdintää. Eli myös ajatus siitä, että tasa-arvo olisi tuotu ulkopuolelta, niin se ei myöskään sellaisenaan pidä paikkaansa, vaan että Afganistanissa on ollut niin kuin naisten oikeuksia puolustavaa liikehdintää, myös aika edistyksellinen perustuslaki, huomattavankin edistyksellinen, joka on taannut siis naisille äänioikeuden ja paikkaa parlamentissa. Ja se, miten niin kuin Talebanin tavallaan historia, joka siis just nousi niin kuin ekstremistisenä liikkeenä valtaan ekan kerran 90-luvulla. Ja nyt te voitte sitten huutaa, jos mä oon väärässä, mutta että se on niin kuin syntynyt ennen kaikkea Pakistanin madrasoissa. Eli tavallaan, että se niin kuin Talebanin ideologia on nimenomaan sieltä niin kuin Pakistanin madrasoissa. Ja se, mitä Taleban kieltää, paitsi naisilta kaikki oikeudet, myös tavallaan semmoista niin kuin Afganistanin perinteisiin liittyvä, esimerkiksi perinteiset asut ja perinteisen musiikin ja paljon muuta. Että vaikka niin kuin Afganistanissa on ollut aina, kuten toki monessa muussakin maassa, konservatiivisia elementtejä, mutta esimerkiksi tyttöjen koulutus on niin kuin tutkitusti asia, jota myös Afganistanin konservatiivisimmilla alueilla on kannatettu, niin kuin hyvinkin laajasti kannatetaan yhä, mutta kannatettiin myös niin kuin ensimmäisen Talebanin valtakauden aikana ennen sitä. Joo, voitte jatkaa tästä.
3: Joo, mennään tämän Talebanin itse asiassa ihan kohta vähän tarkemmin, mutta tähän kysymykseen oikeastaan siitä, että minkä vuoksi, ja Ilona, sä oot tutkinut naisten asemaa Afganistanissa paljon. He ovat Talibanien erityisen huomion alla, ja onko se juuri siitä syystä, mitä tässä Arezzo sanoi edellä, että he kasvattavat, naiset kasvattavat seuraavan sukupolven, ja sen vuoksi heitä täytyy kontrolloida, että sieltä kasvaa oikeanlaista Taleban-aineista sitten jatkoonkin?
4: Siis varmaan senkin takia, mutta kyllä yhdistäisin myös tuohon niin kuin Elinan pointtiin siitä, että tavallaan tämä on ehkä vähän syvemmälle historiaan ulottuva tämmöinen niin kuin, tavallaan kuvio, että Afganistanissa on ollut tosi semmoisia niin kuin edistyksellisiä voimia, jotka on ajanut just etenkin niin kuin Kabulin alueella näitä naisten oikeuksia ja tuonut niitä esiin, mutta sitten sieltä on kuitenkin syntynyt tällaista niin kuin vastustusta jostain muualta, tai on ollut sitten taas vastavoima sille. Ja jotenkin ehkä niin kuin nyky-Afganistanin historiassa näistä naisista on tullut semmoinen niin kuin jonkinlainen symboli sitten aina sen kunkin hallitsevan tahon niin kuin muutokselle ja sitten tavallaan osoitus siitä heidän niin kuin legitimiteetistään tai voimastaan. Tai että kyllähän niin kuin tavallaan länsimaatkin niin kuin Neuvostoliitto aikoinaan niin nosti naiset sen niin kuin heidän hallintonsa ja systeeminsä symboliksi ja samoin kuin Taliban sit myös tekee tämän vastakkain ja sulkee heidät niin kuin pois julkisesta elämästä.
3: Osaatko sä olla syytä tähän, minkä vuoksi naiset ovat erityisesti tulilinjalla?
5: Mulla tulee mieleen pläjäys historiasta. Tasavallan aikana mulla oli tilaisuus keskustella yhden korkean Taliban edustajan kanssa. Hänen nimensä oli Ahmed Mutawakil, joka oli ollut ensimmäisen emiraatin aikana ulkoministerinä. Ja hän oli niitä ainoita Taliban hallinnon johtoportaan edustajia, jotka antautui sitten amerikkalaisille ja vietti Bagramissa, joka on pidätyskeskus Kabulin pohjoispuolella aikansa, ja sitten päästettiin niin sanotusti vapaaksi, mutta toki kontrollissa. Sikäläinen turvallisuuspalvelu NDS piti hänestä kirjaa, mutta istuin hänen kanssaan, mulla oli tilaisuus sitten monimutkaisten kuvioiden kautta istua iltaa ja syötiin siinä Kabuli pilahvia, joka on hyvä tämmöistä paikallinen ruoka, missä on kanaa ja rusinoita ja sahremilla maustettua riisiä. Ja mä sitten niin kuin ajattelin, että mäpäs kysyn nyt sellaista kysymystä, että kun te olitte vallassa siis ensimmäisen emiraatin aikana 96 ja 2001, että ihmisoikeuksia poljettiin. Mä en ehkä käyttänyt ihan noin voimallista sanaa, mutta myös niin kuin naisten oikeudet oli tosi ongelmallisia. Ja mä kehystin sen silleen, koska nämä on herkkiä keskustelua, että kansainvälinen yhteisö oli sitä mieltä, että näin. Et mikä siinä oli? Niin hän vastasi mulle sitten tämmöisellä pataani, hän on siis pataani, suurin osa Talibanista tulee pataani-alueelta etelästä. Hän vastasi tämmöisellä vertauskuvalla, eli että kun auton moottori on rikki, niin ilmastointilaite on ylellisyyttä. Mä ajattelin, että okay, that's onpas mielenkiintoinen vastaus. Mutta hän niin kuin avasi sitä sitten, että silloin Taliban kävi taistelua Pohjoista liittoa vastaan, joka oli CIA:n tukema, ja siellä oli sisällissota ja kaos käynnissä. Eli siis hän yritti niin kuin viestittää sitä, että me emme olleet silloin vielä valmiita ottamaan näitä asioita niin kuin käsittelyyn, vaan sitten tuonnempana. No, kelataan nykyaikaan. Mun ymmärrys on, että meno on itse asiassa niin kuin jossain määrin niin kuin roisimpaa tai kovempaa kuin mikä se oli ensimmäisen emiraatin aikana. Ja nythän Taliban on siis konsolidoinut valtaansa, eli nyt tämä ajatus, että ihmisoikeudet, naisten oikeudet olisi jonkinlainen ylellisyys, ilmastointilaite liittyen tähän autorikkivertauskuvaan, niin ei enää päde. Eli kyllä se on niin kuin tietenkin vallan käyttöä, ja se näyttää myös siltä, että se on nimenomaan tämä emiiri Akhundzada, uskovaisten emiiri Akhundzada, joka on Kandaharissa, on niin kuin tämmöinen koko Talibanin hallinto, vaikka siellä on niin kuin koko joukko muita, niin he on tämän yhden miehen show, vähän niin kuin meidän itänaapurissa eräs henkilö, joka päättää, että miten homma menee ja
3: on muuten ainoa henkilö, joka on, tai ainoa hallinto, mikä on maailmassa tunnustanut virallisesti Afganistanin hallinnon, tämä itänaapurin.
5: Se pitää paikkaansa. Ei edes Pakistan, joka silloin ensimmäisen emiraatin aikana.
3: Onko se liika barn, liika best henkinen tilanne sitten ehkä tässä tapauksessa? Mä haluan vielä kysyä tähän ennen kuin mennään noihin talibaneihin enemmän, niin siis se ensimmäinen kysymys itselleni, jota en osannut oikeastaan edes muotoilla, ja mä nyt yritän hapuilla siis sillä, että tämmöinen henkinen voima, mikä näissä nuorissa naisissa on, siinä niissä olosuhteissa, niin mistä semmoinen voi tulla? Miten se voi olla olemassa, kun kaikki lyttää ympäriltä ja joka paikassa pitää pelätä, että tuleeko kumipamppu tai Kalashnikovin luoti takaraivoon? Niin mistä se syntyy? Kerro sinä, Areso,
2: no,
3: jotakin.
2: Siis... Niin siis jossain määrin mun mielestä Talibanilla on, kun ne on oikeassa olla peloissa naisista. Tässä 5 vuoden aikana me nähdään, miten iso vahva vastarinta afganistanilaiset naiset ovat muodostaneet Talibania vastaan. Ja tämä elokuva on hieno esimerkki siitä, että tällaisessa vaarallisessa tilanteessa he ottavat näin ison riskin, hengenvaaran riskin, ja haluavat tehdä tällaisen elokuvan. Ja se, mikä minulle on tästä kaikista tärkein, on se, että nämä naiset, he tietävät, mitä heille voisi käydä. mutta silti haluavat ottaa asiat omiin käsiin ja kertoa omia tarinoitaan ja kertoa omaa kokemusta. Niin varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun me nähdään, miten Taliban yrittää kaikensa heijastaa tästä omasta valtiosta ja Afganistanista valheellista ja väärää kuvaa maailmalle. Eli siellä me nähdään, että on tämmöinen valkopesuprojekti
3: meneillään. Tästäkin olen kysymässä itse asiassa vielä.
2: Joo, eli ja tällaisessa tilanteessa, kun me nähdään, että siis mä oon ollut tosi vihanen tosi pitkään siitä, miten Taliban ja nämä kaikki heidän kannattajat, jotka ovat kaikenlaisia ihmisiä, eritaustaisia ihmisiä, afganistanilaisia ja länsimaalaisia. Mä oon ollut tosi vihanen, mutta tämä on hieno vastaus siihen. Tämä elokuva on silmäavaava ja paljastava. Niin se henki mun mielestä tulee siitä, että nämä nuoret naiset 20 vuoden aikana ovat eläneet sellaista elämää, missä he ovat ehtineet opiskella, nähdä maailmaa ja toivoa. Ja he ovat saaneet sivistystä ja he ovat saaneet, niin kuin, ja nämä naiset eivät ole enää sama naiset niin kuin heidän äidit ensimmäisessä Talibanin kaudella. Heillä on tieto, he ovat tietoisia omista oikeuksista, omista ihmisarvosta ja he haluavat enemmän elämästä kuin mitä elämää Talibanin vallassa niin kuin voisi tarjoa heille. Ja he ovat valmis ottaa asiat ja tehdä asialle jotain. Tämä henki mun mielestä tämä tulee sellaisen niin kuin taistelu ja tämmöinen niin kuin, vastarinta tulee just siitä, että he haluavat elää elämä täysillä ja he ovat tietoisia, mitä he haluavat. Se on tosi tärkeää ja maailman pitäisi kuunnella heitä.
3: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä. Keskustelemme tänään The Secret Reading Club of Kabul -dokumenttielokuvan ympärillä Afganistanista, naisten tilanteesta ja siitä, miten tähän kaikkeen on tultu. Taliban liike hallitsee jälleen Afganistania, mutta keitä talibanit oikeastaan ovat? Mistä liike on saanut alkunsa? Sitä keskustellaan seuraavaksi. Täällä studiossa ovat dokumenttielokuvan toinen ohjaaja Elina Irvonen, dokumentaristi Areso Arjapoor, väitöskirjatutkija Ilona Kuusi ja ulkopoliittisen instituutin tutkija, asiantuntija Olli Ruohomäki. Minä olen Ville Talola. Tätä nuorten naisten voimaa voimme ihmetellä pitkin matkaa tässä. Sitten varmaan vielä muitakin näkemyksiä, mutta mennään ihan tähän juurikysymykseen. Sitä Elina sitä vähän aloitkin avaamaan, että tämä Taliban liike, sitä on joskus Taliban, E ja I vaihtelee tuossa välissä, samasta asiasta on kyse, niin se tosiaan, mä jotenkin ajattelin etukäteen, että se on semmoinen jonkunlainen ultraprimitiivinen paimentolaisporukka, joka vaan on saanut kalasnikovit jostakin ja sitten vähän päälle liimatusti jotakin uskonnollista siihen, mutta se tosiaan ilmeisesti palautuukin näihin pakistanilaisiin tämmöisiin madrassakouluihin, eli tämmöinen äärisunnilainen liike. Olli, mä katson vähän nyt sua tässä näin, että mistä tämmöinen porukka nyt sitten on loppujen lopuksi tullut ja missä sen juuret on ja kuinka islamilainen liike tässä on kyseessä, kun islam saa nyt edustaa kaikkea semmoista ikävääkin tässä maailmassa, niin onko tämä nyt sitten islamilaista meininkiä, että tätä se islam on?
5: Palataan historiaan vuoteen 1994 Sangesaarin kylään, joka on siinä Kandaharin liepeillä, ja siellä oli tämmöinen pieni moskeija, rukoushuone, jossa mulla Omar-niminen uskonoppinut ei kovin paljon oppinut, mutta kuitenkin tämmöinen paikallinen uskonoppinut ja johtaja sitten kokosi opetuslapsia, heitä oli runsaat tusina. Ja mihin tilanteeseen tämä syntyi? Se syntyi siihen, että oli Neuvostoliitto, puna-armeija, oli 80-luvun taistellut Moskovan tukemaa hallintoa vastaan Kabulissa. Neuvostoliitto vetäytyi 89. Tuli kaos, jossa erilaiset sotalordit, mujahadiinit, jotka olivat taistelleet puna-armeijaa vastaan, rupesivat taistelemaan toisiaan vastaan. Ja maassa vallitsi aikamoinen kaos. Ja erityisesti tässä, se lähti Kandaharista, Sangesaarin kylästä, jossa paikalliset tuli mulla Omarin luo, että tähän täytyy saada joku roti. Ja se alkoi silleen, että ne menivät ensimmäiselle checkpointille, eli tämmöiselle turvatarkastuspisteelle, missä yhden pikku sotalordin miehet pitivät sitten jöötä ja olivat siis ryöstäneet ja raiskaneet ja tehneet paljon niin kuin pahaa ongelmia. Ja nämä sai vakautettua sen kylän tilanteen, nopeasti etenivät Kandahariin ja sieltä sitten aina 96, se kesti noin pari vuotta, Kabuliin ja ottivat itse asiassa koko eteläisen itäisen Afganistanin haltuunsa. Taliban liike. Eli siis pointti oli, että siinä oli myöskin niin kuin tietynlaista yhteiskunnallista tilausta sen kaaukseen suitsemiseen. Nyt mä en puhu ideologioista enkä aatteista, vaan ihan se oli niin kuin täydellisessä hobbesilaisessa kaikkien sota kaikkia vastaan tilanteessa 90-luvun alku. Ja Taliban tuli ja sai näin ollen myös niin kuin kannatusta paikallisyhteisöissä lähinnä sen niin kuin järjestyksen luomisen myötä. Sitten sisällissota jatkuu Pohjoisen liittoa vastaan, joka oli siellä pohjoisessa tämmöisen kuuluisa Panjshirin leijonaksi Massoud, tämmöinen kansallissankari Afganistanin historiassa. Ja tätä taistelua käytiin aina tuonne syyskuun 11. päivän huudeille saakka, jolloin itse Taliban oli konsolidoimassa koko valtansa. Mutta sitten tuli syyskuun 11. tapahtumat. Yhdysvallat päätti lähteä metsästä Al-Qaida, eli Osama Bin Laden, ja siinä yhteydessä kaatoivat sitten Taliban hallinnon, ja sitten tuli tasavalta, islamilainen tasavalta, joka oli siellä noin 20 vuotta vallassa. Tämä on tämä lyhyt, todella lyhyt historia niin kuin Talibanin valtaan noususta. Mun tulkinta, ja kollegat voi olla eri mieltä tästä, that's fine, mutta kyllä siinä niin kuin Talibanien ideologiassa, ajatusmaailmassa yhdistyy tämmöinen sekoitus tämmöistä tapaoikeutta, Pashtunvalia, joka on niin kuin Pataanien tämmöistä tapaoikeutta, hyvin konservatiivista maaseudun maailmankatsomusta ja sitten hyvin omanlaisensa tulkinta shariasta, eli siis islamilaisesta laista, Talibanien versio siitä. Eli tämä on niin kuin sellainen yhdistelmä, joka on hyvin erilainen kuin sitten, Afganistan on hyvin monimuotoinen, monietninen, siellä on paljon monia muita etnisiä ryhmiä, mutta on nimenomaan näiltä Talibanien sydänalueelta etelästä maailmankatsomus, joka on tämä ohjenuora, punainen lanka aina tähän päivään saakka. Tämä on mun tulkinta asiasta.
6: Onko tähän suoraan, mitä mä kysyn sitten, kyllä seuraavia kysymyksiä, jos haluatte täydentää jotenkin Ollin, minä kysyn. Siis Afganistanista puhuttiin jossain vaiheessa 70-luvulla, 60-70-luvun taitteessa vähän kuin, tai Kabulista vähän niin kuin Keski-Aasian Pariisina. Se oli, sieltä oli kuvia, missä naiset ovat pukeutuneet hyvin länsimaisesti, se kaikki näytti hyvin modernilta, niin näihin kuviin nähden tuntuu tosi oudolta, että tämmöinen patakonservatiivinen väkivaltainen liike on voinut saada siellä voimaa. Mikä teidän mielestänne tätä selittää? Tämä on jotakin, mitä Elina, säkin viittasit jo, että siellä on ollut tasa-arvo hyvin pitkälle ja monissa eri historian vaiheissa.
1: Joo, mä ehkä ekana ajattelin, että yhtä lailla aika vaikka tuntui erikoiselta, että natsit otti Saksassa vallan, eli ajatus siitä, että ekstremistinen liike ottaa vallan maassa, jossa on hyvin toisen tyyppistä, niin kuin toisenkin tyyppistä historiaa, niin sehän ei ole mitenkään poikkeuksellista, ja sen takia mä ajattelin, että musta Talibanin kehystäminen nimenomaan ekstremismin, eikä esimerkiksi niin kuin kulttuurin kautta, on tosi olennaista, että se on ennen kaikkea ekstremistinen liike, ja voi ajatella, että yhtä lailla tietysti esimerkiksi niin kuin natsit tavallaan käytti niin kuin semmoista olemassa olevaa antisemitismiä, mutta ne teki siitä niin kuin, poliittisen ääriideologian samalla tavalla kuin Taliban käyttää niin kuin, tiettyjä olemassa olevia elementtejä ja tekee niistä täysin äärimmäisen ideologian. Mun mielestä siinä niin kuin se, että historiassa totalitaristinen hallinto ottaa vallan maassa, jossa voisi olla aivan toisenkin tyyppinen kehitys, niin sehän ei sinänsä ole poikkeuksellista. On hirvittävän traagista, että Afganistanissa tapahtui näin ja nyt sanokaa, jos

0: on väärässä. Mä ajattelin, että se on niin kuin just tärkeä hahmottaa, että se, että kun sitten ehkä helposti sanotaan, että, no, että se oli semmoista eliitin, niin kuin eliitin juttua, joka ei koskenut, mutta mä ajattelin, että onhan se, että jos me niin kuin katsotaan Helsingistä kuva Kalliosta, niin yhtä lailla joku voi sanoa, että tämä on eliitti, että tämä ei ole koko Suomi, eihän se koskaan ole. Että maathan on monimuotoisia, Afganistan ehkä vielä just erityisen monimuotoinen, monietninen, mutta että se on ollut yhtä totta, että se tavallaan se Afganistan, jossa naiset on ollut mukana päättämässä, mukana yhteiskunnassa, mukana osallistumassa ja mukana niin kuin ajamassa, muuttamassa yhteiskuntaa, että se on ihan yhtä totta. Ja tässä mä ajattelen, että on ollut niin traaginen yhdistelmä myös sitä, mikä usein tapahtuu, että silloin kun ulkovallat puuttuu radikaalisti, että ikään kuin että se usein nähdään, että silloin kun sisällissota, sisäinen hajanaisuus ja sitten ulkovaltojen intressit, jotka harvoin on maan siviilien intressejä niin millään tavalla yhteneväiset, niin kuin ikään kuin liittyy semmoiseksi traagiseksi yhdistelmäksi. Mä ajattelin, että tässä on ollut, niin kuin Afganistan on ollut silleen niin tosi hirvittävällä tavalla historian pelinappula, eli Olli viittasi Neuvostoliiton hyökkäykseen, joka tavallaan sitten osittain, tai ei ehkä osittainkaan, vaan niin kuin eskaloi sit kierteen, josta tavallaan syntyi ensin Neuvostoliiton hyökkäyssota, sitten just pitkä sisällissota, johon Taleban tuli ikään kuin vakauttavana voimana, mutta samaan aikaan niin, että Talebanhan ei koskaan missään vaiheessa ole mittauttanut kannatustaan demokraattisesti toisin kuin natsit, eli ikään kuin tietoa siitä, että ovatko ihmiset koskaan kannattaneet heitä, niin semmoistahan tietoa ei ole. Sen sijaan on kyllä tietoa siitä, että vaikka heidän tätä koulutusideologiansa ei kyllä kannateta missään.
1: Se on tosi tärkeä kommentti, että ei kannata unohtaa, miten Taliban ei ole vain yhtäläinen niin kuin, ryhmää, ekstremismin ryhmää, vaan ne vetää Afganistanissa tai ne vie eteenpäin muiden maiden intressejä. Tässä niin kuin sisällissodan aikana Neuvostoliiton vetäytymisen jälkeen oli monet maat, Pakistan, Yhdysvallat, Saudi-Arabimaat, ne oli kaikki mukana siellä. Eli Afganistan on ollut nyt suurvaltojen pelikenttä. Eli siellä pelataan omia pelejä. Ja se, että Afganistanin kanssa afganistanilaiset ovat kannattaneet Talibania. Sitä kysyttiin silloin 5 vuotta sitten, kun Taliban tuli valtaan, niin kysyttiin hirveästi, kuinka paljon kannattajia heillä on. En mä sanoisi, että ei olisi. On varmaan, koska suurin osa Afganistanissa ovat hyvin konservatiivisia ja uskovaisia, mutta silloin 90-luvulla niin tämän sisällissodan kaaoksen sisällä he tulivat antamalla lupaa sillä, että siihen tulee turvaa, rauhaa ja järjestys, joka ei koskaan toteutunut. Ja se on niin kuin mun mielestä tärkeä muistaa, että miten muut maat vaikuttavat siihen. Äsken kun sä kysyt multa, millä tulit se taksikuski, se oli itse asiassa Pakistanista. Ja hän niin kuin kommentoi, hän sanoi heti mulle, että sit kun he heti sai tietää, että mä oon Afganistanissa, hän sanoi, mä oon pahoillani, mitä siellä on meneillään. Mä tiedän, mitä Pakistan on tehnyt. Sitten mä olin, halleluja, joku Pakistanista myönsi, että mitä niin kuin Pakistanin valtio on tekemässä siellä. Ja hän sanoi, että no mut kun me luultiin, että Taliban kuuntelee meitä, niin siis tämä on ollut niin kuin Pakistanin tavallaan ulkopolitiikkaa Afganistanissa. Että hallitaan ja tuetaan Talibania ja sitten hallitaan koko maata ja epäsuorasti Yhdysvaltaa, koska me tiedetään, että Pakistan siellä alueella vie myös Yhdysvallan intressejä. Eli epäsuorasti Yhdysvallassa mun mielestä tässä vastuussa.
2: Monimutkainen vyyhti siis kaikkinensa ja tietenkin näihin kannatuslukemiin Talibanin kohdalla tiedustellessa, jos on Kalashnikovin piippu ohimolla, niin se antaa erilaisia vastauksia kuin jossakin toisessa tilanteessa. Mutta tosiaan tässä oli 20 vuotta välissä, kun Talibanit olivat poissa vallasta. Eli se liittyy tähän, kun amerikkalaiset tulivat sinne. 20 vuotta oli aikaa lännen rakentaa sinne jonkunlaista kansalaisyhteiskuntaa. Nyt mä rupean katsomaan ilona vähän sun suuntaan, koska sä oot tutkinut tätä aikaa, että miten naisten asema tämän ajan kuluessa, kun siellä oli tosiaan Talibanit olivat poissa siitä, niin paljon näitä kehitysyhteistyöhankkeita esimerkiksi, mitä sinne tehtiin, niin perusteltiin nimenomaan naisten oikeuksien edistämisellä. Minkälainen hanke se oli sitten siinä kohdassa? Mitä länsi pystyy tuomaan tähän yhtälön mukaan?
1: No,
3: Siis sinänsä nyt se on vähän, pitää ehkä erotella, että puhutaanko kokonaisuudessaan lännestä vai puhutaanko Suomesta. Et mähän on sinänsä tosiaan tutkinut tätä Suomen kehitysyhteistyötä Afganistanissa ja siinä on ehkä ollut lähtökohtaisesti melko paljon näitä rajoitteita. Et ensinnäkin me ollaan oltu osa sitä läntistä koalitiota, yksi pieni osa ja pieni rahoittaja, että meillä ei sinänsä ole ollut kauhean suurta vaikutusvaltaa niin kuin moninkaan näihin etenkään niin kuin isojen rahastojen päätöksentekon mekanismeihin tai siihen, että miten naisten asemat tai nämä kysymykset otetaan siellä puheeksi tai miten paljon niitä painotetaan. Ja sitten ehkä tämä niin kuin lähtökohtainen problematiikka siitä, että tavallaan me mentiin sinne tekemään kehitysyhteistyötä niin kuin sotilasintervention jälkeen ja tavallaan osana sitä, että nämä kehityspoliittiset päämäärät, niin kuin naisten oikeuksien edistäminen, oli aina sitten sinänsä niin kuin tavallaan alisteisia tälle sotilasoperaatiolle ja sit sen tavoitteille. Että siinä tavallaan tässä kehyksessä se oli ehkä melko haastavaa Suomen kaltaiselle toimijalle sit niinku vaikuttaa siellä, vaikka olisikin ehkä ollut aitoa intressiä tavallaan vaikuttaa näihin naisten asioiden ja tähän kehitysapuun tältä kannalta. Ja niin, kaiken kaikkiaan vaikea tilanne ja ehkä sinänsä no, mun oman tutkimukseni pohjaten, niin tavallaan mun johtopäätökset oli, että naisten oikeuksien tätä retoriikkaa käytettiin Suomessa, etenkin sitten niin kun tämä interventio edistyi ja ehkä tämä alkoi vaikuttaa vähän enemmän tuhoon tuomitulta, niin ehkä silloin vielä kasvavimmassa määrin niin kun perusteluna sille meidän läsnäololle siellä, mutta en mä myöskään sano, etteikö siellä sit oikeasti olisi tehty edistystä, että kyllähän niin kun monet naiset pääsi kouluun, etenkin tämä niin kun kaikki sanitaatio, infrastruktuuri, äitiys, lapsikuolleisuus ja tällaiset edistykset, että kyllähän ne on ihan de facto siellä tavallaan paikkaansa pitäneitä ja tapahtuneita asioita, mutta sitten ehkä se, että oliko sitten puhe suhteessa ylimitoitettua näihin niin kuin saavutuksiin, niin se on toinen kysymys.
2: Jotenkin voidaan tietysti ajatella, että tämä dokumentti, kun tähän viitattiin jo, niin jollakin lailla on tältä ajalta peräisin, että näillä nuorilla naisilla on kuitenkin kokemus siitä, että joku muu kuin tämä huiviin pukeutunut kiväriheiluttaja on se, joka sanoo täällä viimeisen sanan.
4: Joo, mä ajattelin sitä, mihin Areso jo tuossa aikaisemmin viittasi, just se, että tämä sukupolvi, joka kasvoi Afganistanissa tänä aikana, on, ja tämä on siis asia, tämä on myös terveisiä Shakibalta, joka tosiaan kasvoi silloin 90-luvulla tyttönä, että hän niin kuin sanoi, että tämä on sillä tavalla eri sukupolvi, että nämä naiset on kasvanut siis niin kuin suuri osa, miljoonat naiset on päässyt koulutukseen, että se ei ole pieni asia. Sadat tuhannet on päässyt niin kuin korkeamman tason koulutukseen, 10 000 yliopistoon, ja he kasvoivat myös niin kuin osana kansainvälistä yhteisöä sillä, että he on osana sosiaalista mediaa, niin kuin seuraa maailmaa laajasti. Että tämä on naissukupolvi, joka ei vaikene, ja se on se, mitä niin kuin näkyy, että se ei ole pelkästään. Mä ajattelin, että meidän elokuvan siis naisissa, mä ajattelin, että se suuri saavutushan on se, että he voitti Talebanin. Että nämä kolme nuorta naista voitti sen, että Taleban kieltää naisia puhumasta kadulla. Mutta nyt näiden naisten tarinat lähtee ympäri maailmaa. Me mennään Euroopan parlamenttiin ensi viikolla ja me tähdätään Oscareihin, että he on voittanut sen puhekiellon. Mutta siis se ei ole sillä edes poikkeuksellista, vaikka siis sen niin kuin tässä elokuvan muodossa on, mutta että just, että niitä salaisia kouluja on kaikkialla, että Afganistan on siis niin kuin täynnä salaisia kouluja. Tästä täytyy muistaa, että niitähän tukee myös miehet, että ikään kuin että jokaisen toimivan naisen takana täytyy olla mies, koska se naisten toiminta on niin rajoitettua, että se ei myöskään ole sillain niin kuin maan sisäisesti pelkästään sukupuolten välinen asia. Mutta myös niin kuin, että ihan viime aikoihin asti naiset on tullut esimerkiksi naisten päivänä, nuoret naiset käy tuomaan ruusuja Kabulin kaduille ja niin kuin etsinyt erilaisia tapoja uhmata sitä kieltä. Ja sitten tämä on musta se, mitä mä ajattelin, että kansainvälisen yhteisön pitäisi niin kuin tajuta. Että kysymys on siitä, että meillä on sukupolvi, että miten me tuetaan sitä muutosvoimaa, joka on tässä sukupolviessa, että mitä me nyt tehdään, että me ei käännetä katsetta pois ja olla sille, että no kaikki meni pieleen, nyt on tosi vaikeaa, ei tehdä mitään, vaan että ajatellaan, että miten me tuetaan sitä, mitä ihmiset nyt jo tekee.
2: Näitä tulevaisuuden näköaloja ajattelin, että tähän loppuun vielä otetaan, mutta ennen sitä Olli, ota kiinni tuosta ja mä itse asiassa laittaisin vielä sellaisen kysymyksen tähän vielä kytkyyn, että miksi länsi epäonnistuisi? Siinä oli 20 vuotta kuitenkin aikaa rakentaa sinne siviiliyhteiskuntaa? Oliko se vaan siksi, että se on tämmöinen ulkoa tuotu malli ja sitten yritettiin lyödä se pipa päähän ja se olikin vähän niin kuin väärää kokoa siihen kulttuuripiiriin?
5: Joo, ensinnäkin totean vaan, että Ilonan ja Elinan kommentit olivat erinomaisen hyviä ja mä allekirjoitan ne kyllä 110% kaikin puolin. Muistan omilta ajoiltani, siellä liikuin vuosien varrella paljon ja huomasin silloin, että se kontrasti kaupunkien ja maaseudun välillä oli aika huikea. Eli kun meni sinne syvälle maaseudulle, niin ei se meno ollut hirveästi muuttunut emiraattien ensimmäisestä kaudesta. Siinä oli tehty jatkumaan nykyaikaan. Kontrasti tietenkin kaupunkeihin, isoihin kaupunkeihin, Kabulin, Heratin, Mazariin ja niin poispäin, niin oli kyllä suuri. Tuliko muutos, saatiinko aikaiseksi? Mä palautuin mieleen presidentti Karzain yksi puhe. Mä olin aikoinaan siis paljon näissä Afganistan kuvioissa mukana ulkoministeriön edustajana ja yhdessä tämmöisessä Afganistan konferenssissa, niin presidentti Karzai sanoi aika hyvin, että vuosikymmen on aika lyhyt aika kansakunnan historiassa. Jotenkin näin hän sen sanoi ja se antoi niin kuin perspektiiviä siihen, että kun siellä oli tosiaan sodittu vuodesta 79 lähtien, niin se interventio, mikä lännen niin kuin toimesta tehtiin ja paljon hyvää saatiin, niin kuin Ilona tuossa hyvin avasi ja Elina resonoi sitä, niin se oli kuitenkin sitten aika pisara siinä todellisuudessa, siinä taustassa. Yhteiskunnalliset kehitysprosessit, ne on sisäsyntyisiä, ne kestää aika pitkän ajan. Ja mä joskus miettinyt sitä Suomen omaa niin kun itsenäistymishistoriaa, että me sisällissodan aikana ja niiden jälkimainingeissa, että miten me oltaisiin otettu vastaan niin kun erilaiset ulkoiset interventiot, neuvot, avut, en tiedä. Mutta tässä tulee niin kun tämmöisiä niin kun perspektiivinäkymiä, että se 20 vuotta kuitenkin oli aika lyhyt aika.
2: No, tässä on kyllä se Yle Radio Kulttuuri Ykkönen. Sitä on jäljellä enää vajaa varttitunti. Kyseessä on suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemme siis Afganistanista, talibaneista. Ja keskustelu meitä on kimmoittanut The Secret Reading of Kabul -dokumenttielokuva, joka saa ensi-iltansa huomenna. Teatterissa tänään jo on Rakkautta ja Anarkia-festivaalilla nähtävänä. Sen toinen ohjaaja Elina Hirvonen, dokumentaristi Areso Arjapuur, väitöskirjatutkija Ilona Kuusi ja ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomatki ovat täällä studiossa. Minä olen Ville Talola. Areso, sä tuossa jo aikaisemmin puutuit, sanoit sellaisen, että Talibanilla on käynnissä jonkunlainen tämmöinen valkopesukampanja. Eli siihen liittyy se, että ihmiset menevät Afganistaniin ja kaikki näyttää hyvältä. Vähän semmoinen kuin Pohjois-Korea-meininki, että kun Pyongyangiin mennään, niin siellä on kaikki kadut lakaistu ja hymyileviä ihmisiä vaan kävelee vastaan kadulle. Niin ilmeisesti vähän samasta on kyse. Talibanit rakentavat diplomaattista verkostoa maailmaa, mutta kuten tuossa tuli sanottua, ainoastaan yksi veijari on heidät täysimittaisesti kaverikseen ottanut, eli Venäjä. Mutta mikä on kansainvälisen yhteisön vastuu nyt? Miten tässä tilanteessa pitäisi toimia? Tähän viitattiin jo, ryhdyttiin rakentamaan ratkaisuja. Meillä on itse asiassa nyt tässä melkein 10 minuuttia aikaa ratkaista tämä kansainvälisen yhteisön rooli tässä. Näin, niin aloitetaan tästä Aresosta.
1: No se, mitä silloin 20 vuoden aikana kun tehtiin väärin, oli se, että Afganistanin kansaa niin ei ole otettu mukaan niin kuin päätöksen tekemisissä. Heitä vaan autettiin, tuettiin, mutta ei ole annettu heille tilaa ja valtaa tekemään itse tavallaan päätöksiä ja ratkaisuja omassa maassa ja omassa tilanteessa. Ja nyt olisi aikaa antaa heille niin kuin enemmän tilaa ja kuulla heitä, varsinkin afganistanilaisia naisia. Niin kuin me puhuttiin, tämä sukupolvi on erilainen kuin edelliset sukupolvet, niin tässä 20 vuoden aikana afganistanilaiset naiset ja nuoret varsinkin, he olivat niin kuin edistyneet tosi paljon. He käyvät koulua, käyvät yliopistolla. Mä kävin eka kerta 2017 Afganistanissa ja se energia, se toivo, mikä siellä oli, se oli aivan niin kuin sydäntä lämmittävää. Mutta nyt me nähdään, että he yrittävät sieltä sisältä käsin tekemään asioita. Niin kuin Elina sanoi, siellä on salakouluja tosi paljon. Yksi asia, mikä voisi olla tärkeää heille, on se, että tuetaan heidän koulutustaan. Tuetaan, että he joko siellä maan sisällä tai niin kuin sieltä pois, vaikka stipendiä, niin kuin stipendiohjelmia voisi tukea afganistanilaisia naisia, koska heillä on pätevyys. He voisivat tällaisia ohjelmia käyttää päästäkseen eteenpäin ja päästäkseen pois sieltä maasta. Ja se, että ei unohdetaan heitä. Tämä, niin kuin mä sanoin, tämä elokuva on tosi hyvä esimerkki siitä. Shekiba Adil on asunut silloin, niin kuin mä kuulin, että hänellä on omakohtainen kokemus Talibanin vallasta, että millaista se on. Ja se mun mielestä on äärimmäinen rohkea, ei vain niille tytöille, jotka sieltä sisältä olivat, Afganistanin sisällä olivat mukana, vaan Shekiballe, koska Talibanin kannattajat eivät ole vain Afganistanissa, vaan kaikkialla. Se voi olla äärimmäinen. Ja se, että me sanotaan farsiksi, että se mitä lähtee kertojan sydämestä, se pääsee kuulijan sydämen suoraan. Ja tämä on heidän kirje, tämä elokuva on heidän kirje koko maailmalle. Niin jos he ottavat itsensä tähän niin kuin ison riskiin, niin meidän on pakko ottaa vastaan ja kuulla heitä ja jatkaa puhua heistä ja heidän tilanteesta ja heidän oikeuksista. Ja ei saa kääntä katseen.
4: Mä jatkaa suoraan tästä.
2: Anna mennä
4: joo,
2: vaan.
4: Joo, mä siis ajattelin, että mun toinen darinkielinen sanonta, joka tuli meidän yhdeltä päähenkilöltä kanssa, joka meni jotenkin niin, että jos yksi osa ruumiista kärsii, niin koko ruumis kärsii. Ja mä ajattelin, että semmoisia konkreettisia asioita on just se, että kansainvälinen yhteisö ei voi hylätä Afganistan, että me voidaan niin leikkiä silleen, että me ekaksi mennään sinne sotkemaan, ja sitten me ollaan sieltä, se onkin niiden oma ongelma. Ja mä ajattelin, että yksi siis konkreettisia asioita on siis ensinnäkin se, että gender apartheid-järjestelmää ei voi normalisoida. Että me ei voida hyväksyä sitä, että jossain päin maailmaa on gender apartheid. Me ollaan sille, että tämä on ok ja nyt tämä Taliban normalisoidaan. Ja sitten toinen on toi, mihin just Areso viittasit, eli se, että nähdään se toimijuus, jota nyt on tosi paljon nimenomaan naisissa ja tämän sukupolven ihmisissä ja haetaan tapoja, että jos me ollaan niinku onnistuttu tekemään elokuva ilman, että se on riskeerannut ketään, niin tavallaan, että haetaan tapoja tukea sitä toimijuutta sekä koulutuksen että niinku esimerkiksi avustuksen kautta niin, että pystytään kanavoimaan apua ilman, että se menee Talibanille. Ja tähän on siis myös, niinku diasporahan tekee valtavasti, että meillä on siis nyt Shakiba pyörittää sellaista toimittajaverkostoa, niinku, jotka julkaisee täällä, mutta on kuullut niin kuin afgaaninaisten koodauskouluista ja muista, että se ajatus siitä, että tuetaan kaikkea sitä muutosvoimaa, joka on maan sisällä, ja sitten samaan aikaan se, että kansainvälisessä oikeudessa niin kuin tunnistetaan gender apartheid ja Talibania ei pidä normalisoida, että joka ikisen niin kuin myönnytyksen ehto täytyy olla se, että naisten oikeudet avataan.
2: Ilona ja Olli, kysyn teiltäkin vielä, saatte jatkaa tästä näin, mutta tässä itse asiassa nyt tökkäsi omaan korvaani, jos en voinut sanoa tämän aikaisemminkin. Tämä on hätkähdyttävää, kuinka hiljainen tämä konflikti kuitenkin on ollut maailmalla. Siis meillä tuntuu olevan sillä lailla, että on vain tietty määrä jotenkin vastaanottoreseptoreita tuolla korvien välissä maailman konflikteihin liittyen. Tämä Talibanin valtaan nousu, uudelleen valtaan nousu, silloin kun se tapahtui, niin siihen monet ilmaisivat huolensa, mutta se on jotenkin nyt sitten tästä pyyhkiytynyt pois meidän kartaltamme, missä maailman huolia on nuppineulalla laitettu paikalla. Ilona.
3: Joo, mä ihan itse asiassa tähän Elinan pointtiin jatkaakseni, niin nimenomaan ehkä tästä kansainvälisen yhteisön roolista siinä, että miten Taliban hallinto tavallaan yhtäältä, me ollaan nyt kuitenkin tässä neuvoteltu näistä niin kuin esimerkiksi Saksa pakolaisten palautuksista, niin kuin Talibanin kanssa on jonkinlainen keskusteluyhteys, mutta se rajoittuu pääosin tähän meidän niin kuin, tai eurooppalaisten intressiin näiden pakolaisten poistamisesta, mutta sitten taas toisaalta 2024 niin oli kuitenkin tämä nelivaltiota nosti tämän kanteen Taliban hallitusta ja Afganistanin nykyistä ei ehkä meillä tunnistettua hallintoa vastaan tästä niin kuin just naisten oikeuksien polkemisesta ja syrjinnästä, mutta tämä haaste on tällä hetkellä ollut 2 vuotta tällaisessa niin kuin hiljaisuuden peitossa, että ehkä Suomi ei ole toki yksi näistä kantajavaltioista, mutta Suomi on kuitenkin allekirjoittanut just tämän tukilausuman tälle, niin mun mielestä se olisi tärkeää, että lähettäisiin myös sit silleen niin kuin meidän tässä niin kuin kansainvälisessä poliittisessa kanssakäymisessä niin tuomaan tätä myöskin meidän niin kuin naisaspektia.
2: Olli.
5: Joo, Aseroilla, Elinalla ja Ilonalla todella arvokkaita näkemyksiä ja kaiken puolin kannatettavia. Mä jonkun verran edelleen on kontakteja ja kanavia myös Taliban vaikuttajien. Ja tässä oli joku aika sitten, mä kävin parin kaverin kanssa semmoista keskustelua, että kun te, ja mä viittaan nyt siis Taliban hallintoon, haluatte tunnustusta kansainväliseltä yhteisöltä. Kohta yksi, kohta kaksi, te haluatte kansainvälisen yhteisön niin kuin kanssakäymistä ja tukea. Niin se ei hirveästi auta teidän omaa asiaanne, että joka kerta Afganistanista tulee emiri.

0: jotka koneistot vie asiaa esimerkiksi niin kuin kansallisissa parlamenteissa eteenpäin, että halutaan tukea Afganistania. Se ei hirveästi auta, että on niin kuin todella bad image, että teidän pitäisi tehdä se oma kotiläksynne, siis Taliban hallinto. Mutta siellä on nyt semmoinen juttu, ja tämä on niin kuin mun tulkinta asiasta, että siellä on Kandaharissa on emiiri ja hänen tämä hyvin konservatiivinen niin kuin voimat siinä ympärillä. Ja sitten on tämmöiset, olen käyttänyt termiä teknokraatti-talibanit Kabulissa. Nämä on ministereitä, hallintovirkakoneisto, jotka lähettävät muuten omat tyttärensä kouluihin Pakistaniin, Persianla, Delle, Katariin. Että se, tämä gender apartheid ei koske heidän omia perheitä ja sukulaisia.
1: Sekin muistuttaa vähän Venäjän meininkiä.
0: Niin, pientä ironiaa. Mm. Siis, eli siellä on niinku tämmöistä niinku myös sisäisiä jakolinjoja kyllä maassa. Mutta sitten siinä niinku käy silleen, ja tämä on niinku taas mun niinku tulkinta ja havainto, että kun ulkoapäin tulee painetta, ja syystäkin pitää tulla painetta, niin kuitenkin sitten niinku vedetään niin sanotusti luukut kiinni, eli se tulee sinne teflon pinta, eli tämä niinku ulkoinen paine. Mukaan lukien ihan naapurusto, myös islamilaisesta maailmasta, siis tämä ei ole kyse vaan niinku lännen painostuksesta. Mä oon niinku, siis Organization of Islamic Countries, OIC-maiden, niin sieltä on lähetetty uskonoppineiden delegaatioita käymään keskusteluja afganistanilaisten Taliban uskonoppineiden vastinpariensa kanssa, että islamilaisessa maailmassa naisten asema näyttäytyy erilaisena, monimuotoisempana, niin se ei vaan niin kuin saa tarttumapintaa, että tuntuu olevan, että siellä on nyt teflon.
1: No siis meillä on enää minuutti aikaa ja viimeinen kysymys Elina menee sulle. Sä tosiaan mainitsit, että tätä elokuvaa ollaan viemässä eteenpäin. On helppo ajatella, että tämmöinen dokumenttielokuva, joka näyttää, tekee näkyväksi ihmisiä, joka muuten jäisi meille tilastoksi tai joksikun uutisotsikoksi tai kuvaksi, niin se jollakin lailla kertoo enemmän kuin uutisotsikko tai kuva. Mitä seuraavaksi tapahtuu tämän dokkarin ympärillä?
2: No ensi viikolla me mennään näyttää se Euroopan parlamenttiin ja sitten me tehdään sille siis tällä hetkellä Oscar-kampanjaa, jonka tavoite on se, että me saadaan Afganistanin naisten äänille maailman suurin megafoni, eli että heidän äänensä voittaa Talebanin äänen kansainvälisen yhteisön korvissa ja tämä toivottavasti johtaa sitten jonkunlaisiin muutoksiinkin.
0: Rikotaan se teflon siis.
1: Tämä keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen, että Vartava, kiitän siitä teitä kaikkia. Elina Hirvonen, Arisa Arjapoor, Ilona Kuusi sekä Olli Ruohomäki. Minä olen Ville Talola, tietoa ohjelman tekijöistä. Susan Grönholm on tarkkaillut ääntä. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, joka oli tässä ohjelmassa myös käsikirjoitusapuna. Ohjelma päätyy tuota pikaa Yle Areenaan kuultavaksi pienen lähetyksen päättymisen jälkeen. Siis huomenna on perjantai. Perjantai studio kokoontuu Mia Gustafsson juonnolla johdolla. Ehkä Kurja Miekka, Kari Enqvist ja Ville Hänninen ovat siinä vieraana, mutta tältä päivältä kiitos seurasta ja kiitos kuuntelemisesta, kuulemiin.
3: Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä Ville Talolan vieraana olivat The Secret Readings of Kabul -dokumentin ohjaaja Elina Hirvonen, ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohomäki, väitöskirjatutkija Ilona Kuusia, Afganistanissa syntynyt Suomessa asuva dokumentaristi Arezo Arjapoor. Ja kuten Ville lupasi, huomenna viikon päätteeksi perjantaistudio on Kulttuuri Ykkösessä koolla. Huomenna perjantaina myös Tiede Ykkönen. Tiede Ykkösen aiheena on huomenna suru. Se voi aiheuttaa myrskyn elimistössämme, sanoo psykoterapeutti Tuija Turunen.
4: Se on hyvin biologiaa. Se on iso myrsky meidän elimistössä, kun jotain odottamatonta, yllättävää, järkyttävää tapahtuu. Silloin oikeastaan meidän niin sanotusti alemmat aivotoiminnot ottaa sen päätäntävallan, eli tämmöinen niin otsalohkon toiminta, se ei kokonaan hiivu eikä vähene pois, mutta meidän aivoissa tapahtuu ikään kuin tämmöinen vallankaappaus, että me pystytään toimimaan.
5: Tiede Ykkönen, perjantaina, kello 12.10.
3: Tiede Ykkösen huomenna puolen päivän uutisten jälkeen 12:05 toimittaa Minna Korhonen. Kello on 16, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Asiantuntija ei usko mahdollisuuksiin alentaa bensiinin hintaa. Muonio on alkanut saada reippaasti lisää asukkaita. Sää on epävakainen. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että EU-lainsäädäntö ei mahdollista RKP:n esittämää polttoaineiden arvonlisäveron tilapäistä alennusta. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ehdottama jakeluvelvoitteen keventäminen taas söisi pohjaa biokaasuinvestoinneilta, vaikeuttaisi Suomen päästötavoitteita ja vaikuttaisi pumppuhintoihin hitaasti. Hanna Kalenoja.
1: Sen hintavaikutukset eivät ole kovin helposti ennakoitavissa tällä hetkellä. Esimerkiksi maailmanmarkkinassa uusiutuvien polttoaineiden hintaero fossiilisiin on kaventunut, eli fossiilisten hinta on noussut tavallaan enemmän, eli jakeluvelvoitteen lisäkustannus myös on jonkin verran pienentynyt. Ja sitten jos ajatellaan sitä hintavaikutusta pumpulla, niin se näkyisi meillä vasta ehkä 6-12 kuukauden kuluttua, koska nämä jakelijatoimijat ovat jo sitoutuneet näihin tuleviin polttoainehankintoihin ja ovat tavallaan jo suunnitelleet sen jakeluvelvoitteen täyttönsä nyt lähikuukausilta sinne ensi vuoden alkuunkin hyvin todennäköisesti.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on yksi YK:n yleiskokouksen puhujista tänään. Netanyahu saapui New Yorkiin, vaikka kaupungin pormestari Zoran Mamdani kutsui Netanyahua sotarikolliseksi. Monien asiantuntijoiden mukaan YK käy läpi nyt vaikeinta kriisiään vuosikymmeniin. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Mikä on ollut YK:n yleiskokouksen anti tähän mennessä?
2: No, tänään suuri mielenkiinto varmasti kohdistuu presidentti Donald Trumpin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaamiseen. Tämä on YK:n yleiskokouksen ulkopuolinen tapaaminen, mutta itse yleiskokouksessa voisi sanoa, että on kuultu monia valtionpäämiesten hyvin huolestuneita puheenvuoroja siitä, miten YK:n perustuva kansainvälinen järjestys on romahtamassa. Tästä puhui muun muassa meidän tasavallan presidenttimme.
0: Miltä kokonaisuudessaan YK:n asema nyt näyttää tällä hetkellä?
2: No, voi kyllä sanoa, että YK on kriisissä monellakin tapaa. YK ei ole pystynyt hillitsemään sotia ja niiden alkamista. Nyt myös jotkin maat, kuten Yhdysvallat, on aloittanut operaatioita ilman YK:n peruspäätöslauselmia. Ja sitten lisäksi YK:ssa on hyvin vaikea kassakriisi, erityisesti koska Yhdysvallat on vetänyt pois rahoitustaan. Ja tässä tilanteessa YK pitää myös valita uusi pääsihteerien vuoden vaihdetta. Antonio Guterres on ollut 10 vuotta ja hänelle pitää valita sijainen tai seuraaja.
0: Kiitos, Antti Kuronen. Lappilaisen Muonion kunnan väkiluvun ennustetaan kasvavan tuntuvasti tulevina vuosina. Useimmissa kunnissa väki vähenee, mutta 2300 asukkaan Muonioon povataan yli 200 uutta asukasta. Milka Rissanen.
3: Suurimmassa osassa Suomen kunnista väki vähenee, mutta Muonion asukasluku kasvaa peräti 9,5% vuoteen 2050 mennessä. Se selviää tutkimusyhtiö MDI:n tuoreesta väestöennusteesta. Muonion muuttaa innokkaasti etenkin lapsiperheitä Etelä-Suomen isoista kaupungeista. Niin teki esimerkiksi Korvan perhe, joka muutti Tampereelta Muonion elokuussa. Milja Korva on ilahtunut pienen kunnan eloisuudesta.
4: Täällä niin kuin tuntuu olevan paljon lapsia, ja heti silloin kun muutettiin, niin muistan, että oli, että tästä menee ikkunan ohi, monet vaunut meni. Nyt useille arkipäivälle on tosiaan myös kotona oleville lapsille ja vanhemmille ohjelmaa, ja sitten nyt on tutustuttu tuossa muutamiin muihin kotiäiteihin tänäänkin. Etlankaan vähän extemporea oltiin puistoon menossa, ja sitten bongattiin yhdet tutut omassa pihassaan, ja sitten sinne mentiin ulos leikkimään.
3: Muonion kunnanjohtaja Laura Enpuska-Mäki kertoo, että käänne asukasluvuissa tapahtui muun muassa korona-ajan etätyömahdollisuuksien myötä.
5: Vielä ihmisten ehkä semmoinen luonto kaipuu, Lapin kaipuu, tunturi kaipuu, yhdistettynä hyvien palveluiden ja ehkä sen elinvoiman ja vetovoimankin ja hyvän fiiliksen perhän on kasvanut. Kyllä me ollaan kuntana myös markkinointi ja viestintäkin tehty näistä tämän palveluista ja sitten tästä fiiliksestä, mitä meillä täällä on. Niitä seurathan, että moni on uskaltanut toteuttaa Haahmeen tänne muuttamisesta.
0: Hallitus esittää asuntokauppalain uudistamista. Uusien asuntojen ostajien suojaa vahvistettaisiin muun muassa niin, että rakennusvaiheessa myytäville asunnoille tulisi pakollinen rakennustyön tarkkailija. Uudistuksessa täsmennettäisiin myös säännöksiä uusien asuntojen vuositarkastuksista. Esityksen mukaan ostajalla säilyisi mahdollisuus perua uuden asunnon kauppa ennen asunnon luovuttamista. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintaansa liki 140 vuoden jälkeen. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa. Sitten säähän. Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan. Aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Huomenna päivällä sateisinta on maan eteläosassa. Muualla sataa vain paikoin, lähinnä tihkua. Yön arin lämpötilan 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä, huomisen ylin 8 ja 17 asteen välillä. Ja merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
6: Kello on 17:16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää Alvarin ja Aunon päivää. Faunin iltapäivä alkaa tänään Sergei Tanejevin musiikilla. Scherzo on toinen osa Tanejevin kvintetosta pianolle ja jousille G-molli.

Faunin iltapäivä alkoi kuohuvalla skertso-osalla Sergei Tanejevin pianokvintetosta G-molli. Wu Han soitti pianoa, Arnaud Sussman ja Sean Lee viulua, Paul Neubauer alttoviulua ja David Finkel selloa. Tanejevia on kutsuttu jopa Venäjän Brahmsiksi, mutta hänen musiikkiaan soitetaan harmi kyllä paljon vähemmän. Seuraavaksi lähdemme pohjalaisiin häihin. Kansansävelmä Anthan danssamme mei on peräisin Kokkolan läheltä. Se on niin sanottu penning dance eli rahatanssi, jolla kerättiin hääparille rahalahjoja. Laulun sanat eivät ole pelkkää auvoa.

Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro esitti Lars Edlundin sovittaman kansansävelmän Keski-Pohjanmaalta Anthan danssamme mei, Antti se tanssi kanssani. Sanat kirjoitti Ernst Victor Knabe. Pianoa soitti Olli Hautala. Giovanni Buonaventura Viviani saattaa olla nykykuuntelijalle vieras nimi, mutta omana aikanaan 1600-luvulla hän oli melkoinen uraohjus ja palkittiin osaamisestaan jopa aateloinilla. Viviani käytti komealta kalskahtavaa titteliä Nobile del Sacro Romano Impero. Vivianin tuotannosta valtaosa on oopperoita ja oratorioita, joukossa on myös muutama soitinsävellys, muun muassa seuraava sonaatti viululle ja kontiinuolle.

Giovanni Buonaventura Vivianin sonaatin viululle ja kontinuolle numero 2 esittivät Gunnar Letzbor viulu sekä Wolfgang Zerer cembalo, Roberto Sensi viola da gamba ja Luciano Contini arkkiluuttu. Olin aluksi chopinisti, sitten wagneristi, tätä nykyä olen ainoastaan scriabinisti. Tämä lause kuvaa mainiosti yhtä edellisen vuosisadan vaihteen erikoisimmista hahmoista Aleksander Scriabinia, jota ei ainakaan liiasta vaatimattomuudesta voi syyttää. Lausahdus on vuodelta 1903, joka oli Scriabinille erityisen tuottelias vuosi, esimerkkinä seuraava hurmaava asduurivalssi pianolle.

Benjamin Groner soitti pianolla Alexander Scriabinin valssin Asduuri. Kuubalaissyntyisen Tanya Leonin opera The Scourge of Hyacinths perustuu Wole Soyinkan kuunnelmaan, joka puolestaan perustuu tositapahtumiin 1980-luvun Nigeriassa. Sydäntä särkevässä aariassa äiti rukoilee Jemanja-jumalattarelta apua vankilassa viruvalle pojalleen. Opera on orkestroitu kamariyhtyeelle ja aariassa sopraanon tukena ovat ainoastaan piano ja sello.

Oje Manja, äidin rukous, on Tanja Leonin kamarioopperasta Scourge of Hyacinths. Soprano Dawn Upshaw lauloi, selloa soitti Deirdre Fitzgerald ja pianoa Margaret Kampmeyer. Nils-Erik Fugstedt oli oikea voimanpesä, paitsi RSO:n järjestyksessä toinen ylikapelimestari, myös kuoronjohtaja, säveltäjä, Sibelius Akatemian lehtori, kriitikko ja vieläpä radiotoimittajakin. Energiaa riitti myös lukuisiin sovitustöihin orkesterin tarpeisiin. Fugstedt sovitti aistikkaasti muun muassa Oskar Merikannon rakastetun hitaan valssin.

Oskar Merikannon sävellyksen Vals Lant soitti Helsingin kaupunginorkesteri kapellimestarina Leif Segerstam. Ranskalainen tenori Gilbert Dupré tuli kuuluisaksi siitä, että hän kykeni ensimmäisenä laulamaan korkean C-äänen täydellä eli niin sanotulla rintaäänellä. Korkeasta C:stä tulikin tenoreiden kisälinäyte. Duprélle itselleen mainetteko kostautui, hän menetti äänensä melko nuorena. Ennen sitä hän oli kuitenkin ehtinyt laulaa muun muassa Gaetano Donizettin La Favorita-oopperan ensiesityksessä Fernandon roolin. Fernandon kuuluisa romanssi sisältää tietenkin korkean C:n, jonka nyt kajauttaa Juan Diego Flores.

Fernandon romanssin Gaetano Donizettin operasta La Favorita esittivät tenori Juan Diego Flores ja Daniel Orenin johtama Valencian kaupunginorkesteri. Filosofi Ludwig Wittgensteinilla oli aikaa myös vapaa-ajan vietolle. Hän harrasti elokuvia, nikkarointia, lautapelejä ja klarinetin soittoa. Tämä ehkä selittää sen, miksi Wittgensteinien perheystävän Joseph Laborin tuotannossa on niin paljon klarinettiteoksia. Filosofi oli kuitenkin opetellut soittamaan aikuisena ominpäin, joten hänen taitonsa tuskin olisivat riittäneet Laborin tyylikkääseen klarinettikvintettoon.

Torsten Johans, Oliver Trintl, Nina Carmon, Andreas Vilvol ja Alexander Hülshoff esittivät Allegretto Grazioso-osan Joseph Laborin kvintetosta klarinetille, pianolle ja jousitriolle D-duuri. Japanilainen animaatioelokuva Henkien kätkemä piti 20 vuoden ajan hallussaan Japanin katsojaennätystä. Elokuva kertoo tytöstä, joka joutuu henkien valtakuntaan ja selviytyy sieltä urheutensa ja nokkeluutensa avulla. Musiikin elokuvaan teki Jo Hisaishi, ohjaaja Hayao Miyazakin pitkäaikainen yhteistyökumppani.

0: Joe Hisaishin johtama Japanin uusi filharmoninen orkesteri soitti johtajansa säveltämää musiikkia elokuvasta Henkien kätkemä. Faunin iltapäivän oli toimittanut Lotta Emanuelsson.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Kello on 17, uutiset ja sää.

Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Ruokavirasto laajentaa afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan asti, koska Hujakkalan kylästä löytyy maanantaina virusta. Samalla ruokavirasto lieventää alueen rajoituksia. Ydinalueella saa taas ulkoiluttaa koiria maastossa. Myös sienestys ja marjastus on sallittua, samoin metsätaloustyöt ja maanraivaus. Kengät, ajoneuvot, koneet ja koirat on kuitenkin pestävä.

0: tehtävä, kun poistuu sikaruton ydinalueelta. Metsästysrajoituksiin ei sen sijaan tullut muutoksia. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu kertoo, miksi höllennyksiä nyt voitiin tehdä.
1: Tämä aiemman ydinalueen etsinnät on edennyt tosi hyvin ja sieltä on saatu niitä kuolleita villisikoja pois maastosta. Ja sitten tietysti tosi tärkeänä asiana on se, että tunnistetaan se, että paikallisille asukkaille ydinalueella niin nämä alkuperäiset ydinalueen rajoitukset on ollut tosi tiukkoja ja raskaita ja sikälikin halutaan päästä lieventämään niitä, että se normaali elämä mahdollistuisi. Ja samalla lisätään tämä mahdollisuus, että kansalaishavaintoja saataisiin myös niistä kuolleista villisikoista alueelta. Eli toivotaan tietenkin, että ihmiset sitten ilmoittaa välittömästi, jos tämmöisiä löydöksiä sieltä tulee. Ne on meille tosi tärkeitä edelleenkin.
0: Kahvin hinta voi nousta ensi vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PPT. Nousupainetta tuo El Niño-sääilmiö, joka voi heikentää satoja Afrikan ja Etelä-Amerikan tuotantoalueilla. PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Päivi Kujala.
2: Kahvin hinta on noin 3% niin kuin tullut tänä vuonna alaspäin, mutta se on jäänyt totuttua paljon korkeammalle. Tänä vuonna on tullut hyvä sato Brasiliassa ja Afrikassakin, mutta sitten kun meillä on tällainen El Niño-sääilmiö voimistumassa, niin se lisää sitten riskiä siihen raakakahvin satomäärään ja se tuo sen riskin sitten kahvin kuluttajahinnan nousulle ensi vuonna.
0: Eduskunnan kansliatoimikunta on ottanut tuumaustauon pääsihteeri Antti Pelttarin virasta pidättämisen jatkamisessa. Pelttari kiistää edelleen syyllistyneensä rikoksiin suojelupoliisin päällikkönä toimiessaan.
3: Päivä. Olet ollut kommentoimaan
4: siihen. Ei ole kommentoitavaa. Kiistän edelleen kaikki syytteet.
0: Kansliatoimikunta pyytää vielä asiantuntijalausuntoa harkintansa tueksi. Puhemies Jussi Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista virasta, vaikka maanantaina nostetut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäytöstä ovat aiempaa kovempia.
5: Irtisanominen ei ole tällä hetkellä pöydällä ja Suomessa ihminen on syytön, kunnes hän oikeus toteaa hänet lainvoimaisella tuomiolla syylliseksi.
3: Että pidä tarpeellisena, että irtisanomista harkitaan näiden kovien syytteiden vuoksi.
5: Minun ymmärtääkseni siihen ei ole edes laillisia edellytyksiä.
0: Toimittaja oli Ari Hakahuhta. Hallitus esittää muutoksia siviilipalveluslakiin. Hallitus haluaa kytkeä siviilipalveluksen entistä tiiviimmin osaksi kokonaisturvallisuutta. Siviilipalvelusvelvolliset voisivat tukea viranomaisia nykyistä laajemmin, muun muassa suuronnettomuuksissa, epidemioissa ja kadonneiden etsinnässä. Palvelusaika olisi vastedeskin 347 päivää. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Työministeri Matias Marttinen.
6: Lainsäädännössä on selkeät reunaehdot sille, että miten näissä tilanteissa toimittaisiin, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että myös siviilipalvelusreserviä voidaan käyttää tarvittaessa viranomaisten apuna, mikäli on niin, että Suomea kohtaa sellaiset kriisit, joiden taas hoitaminen pelkästään viranomaisten omilla voimilla ei ole mahdollista. Ja sen takia näitä lainmuutoksia on nyt tehty.
0: Maan itäosassa oleva sadealue liikkuu illan ja yön aikana maan länsiosaan. Aluksi Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvat sateet väistyvät itärajan taakse. Huomenna päivällä sateisintaan maan eteläosassa, muualla sataa vain paikoin lähinnä tihkua. Yön arin lämpötilan 8 ja 12, Lapissa -2 ja +8 asteen välillä. Huomisen ylin 8 ja 17 asteen välillä. Merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
7: Seitsemäntoista uutisten jälkeen uutispodcastissa kysytään nyt, että miksi bensan hinta saa puolueet paniikkiin. Bensan korkeaa hintaa päivitellään niin bensapumpuilla kuin eduskunnassa. Miksi bensa on kallista ja millaiselta poliitikkojen keskusteluaiheesta näyttää? Leonard Wilhelmuksen haastateltavana uutispodcastissa on Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orell.
8: Ennen kuin mennään tämän päivän uutispodcastiin, mulla on pieni uutinen tulevasta. Huomenna perjantaina uutispodcastissa alkaa Ylen tutkivan toimituksen MOT:n uusi neliosainen sarja Paikallinen skandaali. Perjantaisin ilmestyvässä sarjassa kerrotaan, miten Suomen paikallispolitiikassa on suhmuroitu, pelattu omaan pussiin tai vältetty vastuuta. Mutta nyt päivän jaksoon. Yhdysvaltain sotaretki Iraniin on jatkunut jo 7 kuukautta. Nyt sodan vaikutukset alkavat yhä vahvemmin näkyä suomalaistenkin kukkarossa ja ovat johtamassa syksyn kovimpaan poliittiseen vääntöön.
9: Iranin sodan pitkittyminen nostaa polttoaineiden hintoja myös Suomessa.
10: Bensan ja dieselin hinnat ovat nousseet viime aikoina monella jo yli kipurajan.
11: Luvattiin euron bensaa, saatiin 2,5 euron dieseliä.
12: Helpotusta hintojen nousuun ei ole vielä näköpiirissä.
8: Lehdissä on ollut jo puhetta hallituksen bensariidasta ja bensakriisistä. Ja oppositio vaatii hallitukselta tekoja.
13: Hallituksen kannalta ongelma on ehkä se, että talous on lähtenyt kasvuun Suomessa vihdoin ja viimein. Työllisyydestä on saatu pitkän odotuksen jälkeen myönteisiä tietoja.
8: Hän on maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orel.
13: Ja nyt huomio menee ja oppositio totta kai myllyttää sillä. Huomio menee tähän bensan hintaan ja kaikki ne hallituksen hyvät aikaansaannokset uhkaa jäädä vähemmälle huomiolle. Tämä on heille poliittisesti hankala tilanne. Mä uskon, että joku reaktio sieltä tulee.
8: Mitä hallitus aikoo nyt bensan hinnalle tehdä? Entä miksi bensan hinta on jälleen kerran nousemassa vaaliteemaksi? Tänään on torstai, 24. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orel.
1: Kiitos paljon kutsusta.
0: Iltalehden mukaan Suomi on nyt bensakriisissä. Millä sanalla itse kuvailisit tilannetta?
1: No, kriisi on vähän semmoinen hankala termi ja hyvin tulkinnanvarainen, mutta sanotaan, että kyllä tässä jonkinnäköinen bensan hinta moukari, jos tämmöistä toista trenditermiä lainaa, niin on Suomen kiistämättä iskenyt. Pumppuhinnat on aika korkealla. Diesel oli jossain vaiheessa, taisi olla lähes Euroopan kalleinta, ellei peräti kalleinta. Se on mielenkiintoinen kysymys, että milloin tulee kipuraja vastaan. Se tuntuu aina vaan siirtyvän, että ihmiset kuitenkin sit kiltisti maksaa bensasta, vaikka se hinta nousee. Monilla ei tietysti ole vaihtoehtoa. Se voi liittyä elinkeinoon tai asuinpaikkaan, on pitkät etäisyydet eikä joukkoliikennettä.
0: Halusin Orelin tänne studioon, koska maaseudun tulevaisuuden päätoimittajana hän tuntee valtakunnan politiikan kiemurat, mutta seuraa tiiviisti myös maakuntien asioita. Ja juuri maaseudulla bensan hinta tietysti näkyy ihmisten arjessa kaikkein voimakkaimmin ja puhuttaa, koska välimatkat on pitkät ja auto on usein välttämätön.
1: Kyllä se ihan varmasti näkyy, jos ajatellaan yksittäistä ihmistä, niin joutuvat miettimään, että mihin on varaa, turhia ajoja karsitaan. Tosin tuolla maakunnissa, maaseudulla, ihan saman tapaan kuin kaupungeissa, niin liikennehän on sähköistynyt, yhä useammalla on sähköauto sielläkin, että se heidän tilannettaan tietysti jeesaa, mutta yksityistalouksissa autoilua mietitään tarkemmin. Sitten on myös esimerkkejä siitä, että kuljetusyrittäjät joko seisottaa kalustoa tai ainakin he harkitsevat sitä, että näillä bensan hinnoilla bisnes ei ole kannattava, eli logistiikkayrityksistä jos puhutaan. Kyllä siellä aika totisen paikan edessä monet on, ja on tiettyjä maatalouden työkoneita, metsätalouden työkoneita, jotka toimii bensalla tai dieselillä.
0: Orelin mukaan kovat polttoaineiden hinnat voivat uhata myös koko Suomen talouskasvua.
1: Juuri kun näyttää, että talous lähtisi kasvamaan ja kuluttajat uskaltaisi luottaa omaan talouteensa ja pistää ehkä vähän rahaa kiertämään, niin nyt se menee bensaa yhä isompi osa siitä.
0: Millaista viestiä sieltä sitten kantautuu päättäjien suuntaan? Kuuletko paljon sitä, että nyt pitäisi hallituksen oikeasti jotain tehdä?
1: Kyllä se siellä vahvasti kuplii ja on pintaankin tullut, jos katsot, näkyy meidän jutuista, kun ollaan aiheesta uutisoitu. Ne on hirveän luettuja kaikki bensaan tai dieselihintaan liittyvät jutut meillä tai sähkön hintaan. Euro tuntuu olevan aika tiukassa kuluttajilla ja tuleehan sieltä sitä viestiä, että jotain pitäisi tehdä ja mielellään aika nopeasti.
0: Tuntuuko susta, että nyt joku kipuraja olisi ylitetty ja jos ei, niin missä kohtaa alkaa mennä semmoinen, että sitten tätä ei enää kerta kaikkiaan ollenkaan niellä?
1: Siinäpä se onkin. Toi on erittäin hyvä kysymys. Muistan joskus muutamia vuosia sitten liittyen ehkä Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Silloin ei Hormusinsalmen tilanteesta vielä tiedetty mitään, niin puhuttiin, että 2 euroa on kipuraja. No, mentiin vähän sen yli, sitten se bensan hinta taas putosi. Nyt ollaan reilusti päälle 2 euron. Dieselkin on, vaikka se normaalisti on ehkä mielletty edullisemmaksi, okei, siellä on sitten taas käyttövoimaveroa sit toisella puolella, mutta pumppuhinnoista jos puhutaan. Nyt semmoinen 95, 2.3, 2.4, niin tuntuu, että siihenkin ihmiset on jo vähän alistunut tai tottunut. Et en mä osaa sanoa, kyllä jos rupeaa häämöttää 3 euroa, niin kyllä mä luulen, että jossain vaiheessa suomalaiset lähtee kadulle.
0: Huhhuh, eli edessä voi olla vielä suoranainen bensakapina, mutta 3 euroon on vielä matkaa. 95-bensan keskimääräinen pumppuhinta on nyt pyörinyt yli 2,2 eurossa litralta, viime viikolla jopa 2,4 eurossa. Dieselistä on puolestaan saanut pulittaa jo 2,5 euroa. Se on 2000-luvun ennätys. Ihan uusi tämä tilanne ei kuitenkaan ole, koska samankaltainen hintapiikki nähtiin myös esimerkiksi viime keväänä.
1: Sehän on tässä sahannut vähän edestakaisin. Käytiin korkealla, sitten tultiin pikkasen alaspäin ja kyllähän nyt tuossa bensan maailmanmarkkina tai öljyn maailmanmarkkinahinta pikkasen taas putosi sen jälkeen, kun Iran oli antanut jonkinnäköisen etäisen optimistisen lausunnon liittyen Hormuzinsalmen tilanteeseen. Sehän todella nopeasti reagoi se maailmanmarkkinahinta.
0: Niin. Yhdysvaltain ja Iranin välinen sota on edelleen keskeinen syy korkeille hinnoille. Kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät helmikuun lopussa Iraniin, Iran sulki Hormuzin salmen, jonka läpi kulki 20% maailman vientiöljystä. Sittemmin salmi on taas auennut, mutta öljyä sen läpi kulkee vain murto-osa aiemmista määristä. Sota on myös nostanut öljykuljetusten hinnat ennätyskorkealle, eikä loppua sodalle ole näköpiirissä, vaan Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelut ovat edelleen jumissa. Ja nyt viime viikkoina hintoja on nostanut vielä yksi geopoliittinen käänne.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين.
0: Tuossa siis uhoaa huthikapinallisten asevoimien tiedottaja Yahya Sari. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat tehneet iskuja Saudi-Arabian öljynjalostamoihin ja edenneet Punaisen meren rannalla. Pelkona on, että huthit voisivat alkaa iskeä myös öljykuljetuksiin Punaisella merellä. Juuri Punainen meri on osittain ollut korvaava reitti Hormuzinsalmen kuljetuksille.
1: Mutta kun siellä ei tapahdu mitään oikeaa liikahdusta myönteiseen, nyt siellä Iranin alueella, nyt siellä on vielä Jemenin huthikapinallisetkin heittäytynyt mukaan tähän soppaan aiempaa vahvemmin, niin nyt tuntuu, että se on jäänyt pysyvämmin korkealle tasolle. Tämä on siinä mielessä erinyt tämä tilanne kuin keväällä.
0: Tämä on merkittävää, koska keväällä Orpon hallitus sopi, että hinnoille tehdään jotain, jos ne jää pysyvästi korkealle. Ja nyt sen suuntaista puhetta onkin alkanut kuulua hallituksesta.
3: Tällä hetkellä harmina on korkeat polttonesteiden hinnat ja huoli sähkön riittävyydestä. Mutta arvoisat suomalaiset, me tulemme pitämään huolta siitä, että sähköhinnat pysyy riittävinä. Me tulemme käymään keskustelua siitä, onko jotain tehtävissä niukalla liikkumavaralla polttonesteiden osalta.
0: Miten paljon hallitus voisi halutessaan tähän hintaan vaikuttaa?
1: Varmasti verotuksen kautta hyvinkin paljon. Jos muistellaan sitä, palataan tähän eduskuntavaalikampanjaan. Silloin muutamia vuosia sitten, kun perussuomalaisia nyt syytetään siitä, että he kampanjoi euron bensalla. No se tavallaan heidän vastaushan on se, että he kampanjoi sille, että jos bensasta ei perittäisi veroa, niin ikään kuin se summa olisi se euro per litra suunnilleen. Kyllä se veron osuus siinä on merkittävä, mutta tiedetään julkisen talouden miljardiluokan säästöpaineet. Hallitus ei varmaan siihen ole kovin halukas. He ovat sen suoraan kertoneet.
0: Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan hintoja merkittävästi laskeva veronkevennys maksaisi miljardi euroa, eikä siihen ole nyt varaa.
1: No sitten sieltä jää jakeluvelvoitteen lasku. En ole niin asiantuntija, että osaisin sanoa, että kuinka nopeasti se vaikuttaisi ja kuinka paljon se hintaan sit vaikuttaisi. Riippuu tietysti siitä, kuinka paljon sitä laskettaisiin sitä jakeluvelvoitetta.
0: Jakeluvelvoite tarkoittaa siis sitä, että bensa-asemilla myytävän dieselin ja bensan sekaan pitää sekoittaa tietty prosenttiosuus uusiutuvia biopolttoaineita. Tällä hetkellä osuus on 19,5% ja laki vaatii kasvattamaan sitä vuosi vuodelta. Jakeluvelvoite nostaa bensiksillä polttoaineiden hintoja, koska biopolttoaineet ovat kalliimpia.
1: Se ei ole taas kokoomuksen ja RKP:n suosiossa ollut, koska se merkitsisi käytännössä meidän ilmastotavoitteista. Ei luopumista, mutta kuitenkin vähän periksi antamista väliaikaisesti. Ja se on se, mitä perussuomalaiset on vahvasti pitänyt esillä ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah teki tässä ulostulon, missä hän vaati autoiluhinnan laskemiseksi hallitukselta toimia.
0: Ja eilen illalla RKP sitten iski oman ehdotuksensa pöytään. Puolue haluaisi veronalennuksia, mitkä Purra tyrmäsi välittömästi.
1: Että kyllä niitä irtiottoja sieltä hallituksesta tulee ja nyt jos ja kun Orpo on näin sanonut, että asiasta keskustellaan ja mietitään, että voitaisiinko asialle tehdä jotain kapean liikkumavaran puitteissa, niin yleensä se politiikassa tarkoittaa, että jotain tullaan tekemään. Että nyt tämän jälkeen, että pääministeri tulisi ja sanoisi, että joo, keskusteltiin asioista, mutta ei keksitty mitään, niin sanoisin, että kokoomuksen gallupluvut olisi vielä jyrkemmässä laskussa seuraavan kerran. Kyllä siellä varmaan jotain tulee, ja lähtisikö se sitten se jakeluvelvoitteen laskemisen kautta mieluummin kuin veromuutosten kautta, niin voi olla.
0: Perussuomalaiset on tosiaan vaatinut jakeluvelvoitteen alentamista keväästä alkaen, ja nyt myös kristillisdemokraatit ehdottivat velvoitteen määräaikaista alentamista. Keino on houkutteleva, koska se ei maksaisi valtiolle toisin kuin veronalennukset. Mitä sä itse arvelet, että minkä takia tämä on ollut sitten kuitenkin kokoomukselle ja RKP:lle niinkin tärkeää pitää siitä kiinni?
1: Kyllä mä ajattelen, että siinä varmaan aidosti nämä sitoutuminen päästöjen vähennyksiin fossiilisista irti rimpuilemiseen pitkällä aikavälillä, että se on ehkä heille tärkeä, ainakin isolle osalle heistä tärkeä näkökulma. Sitten voi olla myös niin, että nythän tässä on tämän jakeluvelvoitteen laskun osalta aloite on ollut perussuomalaisilla. No tiedetään kokoomuksen ja perussuomalaisten tiukka kisa gallupeissa. Kokoomus ei ehkä mielellään anna kuskin paikkaa perussuomalaisille tällaisessa tilanteessa, vaan nyt pitäisi keksiä jotain, jolla kokoomus ja RKP voisi itse profiloitua tämän ongelman ratkaisijana.
0: On myös epäselvää, laskisiko jakeluvelvoitteen alentaminen hintoja merkittävästi ja kuinka kauan kestäisi, että se näkyy pumppuhinnoilla. Jakeluvelvoitteeseen liittyy vielä yksi oleellinen näkökulma. Biopolttoaineita valmistetaan Suomessa osin myös kotimaisista raaka-aineista, kuten vaikkapa paistoöljystä. Ne siis auttavat irtautumaan fossiilisista polttoaineista, joita tuodaan toiselta puolelta maailmaa usein diktatuureista. Tästä myös vihreiden Oras Tynkkynen sivalsi perussuomalaisia A-studiossa viime viikolla.
4: On hyvin erikoinen ratkaisu isänmaallisena itseään kutsuvalta puolueelta haluaa vähentää kotimaisen energian käyttöä ja korvata sitä fossiilisella tuontipolttoaineella.
0: Tästä haluan kysyä vielä Orellilta, koska biopolttoaineiden ja biokaasun valmistus on nimenomaan maaseudulla tärkeä ja kasvava bisnes. Eikö jakeluvelvoitteen alentaminen myös kurittaisi maaseutua?
1: Tuo on erittäin hyvä näkökulma. Siinä joudutaan varmaan hallituksen piirissä sit punnitsemaan, että mikä on se kriittinen ryhmä, jota puhutellaan. Näinhän se on. Toki jos kyse on väliaikaisesta laskusta, niin silloin se ei ehkä sitä bisnestä vielä tuhoa, mutta varmaan nyt kun tässä vaaleja kohti käydään, niin kilpaillaan mahdollisimman laajan ihmisjoukon suosiosta, että siinä joudutaan sitten jotain ehkä uhraamaan sen alle.
0: Vielä yksi ehdotus tähän tilanteeseen on tullut vihreiltä. Vihreät ehdotti, että hallitus korottaisi perusturvaa ja kohdentaisi sitä etenkin maaseudulla asuville vähävaraisille ihmisille, jotka tarvitsevat paljon autoa. Näin Suomi ei lipsuisi ilmastotoimista.
1: Mä jotenkin ajattelen, että se on aika monimutkainen mekanismi, että miten me määritellään, että kuka on riittävän vähävarainen. Vaikuttaako maantieteellinen sijoittuminen, että pitäisikö huomioida, että jo että sinä asut semmoisella paikkakunnalla, että siellä ei ole joukkoliikennettä, no joku toinen yhtä vähävarainen ihminen asuu toisessa kaupungissa, missä tulkitaankin, että on vaihtoehtoisia liikkumismuotoja. Että miten se rajataan? Mä luulen, että siinä selvittelytyössä menisi jo niin pitkä aika, että siitä ei apua saataisi. Että tässä on ehkä pakko toimia isommalla lekalla.
0: Ja ison lekan perään on huutanut etenkin yksi puolue.
5: 2,5 euroa maksaa polttoaine pumpulla ja perussuomalaiset eivät aio tehdä yhtään mitään. Voikin kysyä puhemies, että paljonko sen pitää maksaa pumpulla, että perussuomalaiset ovat valmiita jotakin tekemään? 3 euroako?
0: Tuossa siis keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kurmootti perussuomalaisia eduskunnassa ja sai Riikka Purran ärtymään.
6: Olisin ymmärtänyt tämän purkauksenne, edustaja Kurvinen, mikäli teillä olisi historia, jossa polttoaineiden hintaa on alennettu. Se hallitus, jossa te olitte, se nosti polttoaineiden hintaa veronkiristyksillä.
0: Keskustassa viime eduskuntavaalit on vielä tuoreessa muistissa. Silloin perussuomalaiset kampanjoivat halvalla bensalla ja hiillostivat hallituksessa istunutta keskustaa. Oppositiossa keskusta onkin ottanut ilon irti korkeista bensan hinnoista. Puolueiden kamppailu on kovaa, koska bensan hinta on erityisen tärkeä kysymys molempien äänestäjille. Miten sä arvioit tätä nokittelua? Pystyykö keskusta nyt myös ihan niin kuin äänestäjien silmissä kääntää tämän asetelman päälaelleen ja ottamaan omistajuuden tässä bensan hintakysymyksessä?
1: Aika näyttää. Tämä nyt tuo keskustalle selkeästi iskun paikan ja niin kuin sanoit, niin he on ottaneet siitä kaiken irti ja varmaan tulee ottamaan niin kauan kuin tämä kriisi, jos sitä sanaa käytetään, on tässä päällä. Mutta se, että saako keskusta tässä omistajuuden, niin en osaa arvioida varmaan, mitä pidempään hallituksella kestää tähän reagoida, niin sitä vahvemmin se, tai sitä helpompaa on ottaa se ilmatila. Nythän tuoreet työllisyysluvut lupaa pikkasen myönteistä näkymää, niin opposition ehkä täytyykin löytää. Nyt ei voi pelkästään sillä heikolla työllisyyskehityksellä argumentoida, vaikka se on edelleen Suomessa työttömyys liian korkealla tasolla, mutta nyt tarvitaan jo selkeästi muutakin ja kyllähän tämä bensa on tällä hetkellä se juttu.
0: Orellin mukaan perussuomalaisten kampanjointi halvalla bensalla on jättänyt jälkeensä katkeruutta äänestäjissä, vaikka hallitus on toki hieman polttoaineiden verotusta keventänyt.
1: Ihmiset muistaa aika herkästi nämä lupaukset, joita on annettu, tai jos ei suoria lupauksia, niin ainakin lupauksen omaisia vihjauksia siitä, että jos meidän puolue on hallituksessa, niin bensan pumppuhinta ei nouse, pikemminkin laskee. Ihmisillä on aika, vaikka puhutaan, että poliittinen muisti on lyhyt, voi olla, mutta tietyissä asioissa se on aika pitkä. Kyllä niitä vähän kiukulla siellä moni muistelee.
0: Mutta eri asia on se, luottavatko perussuomalaisiin pettyneet äänestäjät keskustaan. Ovatko he valmiita palaamaan takaisin keskustan äänestäjiksi?
1: Gallupien mukaan toistaiseksi keskusta ei ole saanut sitä viestiä näkymään niissä omissa luvuissa, mutta aikaahan on vielä ja kyllähän siellä tietysti varmaan keskustan äänestäjien keskuudessa sitten taas, kun puhuttiin sitten, että poliittinen muisti on joskus pitkä, joskus lyhyt, niin tässä asiassa voi olla pitkä. Kyllä siellä on arpia siitä Marinin hallitukseen osallistumisesta vielä ja niistä silloin tehdyistä päätöksistä, että ehkä koettiin tai osa ainakin koki, että keskusta ajautui siellä jonkinnäköisen apupuolueen asemaan.
0: Niin, gallupien perusteella nimenomaan perussuomalaisilla on enemmän sitä nostetta kuin keskustalla tällä hetkellä. Mutta näitä kahta riitapukaria seuratessa mua mietityttää, että onko tässä nyt vaara, että Suomen ilmastotavoitteet karkaavat ja me sidotaan itseämme vieläkin vahvemmin fossiilisiin polttoaineisiin, jos polttoaineiden hintoja ruvetaan alentamaan?
1: Kyse on tämän akuutin kriisin ratkaisemisesta. En mä näe, että jos tähän nyt löytyisi joku järkevä malli, jolla tätä hetkellistä, kun tämä ei ole normaali markkinahinta, se olisi asia erikseen, jos tämä olisi normaaliolojen hinta, sitten se olisi relevantti keskustelu. Mä en näe, että se meidän Suomen tai edes Euroopan tasolla ilmastotavoitteita lykkäisi.
0: Bensan ja dieselin hinnat ovat nyt korkealla ympäri Eurooppaa ja se vaikuttaa huolestuttavan päättäjiä etenkin maissa, joissa on vaalit tulossa. Ranskassa pelätään uusia keltaliiviprotesteja, Ruotsissa puolestaan hallitus laski veroja reippaasti vaalivuonna. Orell ennakoi, että myös Suomessa bensasta tulee vaaliteema, jos hinnat pysyvät korkealla. Kiinnostaa, minkä takia bensa on niin voimakas tavallaan poliittisten intohimojen kohde ja tuntuu, että se on ihan semmoinen, mitä pelätään maasta riippumatta. Se on semmoinen asia, mikä saa päättäjät vapisemaan, jos bensahinta alkaa liikaa nousta.
1: Siinä on varmaan kaksi syytä. Toinen on just se, että se tulee niin suoraan arkipäivään, jokapäiväiseen kulutukseen. Pakko on liikkua. Suomi on edelleen pitkien etäisyyksien maa ja tuolla maakunnissa, maaseudulla, niin ihan oikeasti ei ole kattavia joukkoliikennepalveluja. Että se maailma näyttää eriltä isojen kaupunkien ydinkeskustoista katsottuna, kun sitten mennään maakuntiin. Että siellä ei ole välttämättä vaihtoehtoa kovin helposti löydettävissä, eli se on kulu, jolta ei voi välttyä monessa tapauksessa, jos ylipäänsä haluaa liikkua. Ja toinen on se, että siihen se on konkreettinen, se on helposti ymmärrettävissä, litrahinta on hirveän selkeä, se on vähän kuin kahvin hinta. Siinäkin on muuten kipura ja keskustelu on mielenkiintoinen, että nyt se 8 euroa paketista, niin ihmiset maksaa jo, kun ei muutakaan voi, ja sehän tuntui ihan katastrofaalisen kovalta hinnalta vielä joku aika sitten. Mutta varmaan se konkreettinen, helposti hahmotettavuus, suoraan arkeen tuleminen ja sitten siihen vuosien aikana latautunut symboliarvo.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orel. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Helmiina Suhonen, Leo Kosola ja Noora Mattila. Moi moi!

Uutispodcastissa selvitettiin sitä, miksi bensan hinta saa poliitikot paniikkiin. Leonard Vilhelmuksen haastateltavana oli Maaseudun tulevaisuuden päivetoimittaja Jussi Orell. Pysyttelemme vielä autoilun maailmassa. Tuula Amberla laulaa.

0: Tuula Amberla esitti Jukka Alihangan ja Ilpo Murtojärven laulun Auto sammui maantielle. Levytys oli vuodelta 1985. Huomenna uutispodcastin ohjelma-ajalla alkaa uusi neliosainen minisarja Paikallinen skandaali. Siinä entinen turvetyömies ryhtyy pandakaupungin seriffiksi ja yrittää pelastaa kaupungin. Hän näkee ennalta, miten epäonniselle pandahankkeelle tulisi käymään. Sheriffiä ei uskota. Huomenna uutispodcastissa alkaa Paikallinen skandaali.
1: Helsingin barokkiorkesterin konsertti vie meidät kuningatar Kristiinan ajan Roomaan. Solistina laulaa sopraano Katerina Kasperi ja Helsingin barokkiorkesteria liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Tervetuloa barokin maailmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Huominen konsertti nauhoitettiin viime sunnuntaina. Ja sen toimittaa kuultavaksemme huomenna 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Tänään 19 uutisten jälkeen Jatsklubin viikon keikka on Turku Jatsissa keväällä 6. maaliskuuta Logomon teatrosalissa äänitetty Joe Lovanon keikka. Joe Lovanon kanssa esiintyvät Leo Genovese, Antti Lötjönen ja Joonas Riippa. Markus Partanen toimittaa keikan 19 uutisten jälkeen. Ja Jatsklubin viikon keikan jälkeen tunnin ajan klassista musiikkia klassisessa kattauksessa. Tuuli Saksalan keitaalle käydään seuraavaksi täällä Radio Yhdessä. Tänään kuljeskellaan katkenneilla poluilla ja uusilla reiteillä ja tarjolla on syyskuun parasta maailman musiikkia.
2: Miksi teeskennellä, kun voisi olla aito? Tämä seuraava karnevaali kestää ympäri vuoden, kun naamiot putoavat. Anna Brenes on nuoremman polven flamenco-laulaja, joka on juuri julkaissut debyyttilevynsä Mientras Camino. Sen voisi suomentaa vaikka matkaksi tai kävelyksi, ja sen mukana Brenes kuljettaa kuulijan syntymästä kuolemaan. Albumille piirtyy yhden ihmisen koko elämä. Aika kunnianhimoinen esikoislevy on siis käsillä. Kuunnellaan sieltä laulu nimeltään Comunidad.

Laulu käsittelee naamioiden ja teeskentelyn teemaa modernissa yhteiskunnassa. Se vertaa arkielämää karnevaaliin, jossa kaikki käyttävät naamioita. Mutta tässä tapauksessa ihmiset piiloutuvat rooliensa taakse joka päivä, eivät vain karnevaaliaikaan. Milloin voi siis tietää, milloin joku on tosissaan?

Keitällä soi Ana Brenes uutta flamenkoa. Ja tänään kuunnellaan syyskuun parasta maailmanmusiikkia, sellaisia levyjä, jotka soivat tällä hetkellä ympäri Euroopan ja jotka kipuavat listoille ympäri Euroopan. Tämä seuraava kolmikko luotti uuden levyn tekemisessä hetkeen ja toisiinsa. Airto Moreira on brasilialainen perkussiolegenda, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Miles Davisin ja Weather Reportin kanssa. Flora Purim on brasilialaisen jatslaulun ääni ja hänen uransa ulottuu aina 60-luvulle saakka. Ricardo Bacelar on nuoremman muusikkopolven tuottaja ja pianisti, jolle Moreiran ja Purimin tekemiset ovat olleet jotain, joka on tapahtunut jossain kaukana historiassa. Mutta niin, eivät ne aikakerrokset haitanneet mitään, kun tuo kolmikko suuntasi Bacelarin studiolle. Albumilla kuuluu aika lailla tällainen instrumentaalivetoinen äänimaailma ja musiikkia, jossa kokeilulla on hyvin suuri rooli. Lähdetään iltapäivälennolle, sellaiselle, jolla voi viipyä pidemmänkin aikaa. Tämä on laulu nimeltään Vuodatarjee.

Oh, give me a

Aika elokuvallisia tunnelmia Aerttu Moreira ja Ricardo Baselar yhdessä Flora Purimin kanssa. Aitous ja perinne eivät ole aina ihan viattomia käsitteitä. Ne voivat nimittäin myös toimia ideologian välineinä. Ranskalainen duo Kokancha tietää tämän hyvin, sillä heidän kolmas albuminsa Flame Folklore on suora vastaisku kansanmusiikin hämärään historiaan. Vichy-hallitus hallitsi Etelä-Ranskaa vuodesta 1940 aina vuoteen 1944 natsi-Saksan nukkehallintona ja käytti tällaista aitoa ranskalaista maaseutukulttuuria ja kansanmusiikkia osana heidän omaa propagandaansa. Ja sen myötä tuon alueen musiikki koettiin pitkään jotenkin epäilyttävänä. Nyt Caroline Dufault ja Lila Fresh ottavat nämä perinteet takaisin ja aikovat määritellä ne uudelleen. Ne ovat myös kapinallisia ja vapauttavia. Duon laulukieli on oksitaani. Se on siis kieli, jonka Ranskan valtio pitkään yritti hävittää. Albumilla on mukana myös tuottaja, tällainen ehkä tähti tällä hetkellä, eli Raure Frey. Hän on työskennellyt esimerkiksi Rosalian kanssa. Tämä Kokanchan Flame Folklore-albumi on ehtinyt nousta uudeksi kansanmusiikkihitiksi kotimaassa Ranskassa. Kuunnellaan Remena Nue, jossa lähdetään ratsaille.

Lyra Chili, Lyra.

Tuuli Saksalan keitäällä soi Eilal, eli Kangastus, Tamikrestin tänä vuonna julkaistulta Assike-levyltä. Ja niin, tuossa kappaleessa vierailee Ibrahim Ag Alhabib. Se oli tuo lauluosuus tuossa. Hän on legendaarisen genren pioneerina toimineen Tinariven yhtyeen perustaja ja keulahahmo. Ja tämä on hänen ensimmäinen virallinen levytetty yhteistyönsä Tamikrestin kanssa, eli tässä Aavikko Bluesin historian siivet havisevat voimakkaasti. Ja nyt lähdetään anatolilaisen psykedelian kyytiin. Tanskassa asuva Hilal Kaija julkaisi juuri uuden albuminsa ja sieltä löytyy laulu nimeltään Sultaan. Se on muuten ehditty jo palkita Tanskan etnogaalassa vuoden lauluna. Kaija itse kertoo musiikistaan näin. Minulle tämä albumi kertoo kaipauksesta, kuulumisesta ja yhteydestä omiin juuriin. Samalla kun annamme musiikin pysyä vapaana, yritämme myös kantaa Anatolian taikaa ja muistoa. Näin siis Hilal Kaija muistelee entistä kotimaataan Turkkia.

Siinä soi musiikkia Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan albumilta Morgon Dimma. Se on levy, joka soi ympäri Euroopan juuri nyt syyskuussa. Se löytyy esimerkiksi World Music Chart Europe maailmanmusiikkilistalta sieltä 11. Lykkoskaan on kansansävelmä Pohjanmaalta, tarkemmin sanottuna Lappvärtin kunnasta. Ensi sunnuntaina etnokonsertissa kuullaan lisää Kalaniemeä, kun palaamme Kaustisen kansanmusiikkijuhlille. Maria Kalaniemi ja Pekko Käppi esittävät Mondon lavalla Tre Portens Perla-albuminsa, eli upea konsertti Kalevalaa ruotsiksi. Eli sunnuntaina etnokonsertti heti kello 17 uutisten jälkeen. Ja nyt, saisiko olla hieman argentiinalaista folklorea? Margo Grancelli on argentiinalainen laulaja ja kitaristi, ja uusi albumi on nimeltään Camino Trunco. Vaikka levy kantaakin nimeä Katkennut polku, se symboloi pikemminkin sellaisten perinteiden ja juurien tutkimista, jotka saattavat tuntua nykyajassa katkenneilta tai unohdetuilta. Se on vähän niin kuin tällainen keskenjäänyt reitti. Grancellille soololevyn tekeminen oli siirtymistä uudelle itsenäiselle polulle. Hän jatkaa siitä, mihin edellisten lauluniekkojen polku näytti joskus katkenneen.

Siinä lauloi Marco Grancelli, kiinnostava uusi laulaja tuttavuus Argentiinasta. Tämän seuraavan yhtyeen muusikot ovat omistaneet koko elämänsä Italian Salenton alueen kansanmusiikille. He ovat tutkineet sitä oikeastaan tiedemiesten tarkkuudella. Officina Zoe ei ole vain bändi. Se on kuin musiikillinen laboratorio, joka tutkii kansanmusiikkia, koluaa arkistoja ja tekee erilaisia musiikillisia kokeita. Ja heidän esikuvansa ovat enemmän tuolta filologian puolelta. Filologia muuten tarkoittaa nimensä mukaisesti rakkautta kieleen ja oppimiseen, ja se on aika hyvä lähtökohta mille tahansa tutkimukselle. Vuonna 1993 perustetun yhtyeen juuret ovat pitsikaperinteessä, mutta se toteuttaa sitä hyvin omintakeisella tavalla. Ajattelen itse, että he ovat kuin tällaisia Salenton kansanmusiikin keksijöitä. He ovat sellaisessa luovassa Pelle Peloton hengessä toimivia muusikoita. Kuunnellaan uudelta levyltä laulu nimeltään Furiosa. Se on nimensä mukainen, se on aikamoinen matka ja erityishuomio kannattaa kyllä kiinnittää tuohon laulusolistiin eli Cinzia Marzoon.

Siinä häipyy officina Zoe Furiosa ja Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Ja löydät ohjelman biisilistat tuolta Yle Areenasta ohjelman sivuilta. Siellä tämän voi kuunnella niin monta kertaa kuin haluaa, miten kuukauden aikana ehtii. Ja jos klikkaat ohjelman siellä Yle Areenassa suosikiksi, saat ilmoituksen, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Kitka on amerikkalainen naiskuoro, jossa laulaa eri-ikäisiä ja taustaisia laulajia. Se juhlistaa tänä vuonna 45-vuotista taivaltaan uudella levyllä, jonka nimi on Kolo. Niin. Ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, että Oaklandista joku perustaisi Kitka-nimisen yhtyeen, se kuulostaa Suomelta, ja niin kuulostaa tuo albumikin, Kolo. Eikä siinä vielä kaikki. Suomessa on ainakin toiminut Kolo-niminen yhtye, ja heillä oli Kitka-niminen biisi. No joo, joka tapauksessa. Nyt kyseessä on siis yhteen nimeltään Kitka ja Kolo. Mutta Kitka on tässä tapauksessa Bulgariaa, ja tarkoittaa kukkakimppua, ja Kolo on peräisin slaavilaisista kielistä, ja se tarkoittaa ympyrää. Tämä kuoro ammentaa itä-eurooppalaisesta lauluperinteestä, ja uudella levyllä soi lauluja Baltian maista, Ukrainasta ja Georgiasta. Kuunnellaan levyltä upea laulu, jossa sulhanen laulaa sydämensä valitulle. Maa on meille juuri riittävä pediksi, taivas olkoon peittona, tuuli laulakoon kehtolaulunsa ja taivaan tähdet loistavat kynttilöinä. Ja meillä on rakkaus. Kiitos seurasta, keidas taas ensi viikolla. Moi moi.

0: Tuuli Saksalan keidasohjelman päätteeksi Kitka esitti kappaleen Gelino. Mieleenpainuneesta kulttuurikokemuksestaan kertoo työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka. Toimittajana on Satu Kivelä ja ohjelman ensilähetys oli viikko sitten.
1: Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka, sä koit aika koskettavan kulttuurielämyksen Serlaukiuksen museossa Mäntässä Viljami Heinosen Somewhere in Between -näyttelyssä. Ja tässä käsitellään tässä näyttelyssä näissä teoksissa elämän raadollisuutta ja myös semmoista sivuun jäämistä. Niin kertoisitko siitä kokemuksesta, kun sä kävit siellä näyttelyssä? Mitä tunteita se herätti?
2: Minulla meni melkein ilmat pihalle, kun minä näin siellä vaarallisen tätini Lyylin. Niin sanotusti vaarallisen kysymysmerkillä. Sain nimittäin pari vuotta sitten Ruotsista viestin, jossa kysyttiin, mitä tiedät äidistäni. Ja tällä viestin lähettäjällä oli minun tyttönimeni Bruman. Ihmettelin, että mitä ihmettä tämä nyt oikein on, että miksi et itse tiedä tästä äidistä. Laitoin viestiä takaisin. Niin hän sanoi, että hän tapasi äitinsä ensi kerran lastenkodin pihalla saatesanoilla. Tuo täti on vaarallinen, mutta äitisi. Eli hän oli varttunut lastenkodissa. Ja itse asiassa mulla tuli Lyyli mieleen jo, kun etsin isässäni tietoa Elämän ilon jäljellä -kirjaa varten, koska siellä oli tämmöinen sisar, josta mä en ikinä ollut kuullut. Mutta mä en ollenkaan kiinnittänyt siihen huomiota, koska mun fokus oli isässäni. Ja sitten siitä käynnistyi kirjeenvaihto. Lyyli oli, minä sain kortin tältä Anjalta, uudelta serkultani, jonka hän oli saanut äidiltään. Ja se oli tämmöinen, jossa nainen istui koiraa katsomassa. Ja siellä oli Ilmajoki lähetyspaikkana tälle kirjeelle. Ja samoin sitten, kun kutsuin hänet meille kyläänkin, niin hän toi virkatodistuksen, jossa tämä hän oli syntynyt Ilmajoella, vaikka tämä Lyyli oli asunut Helsingissä. Niin siitä käynnistyi tämmöinen valtava etsintätyö ja itse asiassa paljastui, että Lyyli oli Suomen ainoassa naisten työlaitoksessa ollut koulutettavana ihmisten tavoille. Laitakaupungin nainen, huoltopoliisin asiakas, irtolainen ja niin paljon kaikkea semmoista löytyi tässä matkan varrella, että monta kertaa on juossut jäälle tai jonnekin ulos. Mutta nyt, kun itse asiassa uudestaan ajattelin tarttua tähän, niin tuli tämä teos, jossa makasi Lyyli. Hiukset hiukan punertavina, sulautuneena sohvaan, ulkopuolinen, sivullinen. Ajattelinkin, että nyt on tavattoman tärkeää, että mä jatkan tätä kirjoittamista, koska tämä serkkuni Anja sai näin ollen sukulaisia, joita hän koskaan osannut kuvitella. Hän sai isään ja semmoisen uudenlaisen elämän 70-vuotiaana, kun hän uskalsi googlata äitinsä. Ja minun nimenhän hän sai siitä, että hän löysi Googlesta sukupuun, jonka pitäjänä oli Marja-Liisa Manka.
1: Mm. Mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys on sillä, että myös erilaisissa taiteen keinoissa, vaikka just näyttelyssä, että kuvataan myös sellaisia asioita, mitä yhteiskunnassa ehkä usein halutaan sivuuttaa ja vaieta?
2: Ja semmoinen asia, josta vaietaan, periytyy sukupolvelta toiselle. Ja ellei siitä puhuta. Ja kun sitä puhutaan, niin me pystytään katkaisemaan se ketju jollain tavalla sen puhumisen kautta, että totta kai myös ilosiirtymiä voi olla sieltä, mutta siellä on paljon tämmöistä dramaattista ja outoa. Ja sekin, että itse asiassa tämä Lyyli oli synnyttänyt 3 lasta ja hänet oli tuomittu aina siitä niistä teoistansa sitten vankilaan ja kansallisuottamuksen menettämiseen, mutta miehet pääsivätkin pälkähästä aina.
1: Mitkä oli ne teot ikään kuin, mistä Lyyliä tuomittiin?
2: No hän oli ollut miesten kanssa ja ryypännyt. Ja sitten kerrankin hän oli yhtenä aamuyönä herännyt tuolla Helsingin puistossa ihmetellyt, että miksi hänellä on miehen takki päällä. Niin hän oli tempassut miehen takin päälleen. Miehet saa aina takaisin nämä tavarat, mutta Lyyliä rangaistiin tällä, että hänet laitettiin työlaitokseen. Ja siellä syntyi toinenkin lapsi.
1: Kuinkahan paljon tällaisia Lyylejä mahtaa olla meidän niin kuin Suomen historiassa?
2: paljon. Täälläkin oli toista sataa lasta syntynyt täällä Ilmajoella sitten sinä aikana, jolloin tämä oli elossa, 70-luvulla se lakkautettiin, koska se ei enää sopinut tähän maailmankuvaan oikeasti tämä. Mutta rikokset ja rangaistut näyttely on Tampereella esimerkiksi Verstaalla nyt tällä hetkellä. Ja sekin minua puhutteli tavattomasti, että se tuntui, että jotenkin melkein on pakko kirjoittaa ja kertoa, että vaikka sinulla on tämmöinen historia, että niin monenlaista kuvaa tässä Lyylissäkin on, että hän ei varmaan tarkoittanut olla paha. Ja toisaalta sitten lapsi voi kasvaa kunnolliseksi aikuiseksi, niin kuin tämä Anjakin, vaikka hän lastenkodeissa varttu ja aika karuja kokemuksia myös hänellä oli siitä lastenkotiajastansa. Niin hän on aivan hyvin toimeentuleva ruotsin kansalainen ja luuli olevansa ruotsinkielinen, vaikka ei se Bruman sitä ruotsinkielisyyttä meille tuonut olla ihan suomenkielisiä.
1: Mm. Ja kyllähän nuo ihmisten kohtalot aina kytkeytyy myös siihen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen aikaan, niin kuin hyvin kuvasit, että sitten se työlaitos on jossain vaiheessa lakkautettu, että Lyylinkin kohtalo olisi voinut olla toisen tyyppinen, jos yhteiskunta olisi ollut erilainen silloin.
2: Jos olisi ymmärretty vähän taustoja, Lyyli lähti vuonna 1939 Helsinkiin Karjalasta Ensosta ja heidän isänsä ja äitinsä oli kuollut 30-luvulla, heillä ei ollut huoltajaa. Nähtävästi veljet piti huolta tai jotakin siinä oli, että ei ole saanut sitä vielä selville. Mutta kuitenkin niin tämä tausta jo selitti sen, että miksi hänestä vaiettiin. Tämä toki siinä on monta muuta nyanssia, jotka on tosi dramaattisia sitten loppujen lopuksi, jotka on palalta aina paljastuneet. Mutta tällä oikeastaan tällä kokemuksella, mikä Serlakiuksessa koin, niin oli se merkitys, että mä taas entistä pontevammin lähdin hakemaan kustantajaa sille kirjalle.
0: Kulttuurikokemuksestaan kertoi työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka. Haastattelijana oli Satu Kivelä ja ohjelman ensilähetys oli Yle Radio 1 iltapäivässä viikko sitten. Somewhere in Between-näyttely oli auki elokuun loppuun saakka. Siellä oli esillä Viljami Heinosen uusimpia vuosien 2023-2025 aikana tehtyjä maalauksia, joiden aiheena on ollut elämän raadollisuus. Arjen dystopia.
3: Nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita. Mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsana.
4: Näistä levyistään Luovu-ohjelmassa vieraanani on ministeri Ville Rydman. Ohjelman ensilähetys perjantaina kello 17.35. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Tämän viikon näistä levyistään Luovu-ohjelman toimittaa Inari Tilli. Ennen hartaita säveliä soi Rafael Letenin säveltämä ja sanoittama Iltalaulu.

Rafael Letenin iltalaulun esitti Heikki Liimolan johtama radion kamarikuoro. Hartaiden sävelten aluksi soi virsi 586, Lauri Nurkkalan sovittama sävelmä Saksasta 1500-luvulta, Jumala meille armossa.

Olli Heikkilän johtama Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n miesten lauluyhtye lauloi vire 586 Jumala meille armossa. Pasuunaa soittivat Jussi Heikkilä ja Juha Rautakoski. Viren sanat ovat alun perin latinalaiset 600-luvulta. Suomeksi ne nähtiin ensi kerran Matias Westin käsikirjoituksessa ja suomenkielisistä sanoista ovat myöhempinä aikoina vastanneet myös Jaakko Finno ja Hemminki Maskulainen. Seuraavaksi Jaakko Hulkkosen sävelittämä psalmi 23, sanat Pentti Jaakko Ignatiuksen Raamatun mukaan.

Sopraano Johanna Rusanen ja Pertti Rusasen johtama Kuopion tuomiokirkon kamarikuoro lauloivat Jaakko Hulkkosen sävelittämän psalmin 23, kun Herra vain mua paimentaa. Hartaiden säverten päätteeksi Esa Ruuttunen laulaa Jaakko Löytyn säveltämän ja sanoittaman kappaleen Käy Herra meitä siunaamaan. Viimeisen laulun vielä laulan on myös Sionin virsi 254.

0: Riku Niemi oli sovittanut Jaakko Löytyn sävellyksen ja sanoituksen Sionin virren 254, käy Herra meitä siunaamaan. Riku Niemi myös johti Länsi-Helsingin musiikkiopiston jousiorkesteria. Oboeta soitti Jussi Jaatinen ja huilua Helja Räty, ja baritoni Esa Ruuttunen lauloi. Nyt alkavassa iltahartaudessa vanhempi yliopiston lehtori, pappi Raimo Hakola Jämsästä tuo nykyajan kulttuurisotien keskelle 2000 vuotta vanhoja ajatuksia vihapuheesta luopumisesta. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 453, 453, kivi onko kourassani.
1: Viha ja suuttumus ovat kauhistuttavia, mutta synnintekijä ei niistä luovu. Voiko sellainen ihminen, joka hautoo vihaa, odottaa korkeimmalta tervehtymistä? Voiko ihminen, joka on armoton kaltaiselleen, rukoilla, että saisi syntinsä anteeksi? Jos hän, kuolevainen ihminen, jatkaa vihanpitoa, kuka antaa anteeksi hänen syntinsä? Näissä sanoissa tuomitaan kaikenlainen vihapuhe ja toisen ihmisen halventaminen. Sanat eivät ole kannanotto aikamme somekiistoihin, vaan ne on kirjoitettu yli 2000 vuotta sitten. Ihmisten välinen vihanpito ei ole uusi ilmiö, ja sen tiesi myös viisauden opettaja Jeesus Siirak. Siirak oli laajasti oppinut henkilö, jonka opetuksia on koottu kreikankieliseen vanhaan testamenttiin kuuluvaan Siirakin kirjaan. Siirak eli monien myllerrysten keskellä. Hänen kotimaansa oli vieraiden valloittajien vallassa. Kreikkalainen sivistys levisi Israeliin ja asetti kyseenalaiseksi monia perinteisiä ajatuksia Jumalasta ja maailmasta. Perinteisen maailmankuvan hajoaminen synnytti osattomuutta ja vieraantumista. Siirak ei kaivautunut omaan poteroonsa ja torjunut vieraita vaikutteita. Hän yhdisti kreikkalaisen viisauden Israelin omaan viisausperinteeseen ja loi näin elämänohjeita, jotka monet sukupolvet ovat kokeneet toimiviksi. Siirakin käytännönläheiset ohjeet puhuttelevat myös aikamme kulttuurisotiin väsyneitä. Siirakin viisaus osuu niihin, jotka lyövät surutta toisella tavalla uskovia tai ajattelevia. Hän kirjoittaa: vältä riitaa, siten selviät vähemmin synnein. Kiivasluonteinen ihminen lietsoo riitoja, synnintekijä nostaa ystävät toisiaan vastaan ja kylvää erimielisyyttä tuttavusten välille. Siirak tiesi, että vihapuhe ei vahingoita vain niitä, jotka ovat sen kohteena, vaan viha ja kauna syövät ihmistä sisältäpäin. Siksi hän neuvoo: ajattele loppuasi ja lakkaa kantamasta kaunaa. Muista, että kuolet ja katoat, elä käskyjen mukaan. Pidä mielessäsi käskyt, älä vihaa lähimmäistäsi, muista liittoa, jonka korkein solmi, ja katso toisen ihmisen virheitä ymmärtäväisesti. Siirakin mukaan vihanpito on mieletöntä, koska Jumalan edessä me kaikki olemme samalla viivalla. Samanlainen ajattelu heijastuu Siirakin kaiman, sen toisen Jeesuksen opetuksissa. Jeesus jyrähtää vihaa ja vihapuhetta vastaan vuorisaarnassa. Hän sanoo: se, joka on vihainen lähimmäiselleen, ansaitsee tuomion. Joka sanoo toista tyhmäksi, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka kutsuu toista ääliöksi, on ansainnut helvetin tulen. Jeesuksen ja Siirakin opetuksia seuraa myös Uuden testamentin Jaakobin kirjeen meille tuntematon kirjoittaja. Jaakobin kirjeen kirjoittajalle tärkeintä on uskon näkyminen ihmisen käytöksessä, sillä ilman tekoja usko on kuollut. Kirjoittajan mukaan ei ole samantekevää, minkälaista on puheemme, sillä sanat ovat tekoja, joilla voimme satuttaa ja haavoittaa toista. Jos ihminen haluaa olla Jumalan ja totuuden asialla, millainen käytös tahansa ei ole sallittua, eikä hyväkään tarkoitus pyhitä keinoja. Ne, jotka ovat täynnä omaa oikeassa olemistaan, eivät osaa asettua lähimmäisen asemaan kuuntelemaan sitä, mitä tämä tarvitsee. Kirjeen kirjoittajan sanoin: Tiedättehän, rakkaat veljet ja sisaret, että ihmisen pitäisi olla hanakka kuuntelemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas suuttumaan. Ihmisen vihasta ei seuraa jumalallista oikeudenmukaisuutta. Kulttuurisotien melskaamisen keskellä on hyvä muistaa 2000 vuotta sitten kirjoitettu viisaus. Jos teillä on sydämessänne katkeruutta ja riidanhalua, älkää kehuskelko totuuden vastaisesti. Siellä, missä katkeruus ja riidanhalu hallitsevat, mellakoidaan ja tehdään kaikenlaista pahaa. Jaakobin kirjeen kirjoittaja osoittaa, mitä meidän tulisi tavoitella ja rukoilla. Hän sanoo, ylhäältä tuleva viisaus on rauhallista, lempeää ja sopuisaa, kauttaaltaan myötätuntoista ja täynnä hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Rukoilemme. Korkein Jumala, täytä meidät ikiaikaisella viisaudellasi niin, että olisimme lempeitä ja myötätuntoisia toinen toisiamme kohtaan. Anna kirjoituksemme ja puheemme olla tasapuolisia ja aitoja, jotta loisimme ympärillemme kiistojen sijaan rauhaa. Aamen.

Iltahartauden päätteeksi vire 453, onko kivi kourassani, lauloi Säde Rissasen johtama Human Organ -vokaaliyhtye. Iltahartauden piti vanhempi yliopiston lehtori pappi Raimo Hakola Jämsästä. Huomenna iltahartaudessa henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä puhuu ihmisten välisistä merkityksellisistä suhteista ja luopumisen herättämästä surusta ja kaipauksesta. Ja huomenna aamuhartaudessa kirkkoherra Ilona Yliräisänen Savukoskelta puhuu terveitä pettymyksiä tuottavista vanhemmista ja aina ulottuvilla olevasta rakkaudesta. 19 uutisten jälkeen jazzklubin viikon keikalla esiintyvät Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lötjönen ja Joonas Riippa. Nelikko esiintyy Turku Jatsissa maaliskuun 6. päivänä tänä vuonna Logomon teatrosalissa. Jazzklubin viikon keikan toimittaa Markus Partanen. Sitä ennen 19 uutiset ja sää.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Valkoisessa talossa. Tapaamisen aiheena ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdolliset toimet tekoälyn valvonnassa. Molemmat johtajat painottivat tapaamisen alussa maiden välisten suhteiden parantamista ja rauhanomaista yhteistyötä. Täällä kotimaassa hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle tai asuntoa käytetään lyhytvuokrauksella ansaintaan. Kainuun hyvinvointialueen YT-neuvottelut ovat päättyneet. Irtisanomisuhka kohdistuu noin 100 tehtävään, minkä lisäksi henkilöstöä vähennetään muun muassa eläköitymisten kautta. Säästöillä haetaan talouden tasapainottamista julkisen rahoituksen tiukentuessa. Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöleikkaukset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Se on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä, vähitellen idästä alkaen paikoin selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna lähinnä maan länsiosassa ja Lapissa sataa, Lapissa paikoin tihkua. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta, Lapissa 8-13 astetta. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan tänään amerikkalaissaksofonisti Joe Lovanoa Turku Jatsissa maaliskuussa suomalaisen rytmiryhmän kanssa. Bassoa soittaa Antti Lötjönen ja rumpuja Joonas Riippa. Pianossa on argentinalainen Leo Genovese. Konsertin äänitti Logomon Teatro salissa Andy Snellman, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Vuonna 1952 syntynyt Joe Lovano on nykyisin jo amerikkalaisen jatsaksofonismin vanhempi valtiomies. Jack McDuffin ja Lonnie Smithin urkujats-bändeissä uransa 70-luvulla aloittanut Lovano julkaisi debyyttilevynsä 1985 ja nykyisin katalogista löytyy 40 albumia omalla nimellä. Suomessa saksofonisti on esiintynyt monta kertaa. Eräs ensimmäisistä oli John Scofield Groupissa Tampereen Jazz Happeningissä 1990. Omien kokoonpanojensa lisäksi Lovano keikkailee vierailevana solistina. Täällä esimerkiksi 5 vuotta sitten aprilijatsissa puolalaispianisti Marcin Wasilewskin trion kanssa. Viime aikoina saksofonistin aisaparina on soittanut pianisti Leo Genovese ja maaliskuussa Turku Jatsissa sekä Savoy Jazz Festissä heitä rytmittivät basisti Antti Lötjönen ja rumpali Joonas Riippa. Ohjelmistoksi Lovano oli valinnut oman tuotantonsa lisäksi muun muassa John Coltraneia legendan 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi, ja paikotellen saksofonisti heittäytyykin totuttua tyyliään roisimpaan lentoon. Keikka lähtee liikkeelle 2 Lovanon omalla kappaleella nimiltään All 12 ja Bird's Eye View. 3. on sitten vuorossa Coltraneia, eli 20-minuuttinen veto, josta löytyy muun muassa vuoden 1966 Meditations-albumin kappale Love sekä maaliskuussa 65 äänitetyn Live at the Half Note, One Up, One Down live-albumin nimiteema. Näin siis Joe Lovano, Leo Genovese, Antti Lötjönen ja Joonas Riippa Turku Jatsissa viime maaliskuussa.

0: Second, we played Bird's Eye View. And then we played John Coltrane's Love from the Meditation Suite. And in that sequence of compositions was One Up, One Down, and Spiritual, John Coltrane.
1: Siinä esitteli Turku Jazz-konserttinsa settiä jenkkifonisti Joe Lovano. Piano soittaa Leo Genovese, bassoa Antti Lötjönen ja rumpuja Joonas Riippa. Keikka äänitettiin Logomon teatrosalissa maaliskuun 6. päivä ja seuraavana iltana nelikko esiintyi Helsingissä Savoy Jazz Festissä. Tuo äskeinen kappale oli Lovanon sävellys Our Daily Bread ja sitä ennen versioitiin 60-luvun puolivälin John Coltranea. Pitkän konsertin toinen osa kuullaan loppuvuodesta. Nyt vielä yksi kappale, eli Lovanon sävellys Blackwell's Message. Tämä Jazz Clubin illan keikka löytyy koko mitassaan areenasta. Svengaavaa illan jatkoa.

Jazzklubin viikon keikan päätteeksi saimme ennakkomaistiaisia Joe Lovanon kappaleista Blackwell's Message. Joe Lovanon kanssa esiintyivät Leo Genovese, Antti Lötjönen ja Joonas Riippa Turkujatsissa tämän vuoden maaliskuussa 6. päivänä Logomon teatrosalissa. Keikan toimitti kultavaksemme Markus Partanen ja kokonaisuudessaan se on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja jälkimmäinen osa myöhemmin tänä syksynä Jazzklubilla. Vaihdamme musiikillista tunnelmaa jazzista klassiseen, kun klassisen kattauksen alkunumerona on tänään innoituksensa antiikin Kreikan mytologiasta saanut musiikki. Atalanta oli isänsä hylkäämä neito, josta karhun kasvattamana kasvoi verraton urheilija ja taistelija. Georg Friedrich Händel sävelsi oopperansa Atalanta Walesin prinssin Frederikin häihin. Tämän alkusoiton esittävät nyt Crispian Steele Perkins luonnontrumpetti ja Jean Lamonin johtama Tafelmusik kamariorkesteri.

Klassisen kattauksen aloitti alkusoitto Georg Friedrich Händelin oopperasta Atalanta. Crispian Steele Perkins soitti luonnontrumpettia ja Tafelmusik kamariorkesteria johti Jean Lamont. Tšekkiläisen säveltäjän Pedri Smetanan yli 300 sävellyksestä suurin osa on pianokappaleita, mutta niitä esitetään nykyisin verraten harvoin. Tässä Smetanan varhaista pianotuotantoa luonnoksia pianolle. Jitka Tšekovaa soittaa Smetanan opuksen 4 kokonaisuudessaan. Osat ovat Preludium fismolli, idylli h-duuri, muisto a-duuri ja järkähtämätön tuki gismolli.

Jitka Tsekovaa soitti pianolla Pedži Smetanan opuksen 4 luonnoksia. Seuraavaksi Yleisradion omaa kamarimusiikkituotantoa. Radion sinfoniaorkesterin klarinetistit Christopher Sundqvist ja Giuseppe Gentile soittavat Bernhard Henrik Krusellin duon 2 klarinetille. Duon numero 3 C-duuri. Osat ovat Allegro, Andante con moto ja Allegro vivace. Ylen kantanauha äänite on vuodelta 2017.

Yleisradion sinfoniaorkesterin eli Radion sinfoniaorkesterin klarinetistit Christopher Sundqvist ja Giuseppe Gentile soittivat Bernhard Henrik Krusellin duon kahdelle klarinetille numero 3 C-duuri. Klassisessa kattauksessa soi seuraavaksi Wolfgang Amadeus Mozartin varhaissävellys sonaatti pianolle, huilulle ja sellolle F-duuri. Sonaatti on yksi kuudesta sonaatista, jotka Mozart sävelsi musikaalisen perheensä Euroopan kiertueen yhteydessä Lontoossa 9-vuotiaana. Sonaatin osat ovat Allegro, Andante ja 2 menuettia. Ja tämän 9-vuotiaan säveltäjän teoksen meille nyt soittavat Guy Pinson, fortepiano, Mark Rauels, huiluja, Jan Skiffer, sello.

Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle, huilulle ja sellolle F-duuri esittivät Guy Pinson, fortepiano, Mark Rauels, huilu ja Jan Skiffer, sello. Konsertin lopuksi pääsemme Venetsian karnevaalitunnelmiin piccolon ja huilun tahdissa. Paul Agricole Genin sävelsi kappaleensa Le Carnaval de Venise eli Venetsian karnevaalit johdannon teeman ja 8 muunnelmaa piccolohuilulle ja pianolle venetsialaisesta kansansävelmästä O mamma mamma cara. Piccolohuilua soittaa Jean-Louis Pomadier ja pianoa Jean Körner.

0: Klassisen kattauksen päätti kappale Le Carnaval de Venise, Venetsian karnevaalit, eli Paul Agricole Genainin johdantoteema ja 8 muunnelmaa pikkolohuilulle ja pianolle venetsialaisesta kansansävelmästä O mamma mamma cara. Pikkolohuilua soitti Jean-Louis Pomadier ja pianoa Jean Körner. Ja klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekon.

0: Annatko toiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Sävel on täällä Yle Radio 1 yli huomenna lauantai-iltana vapaa. Toivokaa naisten säveltämää tai naisten esittämää klassista musiikkia. Ennakkotoiveita otetaan vastaan lauantaihin kello 17 saakka. Toiveen saa perille sähköpostiosoitteella savel.vapaa@yle.fi tai lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Ja lauantai-iltana avautuvat myös puhelinlinjat ja WhatsApp toiveillenne. Toivokaa naisten säveltämää tai esittämää klassista musiikkia. Sen sävel on lauantaina vapaa. Huomenna 19 uutisten jälkeen italialainen barokki yhdistyy pohjoismaiseen juhlavuoteen. Kuningatar Kristiinan syntymästä on kulunut 400 vuotta ja Helsingin barokkiorkesteri kokosi konsertillisen verran ohjelmistoa säveltäjiltä, joita Kristiina aikoinaan Roomassa rahoitti. Aino-Maija Pennanen toimittaa konsertin, joka viime sunnuntaina nauhoitettiin huomenna 19 uutisten jälkeen. Nyt toivotan hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan hyvää yötä. Nyt alkaa Politiikka-radio.
2: Se on hyvin biologiaa. Se on iso myrsky meidän elimistössä, kun jotain odottamatonta, yllättävää, järkyttävää tapahtuu. Silloin oikeastaan meidän niin sanotusti alemmat aivotoiminnot ottaa sen päätäntävallan, eli tämmöinen niin otsalohkon toiminta, se ei kokonaan hiivu eikä vähene pois, mutta meidän aivoissa tapahtuu ikään kuin tämmöinen vallankaappaus, että me pystytään toimimaan.
3: Tiede Ykkönen perjantaina kello 12.10.

0: rakkaat kuuntelijat, suurelta yleisöltä näkymättömissä maamme vallan kulisseissa vaikuttaa joukko miehiä ja naisia, joiden väsymättömät ponnistukset ja ryhmähenki takaavat, että valtion hallinnon pyörät pyörivät moitteettomasti ja tehokkaasti. Ja nyt siirrymme vielä kerran ministeriön erikoisosastolle.
1: Mildred, kuulkaa, minä tarvitsen apua.
2: Selvä, pyymistö Lämm.
1: Voisitteko auttaa minua tutustumaan naisten alusvaatteisiin?
2: Siis mitä?
1: Niin, minä en ehkä tiedä mitään naisten alusvaatteista. Ja toivoisin, että olisitte mukana, kun minä perehdyn niihin käytännössä.
2: No, mutta mitä minun Bernard siihen mahtaisi sanoa?
1: Ottakaa Bernard mukaan. Eihän minua haittaa. Itse asiassa mitä enemmän meitä on, sen parempi.
2: Oho, jopas on.
1: Niin, katsokaas, tämän päivän lehdessä on tällainen mahdollisuus. Odottakaa, niin luen. Etsitään kauppamatkustajaa myymään naisten alusvaatteita. Hyvä palkka ja kulunkitili, työsuhdeauto ja ilmaiset näytteet. Aikaisempi kokemus ei ole tarpeen.
2: Ai jaha, ja minä kuvittelin.
3: Hyvää huomenta, Lämm ja Mildred.
1: Huomenta.
2: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
1: Tiedätkö mitä? Minä olen päättänyt irtisanoutua. Ottaa lopputili.
3: Hetkinen vain. Asiat tärkeysjärjestyksessä. Meillä on tässä muita asioita hoidettavana ensin.

0: sitten.
1: Ai mitä?
0: Teetä. Olkaa kiltti, Mildred. Minulle vain 6 keksiä. Yritän vähentää.
2: Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
0: No niin, Lämm. Mitä hölynpölyä sinä puhuit lopputilistä?
1: Tahdon päästä elämässä eteenpäin.
0: No, taaksepäin ei pääse. Oletko sinä nyt todella ajatellut tämän loppuun asti? Ei enää lounasseteleitä.
1: Kyllä olen.
0: Ei enää kuukausipalkkaa.
1: Olen.
0: Ei enää säännöllisiä työaikoja 9-5, tai sinun tapauksessasi 10-3.
1: Minä...
0: Reipastun nyt, ja karista tuo maanantajaamun murhe.
1: Totta puhut. Minkä takia minä valittaisin maanantajaamun murheita keskiviikkona?
0: No niin sitä pitää.
1: On jo aika hellittää ennen viikonloppua.
0: Sinä sen sanoit. Mikä otetaan tänään? Kimble? Uuno? Ministeriön erikoisosastolla Uuno... Ei kun Lennox Brown puhelimessa.
3: Pitkin täällä.
0: No mutta huomenta, Sir Gregory. Saanko sanoa, että...
3: Ei sanaakaan. Minulla on tehtävä teille 2. Pääministerin kesäasunnolla on valitettu ikävää hajua. Syy saattaa olla tukkeutunut likakaivo. Vainukaa sinne ja tutkikaa se pohjia myöten.
0: Pohjia myöten?
3: Niin. Siitä on ollut kovasti harmia. Hallituksen kokouksessa on kuultu ikävää pulputusta.
0: Ikävää pulputusta hallituksen kokouksessa? Se ei sovi.
3: Niinpä. No niin. Meillä on siellä jo työmiehiä ja teidän pitäisi nyt hankkia yleisten töiden ministeriöstä viemäripiirustukset ja matkustaa paikan päälle, kuin olisitte jo.
0: Voitte luottaa minuun, kuten aina.
3: Oi voi. Ja sitten toinen juttu vielä.
0: Niin?
3: Ministeri kertoi, että siellä on puutarhassa penkkien kunto todella huono. Toimittakaa joku tekemään niille jotakin.
0: Asia selvä.
3: Ei mitään sotkua sitten.
0: Ei mitään sotkua. Sain kaiken kauniisti ja siististi ylös. Kaikki on visusti tässä paperissa.
3: Minua ei kiinnosta, mitä te pyyhitte toimiston lattiasta.
0: Olipa kumma tapa lopettaa puhelu. Lämm.
1: Mitä?
0: Katso tästä lapusta, mitä pääministerin kesäasunnolla tarvitaan. Sillä aikaa, kun minä pistäydyn yleisten töiden ministeriössä.
1: Hyvä on. Katsotaan. Kunto, penkit, no niin. Treenitalo, kuntosalivarusteita, kuntopenkkejä myytävänä.
4: Juota yhteen johdot C ja S. Noin.
5: Juhu! Mitä sä puuhaat, Cornelius?
4: Lollita! Nyt on kova!
5: Oi, Cornelius!
4: Tämä poika astuu kohta maailman näyttämölle.
5: Ai jaa.
4: Mä meinaan räjäyttää ilmaan pääministerin kesäasunnon. Hullu kostaa!
5: Onko susta tullut hullu?
4: Hullu on laulun ja soitin yhtye, jonka perustaja jäsen mulla on kunnia olla. Huilu! Laulu, lu, uttu, eli hullu. Ootko perillä siitä, että on olemassa salaliitto meidän hullua vastaan? Yhtäkään sen jäsenistä ei kutsuttu tänä vuonna esiintymään kuninkaalliseen varieté-souhun.
5: Onpa tärkeää. Kuinka monta jäsentä siihen kuuluu?
4: Kun mut lasketaan mukaan, niin 1. Hyvin sujuu, puuttuu vielä piimaa. Toisitko sitä mulle?
5: Meillä ei ole piimää. Kaurapuuroa olis.
4: Ei. Piimaa on dynamiitin ainesosa. Tuolla hyllyllä on valmiita pötkylöitä.
5: Varmaan nämä tässä käärössä.
4: Hyvältä näyttää. Sitten tökätään sytytin tähän keskelle. Kääritään pötkylät kimpuksi, säädetään ajastin ja yhdistetään piuhat. Lopuksi hela hoito tähän laatikkoon. Noin.
5: Mahtavaa. Siinäpä aamupala pääministerille.
4: Saavat nähdä, ettei meikä poikaa kohdella ihan miten vaan.
1: Katsopas mitä minä olen tehnyt.
0: No mitä? Ai jaa. Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Voi hyvänen aika. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
6: Aha, siinähän te olette. Arvelinkin, että olisitte tässä junassa.
7: Sir Gregory.
6: Hämmästyittekö, että olen täällä? Ministeri on kutsuttu kokoukseen pääministerin kesäasunnolle. Ja Lennox Brown, miksi Lämm on avannut sateenvarjonsa? Ja miksi mies piileskelee sen takana?
0: Hän ei pidä vedestä.
6: Minäkin pidän enemmän konjakista.
0: Tämä on ihan kauhua.
6: Mitä? Onko miehellä vesikauhu? Parasta, että häivyt tästä mieluisampien tehtävien pariin.
0: Ai jaa, onko konekirjoittamon Miss Bentwater myös samassa junassa?
6: Näkemiin, ja pitäkääkin huoli, että ette möhli. Kun tulemme perille, olen hyvin kiireinen, enkä halua, että minua häiritään.
0: Asia selvä ja terveisiä, Miss Bentwater. Siis herra ministerille. Lem, voit laskea sen sateenvarjon nyt. Lämm! Voi taivas! Nyt sillä on aristokraattikauhu. No niin. Oletan, että tämä on pääministerin kesäasunto. Mitä tuossa aidan takana olevassa lapussa lukee?
1: En saa selvää. Täytyy työntää pää aidan rakoon.
0: Niin?
1: Noin. No, nyt näen lukea.
0: Mitä siinä sanotaan?
1: Siinä lukee, jos näet lukea tämän, pääsi on jumissa aidan raossa.
0: Aha.
1: Pitää paikkansa. Fiksusti sanottu. Pää on jumissa.
0: No niin.
1: Niin. Onkin tiukasti jumissa. Lennox Brown.
0: Älä panikoi. Tärkeintä on, että pidät pääsi kasassa. Hyvänen aika, ryhdistäydy. Tässä olisi voinut käydä paljon hassummin.
1: Miten?
0: Minun pääni olisi voinut jäädä jumiin. Rauhallisesti. Lämm. Tuolta on tulossa mies ja nainen. Minä kysyn heiltä neuvoa.
1: Anteeksi.
4: Mitä?
0: Osaisittekohan te auttaa meitä? Ystäväni on kauheassa hädässä.
1: Oi.
4: Jaa, en minä tiedä. Olisikohan lähin tuolla rautatieasemalla?
0: Ette ymmärrä. Näettekö, hänen päänsä on juuttunut aidan rakoon. Eikä hän saa sitä irti.
5: Oi, ei se meitä haittaa. Ollaan varsin avarakatseisia.
0: Ei. Hänellä on kauhea hätä saada päänsä irti.
4: Jaa, tämä on nähty ennenkin. Korvista se kiikastaa. Täytyy kääntää koko mies ylös alaisin, niin sitten pää liukuu raosta.
0: Nerokasta!
4: Antakaas, kun mä autan. Lasken vaan pakettikääröni tähän. Tosin ylös alaisin käännettäessä kaikki, mitä taskuissa on, tippuu maa.
0: Tosiaan.
1: Ai.
0: En tullut ajatelleeksi sitä. Lämm, ota takki pois.
1: Hyvä on.
0: No eikä sekään, että kolikot lentävät taskuista sinne tänne. Paras kun riisut housutkin.
1: Entäs tämä rouvas henkilö?
0: No miksi ihmeessä hänen pitäisi riisua housunsa? Lämm, älä heittäydy hankalaksi.
1: Mutta hän näkee.
0: Olen varma, että rouva on niin hienotunteinen, että katsoo toisaalle. Eikö niin, rouva?
5: Juu, totta kai. Mä lupaan olla kurkkimatta.
1: Hyvä on. No niin, siinä on. Ja siinä.
5: Cornelius!
4: No mitä, Lolita?
5: Nyt on, tiedät kyllä mikä näkyvissä.
4: Mitä?
5: Tiedät kyllä mikä näkyvissä.
4: Olethan sä nähnyt sellaisen ennenkin.
5: Mutta tämä ei ole sama, tiedät kyllä mikä.
4: Mehän käskettiin sun katsoa toisaalle.
5: Mähän katson toisaalle. Ja sieltä on tulossa, tiedät kyllä mikä.
4: Mitä? Missä?
1: Voihan pompatti! Tule, Lolita! Nyt häivytään!
0: Hei, älkää jättäkö minun ystävääni! Hei, paketti jäi! Hyvää päivää, konstaapeli.
8: Hyvää päivää. Kunhan olemme saaneet tämän auringonpalvojan irti, lienee parasta, että seuraatte minua asemalle, jossa voimme vähän keskustella.
0: Taas jouduttiin kiipeliin. Sinun takiasi, Lämm. Sir Gregory oli raivoissaan, kun joutui tulemaan poliisiasemalle ja hoitamaan meidät vapaiksi.
1: Mutta mistä minä saatoin tietää, että se lappu aidan luona oli vitsi?
0: Etkä sitten rupea lukemaan sitä toista kertaa? Me menemme kohta siitä ohi.
1: Hyvä on. Hei, katso. Tässä maassa on joku paketti.
0: Tosiaan. Se mies jätti sen, kun sentäsi tiehensä. Anna tänne. Sinä olet liian onnettomuusaltis. Minä hoidan tämän. Jaha, jaha. Sen täytyy olla kello. Tikitys kuuluu. Ja nyt täytyy toivoa, että et ole möhlinyt niiden penkkien kanssa.
1: Minä tilasin parasta laatua. Tuolla on pakettiauto ja sen vieressä on mies. Mutta miksi hänellä on trikoot?
7: Hyvää päivää. Minun nimeni on Strong. Ei ole taidettu tavata.
1: Emme ole. Puhuimme puhelimessa, Mr. Strong. Minä olen Lam ja tämä on kollegani Lennox Brown ministeriön erikoisosastolta.
7: Se ei kyllä arvaa.
0: Anteeksi, kuinka?
7: Noin surkeassa kunnossa olevia ajia harvoin näkee. Penkit tulevat tarpeeseen.
0: Eivät penkit ole meille, vaan pääministerin vieroille.
7: Sekin kyllä huomattiin. Olitte myöhässä, niin pantiin toimeksi paikalla olevien kanssa. Mutta nyt minun on mentävä. Salilla odotetaan jo.
0: Salilla? Millä salilla?
7: Kuntosalilla. Treenitalossa. Heippa sitten vaan.
0: Lämmä. Sinun piti tilata penkkejä. Mitä sinä olet taas möhlinyt?
1: Penkkejä niin. Kuntopenkkejä.
0: Kuntopenkkejä. Sinun piti hankkia puiston penkkejä.
1: Ehkä kuntopenkeilläkin voi istua. Sir Gregory murskaa minulta kallon käsipainolla, kun saa kuulla tästä.
0: Ei, älä pelkää, Lämmä. Minä olen aina lähelläsi, heti selkäsi takana. Mutta nyt meidän on aika alkaa tutkia viemäreitä. Katso, joku on kaivanut kuopan tähän portin eteen.
1: Tosiaan, liittyisikö se jotenkin viemäröintiin?
0: Minusta näyttää, että tuolta mutavellin keskeltä pilkistää joku putki. Vai onko se kivi? Joo, ei. Tuonne pitää mennä tutkimaan.
1: Hyvä, että sinä menet, enkä minä.
0: Kuka niin sanoo? Sinä menet tuonne alas. Ota nuo vanhat tikkaat.
1: Ovat aika huteran näköiset.
0: Noin hepposen kaverin ne kyllä kantavat.
1: Hyvä on, hyvä on.
0: Läm! Läm! Ole hyvä ja lopeta tuo pelleilyä.
1: Olen ihan märkä. Ja housuihin valuu vetelää törkyä.
0: Niin siitä. Löydätkö sen putken?
1: En. Täällä on liikaa mutaa.
0: Odota. Minä ojennan sinulle lapion tässä.
9: Ei haloo. Se on kuulkaa mun lapio.
0: Hyvää päivää. Me teemme täällä tutkimuksia.
9: Ai niin kuin kaivatte.
0: Juu.
9: Ja tuolla alhaalla on. Onko se kahjo?
0: No ainakin se Gregory on sitä mieltä.
9: Siis valtuutettu kaivuuhenkilöstöjärjestön operaattori, eli kahjo.
0: Hän operoi lähinnä klemmareiden ja A4-sten kanssa.
9: Eipäs vitsailla, tai minä runtaan teiltä knallin kurkusta alas. Hei, mitä te olette tehneet mun tikkaille? Ne on ihan säpäleinä, varsinaiset vandaalit.
0: No me voimme No, jospa tämä riittäisi korvaukseksi.
9: Mitä? 50 penniä. Se ei kyllä kahjoja rauhoita.
0: No, tässä.
9: Että punnan edestä vaitioloa. Se ei pitkälle riitä.
0: No, olkoon.
9: Okei. 5 puntia.
1: Hei, Lennox Brown! Se putki on kivi!
0: No, sitten sinun on parasta tulla sieltä ylös.
1: Selvä on! Miten?
0: No, minä ojennan sateenvarjon ja vedän sinut ylös. No, ole, ota kiinni. No niin, nyt. Katso nyt, mitä teit. Vedit minut alas. Nyt meidän täytyy kavuta tuonne ylös näiden rikkinäiden tikkaiden avulla. No niin, ainakin päästiin ylös. Mutta me emme voi mennä minnekään tässä kunnossa. Mennään tuonne pusikkoon ja ripustetaan vaatteet oksille kuivumaan.
1: Minä olen läpimärkä.
0: No niin, minäkin. Meidän täytyy ottaa kaikki vaatteet pois. Mutta ei hätää. Minulla on nämä kaksi isoa viemäriä piirustosta. Sinä voit kietoa toisen ympärillesi ja minä kiedon toisen. No niin, kaikki vaatteet on nyt ripustettu kuivumaan.
1: Sinulla on paljon isompi kuin minulla.
0: Mitä?
1: Katso.
0: Niin, totta puhut. Sinun on vähän pienenpuoleinen.
1: Niin, nämä ovat kovin pienet piirustukset. Kattavat vain yhden tyypillisen sakokaivon. Mitä sinulla on?
0: Näyttävät kattavan kokonaan koko ulkoisen putkiston. Nyt se poliisi on taas tuolla. Ja nyt hän löysi paketin. Ja puhuu radiopuhelimensa. Ja voi taivas. Nyt hän on huomannut vaatteet puskissa ja tulee tänne päin.
1: Mitä me nyt teemme?
0: Ei ole vaihtoehtoja. Otetaan jalat alle.
10: Ja nyt uutiset. Pääministerin kesäasunnolla nähtiin tänään erikoinen näytelmä, kun kaksi knallipäistä mielenosoittajaa riisuitui ja juoksi ilkusillaan puiston poikki. Paikalta, jossa miehet oli viimeksi nähty, löytyi symbolinen pommi. Sytytin oli kiinnitetty 0,5 kilon makkarapakettiin, mikä johdatti poliisin siihen käsitykseen, että mielenosoituksen aiheena oli makkaran korkea hinta. Viimeksi miehet nähtiin 15 mailin päässä kesäasunnolta juoksemassa tyttökoulun ohi mielenosoituskylttejä pidellen. Pääministeri ilmoitti, että tällä kertaa mielenosoitus oli mennyt liian pitkälle.
11: Olipa se välikohtaus pitkin. Onneksi yleisten töiden ministeriö hoiti viimeisen hajun pois.
12: Aivan niin. Hyvä ministeri.
11: Mutta ongelmat eivät päättyneet siihen.
12: Mitä? Vielä lisää?
11: Joo, kiitos. Kiitos pitkin. Vielä yksi tuplakonjakki.
12: Hyvä on. Olvan.
13: Niin?
12: Sama herra ministerille.
13: Hyvä on.
11: Entäs sitten penkit?
12: Minulla on niistä yhtä ja toista sanottavaa. Lämille ja Lennox Brownille huomenna.
11: Aivan oikein. Ja viekää terveiset minultakin.
1: Olipa se myö, Mildred, aivan kamala.
2: Oi, mistä lämmin, te olette kaamean vilustunut.
1: Mikä ihme se on? 40 mailia peltoja ja kui. Ja London pikku kaidu ja ilman rihman kiertämä.
2: Oi, mutta mistä läm?
1: Ja sitten siellä nousi vielä voimakkaita buuskia.
2: Voimakkaita puskia. Kaikkia siellä maalla onkin, mistä kaupunkilaistyttö ei tiedä mitään.
1: Buuskia! Kamala duuli!
2: Huono tuuri tosiaan. Ja kuinka se on Mr. Lennox Brownin laita?
1: Yhdä kurjasti. Duuli vei kaikki ulkoiset budgistot. Eikä hänelle jäänyt mitään.
2: Oi, kauheeta.
0: Huomenta, mihin?
1: Huomenta.
2: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
0: Olipa se yö. Mihin? Aivan kamala.
2: No toivuttako te ollenkaan?
0: Enköhän, kun saan kupin teitä, niin olen terve mies.
2: Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
0: Onkohan se Gregoria näkynyt?
1: Ei ole. Hän on kyllä varmasti aivan kauhuissa ja raivoissa meille.
12: Siinä te olette. Te ette siis saaneet pääministerin kesäasunnon viemäreitä kuntoon. Onko näin?
14: Näin on, Sir Gregory.
12: Ettekä te toimittaneet puutarhaan uusia puistonpenkkejä?
14: Emme, Sir Gregory.
12: Ja olette kirmailleet pitkin peltoja nakupelleinä, niinkö?
14: Olemme, Sir Gregory.
12: Lepo vain. Voitte rentoutua. Pääministeri oli sitä mieltä, että kuntopenkkiharjoittelu ennen hallituksen kokousta oli vallan mainio idea. Oh. Aivan uusi näkökulma penkkiurheiluun. Onneksi olkoon paviaanit. Kerran keksitte jotain hyvää.

0: ihmisten keskuudessa. Muiden kädellisten tapaan ihmisellä on luontainen tarve hakeutua lajitoveriensa seuraan. Ne ovatkin erityisen kykeneviä muodostamaan monimutkaisia, yhteistyötä tekeviä ja kilpailevia sosiaalisia ryhmiä. Seuraamme näiden suurten kädellisten sosiaalista käyttäytymistä Tahkon rinnekeskuksen alueella yhden viikonlopun ajan.
1: Ei, siis mulle käy ihan kaikki. Joo. Sinne pitää sitä sandelssia viedä. Ei tarvitse kaksi semmoista päkkiä.
0: Lajityypin perustarpeiden tyydyttämiseen rakennetulla paikalla käy Vilske.
2: Hei, voi. Kun tuolla hohausissa oli semmoinen lappu, että sinkkurannekkeen ostajalle aurinkolasit. Niin meidän huoneeseen kuului tytöillä ne rannekkeet, mutta ne ei saanut niitä aurinkoja.
3: Niin, ei ne sinun tullessa saanut. Ne on sieltä hopparista saanut.
2: Aa, no niin.
3: Joo, siellä on.
0: Joo. Osa kädellisistä on rengastettu ranteista. Ja uteliaimmat parveilevat suuren tiskin luona.
4: Missä se on se jooga nytte?
3: Jooga on nyt. Onko se jooga tuolla jooga wellnessissä?
4: Niin kyllä. Missä?
3: Se wellness-tila.
4: Ah, siellä vitosessa. Kiitos.
0: Paikalle on saapunut myös harvinaisia ja erityisen uteliaita mikrofonikädellisiä.
4: On, kiitos. Rannekkeet ranteessa. Niin, onko sinkkuristeilijöitä paljon?
1: No niitä on ehkä niin hotellin asukkaista ehkä puolet. Et meillä on kaksi semmoista isompaa ryhmää, mutta sitten on taas vapaa-ajan viettäjiä ja sitten on näitä sinkkuristeilijöitä.
4: Okei.
0: Jotkut yksilöt ovat sonnustautuneet yhteneväisiin heimoasuihin.
5: Me ollaan esiintyjä.
4: Onko teillä tekemistä tuon sinkkuristeilyn kanssa?
5: Joo, no me ollaan. Hän on perämies, mä oon kapteeni.
4: Sä oot kapteeni?
5: Joo. Joo, eli Ville juontaa ton niinku sinkkuristeilyhomman. Ja mä soitan musiikkiin.
6: Mennään eteenpäin. Voisin kertoa vähän risteilyohjelmasta tässä vaiheessa, eli mennään speed datingin maailmaan tuota pikaa, jonka jälkeen me hypätäänkin after skiihin, missä painetaan täällä sinne asti, kunnes tulee meidän
7: ero. No niin, tervetuloa. Miten teillä on mennyt? Kysymys on Suomen himottavimmasta sisämaan risteilystä. No rennolla otteella tehty ja just semmonen, että ei oo liian jäykkää eikä mitään, vaan just semmoista niinku hauskaa ja niin kuin matalan kynnyksen tekemistä. Ihmiset haluaa kuitenkin niin kuin kasvokkainkin nähdä.
4: Joo.
0: Ihmisnaaraat valmistautuvat usein sosiaalisiin kohtaamisiin ehostautumalla.
4: Terve! No niin, hyvä! Mä arvasin, että olette saunassa. Saunokaa rauhassa.
8: Ei, okei, ihan rauhassa. Minä siis lopetin jo.
4: Ai, sulle riitti.
8: Niin, mulle riitti jo.
4: No niin, sen verran vähän rasvainen.
0: Naaraat ovat nyt peseytyneet ja tupsuttavat jauhemaista ainetta kasvoihinsa. Ne suihkuttavat myös erilaisia tuoksuvia nesteitä hiuksiinsa.
9: Mä tiedän, mitkä rintaliivit mä laitan tälle illalle, niin eikö se riitä?
8: Kyllä mun mielestä on ihan ok, ei tarvii sen enempää. Sekin on jo aika hyvin päätetty se, että jos rintsikat löytyy, niin...
10: Tää on tämä tämmönen saunan jälkeen lähteminen naiselle yleensä, niin se vaatii semmoista pienen hetken niinku...
9: Mutta hätätilasta 20 minuuttia suihkun kautta, niin ollaan valmiita.
10: Joo. Vähän vähemmän sitten tuunata. Mutta kyllähän se nykyisin niin kun oikeasti se deitti sovellusten kautta, niin siis niin kun, se on tosi ulkonäkökeskeistä kaikki. Se on jotenkin niin semmoista niin kun kaunisteltua ja kaikki ihmiset on todella kauniita ja komeita. Ja, niin, tämmöiset keski-ikäiset naiset... On vähän toisenlaista valuuttaa.
8: Mut pitääkö ne sit ylipäätään paikkansa, jossain Tinderissäkään ne kuvat usein oli sitten nuorempi
9: ei,
8: tai vanhempi?
9: Ei. Ja sitten paljon on semmoista, että jos sä vaikka rupeat keskustelemaan niin kuin jonkun kanssa, niin se, että jos tiedät niin kuin tasan tarkkaan mitä haluat ja minkä tyyppisen henkilön niin kuin pitää olla, niin siellä kerrotaan, että joo, mä oon sitä, mä oon tätä, mä oon sitä just mitä sä haluat. Ja sit jos sä niin kuin oot viestitellyt ja päädyt, että okei, lähdetään kahville, niin sieltä tuleekin sit niin kuin ihan päinvastainen tyyppi. Et se ei se valehtelu kyllä niin kuin auta yhtään mitään siinä tilanteessa, että se totuus niin kuin kuitenkin paljastuu.
8: eikä niinku hirveän vahvaa suositusta niinku niillä vääristetyillä kuvillakaan ole. Että kyllähän se niinku ensimmäinen asia, että se ihminen näyttää samalle kuin minkä, mitä se niissä kuvissa on. Mutta kyllähän kun nykyisin nuo kamerat tekee niinku ihmeitä naamalle jo pelkästään ihan itsekseen, että se on helppoa.
4: Lauantai. Mä menen kattoon nyt tänne Hophouseen, että onko siellä sitä terkkutuntia.
0: Ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin kuuluu myös kehollinen viestintä. Tanssissa ihminen liikuttaa kehoaan rytmikkäiden äänten tahtiin ja pyrkii eläytymään sekä viestimään tunnetiloja lajitovereilleen. Tanssin avulla voi myös houkutella pariutumiskumppaneita luokseen.
11: Eli mennään sitä ylös, ylös, ylös. Eli heität vähän niin kuin perässä kattaa ja ylös. Joo. Niitä kädet voi tuoda tänne ylös.
4: Onko teillä mennään haku päällä?
8: Totta vai kai.
7: Ainahan me katellaan sillä silmällä, mutta
8: jos muistetaan.
7: Niin jos muistetaan tai jos ei ole joku muu juttu siinä mielessä, mutta siis eihän varteen otettavista, eihän täältä niinku silleen kuvittele kuitenkaan sit loppupeleissä, että löytäisi, mutta eihän sitä tiedä, mistä se löytää. Että.
8: Joo, siis ei hampaat irvessä, ei etitä, mutta jos sattuu kohdalle, niin napataan sitten kiinni. Yritetään kiinni. Siis meillä on hirveän hyvä ystäväpiiri. Ei meidän tarvitse lähteä sen takia jonnekin, että meidän pitää joku sieltä löytää, vaan siis meillä on kivaa yhdessä ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Yleensä tapahtuu kyllä.
7: Niin, joo, just itketään ja naurataan yhdessä ja käydään kaikki silleen, että jokainen saa olla se oma itsensä. Ja, että niin kun ei tyydytä enää siihen pelkkään parisuhteeseen, vaan halutaan niitä just niitä omia juttuja, ja jos se ei kelle kelpaa, niin se ei ole meidän ongelma.
8: Ja sitten niin kun mehän puhutaan kaikesta, ihan kaikesta, ja sehän on monelle tosi järkytys sitten se. Me muuten kun tavattiin tuolla brunssilla, niin se on kaksi naista, toinen oli tuolta Vantaalta ja toinen Kuopiosta, ja toinen oli sinkku ja toinen ei. Ja ne, myös sitten niin kuin se brunssi yhdessä suoritettiin, ja meillä oli tosi hauskaa. Siis niin kuin ihan sitten, että yhtäkkiä törmää ihmisiin, mitkä niin kuin jakaa sen samalla se ajatusmaailman, ja sitten niin kuin ne kaikki ne asiat, niin siis ensinnäkin on semmoinen asia, että niin kuin edelleenkin, jos on tietoisesti ilman lapsia, että päättää, että ei ole lapsia, tai on päättänyt, että et niin kuin haluakaan parisuhteeseen, että niin kuin valit mieluummin sen oman yksinäisen, tai ei yksinäisen, itsenäisen elämän, niin se on edelleen vähän semmoinen, että sitä vähän ihmiset niin kuin menee se, että ai jaa. Ja sitten meillekin sanotaan aina niin kuin välillä sitä, että kun sä oot noin kauan aikaa ollut, että sitten, että onko sussa yksi kysyy, että onko sussa joku vika, että no en tiedä.
11: Paljon.
8: Niin, monta vikkaa on kyllä.
7: Mutta hirveän tyytyväisiä kaikkiin vikoihin.
8: Niin. On se kyllä, niin kuin ihmiset edelleen ajattelee sitä. Niin.
11: Jotenkin tuntuu, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että se sinkkuus on vain yksi sellainen välivaihe.
8: Niin.

0: sekä ihmisurosten että naaraiden keskinäiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu leikkimielisen kisailun ja kevyen jutustelun ohella usein myös tavoitteellisempia aktiviteetteja. Esimerkiksi nämä kädelliset yrittävät syöksyä pitkien muoviliuskojen päällä lumista vuoren rinnettä mahdollisimman nopeasti alas.
1: 3, 2, 1, nyt!
0: Tämä aktiviteetti vaatii paitsi fyysisiä ponnisteluja, myös nopeaa reagointi- ja analysointikykyä. Keppien kanssa mäkeen syöksyvän yksilön taustajoukoissa on usein ryhmä suoritusta tukevia lajitovereita. Ryhmässä jokaisella on oma roolinsa.
2: Check, check. Tahkovuoren huippu hiihtohissin holleilla.
0: Paikalla on myös mikrofonikädellisten harvinaiseen alalajiin dokumentaristeihin kuuluva kaksikko.
2: Joo, no jos me nyt sit töllisettäis vaan jotain. Näköalatorni. Niin, no siis mun rooli täällä nyt on vähän niinku yrittää pyydystää ääniä ja ihmisiä ja sit rakentaa tästä joku semmoinen koherentti tarina tai kokonaisuus.
3: Pikku ihmismurhaiset puuhastelevat omia puuhia tuolla alhaalla.
2: Pyysin siis kollega Päivin mukaan, koska no ensinnäkin Päivi ei osaa sanoa ei. Ja pystytään ehkä paremmin saamaan materiaalia, jos meitä on kaksi täällä. Mutta en mä tiedä, ei tästä välttämättä tule mitään koherenttia kokonaisuutta. Katsotaan, mitä tapahtuu.
4: Ei saa vaan.
2: Puitteet on aika haastavat. Äänten kaos välillä.
5: Ja se on kapteeni tässä, hei. Pieni viivästys, tietenkin odotetaan vielä muutama Matti myöhäinen, jotka on tulossa tuolta, niin saadaan miehiä vielä lisää paikalle.
6: Mennäänkö me istumaan tuonne?
5: Mahdollisimman nopeasti aloitetaan iloinen sikkuristeilyn speed dating. Ottakaa mukavasti vähän juotavaa vaikka, ja sitten kohta me jo mennään päin tyrskyjä.
6: Moi. Moi. Saako lasi valkoviiniä?
4: Saat. Mulla löytyy sellainen ranskalainen riisling.
6: Ja riisling on hyvä. Helponil. Se on varmaan se 24 nyt tässä tapauksessa.
3: Vuotta olin parisuhteessa ja nyt on sitten vähän yli 5 vuotta sinkkuna. Että oli opettelua, että se ensimmäinen niin kuin tämmöinen deitti-asia, mitä niin kuin rupeaa miettimään, niin sitten ladataan Tinderi. Oli kokemus. Se on vähän muuttunut siitä, kun on ennen kuin parisuhteeseen lähdin, niin tämä deittailu.
7: 28 vuotta olit
3: parissa? Joo, kyllä. Joo, siis yksi ainut mies oli 17-vuotiaana pariudun ja sitten niin kuin koko se, niin kuin hänen kanssaan kasvoin aikuiseksi. Ja sitten niin kuin on jakanut se elämä. Yksi lapsi on sitten siitä liitosta.
7: Niin kuin tosi hurja muutos sitten tavallaan. Niin kuin
3: no onhan se, kun eihän sitä, kun se aina on ollut me. Ja siis niin kuin on ollut se niin kuin yhteinen se, ja sitten yhtäkkiä pitääkin miettiä, että minkälainen minä

0: se on kapteeni taas tässä. Sellaista lähdin teille matkustajille kertomaan, että aloitetaan speed dating. Tässä vaiheessa
1: jatkuvassa muutoksessa elävä ihmislaji arvostaa aikaa ja tehokkuutta yli kaiken. Niin sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin kaikessa muussakin toiminnassaan.
0: 3 minuuttia per tyyppi on mahdollista esittää kysymyksiä. Aina ja meistä löytää meistä vaikka sen ihastuksen sieltä.
2: Toro, me taidettiin nähdä eilen illalla, jos muistatte. Mun mielestä olitte just 3 tuossa Piazzan.
3: Joo, kyllä oltiin.
2: Keikan jälkeen.
3: Kyllä.
2: Joo, ei tämmönen huomio vaan.
4: Mikä sä tänne
2: lähtee? Mä silloin me varmaan kerätty paljon jutella, niin mikä sun nimi?
3: Minä olen Tania.
2: Joo, okei.
3: Ja mä
2: oon Harri.
3: Harri. Mun kato pitää kirjoittaa ylös, koska mä oon ihan sikaa huono kaikissa nimissä.
2: Niin on se hyvä. Tää on itse hyvä, että täällä näin vähän tänään.
3: Niin, kyllä. Mistä Harri tänne on?
5: Metsä, keväinen, luminen.
6: Joo, ja sitten tässä kävi semmoinenkin juttu, että kun oltiin siellä Tahkovuoren huipulla siellä tuulassa ja tuiverruksessa, niin sen jälkeen mulle tietysti nousi kuume. Ja vähän tärisin peiton alla ja olin pois pelistä niin sanotusti varmaan puoli päivää, mutta sitten vähän energiajuomaa ja särkylääkkeet naamaa, niin sitten taas olin melkein elävien kirjoissa ja homma jatkuu. Onneksi saan kollegan mukaan siis reissuun. Mistä sitä menee pois?
1: Ankaran suorittamisen sijaan jotkut kädelliset ovat kokoontuneet kellumaan lämpimällä vedellä täytettyihin suuriin altaisiin. Vedessä pötköttelevät urokset ja naaraat nauttivat olostaan. Mutta paikalle on yllättäen saapunut kutsumaton vieras, mikrofonikädellinen, jolla on lajille ominaiset journalistiset tuntosarvet tanassa.
7: Moikka! Mä oon Ylestä Päivi. Ootteko te siinä puristelijoita? Mä
8: olen.
7: Kato, mä oon niin nokkela, että mä en oo aurinkolaseista päättelin. Tunnetteko te toisiaan ennestään?
8: No, jotenkute hänet tunnen.
7: Okei. Okay.
8: Häntä en tuntenut entuudestaan.
7: Okei.
9: Okay. Ja missä nimessä perinpohjainen tuntemus on vasta edellä?
7: Pääsee. Mistä päin te ootte?
8: Iisalmi.
9: Ylä-Savon keskipisteestä Iisalmesta.
7: No niin, hyvä. Eli sieltä paikkakunnalta tiedätte. Oletteko te sopinut, että te näette täällä tai onko tämä ihan yllätys?
8: Tämä oli ihan yllätys.
7: Okei, oliko positiivinen yllätys?
8: Joo. Ravintolassa istutettiin viereisiin pöytiin, niin se oli... Joo, ravintolan henkilökuntaa voi syyttää tästä, että...
9: Kyllä.
8: Se oli varmaan se avain.
9: Joo, ja tämmöinen samanhenkinen keskusteluyhteys on löytynyt ja siitä jatkamme.
10: No siitä jo juteltiin, että syömme mahdollisesti tästä seuraavaksi.
9: Ei ole mahdollisesti, vaan menemme.
10: Kyllä.
9: Ja nautimme seuralaisista.
8: Tämä oli näköjään päätetty. Kyllä meillä oli ihan tarkoitus lähteä kotiin tänään, mutta katsotaan nyt sitten, että miten käy.
9: Eivät lähde.
7: Mahtavaa. Ei mahtavaa.
11: No onhan se, jos ajattelee, että minäkin 28 vuotta on ollut ihmisen kanssa, joka on läsnä koko, ei tietenkään koko aikaa, mutta siis on olemassa. Niin totta kai sitä välillä miettii sitä ja tulee niitä hetkiä, että niin kuin on se ihmisen kaipuu siihen rinnalle ja lähelle, mutta en mä koe, että mä olisin yksinäinen millään tavalla. Mulla on tosi, olen onnekas, mulla on paljon ihmisiä elämässä, että niin kuin.
12: Ja itse olen kokenut, olen ollut sellaisessa parisuhteessa, jossa koin olevani paljon yksinäisempi kuin nyt sinkkuna. Kun ei niin kuin ajatukset ja niin kuin kohtaa sillä tavalla, että tuntee olonsa yksinäiseksi.
13: Parisuhdestatuksenhan sä voit saada ihan kenen kanssa tahan ilman, että sä sitä vaikka näkisitkään koskaan, että mikä on kellekin sit mitään, mutta... Me ollaan oikeastaan kaikki.

0: vähän semmoisia höppänöitä, että me ennemmin niin kuin nähdään livenä ja halutaan puhua kaikesta ja käsitellä asioita ja asian sivusta, että kaikkien kanssahan pystyy sanomaan päivää ja moi ja heippa ja niin poispäin ja sen pienen hetken olemaan, mutta harvoja ihmisten kanssa pystyy lähtemään ihan minne tahaan, ihan milloin tahaan ja ihan miten pitkäksi aikaa tahaan. Että.
1: Ja sitä ehkä ajattelee, niin kuin itse tietysti kun on ikääkin enemmän, niin sitä ajattelee, että se oma vapaa-aika on semmoinen, minkä niin kuin itse haluaa päättää, kellekä se antaa. Että ei niin kuin ihan semmoista, mikä ei tunnu niin kuin silleen hyvälle itsestä, niin ei enää semmoista.
2: Suositulla kädellisten kokoontumispaikalla on tehokas kanssakäyminen ja potentiaalisen pariutumiskumppanin etsintä täydessä vauhdissa.
3: Ja siirrytään eteenpäin. Ja just näin vanhaana konkarina siellä mies osaskin siirtyä sinne jonon alkuun päähän. Ja ottakaa sieltä lappua myös, jos haluatte kysyä jotain erikoista välillä.
4: Käyttekö
5: te
4: usein tahtolla?
5: Ei, siis varattiin tää matka. Ei meillä ole mitään tietoa, että täällä on niitä tällä sinkkujuttua. Niin. Lähinnä me intoiltiin, toki olette varmaan tullut se resson keitalle vai mikä tämä meidän sitten
4: siis
5: valitaan?
4: Siis me tultiin ihan tälle sinkkuristeilylle, ihan nimenomaan pelkästään tälle. Joo. Varmaan, siis todennäköisesti me mennään sinne tuota resson keitalle. Mutta ootte sitten kuitenkin sinkkuja?
5: Ollaan, joo. Mua huvittaa toi. Just ei nähnyt jostain, että tai kun kaikenlaista on liikkeellä, niin se on kyllä ihan oleellinen kysymys.
4: Kyllä.
5: Ja te olette myös ilmeisesti.
4: Ollaan joo, kyllä.
5: Vannatko kautta kiven ja kannan?
4: Niin, vähän yli 5 vuotta.
5: Joo. Sitten on tämmöinen vuoden päivä.
4: Joo.
3: Ja aikaan loppuvat miehet on aika siirtyä oikealle puheen lakkaan. Tässä vaiheessa mä haluaisin myös teille kertoa sellaisen, että Yle on nauhoittamassa täällä radio-ohjelmaa. Jos on semmoinen fiilis, että ei halua kuulua siellä, niin käykää ilmoittamassa tonne, että teitä ei saa kuulua missään nimessä. Mutta jos saa, niin hyvä niin. Mutta otetaan 3-minuuttinen taas ja lähtee nyt.
6: Jos sit siitä lähtis niinku suoraan niinku liikenteessä.
7: Mä tulin joukosta, niin tuli vähän kiiretusta.
6: Aa, sä olit siellä. Oliko oli paljon porukkaa?
7: Niin, oli jotakuinkin täällä.
6: Okei. Okay. Joo, no kato, verkkauksessa ei ollut sitten taas, että...
7: Joo.
6: Minkälainen se oli se jooga?
7: Se oli semmonen purkkia pettiin käissä ja oli sieltä jooga-asentoja tälleen. Ja tietysti tämmönen meikäläinen kankea, kun siellä koittaa taivutella, niin... Eihän nyt mitenkään täydellisiä ollut, mutta kyllä se tasapaino haetti aika kovasti kuitenkin, että
6: joo joo.
7: Että siinä se idea oli ja joo. Saattaa huomenna olla joku lihasypäkipeekin. Joutui niinku vääntämään johonkin ja sen toi.
6: Sitä tälleen vanhemmiten ei tiedä pääseekö aamulla ylös vai ei.
7: Niin, miten lähtee käyntiin.
6: Joo, ymmärrän. Joo, mutta ihan hyvä, että et ole rinteeseen kuitenkaan.
7: En lähtenyt, että mä oon 3 vuotta kun viikkoa, 2 vuotta viikkoa ollut rinteessä. Mä ajattelin, että en nyt taida kuitenkaan lähteä, että
6: joo.
7: Jos sattuu jotakin.
6: Niin. Muuten ei satu.
7: Muuten ei satu kyllä.
6: Joo.
8: No hei, täällä olisi tää Ylen toimittaja, niin hän voisi tulla siellä pistäytymään. Niin tuota, ohjasin hänet 5. kerrokseen, niin näytätkö siitä baarikaupan?
2: Mikrofoni kädellinen metsästää jälleen ja yrittää suunnata herkät tuntosarvensa sinne, missä tapahtuu. Mutta kaikki ei kuitenkaan suju aivan suunnitelmien mukaan. Kulku reviirien välillä on sallittu vain tietyn statuksen omaaville kädellisille.
9: Penne vaan, peremmällä.
10: Ei kun mä menen täältä. Siksi kun mä haluan käydä hississä käyttää.
9: Minkä menette?
10: Saliin. Mennään saliin.
11: Mie luulit, että se on tossa respa ohi.
10: Niinkin.
9: Ootteko te sinkkuristeilijät?
10: Me ollaan pitämässä, tai siis mä oon ohjaamassa joogaa sinkkuristeilijät.
9: Oot vai?
10: Joo.
9: Onko sulla 30 minuuttia?
10: On mulla 30 minuuttia.
9: No hyvä, mä kysyn sulta. Miten sinkkujooga eroaa niin kuin normijoogasta?
10: Ei millään tavalla.
12: Ei millään tavalla. Et jos haluaisi siihen jotain eroja, niin ehkä sitten voisi tehdä sillä tavalla, että laittaisi sinne tälleen niin kuin jonkun skoola-kaverin kanssa jutun. Ja sitten toisaalta siihen voisi tehdä myös ehkä, jos olisi tosi sillain, että asiakkaat olisivat hyvinkin semmoisella tietyllä moodilla siellä mukana, niin sitten voisi tehdä jonkun sellaisen, että tehdään pari harjoitus vaikka sillä tavalla, että otetaan toisen olkapäästä kiinni ja nostetaan sitten sieltä toinen jalka siihen puuasanaan. Niin. Että tehdään pari puuasana.
13: Okei, no mutta katsotaan, mikä on tunnelma.
12: Joo, katsotaan. Onko tulossa mukaan?
13: No kyllä, mä varmaan tuun.
12: Tervetuloa.
13: Kiitos. Nähdään.
12: Nähdään.
14: Joo, siis Päivihän ei koskaan päässyt sit sinne joogaan, tietenkään ehtinyt, kun sen piti sit ruokkia, mut kun meitsi hytisi siellä peiton alla houreisena. Ja sit sen piti käydä juoksemassa kaupasta mulle sit energiaa juomaan, et saatas mut takas jaloilleni, et pääsisin mukaan niihin metsästyshommiin. Mut siis onneksi oltiin löydetty ainakin ne kuopiolaiset iloiset naiset, ja tarina se on sekavakin tarina. Tai jotain.
3: Ja 3 minuuttia lähtee.
12: En tiedä, meillä ei ehkä ole saunaseuraa tänäänkään vielä. Pitääkö meidän lähteä kyselemään tuolta sitten noita afterski-porukoita, että kuka haluaa saunaa sai lämpesiäksi.
15: Mä luvin noita kysymyksiä, se oli aika kivoja.
13: Joo, siis siellä myös eilen niiden turkkilaisten poikien kanssa niitä kyseltiin toisilta. Ne on aika vaikeita minun mielestä.
15: Joo, joo. Ja muuttaa englanniksi.
13: Joo, se on sekin oli vaikea. Niin.
2: Sosiaalisten tilanteiden ja kommunikaation notkistamiseksi kädelliset nauttivat alkoholipitoisia juomia.
16: Mitä me laitetaan?
2: Nämä urokset vahvistavat keskinäisiä suhteitaan ja viestittävät ympäristölle hyvän tuulisuuden.
17: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
18: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
19: Ydinonnettomuus iskuu auttaa sotaan.
20: Ehkä tärkeä tehtävä ikinä.
17: Salakuuntele uusi audiodraama lauantai-iltapäivässä 3:00. Yle Radio 1.
13: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
21: Ruvetaan tiedustelua.
13: Ruvetaan tiedustelua.

0: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.

0: rakkaat kuuntelijat, suurelta yleisöltä näkymättömissä maamme vallan kulisseissa vaikuttaa joukko miehiä ja naisia, joiden väsymättömät ponnistukset ja ryhmähenki takaavat, että valtion hallinnon pyörät pyörivät moitteettomasti ja tehokkaasti. Ja nyt siirrymme vielä kerran ministeriön erikoisosastolle.
1: Mildred, kuulkaa, minä tarvitsen apua.
2: Selvä, pyymistelän.
1: Voisitteko auttaa minua tutustumaan naisten alusvaatteisiin?
2: Siis mitä?
1: Niin, minä en ehkäis tiedä mitään naisten alusvaatteista. Ja toivoisin, että olisitte mukana, kun minä perehdyn niihin käytännössä.
2: No, mutta mitä minun Bernard siihen mahtaisi sanoa?
1: Ottakaa Bernard mukaan. Eihän minua haittaa. Itse asiassa mitä enemmän meitä on, sen parempi.
2: Oho, jopas on.
1: Niin, katsokaas, tämän päivän lehdessä on tällainen mahdollisuus. Odottakaa, niin luen. Etsitään kauppamatkustajaa myymään naisten alusvaatteita. Hyvä palkka ja kulunkitili, työsuhdeauto ja ilmaiset näytteet. Aikaisempi kokemus ei ole tarpeen.
2: Ai jaha, ja minä kuvittelin.
3: Hyvää huomenta, Lämmä ja Mildred.
1: Huomenta.
2: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
1: Tiedätkö mitä? Minä olen päättänyt irtisanoutua. Ottaa lopputilin.
3: Hetkinen vain. Asiat tärkeysjärjestyksessä. Meillä on tässä muita asioita hoidettavana ensin.
1: Ai mitä?
3: Teetä. Olkaa kiltti, Mildred. Minulle vain 6 keksiä. Yritän vähentää.
2: Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
3: No niin, Lämmä. Mitä hölynpölyä sinä puhuit lopputilistä?
1: Tahdon päästä elämässä eteenpäin.
3: No, taaksepäin ei pääse. Oletko sinä nyt todella ajatellut tämän loppuun asti? Ei enää lounasseteleitä.
1: Kyllä olen.
3: Ei enää kuukausipalkkaa.
1: Olen.
3: Ei enää säännöllisiä työaikoja 9-5, tai sinun tapauksessasi 10-3.
1: Minä...
3: Reipastu nyt! Ja karista tuo maanantajaamun murhe.
1: Totta puhut. Minkä takia minä valittaisin maanantajaamun murheita keskiviikkona?
3: No niin sitä pitää.
1: On jo aika hellittää ennen viikonloppua.
3: Sinä sen sanoit. Mikä otetaan tänään? Kimble? Uuno? Ministeriön erikoisosastolla Uuno... Ei kun Lennox Brown puhelimessa.
4: Pitkin täällä.
3: No mutta huomenta, Sir Gregory. Saanko sanoa, että...
4: Ei sanaakaan. Minulla on tehtävä teille kahdelle. Pääministerin kesäasunnolla on valitettu ikävää hajua. Syy saattaa olla tukkeutunut likakaivo. Painukaa sinne ja tutkikaa se pohjia myöten.
3: Pohjia myöten?
4: Niin. Siitä on ollut kovasti harmia. Hallituksen kokouksessa on kuultu ikävää pulputusta.
3: Ikävää pulputusta hallituksen kokouksessa? Se ei sovi.
4: Niinpä. No niin, meillä on siellä jo työmiehiä ja teidän pitäisi nyt hankkia yleisten töiden ministeriöstä viemäripiirustukset ja matkustaa paikan päälle, kuin olisitte jo.
3: Voitte luottaa minuun, kuten aina.
4: Oi voi. Ja sitten toinen juttu vielä.
3: Niin?
4: Ministeri kertoi, että siellä on puutarhassa penkkien kunto todella huono. Toimittakaa joku tekemään niille jotakin.
3: Asia selvä.
4: Ei mitään sotkua sitten.
3: Ei mitään sotkua. Sain kaiken kauniisti ja siististi ylös. Kaikki on visusti tässä paperissa.
4: Minua ei kiinnosta, mitä te pyyhitte toimiston lattiasta.
3: Olipa kumma tapa lopettaa puhelu. Lämm.
1: Mitä?
3: Katso tästä lapusta, mitä pääministerin kesäasunnolla tarvitaan. Sillä aikaa, kun minä pistäydyn yleisten töiden ministeriössä.
1: Hyvä on. Katsotaan. Kunto, penkit, no niin. Treenitalo, kuntosalivarusteita, kuntopenkkejä myytävänä.
5: Juota yhteen johdot C ja S. Noin.
6: Juhu! Mitä sä puuhaat, Cornelius?
5: Lollita! Nyt on kova!
6: Oi, Cornelius!
5: Tämä poika astuu kohta maailman näyttämölle.
6: Aijaa.
5: Mä meinaan räjäyttää ilmaan pääministerin kesäasunnon. Hullu kostaa.
6: Onko susta tullut hullu?
5: Hullu on laulun ja soitin yhtye, jonka perustaja jäsen mulla on kunnia olla. Huilu, laulu, lu, uttu, eli hullu. Ootko perillä siitä, että on olemassa salaliitto meidän hullua vastaan? Yhtäkään sen jäsenistä ei kutsuttu tänä vuonna esiintymään kuninkaalliseen varieté-souhun.
6: Onpa tärkeää. Kuinka monta jäsentä siihen kuuluu?
5: Kun mut lasketaan mukaan, niin yksi. Hyvin sujuu, puuttuu vielä piimaa. Toisitko sitä mulle?
6: Meillä ei ole piimää. Kaurapuura olis.
5: Ei. Piimaa on dynamiitin ainesosa. Tuolla hyllyllä on valmiita pötkylöitä.
6: Varmaan nämä tässä käärössä.
5: Hyvältä näyttää. Sitten tökätään sytytin tähän keskelle. Kääritään pötkylät kimpuksi, säädetään ajastin ja yhdistetään piuhat. Lopuksi helahoito tähän laatikkoon. Noin.
6: Mahtavaa. Siinäpä aamupala pääministerille.
5: Saavat nähdä, ettei meikä poikaa kohdella ihan miten vaan.
3: Katsopas, mitä minä olen tehnyt. No mitä? Ai jaa. Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Voi hyvänen aika. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
7: Siinähän te olette. Arvelinkin, että olisitte tässä junassa.
8: Sir Gregory.
7: Hämmästyittekö, että olen täällä? Ministeri on kutsuttu kokoukseen pääministerin kesäasunnolle. Ja... Lennox Brown, miksi Lam on avannut sateenvarjonsa? Ja miksi mies piileskelee sen takana?
3: Hän ei pidä vedestä.
7: Minäkin pidän enemmän konjakista.
3: Tämä on ihan kauhua.
7: Mitä? Onko miehellä vesikauhu? Parasta, että häivyt tästä mieluisampien tehtävien pariin.
3: Ai jaa, onko konekirjoittamon Miss Pentwater myös samassa junassa?
7: Näkemiin, ja pitäkääkin huoli, että ette möhli. Kun tulemme perille, olen hyvin kiireinen, enkä halua, että minua häiritään.
3: Asia selvä ja terveisiä, Miss Pentwater. Siis herra ministerille. Lem, voit laskea sen sateenvarjon nyt. Lämm! Voi taivas, nyt sillä on aristokraattikauhu. No niin, oletan, että tämä on pääministerin kesäasunto. Mitä tuossa aidan takana olevassa lapussa lukee?
9: En saa selvää. Täytyy työntää pää aidan rakoon.
3: Niin?
9: Noin. No, nyt näen lukea.
3: Mitä siinä sanotaan?
9: Siinä lukee, jos näet lukea tämän, pääsi on jumissa aidan raossa.
3: Uh-huh.
9: Pitää paikkansa, fiksusti sanottu. Pää on jumissa.
3: No niin.
9: Niin, onkin tiukasti jumissa. Lennox Brown.
3: Älä panikoi. Tärkeintä on, että pidät pääsi kasassa.
9: Ui.
3: Hyvänen aika, ryhdistäydy. Tässä olisi voinut käydä paljon hassummin.
9: Miten?
3: Minun pääni olisi voinut jäädä jumiin. Rauhallisesti. Lämm. Tuolta on tulossa mies ja nainen. Minä kysyn heiltä neuvoa.
9: Anteeksi.
10: Mitä?
3: Osaisittekohan te auttaa meitä? Ystäväni on kauheassa hädässä.
9: Oi.
10: Jaa, en minä tiedä. Olisikohan lähin tuolla rautatieasemalla?
3: Ette ymmärrä. Näettekö, hänen päänsä on juuttunut aidan rakoon. Eikä hän saa sitä irti.
6: Oi, ei se meitä haittaa. Ollaan varsin avarakatseisia.
3: Ei. Hänellä on kauhea hätä saada päänsä irti.
10: Jaa, tää on nähty ennenkin. Korvista se kiikastaa. Täytyy kääntää koko mies ylös alaisin, niin sitten pää liukuu raosta.
3: Nerokasta!
10: Antakaas, kun mä autan. Lasken vaan pakettikääröni tähän. Tosin ylös alaisin käännettäessä kaikki, mitä taskuissa on, tippuu maa.
3: Tosiaan.
5: Ai.
3: En tullut ajatelleeksi sitä. Läm, ota takki pois.
5: Hyvä on.
3: No eikä sekään, että kolikot lentävät taskuista sinne tänne. Paras kun risut housutkin.
5: Entäs tämä rouvas henkilö?
3: No miksi ihmeessä hänen pitäisi riisua housunsa? Läm, älä heittäydy hankalaksi.
5: Mutta hän näkee.
3: Olen varma, että rouva on niin hienotunteinen, että katsoo toisaalle. Eikö niin, rouva?
6: Juu, totta kai. Mä lupaan olla kurkkimatta.
5: Hyvä on.
9: No niin, siinä on. Ja siinä.
6: Kornelius!
10: No mitä, Lolita?
6: Nyt on, tiedät kyllä mikä näkyvissä.
3: Mitä?
10: Mikä?
6: Tiedät kyllä mikä näkyvissä.
10: Olethan sä nähnyt sellaisen ennenkin.
6: Mutta tämä ei ole sama, tiedät kyllä mikä.
10: Mehän käskettiin sun katsoa toisaalle.
6: Mähän katson toisaalle. Ja sieltä on tulossa, tiedät kyllä mikä.
10: Mitä? Missä?
9: Voihan pompatti! Tule, Lolita! Nyt häivytään!
3: Hei, älkää jättäkö minun ystävääni! Hei, paketti jäi! Hyvää päivää, konstaapeli.
8: Hyvää päivää. Kunhan olemme saaneet tämän auringonpalvojan irti, lienee parasta, että seuraatte minua asemalle, jossa voimme vähän keskustella.
3: Taas jouduttiin kiipeliin. Sinun takiasi, Läm. Sir Gregory oli raivoissaan, kun joutui tulemaan poliisiasemalle ja hoitamaan meidät vapaiksi.
5: Mutta mistä minä saatoin tietää, että se lappu aidan luona oli vitsi?
3: Etkä sitten rupea lukemaan sitä toista kertaa? Me menemme kohta siitä ohi.
5: Hyvä on. Hei katso, tässä maassa on joku paketti.
3: Tosiaan. Se mies jätti sen, kun sentäsi tiehensä. Anna tänne. Sinä olet liian onnettomuusaltis. Minä hoidan tämän. Jaha. Sen täytyy olla kello. Tikitys kuuluu. Ja nyt täytyy toivoa, ettei ole möhlinyt niiden penkkien kanssa.
5: Minä tilasin parasta laatua. Tuolla on pakettiauto ja sen vieressä on mies. Mutta miksi hänellä on trikoot?
11: Hyvää päivää. Minun nimeni on Strong. Ei ole taidettu tavata.
5: Emme ole. Puhuimme puhelimessa, Mr. Strong. Minä olen Läm ja tämä on kollegani Lennox Brown ministeriön erikoisosastolta.
11: Se ei kyllä arvaa.
3: Anteeksi, kuinka?
11: Noin surkeassa kunnossa olevia ajia harvoin näkee. Penkit tulevat tarpeeseen.
3: Eivät penkit ole meille, vaan pääministerin vieroille.
11: Sekin kyllä huomattiin. Olitte myöhässä, niin pantiin toimeksi paikalla olevien kanssa. Mutta nyt minun on mentävä. Salilla odotetaan jo.
3: Salilla? Millä salilla?
11: Kuntosalilla, treenitalossa.

0: Heippa sitten vaan.
1: Lämmö. Sinun piti tilata penkkejä. Mitä sinä olet taas möhlinyt?
2: Penkkejä niin. Kuntopenkkejä.
1: Kuntopenkkejä. Sinun piti hankkia puiston penkkejä.
3: Ehkä kuntopenkeilläkin voi istua.
4: Sir Gregori murskaa minulta kallon käsipainolla, kun saa kuulla tästä.
1: Ei, älä pelkää, Lämmö. Minä olen aina lähelläsi. Heti selkäsi takana. Mutta nyt meidän on aika alkaa tutkia viemäreitä. Katso! Joku on kaivanut kuopan tähän portin eteen.
2: Tosiaan. Liittyisikö se jotenkin viemäröintiin?
1: Minusta näyttää, että tuolta mutavellin keskeltä pilkistää joku putki. Vai onko se kivi? Joo. Ei. Tuonne pitää mennä tutkimaan.
2: Hyvä, että sinä menet, enkä minä.
1: Kuka niin sanoo? Sinä menet tuonne alas. Ota nuo vanhat tikkaat.
3: Ovat aika huteran näköiset.
1: Noin heppoisen kaverin ne kyllä kantavat.
3: Hyvä on.
1: Lämm! Ole hyvä ja lopeta tuo pellein.
3: Olen ihan märkä. Ja housuihin valuu vetelää törkyä.
1: Niin siitä. Löydätkö sen putken?
3: En. Täällä on liikaa mutaa.
1: Odota. Minä ojennan sinulle lapion tässä.
5: Ei haloo. Se on kuulkaa mun lapio.
1: Hyvää päivää. Me teemme täällä tutkimuksia.
5: Ai niin kuin kaivatte.
1: Juu.
5: Ja tuolla alhaalla on. Onko se kahjo?
1: No ainakin se Gregori on sitä mieltä.
5: Siis valtuutettu kaivuuhenkilöstöjärjestön operaattori, eli kahjo.
1: Hän operoi lähinnä klemmareiden ja A4-sten kanssa.
5: Eipäs vitsailla, tai minä runttaan teiltä knallin kurkusta alas. Hei, mitä te olette tehneet mun tikkaille? Ne on ihan säpäleinä, varsinaiset vandaalit.
1: No me voivat No, jospa tämä riittäisi korvaukseksi.
5: Mitä? 50 penniä? Se ei kyllä kahjoja rauhoita.
1: No, tässä.
5: Että punnan edestä vaitiolo. Se ei pitkälle riitä.
1: No, olkoon.
5: Okei. 5 puntaa.
3: Hei, Lennox Brown! Se putki on kivi!
1: No, sitten sinun on parasta tulla sieltä ylös.
3: Selvä on! Miten?
1: No, minä ojennan sateenvarjon ja vedän sinut ylös. No, ole, ota kiinni. No katso nyt, mitä teit. Vedit minut alas. Nyt meidän täytyy kavuta tuonne ylös näiden rikkinäiden tikkaiden avulla. No niin, ainakin päästiin ylös. Mutta me emme voi mennä minnekään tässä kunnossa. Mennään tuonne pusikkoon ja ripustetaan vaatteet oksille kuivumaan.
3: Minä olen läpimärkä.
1: No niin, minäkin. Meidän täytyy ottaa kaikki vaatteet pois, mutta ei hätää. Minulla on nämä 2 isoa viemäripiirustosta. Sinä voit kietoa toisen ympärillesi ja minä kiedon toisen. No niin, kaikki vaatteet on nyt ripustettu kuivumaan.
3: Sinulla on paljon isompi kuin minulla.
1: Mitä?
3: Katso.
1: Niin. Totta puhut. Sinun on vähän pienenpuoleinen.
3: Niin, nämä ovat kovin pienet piirustukset. Kattavat vain yhden tyypillisen sakokaivon. Mitä sinulla on?
1: Näyttävät kattavan kokonaan koko ulkoisen putkiston. Nyt se poliisi on taas tuolla. Ja nyt hän löysi paketin. Ja puhuu radiopuhelimensa. Ai, voi taivas! Nyt hän on huomannut vaatteet puskissa ja tulee tänne päin.
3: Mitä me nyt teemme?
1: Ei ole vaihtoehtoja. Otetaan jalat alle. Lämpi!
0: Ja nyt uutiset. Pääministerin kesäasunnolla nähtiin tänään erikoinen näytelmä, kun kaksi knallipäistä mielenosoittajaa riisuitui ja juoksi ilkosillaan puiston poikki. Paikalta, jossa miehet oli viimeksi nähty, löytyi symbolinen pommi. Sytytin oli kiinnitetty 0,5 kilon makkarapakettiin, mikä johdatti poliisin siihen käsitykseen, että mielenosoituksen aiheena oli makkaran korkea hinta. Viimeksi miehet nähtiin 15 mailin päässä kesäasunnolta juoksemassa tyttökoulun ohi mielenosoituskylttejä pidellen. Pääministeri ilmoitti, että tällä kertaa mielenosoitus oli mennyt liian pitkälle.
6: Olipa se välikohtaus pitkin. Onneksi yleisten töiden ministeriö hoiti viimeisen hajun pois.
7: Aivan niin. Hyvä ministeri.
6: Mutta ongelmat eivät päättyneet siihen.
7: Mitä? Vielä lisää?
6: Joo, kiitos. Kiitos pitkin. Vielä yksi tuplakonjakki.
7: Hyvä on. Olvan.
8: Niin?
7: Sama herra ministerille.
8: Hyvä on.
6: Entäs sitten penkit?
7: Minulla on niistä yhtä ja toista sanottavaa. Lämille ja Lennox Brownille huomenna.
6: Aivan oikein. Ja viekää terveiset minultakin.
3: Tsi! Olipa se yö, Mildred, aivan kamala.
9: Oi, mistä lämmin, te olette kaamea vilustunut.
3: Mikä ihme se on? 40 mailia peltoja ja guijia. Ja London pikku kaidu ja ilman rihman kiertämä.
9: Voi, mutta mistä lämm?
3: Ja sitten siellä nousi vielä voimakkaita buuskia.
9: Voimakkaita puskia. Kaikkia siellä maalla onkin, mistä kaupunkilaistyttö ei tiedä mitään.
3: Buuskia! Kamala duuli!
9: Huono tuuri tosiaan. Ja kuinka se on Mr. Lennox Brownin laita?
3: Yhdä kurjasti. Duuli vei kaikki ulkoiset budgistot. Eikä hänelle jäänyt mitään.
9: Oi, kauheeta.
7: Huomenta, lämmä. Huomenta, miehet.
3: Huomenta.
9: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
7: Oi. Olipa se yö. Mildred. Aivan kamala.
9: No toivottako te ollenkaan?
7: Enköhän, kun saan kupin teitä, niin olen terve mies.
9: Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
7: Onkohan se Gregoria näkynyt?
3: Ei ole. Hän on kyllä varmasti aivan kauhuissa ja raivoissa meille.
10: Siinä te olette. Te ette siis saaneet pääministerin kesäasunnon viemäreitä kuntoon. Onko näin?
3: Näin on, Sir Gregory.
10: Ettekä te toimittaneet puutarhaan uusia puistonpenkkejä?
3: Emme, Sir Gregory.
10: Ja olette kirmailleet pitkin peltoja nakupelleinä, niinkö?
3: Olemme, Sir Gregory.
10: Lepo vain. Voitte rentoutua. Pääministeri oli sitä mieltä, että kuntopenkkiharjoittelu ennen hallituksen kokousta oli vallan mainio idea. Aivan uusi näkökulma penkkiurheiluun. Onneksi olkoon paviaanit. Kerrankin sitten jotain.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nautin sinänsä työstäni ja voi olla, että olen hyvä työssäni osittain juuri sen takia, että en sotke siihen niin paljon tunnepuolen asioita. Mutta sen sijaan olen hyvin sensitiivinen ja suorastaan intohimoinen musiikin suhteen, joka on ollut elämässäni paljon varhaisemmasta vaiheesta asti kuin politiikka konsana.
2: Näistä levyistään Luovu-ohjelmassa vieraanani on ministeri Ville Rydman. Ohjelman ensilähetys perjantaina kello 17.35. Ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Are.

0: Sergei Rahmaninov, viimeinen suuri venäläinen romantikko, jätti Venäjän joulukuussa 1917. Useimmat emigrantit nimettiin vallankumouksen ja neuvostokansan vihollisiksi, mutta Rahmaninov säilyi kansallisaarteena, 30-luvun notkahdusta lukuun ottamatta. Nuoren neuvostovallan suhdetta emigrantti Rahmaninoviin tarkastellaan Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä Yle Areenassa.
1: Nyt alkaa kulttuurikokemus.
2: Niin, miksi tämä museo on käymisen arvoinen?
3: No mehän ollaan aika ainutlaatuinen museo Suomessa, koska me ollaan siis arkeologian ja nykytaiteen museo ja itse asiassa ainoa arkeologian museo Suomessa, missä ollaan niin kuin ihan niiden arkeologisten rakenteiden äärellä. Eli meillä on ihan paikan päällä nämä keskiaikaisen Turun rauniot täällä, mitkä on kaivettu esiin, niin missään muualla ihan tällaista ei pysty Suomessa näkemään tällaista vastaavaa.
2: Eli keskiaikaisten raunioiden, sen lisäksi, että ne on kaivettu esiin, niin sitten on rakennettu ikään kuin katto niiden päälle, eli sisätiloissa voi tutustua.
3: Kyllä, ja itse asiassa me ollaan myös mukavan viileä kohde sitten, jos tulee hellekesä, koska meillä pysyy noin 20 asteessa raunioiden säilyvyyden takaamiseksi, niin se museo on siellä arkeologisen puolen sisätila lämpötila koko ajan.
2: Kun ajatellaan tätä kesää, niin mitä erikoista täällä on esillä, muuta kuin nämä pysyvät näyttelyt?
3: No tällä hetkellä meillä on itse asiassa Turun tuomiokirkkomuseosta esineitä lainassa. Turun tuomiokirkkohan on peruskorjauksen vuoksi kiinni lähes 3 vuotta, niin heiltä on meillä nyt pieni esinekokoelma lainassa, ja sitten sen lisäksi toki meillä on siellä nykytaiteen puolella vaihtuvia näyttelyitä. Tänä kesänä meillä on Maija Tammen näyttely ensimmäisessä taidekerroksessa, ja sitten vielä yläkerrassa on museon omaa taidekokoelmaa.
2: Hallinto- ja palvelupäällikkö Essi Lamppu, arkeologian ja nykytaiteen museo, apua Veetus Ars Novasta, niin mitä erityisen mielenkiintoista nähtävää täällä on?
3: No kyllä mä lähtisin ihan niistä rakenteista liikkeelle, eli siitä, että kun ollaan oikeasti niissä, mitä meillä nyt on enää jäljellä siitä keskiaikaisesta kaupungista, että meillähän on ollut sellainen joskus näyttelykin aikanaan, mikä on ollut nimeltään Kadonnut kaupunki, koska Turun palon takia, niin meillähän ei ole sellaista vanhan kaupungin aluetta enää jäljellä.

0: sidoksista ja katuverkosta. Ja toki mä olen siis myös sitä mieltä, että tämä meidän yhdistelmä historiaa ja nykytaidetta niin on aika kiinnostavaa. Eli sitten on monipuoliset näyttelyt myöskin.
1: Niin, että historiasta kiinnostunut voi mennä tuonne kellariin ja todennäköisesti rouva sitten yläkertaan.
0: No esimerkiksi, että voi sitten jakautua kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
1: Entä itsellenne, niin onko teille joku tämmöinen suosikkiesine tai suosikkiasia?
0: No nyt jos mietitään suosikkiesinettä, niin mulle tulee heti mieleen. Meillä on löytynyt sellainen 1700-luvulta peräisin oleva pieni, noin 10 senttiä korkea keraaminen savikoira, joka on ollut siis lapsen lelu 1700-luvulla, niin mun mielestä se on aivan ihana esine. Se on jotenkin niin sellainen, siinä tulee niin käsin kosketeltavaksi se elämä silloin.
1: Ei, ja se on täällä näytillä.
0: Kyllä, joo, eli se on tuolla näyttelyssä kyllä ihan pysyvästi esillä.
1: No entä sitten yleisö? Mikä tai mitkä asiat ovat sellaisia, jotka herättävät eniten kysymyksiä?
0: No ensimmäinen ja yleisin kysymys on aina se, että miten nämä rakenteet on täällä maan alla ja miten ne on löytynyt sieltä. Mutta tosiaan paljoltihan näitä on tosiaan purettu, näitä rakennuksia sitten sitä, mitä on ollut jäljellä silloin Turun palon jälkeen. Ja sitten kun niitä on otettu pois käytöstä, niin niitä on saatettu ihan täyttömaalla peittää ja sitten rakentaa uudempaa kantaa siihen päälle. Tai vaikka tehty joku aukio päälle, niin sitenhän näitä on sitten jäänyt vähitellen pois käytöstä. Nämä sitten löydettiin tosiaan tuossa tavallaan puolivahingossa 1990-luvun alkupuolella, eli kun tätä taidemuseota oltiin perustamassa, niin siellä oli alustavana ajatuksena, että pystyisiköhän sinne puutarhan alle rakentamaan maanalaista taidevarastoa, mutta hyvin nopeasti sieltä sitten rupesi löytymään, kun tehtiin vähän alustavaa koekaivausta, niin näitä keskiaikaisten rakenteiden niin kuin jäänteitä, niin siinä kohtaa sitten se taidevarastoidea kuopattiin ja sitten todettiinkin, että tästähän tulee ihan loistava myös tällainen historiallinen museo, koska ne oli niin hyvässä kunnossa ja niin laajasti säilyneenä siellä ne rakenteet.
1: Ja tämähän sijaitsee Rettingin palatsin alueella aika lähellä tuomiokirkkoa, juuri sillä paikalla, missä Turun keskiaikainen kaupunki silloin sijaitsi.
0: Kyllä joo, eli ihan kivenheitto tästä on tuohon vanhalle suurtorille ja tuomiokirkolle, ja tämä niin sanottu luostarikorttelin alue, joksi tätä nimitettiin historiassa, niin oli sitä kaupungin varakkaiden kauppiaiden asuinaluetta. Eli tässä on ollut hienoja monikerroksisia kivitaloja sitten esimerkiksi 1600-luvulla jo.
1: Ja koska Yläradio 1-kanava on sivistyskanava, niin annetaan tässä pieni opetus muille kuin turkulaisille. Eli tällä puoli jokkea sijaitsee tämä museo, ja tällä puoli jokkea on siis Aurajoen itäpuoli.
0: Kyllä, eli helppo muistisääntö siihen on, että se on tuomiokirkon puoli, on aina tällä puoli jokke, koska se on se vanhan keskustan puoli.
1: Nyt sitten kesälomien aikana moni tietysti miettii, että mikä olisi mukava matkakohde, mukava museo tai jotain muuta sellaista historiaan liittyvää nähtävää, niin mitä suosittelette oman museonne lisäksi?
0: No mä suosittelisin Kemiön saarelta Söderlångvikin kartanoa, eli Amos Anderssonin tällaista kesäkartanoa. Se on siellä hienosti saaristossa ja se on Turusta semmoinen vajaa 100 kilometriä, Helsingistä muistaakseni vajaa 180. Et sinne on jonkun verran, sinne pitää ajaa, että sinne pääsee, mutta jo pelkästään se maisema sinne ajaessa on kyllä niin kuin näkemisen arvoinen, ja myös sitten se kartano on siellä aivan ihana. Siellä on sitten kaikenlaista ravintolaa ja omenatarhaa ja voi ostaa omia kartanon omenatuotteita ja kaikkea tällaista. Ja siellä on myös tosi hyvät opastukset sitten sekä kartanoon että puutarhaan.
1: Kiitoksia.

Kaikkein vaikeinta ei ole aina odottaa, vaan olla tietämättä, mitä odottaa. Tänään kysymykset jäävät tarkoituksella auki. Pienistä talteen otetuista aihioista kasvaa yhteisiä suuntia, aamun hämärä antaa tilaa ajatuksille ja katoamisen uhka asettuu viipyilevän kauneuden rinnalle. Kuljetaan ajan, tuulen ja vähitellen hahmottuvan liikkeen kautta kohti epäilyttävän uutta.

Siinä avautui kysyvä ja pidättyvä tila. Sen on valmistanut Hildur Gunnadottir, islantilainen säveltäjä, cellisti ja laulaja. Nyt kuultavan kokonaisuuden kappaleet ovat kasvaneet pienistä puhelimeen tallennetuista sävelaihioista. Niistä on syntynyt intiimiä ja mietiskelevää musiikkia jousisoittimille, jotka tuntuvat etsivän yhteistä suuntaa. Taustalla vaikuttaa myös ystävyys ja pitkäaikainen yhteistyö tuttujen muusikkokumppanien kanssa.

Näin soi aihioista kasvanut tila, tekijänään Hildur Kundadottir. Kotona soitetun aamupianon pariin meidät vie pitkän linjan brittiläinen muusikko, laulaja, säveltäjä ja kuvataiteilija John Fox. Nyt esillä olevan kokonaisuuden äänityksissä suurin osa kappaleista syntyi varhaisina aamutunteina. Foxin mukaan itsekritiikki oli silloin vielä unessa ja pianon äärellä oli tilaa keksimiselle, assosiaatioille ja hetken vapaudelle. Kappaleessa kuuluu rauhallinen vaeltelu, sateen tuntua, aamun häivettä ja ihmisten jälkiä, joiden kautta jokin oma alkaa hahmottua.

Siihen päättyi John Fox aamutuumailu. Sitten kuullaan kanadalaisten sisarusten yhteistä äänistöä. Sellon, viulun ja pianon varaan rakentuvaa musiikkia. Rebecca Foon on sellisti ja säveltäjä, jonka tekemisessä yhdistyvät post-rock ja kokeellinen instrumentaalimusiikki. Äliäitä Foon Dunkos on klassisen soitinkoulutuksen saanut viulisti ja säveltäjä. Kappaleessa sello, viulu ja molempien soittama piano muodostavat akustisen ytimen. Mukana on myös elektronisia lisävärejä.

Kuulimme äänistöä, josta vastasivat Rebecca Foon ja Aliyeita Foon Dunkos. Sitten ajan, valintojen ja avautuvien hetkien pariin. Tanskalainen elektronisen musiikin tekijä Kasper Björke sovittaa omassa yhtyeprojektissaan yhteen elektronista ajattelua, ambientia ja jazz-vaikutteita. Kehämäisten syntetisaattorikuvioiden ympärille rakentuu hengittäviä sointikerroksia. Kitaraa, harppua, trumpettia, flyygelitorvea, saksofonia ja huilua. Björke kehottaa samalla pohtimaan myös ajan kulumista, läheisiä ihmisiä ja valintoja, joista elämä rakentuu.

tuon viipyilevän kudoksen olevasti Caspar Björke -kvartetti. Nyt annetaan tilaa tuulelle, joka ei oikein asetu mitattavaksi. Avarasti on iranilais-saksalainen säveltäjä ja multiinstrumentalisti. Hänen työssään akustinen sointi, elektroninen käsittely ja avoimeksi jäävät muodot kulkevat lähekkäin. Nyt kuultavassa kappaleessa voi kuulla pelkistettyjä linjoja, elektronisia tekstuureja ja rauhallista vähitellen tihentyvää jännitettä. Se tuntuu enemmän kysyvän kuin vastaavan.

kuulimme avarasti kappaleen. Viimeisen äänivuoron saa Kai Schumacher. Kai Schumacher on saksalainen pianisti ja säveltäjä, jonka soivuuksissa klassinen pianoperinne. Jälkiminimalismi ja kokeellisempi ilmaisu ovat kulkeneet rinnakkain. Tämänkertaisen taipaleen päättävä kappale on kirjoitettu sellolle ja pianolle. Siinä liike syntyy vähitellen, se avautuu, tihenee ja rauhoittuu vielä lopuksi jäähdytellen. Hyvä, kiitos seurasta. Palataan ääniin. Moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Helsingin barokkiorkesterin konsertti vie meidät kuningatar Kristiinan ajan Roomaan. Solistina laulaa soprano Katarina Kasperi ja Helsingin barokkiorkesteria liidaa viulisti Cecilia Bernardini. Tervetuloa barokin maailmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

Julien Brocal soittaa pianoa äänitteessä vuodelta 2017. Ohjelmassa on Federico Mompon kokoelma pianolle Paisajes, maisemia, katalonialaisten kansansävelmien pohjalta.

Carlos de Galicia oli viimeinen osa Federico Monpoun kokoelmasta pianolle Paisajes, maisemia, katalonialaisten kansansävelmien pohjalta. Kokoelmana soitti äsken kokonaisuudessaan pianotaiteilija Julien Brocal. Levytys oli vuodelta 2017. Hector Berliozin Romeo et Juliette, Romeo ja Julia, on draamallinen sinfonia opus 17, joka soi nyt kokonaisuudessaan. Sanat ovat Emile de Champin, alkuperäisteksti on William Shakespearen näytelmä Romeo ja Julia. Tässä esityksessä solisteina laulavat soprano Jesse Norman, tenori John Aller ja basso Simon Estes. Ricardo Muti johtaa Westminsterin kuoroa ja Philadelphian orkesteria levytyksessä, joka on vuodelta 1986.

Tähän sovinnonvalaan päättyi Hector Berliozin draamallinen sinfonia opus 17 Romeo e Juliette, Romeo ja Julia. Solistit olivat soprano Jesse Norman, tenori John Alla ja basso Simon Estes. Ricardo Muti johti Westminsterin kuorua ja Philadelphian orkesteria levytyksessä, joka oli vuodelta 1986. Enzio Forsblom soittaa urkuja Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1984. Urut ovat tanskalaisen Varden kaupungin kirkon Markusseen urut. Enzio Forsblom soittaa Johann Sebastian Bachin fantasian G-duuri uruille Bachin teosluettelossa numerolla 572.

Kuulimme Yleisradion omaa urkutuotantoa vuodelta 1984. Urkutaiteilija Enzio Forsblom soitti tanskalaisen Varden kaupungin kirkon Markusseen uruilla Johann Sebastian Bachin fantasian G-duuri.

Mezzosoprano Susan Bickley ja Birminghamin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Sakari Oramo, esittävät kaksi osaa John Foldsin konsertosta opus 50 lauluäänelle ja orkesterille Keltti

Kuulimme kaksi osaa John Foldsin konsertosta lauluäänelle ja orkesterille opus 50, Kelttiläinen lyyra. Esittäjät olivat mezzosoprano Susan Bickley ja Sakari Oramon johtama Birminghamin sinfoniaorkesteri.

Kuulimme pianotaiteilija Erik T. Tavasjanan tulkitsemana Frédéric Chopinin Terssi-etyydin, eli etyydin numero 18 Gismolli. Pianisti Virginia Eskin soittaa nyt amerikkalaisen säveltäjän Samuel Coleridge Taylorin pienen konserttisarjan opus 77 säveltäjän oman sovituksen pianolle. Osat ovat La Caprice de Nanette, Demande et Réponse, Un sonnet d'amour, lopuksi La Tarantelle frétillante. Virginia Eskin soittaa pianoa.

Virginia Eskin tulkitsi pianolla Samuel Coleridge-Taylorin pienen konserttisarjan opus 77 säveltäjän oman sovituksen pianolle tästä alun perin orkesterisarjasta. Riikinkukko muunnelmat on Zoltán Kodályn sävellys. Eli teema 16 muunnelmaa ja finaali unkarilaisesta kansanlaulusta Riikinkukko lensi. Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Neeme Järvi.

Kuulimme Zoltánko Dain, Riikin kukko muunnelmia eli Tiiman 16 muunnelmaa ja finaalin unkarilaisesta kansanlaulusta Riikin kukko lensi. Neeme Järvi johti edellä Chicagon sinfoniaorkesteria. Pianisti Andrei Gavrilov ja Ricardo Muutin johtama Filadelfian orkesteri esittävät nyt Sergei Rachmaninovin pianokonserton numero 3 D-molli, opus 30. Konserton osat ovat Allegro Manon Tanto, Intermezzo Tempossa Adagio, lopuksi finaali Alla Breve.